0: word alles seker op 'n manier stil, maar die wêreld gaan tog aan. Hoe oorleef 'n mens daai eerste dae wanneer jou hart vir jou sê stop, maar die wêreld dan op 'n manier sê hou aan?
1: Ja, daar's 'n bekende gedig wat ek nou nie uit my kop uit gaan kan opsê nie, maar dit kom daarop neer dat 'n mens wil skree wêreld stop. Hmm. En toe gaan alles aan. Ek het aan die dag is die sekuriteitswag, die vrou wat die sekuriteitswag was omtrent vir 'n jaar hier by my kinders se skool. Sy is oor die naweek oorlede en die maandag begin die skool toe en sy's nie daar nie en ek wou weer gaan, maar die kindertjies kom en die kindertjies lag en die kindertjies skree en die strate en die geluide gaan aan. Die eerste dag, die eerlikwaar, ek kan nou 'n baie geestelike antwoord gee, maar doen 'n mens wat jy moet doen om te kan opstaan en aangaan. Dis regtig, ek dink die eerste dag is net om te oorleef en baie keer bestem die lewe dit so dat dit dan op die adrenalien van administrasie en forums en dringende besluite is en ek gaan nie sê daar was nie whisky betrokke nie. en ek het so min geslaap en so baie lysies gehad en so besig probeer bly tot ek omval van die moegheid. Ek het hierdie dringende, ek weet nie waar dit vandaan kom, ek wou my deure geel verf en ek het my deure laat verf en ek het dit so myself ook gedoen. Ek seker maar op 'n subliminale vlak om die lig in te laat. Hmm. Het was so koud en nat gewees op daai tyd en ek dink is eers later wanneer die mense lysies afgemerk is, wanneer die skok uit jou stelsel uit is, wanneer jy begin om meer deurdagte besluite te maak. En op 'n praktiese vlak dink ek my vriende wat van die eerste aand af by my was, wat by my kom slaap het, wat die kaggel aangesteek het en aangehou het, en my gesin, my ouers wat net hulle intrek geneem het in my huis en die tassie neergesit het en my pa het net gesê, die tassie gaan nêrens tot hierdie tassie nie gevra word om gepak te word en weer te gaan nie. Ja. My sussie, my boetie, my huishulp, wat so lief was vir my man nie, net, ja, mense wat wat ingegryp het.
0: Maar verlies het ook 'n fisiese kant waarvan 'n mens nie altyd weet nie of mens praat seker nie maklik daaroor nie. Ek weet by jou het daar iets in jou stem verander. Jy het op 'n stadium genoem dat die hoorregister in jou stem heeltemal verdwyn het. Ek is nuuskierig, ja. Wat het die trauma van hierdie verlies nog aan jou lyf gedoen wat mense nie kon sien nie?
1: Kyk, dis 'n vreemde, ek dink mense skryf baie oor die geestelike kant en die emosionele kant van verlies en minder oor die fisiese kant. So dis 'n goeie vraag en mense praat nie baie daaroor nie, want jou lyf, my lyf as vrou het my man se lyf ook gemis en ek kon dit nie eintlik vir baie mense sê nie, want die mense is die hele tyd besig om te dink aan die ander kant daarvan en dis makliker om oor te praat. Maar fisies in my liggaam, die klisjé, ek het verskriklik maar geraak. Ek dink dit was nie net ophou eet nie, dit was net 'n mens se liggaam gaan deur skok. So mense het, as ek iewers gaan stap het of iets, dan het mense vir my gevra, wat doen jy? Wat is jou workout of wat ook al? En ek kon nie vir hulle sê, I'm picking up one weight every morning. Dit was die mense, ja, verstaan nie daai deel nie. En lank daarna, dit mag ook nou 'n bietjie hoe al klink, maar ek is nie 'n verskriklike narratiewe prosesseerder nie. Ek is nie iemand wat by 'n sielkundige gaan sit en maar ek gaan doen liggaamsgoed. Ek weet trauma gaan sit in mense liggaam vas. So ek gaan vir body talk en vir trauma release exercises en sulke goeders. En vir baie lank het 'n vreemde ding wat gebeur het, is my regterhand wou nooit ontspan nie. My regterhand was die hele tyd in 'n vuis. En die terapeute toe dit met my 'n bietjie net unpack, bietjie gevra daaroor en dit het daarop eintlik neergekom dat al kan my hele liggaam die trauma verwerk, hou my regterhand vas, want in my, ek het eintlik begin dink ek is my eie regterhand, dat ek nie kan laat los nie, want soos ons sê, daar word in die Bybel ook baie verwys na die regterhand, en dit gaan oor voorsiening en hulp, en ek het baie lank vasgeklou daaraan, dat ek nie kan laat los nie, ek kan nie oorgee nie, ek kan nie beheer oorgee nie, want ek is nou my eie voorsiening en my eie hulp, wat eintlik so, dis eintlik my regterhand wat dit vir my kom wys het, hoe ek daaroor begin, want my regterhand is ook baie keer aan die bewe, ek sal my hand uithou, en dan voel ek nie angstig nie, maar my hand bewe, en my meeste lyf, the body keeps the score, nie, en meeste lyf wys vir jou goed wat jou kop nie altyd en jou hart ook nie eintlik altyd bewus is van nie.
0: Die mens se lyf is op 'n manier eerliker as wat die mens in jou hart en in jou kop is.
1: Nie? Ja.
0: Ek weet Sebastian, een van jou seentjies op 'n stadium gesê, mama, maak net of jy okay is. Hoe swaar is dit om voor jou kinders eerlik te wees oor jou pyn, terwyl jy dan nou ook eintlik die ene is wat hulle moet laat veilig voel?
1: Dit was... Dis nie 'n wetenskap nie, dit is 'n kuns, en daarmee sê ek nie, ek het die kuns bemeester nie, maar ek het instinktief aangevoel, dat as ek soos 'n wolf wil chunk, moet ek dit iewers anders gaan doen. Dis nie iets wat ek voor hulle kan doen nie. Maar ek het probeer om nie my trane in te hou voor hulle nie. Ek onthou, ook al Sebastian in een keer op die hy het so om die bed geloer, toe sê hy, mama, kan ek vir jou tissue bring? En toe kyk hy so, toe sê hy, o nee, Joekie, bring die handdoek. Want hy het gesien, die tissue gaan nie hier werk nie. Ja. En toe hy dit die eerste keer vir my gesê het, toe ek vir hom gevra het op 'n stadium of hy okay is, en hy sê nie die hele tyd ja, en dan sê ek vir hom, mama kan sien, jy is nie okay nie. Toe sê hy, maar hoekom moet ek vir mama wys, ek is nie okay nie, as mama die hele tyd maak, of mama okay is. Mm. En toe het ek besef, ek moet versigtig wees vir die sielkundige term daarvoor, wat allemaal moes nou maar net los en vast rondgooi, is gaslighting. Hmm. Ek het bijvoorbeeld een keer help dra die oggend, en toe laat val hy sy swaar boek met sy krat met swaar boeke op my voet. En toe gaan ek om hy draai, want as jy weet, dit is daai vinnige seer, wat jy weet, jy kan dit nie inhou nie, yeah. So dat hy nie kan sien hoe my gesig vertrek van die pyn nie, en hy vraag my of ek okay is, en ek sê, ja, ek is okay. En net voor hy, toe nou skool toe stap, gluur hy my aan, en ek kan sien, hy is boos vir my. En toe hy in die middag hier aankom, toe sê hy vir my, mama, wat gebeur het? Is ek het geweet, mama is nie okay nie. En toe sê mama vir my, mama is okay. So dis nie net dat mama vir my gejok het nie, dis dat mama my in myself laat twyfel het, omdat ek iets gesien het wat ek geweet waar is, en toe sê mama vir my, dis nie waar nie. So dit, hulle is nie simpel nie, hulle is nie onder kalkoene uitgebring nie, hulle het uit ons uitgekom, en daar was en ek moes op 'n stadium net, my eerste groot vraag is, wat gaan van hulle word? Toe ek die nuus kry, toe ek weet my man, daar was nie meer breingolwe en hartklop nie, toe was my eerste gedagte, wat gaan van my seuns word? En dit het na mate verander in 'n ander vraag. Ek het begin vra, wie gaan hulle word? En dit is 'n klemverskywing wat 'n groot verandering bring in hoe ek met hulle omgaan, ook oor my eie gevoelens. Dat dit nie gaan met wat met jou gebeur nie, maar wat in jou gebeur. Gabor Matthys skryf ons baie daaroor, dat pyn is nie gelyk aan trauma nie. Verlies selfs hoef nie trauma mee te bring nie. Dis as mens alleen voel binne jou verlies of enige pynlike ervaring, dat dit lei tot trauma. So ek moes daai taffe keuse maak om te besef dat ware liefde is nie in een of ander vorm van om 'n geestelikheid vir hulle te wys en om net die hele tyd te wys hoe ek okay is en hoe die vrede wat alle verstand te bowe gaan in my is nie, alhoewel ek dikwels so voel. Dis daai taffe besluit om terug te keer van daai hemelbesoeke om gegrond te wees in die aarde. Dis liefde.
0: Ja.
1: Dis iemand, Kester Bruin, en ek het geskryf, is nie, it is in withdrawing the hand Michelangelo painted, stretching out to touch God and reaching instead for those around us.
0: Ja.
1: Dis liefde. En hulle, wat meer gereeld doodgaan, kan meer gereeld opstaan, ja. Dink ek.
0: Jy luister na Binne en Buite op RSG. My naam is D.J. Miller en ek gesels vanaand met Frida van den Heever oor die druk van verlies en hoe sy op 'n manier okay is in dit. Deel gerus jou storie ook met ons. Stuur 'n e-pos na Lazelle by www.media.co.za of 'n SMS na 45889 teen R1.50. Onthou ook, al ons vorige programme is beskikbaar op RSG se webwerf, rsg.co.za of op die nuwe RSG app. En dan ook op Spotify. Frida, ek het nou die woord okay gebruik en skielik wonder ek wat ons bedoel wanneer ons sê okay, want rou is nie 'n reguit lyn nie, net daar's dae waar dit beter gaan en dan's daar ander dae waar dit jou weer uit die blou te tref. Hoe lyk die golwe nou en word dit makliker of leer jy net om anders daarmee saam te leef?
1: Ek dink beide en dit is precies wat het is. Dis golwe. En dan daarmee saam, denk ek, allemaal se, as het nie een reguit lijn is nie, kom ons sê, dis een cirkel, kom ons sê, dis golwe. Dit allemaal se golwe lyk anders. So ek wil vir niemand sê, jy moet dit so doen aan die begin, en dan moet jy dit so doen. Maar vir my was die om actief te rou, om nie, ek het dit geweet, ek het dit in my selle gevoel, dat as ek dit nou onder 'n mat gaan instoot, dan gaan dit terugkom, sevenvoudig. So vir my, dit wat jy aan die begin gesê het, om te skep uit die pyn, om dit my kreatiewe offer te maak, soos wat Leonard Cohen geskryf het, dis is wat my gered het, want dit word anders, dit word sagter, dit word minder ongenaakbaar. En ek het 'n gedig iewers gelees, is eintlik 'n seënwens van Jan Richardson, wat ook op my pad vir my ongelooflik baie beteken het, haar seënwense wat sy geskryf het, haar seëninge wat sy geskryf het na die dood van haar man. En iewers het sy daar geskryf, as jy my iewers sou kom kry, sou dit nie wees in die swamplands nie, in die swaarlande van my siel nie. Dit sou nie wees in die seer nie, alhoewel dit nodig is. Dit sou wees waar jy my oorspronklik gevind het, in my geval op die dansvloer, in musiek, by die see, daar waar ek vreugde vind. En 'n mens, of ek het so oorweldigende behoefte gehad om, dat my man my net beteken sou kon kry, dat ek hom kon kry. Dis 'n irrasionele ding wat ons almal in gemeen het om te vra, waar is hy? So ek wou wees daar waar hy my sou kon kry. Klink dit baie vreemd. Daar waar ek vreugde vind. So ek het probeer om myself nie uit te neem of te ontneem van die plekke en dinge, omdat ek weet wie eintlik veronderstel is vir 'n jaar, om vir 'n jaar in sak en as te sit in die ou tyd nie. Dink die oorgee, of die gebrek aan oorgee, was vir my die moeilikste in 'n huishouding. Want dit is, as mens nou prakties dink, dat die meedoenloosheid van heeltyd aan diens wees, was my, ek kon nie die einde daarvan sien nie. Want jy weet mos, werk het in 'n huishouding, een spring uit om te gaan werk, die ander langs die sportveld, dan sien een agter die potte, dan help jy een met die huiswerk. En my hande het net eweskielik vir my te min gevoel, die beperkings van menswees was my te veel, dat die mens rus nodig het, dat jy moet eet, dat jy moet oefen, die tyd was so min, tot ek besef het dat my beperkings en om dit nie te boven te kom nie, maar op 'n manier dat ek anderkant my beperkings kan uitkom, dat God my beperkings vir my gegee het om my bakkant te laat staan. Toe het my rou begin verander. Ek dink 'n groot deel van die verlammendheid van rou is om te wil weet. En die oomblik toe ek kon begin rus in die onwis, het my rou 'n ligter toon gekry. Ek het besef die aftermath begin eintlik eers na die wiskunde. Jy kan nie altyd begryp wat jou aangryp nie. En dis eintlik die golwe, né? Iemand Ocean Wong, een van my gunsteling skrywers het so 'n twee gesprek vasgevang en hy het gesê, "What were you before you met me? I think I was drowning. And what are you now? Water." Dis om ek het gevoel asof ek eintlik water geraak het. En water is mos van die soort aard dat dit kan deur vingers vloei, maar dit kan skepe bo hou. So dit was my om water te raak, eintlik was my behoud, om trane toe te laat, om sweet toe te laat, daai klassieke ding om in sout water te kom, om die unwanted wanted te maak. Dit was my elke dag om iets, maar dit is 'n praktyk wat ek al lank gehad het, byvoorbeeld om in koue water te stort, tot dit, dis 'n klein dingetjie, maar om 'n mens gewoon te maak daaraan, dat alles in die lewe is nie om jou gebou om jou gemak of gerief nie, om te groei, ja.
0: Dit was my mooi om te hoor, jy het in die begin gepraat van 'n hand wat die hele tyd toe was, wat iets vasgehou het wat nie kon oopmaak nie, en jy het nou vertel van 'n hand wat oop bakkant kan staan. Dit was my besonders. En ek verstaan ook iets van wat jy ruk gelede gesê het oor die dapperheid wat jy nie gekies het nie, maar dat dit eintlik moed is wat vir jou gegee is. Ek wil vir jou nog iets vra, jy staan baie keer voor mense en praat oor God se goedheid, maar hoe praat jy met God oor sy goedheid in die agtergrond van jou druk en die verlies wat daarmee saamgaan?
1: Dis 'n vraag wat ek baie by verjaarsdae en goed ook kry as iemand byvoorbeeld wat nie glo nie. Langs my kom sit op 'n bankie en dit vra, so dis vir my 'n groot vraag wat ek nie ligtelik opneem nie. Ek het nog nooit God se goedheid verbind aan verlies of die dood wat ons almal in gemeen het. God se goedheid staan nie vir my, is nie vir my vas aan die dood is eintlik 'n lewe se kurrikulum, né? Ons weet dit soos ons hier instap en ek weet nie, ek het dit nog nooit aan mekaar gelykgestel of God se goedheid daaraan verbind nie. Vra my weer as ek voor iets te staan kom, soos as my kinders albei hulle ouers moes verloor, maar dan gaan ek dit nie weet nie. Ja. Of iemand wat hulle kind verloor het en nog ek kan nie eens daaraan dink nie. So miskien praat ek te vinnig. Maar vir my geloof en geloof in God se goedheid was nooit die pastel storie wat pastel tannies probeer verkoop het nie. Dit was vir my nog altyd die, ek weet nie, daar was iets in my wat nog altyd geglo, dis die oomblik wat jy uit jou eie graf kruip, sonder om iemand se applaus nodig te hê. Dis die ongemak van om wakker te word in hierdie lewe, dis die dood voor die dag breek, wanneer skade omvorm word tot genade. Ek dink Khalil Gibran het geskryf, daai kruis wat jy om jou nek dra, beteken tog immers dat jy lewe aan die lewe moet teruggee. Dit het niks te doen met die geloofie, of dit wat jy sê, jou geloofs belydenis is in jou kop nie. Die kruis is om die lewe aan die lewe terug te gee. En as ons, as ek sê, ek is 'n volger van Christus, en hy het daai pad, daai blou druk vir my kom wys, hoe, ek weet nie, ek het nog nooit aan God se goedheid getwyfel nie. Selfs in daai tyd, wanneer daar so 'n skoon brand en 'n stroping, jy leef so na in jou rims eintlik was dit amper vir my nog duideliker sigbaar in mense en in die skoonheid van die lewe. Mm. As 'n mens se hart oopbreek, is dit asof jou asof daai hoofbrekens waarmee ons almal sit by die munisipale rekeninge en daai goed vir tydelik net wegskroei. Tydelik, net tydelik.
0: Frida, ek sou baie lank nog met jou kon gesels en wou gesels, maar dit is ongelukkig alwaar vir ons vanaand tyd het. Ek wil regtig vir jou dankie sê dat jy jou hart kom deel het en dat jy my toegelaat het om 'n kykie te kry oor hoe jy van jou diepste seer beleef, maar ook hoe jy met dit saamleef.
1: Dankie, Tee. Ek besef dat dit waar deur 'n mens gaan, dit wat jy moet eintlik word eintlik eendag iemand anders se oorlewingsgids. En ek weet nie eintlik of ek enigiets gesê het, want ek dink nie mens kan enigiets sê vir iemand wat nou deur dieselfde gaan nie, maar om ek dink om saam te wees en daar te wees en partykeer niks te sê nie, net te wees, want verlies kan nie gefiks word nie. Is die belangrikste, is die mooiste, is die heelste, is die heilsaamste ding. Dankie.
0: Baie dankie vir jou wat saamgeluister het ook. Hierdie gesprek sal binnekort beskikbaar wees as 'n potgooi op rsg.co.za, die nuwe RSG app of dan op Spotify. Soek maar net vir Binne en Buite en luister gerus na al ons vorige gesprekke met inspirerende mense soos Frida, wat maniere gevind het om met erge druk tog staande te bly. Laat hoor gerus van jou asseblief, stuur 'n e-pos na lazelle@wwmedia.co.za of 'n SMS na 45889 teen R1.50. Volgende Sondag aand, net na die 7 uur nuushooftrekke, maak ons weer so. Tot dan van my en Lazelle de Bruin, ons programregisseur. Warm bly, pas jouself mooi op. Totsiens.
2: Stel jouself in die winterkoue net op RSG.

0: Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op. Meld aan. Stem. Welkom by Kompas RSG se jeugprogram. My naam is Hazel en ek is jou aanbieder vir die aand. Ek vertrou dat hierdie nog 'n opwindende en insiggewende gesprek sal wees. So bly ingeskakel vir waardevolle inligting wat 'n groot impak op jou, jou gemeenskap en jou toekoms sal hê. Vanaand ontleed ons die plaaslike regering of munisipale verkiesings. Meneer Jacques Jansen, streekuitreikbeampte vir Sentraal Karoo, sluit by ons aan in die ateljee. Teen die einde van hierdie episode behoort jy te verstaan watter tipes plaaslike regerings of munisipale verkiesings daar is, wat die verhouding is tussen plaaslike en distriksmunisipaliteite en waarom plaaslike regeringsverkiesings saak maak. Sit terug, let mooi op en geniet die volgende halfuur saam met ons.
1: Kompas. Kraakvers en knetterend.
0: Goeienaand Jacques, baie welkom by Kompas. Dis regtig vir ons 'n voorreg om vanaand met jou te kan gesels. Sal jy asseblief begin deur vir ons te verduidelik watter tipes munisipale verkiesings daar is?
2: Hiermee wil ek ook sommer al die luisteraars welkom heet en ek wil vir u stuur OVK groete en ons wil vir u nooi om deel te wees van ons reis soos ons opbou na die groot verkiesing van die 4 November, die plaaslike regeringsverkiesing aan die einde van die jaar. Nou ja, so daar is, in kort kan ons nou sê, daar is twee types verkiesings. Ons kan sê, daar is verkiesings vir wijksraadslede of vir wijkstem, waar jy individu kies per wijk, en dan is daar ook die PR-stem, dis nou waar jy stem vir 'n politieke partij. Dan word daar natuurlijk buiten die metropolitaanse municipaliteite vir districtsmunisipaliteitsrade ook gestem. So ons kan eintlik sê, daar is drie type stemme. Dit is die metropolitaanse raadverkiesing. Dit vind plaas in groot stede soos Johannesburg, soos in Kaapstad, eThekwini, waar die metro die enigste vlak van plaaslike regering is. Dan het ons die plaaslike raadsverkiesings. Dit vind plaas in die areas buiten die metro's, wat dan onderverdeel is in plaaslike munisipaliteite soos Solplaatjie, Beaufort West en sovoorts. En dan het ons natuurlijk die distriksraadsverkiesing. En dit vind plaas op 'n streeksvlak wat verskeie plaaslike munisipaliteite groepeer om groter streeksdienste te koördineer. Nou, luisteraars, jy moet nou net kennis neem in die metro. Daar gaan jy twee stembriewe kry. Een stembrief vir 'n spesifieke wijkskandidaat en een vir 'n politieke party. Dit is nou die PR verteenwoordiger. Buiten die metro, as jy nou soos ek op die platteland bly, dan kry jy drie stembriewe. So jy kry 'n stembrief vir jy plaaslike wijkskandidaat, en dan nou een vir die partij, vir die plaaslike raad, en 'n derde stembrief vir die partij om in die distrikraad te dien.
0: En hoe word die rade van metropolitaanse en plaaslike munisipaliteite verkies?
2: Die rade word saamgestel uit 'n gemengde stelsel uit. En dit werk as volg. 50% van hierdie raadslede word direk verkies in wijke en 50% van die ander raadslede, die is PR raadslede. En dit word toegekend volgens die partij se persentasie stemme. Dit verseker beide direkte verteenwoordiging as ook proportionaliteit.
0: Nou dat ons weet hoe rade van metropolitaanse en plaaslike munisipaliteite verkies word, Jacques, kan jy ook asseblief verduidelik hoe distriksmunisipaliteite verkies word?
2: Nou, die distriksrade bestaan uit die verteenwoordigers van die plaaslike munisipaliteite. Hulle word direk aangewys, as ook die PR-raadslede, en dit word direk deur die kiesers verkies. Nou, die kiesers stem dus net vir die PR op distriksvlak. Maar nou moet ek eers daarom net vir die luisteraars, miskien is daar nou 'n nuwe luisteraar by u, so door ons net vir hom verduidelik hoe werk hierdie distrik. U weet daar wat u woon, in u woonbeurt of so, daar woon u in 'n spesifieke wijk. As ek nou 'n klompie wijke by mekaar voeg, dan kry ek nou 'n plaaslike munisipaliteit. En dan het ek miskien nou 3 of 4 of 5 plaaslike munisipaliteite en hulle vorm dan 'n distrik. Kom ek maak 'n voorbeeld. In my omgewing het ons die Sentraal Karoo distrik munisipaliteit. En op sy beurt bestaan hy nou uit 3 plaaslike munisipaliteite en hulle as volg, dit is nou Lynsburg, Prins Albert en Beaufort West. So daar die 3 saam vorm dan nou die sentrale Karoo district munisipaliteit. Maar die distriksrade, kom ek praat oor die rade, die distriksrade se samenstelling spesifiek is verdeel in 'n 40-60 verhouding om te verseker dat beide die breë distrik en die individuele plaaslike munisipaliteite verteenwoordig word. Direkte stem deur die kiesers gekombineer met raadslede van plaaslike munisipaliteite, dit is nou die PR-lede wat deur die partye toegeken word. Nou, kom ons praat nog verder, kom ons breed 'n bietjie uit oor hierdie 40% proporsioneel verkose raadslede. Hierdie raadslede word direk deur die kiesers van die hele distrik verkies tydens die plaaslike regeringsverkiesing. Weereens, ek herhaal weer, wanneer u nou buite die metropool bly, kry u 'n spesifieke stembrief vir die distriksraad. Dit is nou die proporsionele stem vir 'n politieke party. In die verlede was hierdie stembriefie was hy gewoonlik groen van kleur. Ek sal maar nou sien hoe lyk dit die keer. So die setels word dan nou aan die politieke party toegeken op grond van die persentasies van die stemme wat hulle nou oor die hele distrik heen kry. En dan die 60% verteenwoordigers van die plaaslike munisipaliteite, hier word die raadslede indirek verkies. Hulle is reeds verkose raadlede, raadslede wat nou dien in hulle verskillende munisipaliteite binne in daardie distrik. En elke munisipale raad wys dan nou 'n spesifieke aantal van sy eie raadslede aan om as verteenwoordigers na die oorkoepelende distrikraad gestuur te word. Prakties klink dit nou as volg. Lynsburg het nou die sy plaaslike raad en uit hulle uit gaan hulle nou iemand aanwys en sê, oké, okay, hierdie raadslid, hy is in lyns van Lynsburg, maar hy dien op die sentraal Karoo distrik munisipaliteit. Prins Albert doen dieselfde, Prins Albert, hulle gaan nou tussen hulle raadslede, en hulle sê X persoon of Y of Z persoon, hierdie persoon, U verteenwoordig vir ons op die sentraal Karoo distrik munisipaliteit. En dit toe, net so, doen Beaufort West dan nou ook.
1: Jou gids deur die geraas. Kompas.
3: En wat is die vereistes vir nominasies as 'n proporsionele verteenwoordigingsraadslid?
2: Eerstens moet die persoon op 'n party se lys wees. En hierdie party moet natuurlik by die OVK geregistreer wees. Hierdie voornemende raadslid, hierdie kandidaat, moet 'n geregistreerde kiezer wees. Hy of sy moet deur die geregistreerde politieke party genomineer word en die persoon moet nou nie gediskwalifiseer wees byvoorbeeld as gevolg van sekere kriminele oortredings. Die partylys moet natuurlik voor die sperdatum ingedien word en natuurlik dames en here moet hier so 'n party moet nou natuurlik ook hulle 'n verkiesingsdeposito moet hulle ook betaal.
3: So ver ek verstaan, is daar ook twee tipes wijkverkiesings, Jacques. Sal jy asseblief 'n bietjie meer hieroor gesels?
2: Ons kry twee tipes wijkverkiesings en hulle is nou as volg. Dit is die wijksraadslidverkiesing. Nou dit is, dames en here, 'n politieke verteenwoordiger. En daarmee saam, die tweede ene, het ons 'n wijkskomiteeverkiesing. En hierdie ene is 'n gemeenskapsverteenwoordiging. Hierdie is nie partypolities nie.
3: Ons wil dan natuurlik ook weet wat die vereistes is vir nominasie as 'n wijkskandidaat.
2: So ons het net al gepraat oor wat is die vereistes vir 'n PR-kandidaat. Laat ons nou 'n bietjie gaan kyk wat is die vereistes vir 'n nominasie vir 'n wijkskandidaat. Die kandidaat moet 'n geregistreerde kiezer wees in Suid-Afrika en alles wat daarmee gepaard gaan, insluitende 'n Suid-Afrikaanse burger wees, in besit wees van 'n geldige Suid-Afrikaanse identiteitsdokument, soos bogenoemde, mag die persoon nie gediskwalifiseer wees as gevolg van sekere kriminele oortredings nie, 'n nominasievorm moet ingevul word en die verkiesingsdeposito in kort moet betaal word.
3: En wat is die vereistes vir nominasie as 'n onafhanklike wijkskandidaat?
2: Nou dames en here, hier is nou u groot kans indien u nou besluit maar u wil ook u gemeenskap dien en u wil nou staan of contesteer as 'n onafhanklike kandidaat. So, kom ons praat gou oor die vereistes van nominasie as 'n onafhanklike kandidaat. Nou, daar is algemene vereistes, ek gaan so daaroor praat so 'n bietjie. En die eerste daarvan is dat u moet 'n Suid-Afrikaanse burger wees. En natuurlik moet u natuurlik nou ouer of 18 jaar oud wees. U moet geregistreer wees op die nasionale kiesersrol van die spesifieke munisipaliteit wat binnen die wijk geleef is. En dan natuurlijk mag u niet gedisqualificeerd wees om als raadslid te dien, krachtens die grondwet of andere wetgeving nie. Bijvoorbeeld, u mag nu niet een onrehabiliteerde, insolvente persoon wees of een persoon met een specifieke criminele record wees die, sonder die optie van een boete. Daarmee saam moet u kan aantoon, u het die ondersteuning van die kiesers. Zoals ek in een ander program genoem het, u weet die mense daar as baie lief vir u daar wat u woon in u dorp of in u wijk. Maar u moet vir ons bewys lewer in die vorm, u moet een voorgeskrewe vorm indien wat die name, die vanne, die ID-nommers en die handtekening van ten minste 50 belangrijke dames en heren geregistreerde kiesers bevat. Nou hierdie 50 ondersteuners sy name verskyn natuurlijk op die kiesersrol van een stemdistrik binnen die specifieke wijk wat evenal wil betoos. Dan is daar sekere documentatie en vorms en al die volgende moet voor die sperdatum op die ambtelike verkiesingsdokumentatie moet ingedien word. Aanlyn kan het wees of by die OVK se kantoor, dit moet nou die nominatievorm wees. Voltooid en een ambtelike nominatievorm wat dier u nomineerder onderteken is. Aanvaarding van nominatie, een vorm die u self onderteken, waarmee u nou sê, maar u aanvaar formeel hier nominatie. Natuurlijk dan die gedragscode, die getekende ondertekening onderneming, waarin u instem om u self te bind aan die ambtelike verkiesingsgedragscode, natuurlijk u die document, een duidelijke afskrif van die eerste bladsy van u certificatie, u die document of kaart of slimkaart, en natuurlijk een onlangse kleurfoto van jezelf, A5 grote kop en skouers, dat is nog voor die gebruik van die stembrief en so. En natuurlijk moet nou, dan moet u die voorgeskrewe verkiesingsdeposito betaal.
3: Dit is donderdag aand, wat beteken jy is ingeskakel by Kompas, tussen 7:30 en 8:00 natuurlik, maar spesifiek by ons OVK-reeks, aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde. Vanaand gesels ons oor die belangrikheid van plaaslike regeringsverkiesings en om ons te help om dinge so bietjie beter te verstaan, kuier meneer Jacques Jansen vanaand by ons. Hy is 'n streekuitreikbeampte vir Sentraal Karoo. Jacques, Suid-Afrika het nog nie voorheen elektroniese stemming gebruik nie. Is daar enige moontlikheid om hierdie weg in die onmiddellike toekoms te ondersoek?
2: Dames en heren, ja natuurlijk is, sal ek sê, in my eie opinie, alles of enigiets is moontlik. Ek kan net u vir u noem, verlede jaar 2025, tussen Augustus en September, het die OVK een publieke deelname proces, een veldtog uitgerol, landwijd, waar tydens kiesers, belangstellendes en belanghebbendes reg oor die hele land uitgenooi was om dan nou by verskeie geleenthede deel te hê aan die aanbieding wat die gewoonlik was het gedoen deur die provinsiale verkiesingsbeampte en in ons geval was het nou meneer Michael Hendrikse in die Weskaap en meneer het dan nou uitgegaan en aan die kiesers so 'n blik gegee van hoe lyk elektroniese stemming en wat is die produkte wat beskikbaar is, wat is die risiko's en sovoors. So op die oomblik gebruik ons in Suid-Afrika, kan een mens maar sê, een papiergebaseerde stemming. Nou die OVK, die Onafhankelijke Verkiesingscommissie, het al gesê dat elektroniese stemming ondersoek sal word, maar natuurlijk is daar so bietjie bekommernisse oor onder andere kyberveiligheid. Ons moet ook ondersoek wat is die koste implikasie en natuurlijk moet een mens die vertrouwe van kiesers weet en so. So dit is nie onmiddellik in werking nie, maar sal beslis in die toekoms oorweeg word en so.
3: Sal jy asseblief ook so 'n bietjie vir ons verduidelik hoe wijksverdeling werk?
2: Dames en heren, u weet ons land is natuurlijk onderverdeel in die 9 provinsies en elke provinsie word dan nou natuurlijk onderverdeel in 'n klompie distrikte en dan word die distrik die word verdeel in die plaaslike munisipaliteit en die plaaslike munisipaliteit die word nou verdeel aan sy aantal wijke. So dit is hoe die land onderverdeel is. Hierdie werk, die afbakening of indeling van grense van die verskillende wijke, is uiteindelik, kan een mens maar sê, dit is eintlik maar die werk van die munisipale demarkasieraad, ons noem hom ook die munisipale afbakeningsraad. En hulle werk is nou maar eintlik om die land te verdeel binne in wijke, binne in munisipaliteite. En hulle trek dan ook hierdie grense en hulle gebruik 'n aantal faktore, onder andere bevolkingsgrootte, as ook balans, en elke wijk moet min of meer dieselfde aantal kiesers hê. En belangrik, hierdie wijksindeling of verdeling, die word gereeld hersien. So, hoe werk hierdie proses in kort? Soos ek nou vir u genoem het, is dit gewoonlik maar die werk van die munisipale afbakeningsraad, maar moet ek hom ook by sê, hulle konsulteer gewoonlik daarom met die OVK en hulle konsulteer ook natuurlik met die kiesers. So daar is publieke deelnamesprosesse wat ek kan weet wat gewoonlik in elke munisipaliteit uitgerol word. Dan is miskien in 'n stadsaal of in 'n sportsaal daar wat u, maar dit was nou al afgehandel en dit was nou omtrent so vir die jaar gewees. So, in 'n proses, hoe werk dit? Dit handel eintlik, word daar 'n kiesersnorm, word daar bepaal. Wat is 'n kiesersnorm? 'n Kiesersnorm is nou maar eintlik met die gemiddelde aantal geregistreerde kiesers wat in elke wijk van 'n spesifieke munisipaliteit moet wees. Ons noem dit dan nou die kiesersnorm. Hoe word hierdie of so 'n kiesersnorm dan nou bereken? So hulle vat die totale aantal kiesers van die wat geregistreer is

0: faktore, ons noem het grensfaktore, waarna die afbakeningsraad kyk. Bijvoorbeeld fysische en sociale faktore, wanneer hulle grense trek of so. Hulle sal bijvoorbeeld sien, hier hardloop 'n rivier en daar is 'n berg. Daarna kyk hulle ook na infrastruktuur, paaie, spoorweë en ander goedjies wat as natuurlike grense dien. Dan kyk hulle ook wat is die gemeenskapsbelang, sodat hulle kan verhoed dat daar 'n samenhangende woonbuurt of 'n gemeenskap middeldeur gedeel word. En so dit is van die faktore wat 'n rol speel. En die laaste faktor wat miskien ook 'n rol speel, is toeganklikheid. So hulle moet kan kyk, okay, die kiesers wat in 'n bepaalde wijk bly, kan hulle redelik gemaklik by 'n stemlokaal uitkom binne in hulle wijk. Dan, soos ek vir julle genoem het, daar moet 'n proses wees van openbare deelname en die afbakeningsraad publiseer dan nou voorgestelde wijksgrense vir openbare kommentaar. Hulle kom doen in hulle aanbieding en dan kan u vertoorig of u kan u insette lewer en dan maak hulle besit daaroor. So burgers en politieke partye kan formele besware indien indien hulle dan nou voel 'n grens is onregverdig getrek.
1: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
2: Jacques, waarom is munisipale verkiesings so belangrik?
0: Die 2026 plaaslike regeringsverkiesing, dit is u kans, is u geleentheid om te sê wie nou vir u in u plaaslike munisipaliteit gaan verteenwoordig, wie u wijksraad dit gaan wees. Dit is belangrik omdat u nou dus op daardie manier bepaal wie u munisipaliteit bestuur. Hier kies u direk die leiers, wie verantwoordelik gaan wees vir die kwaliteit of die gehalte van die lewe, van die omgewing, hoe skoon die omgewing is, hoe gemaklik u is. Hierdie regering, hierdie vlak van regering, is direk verantwoordelik vir dienslewering, soos onder andere water, elektrisiteit, paaie, sanitasie, vullisverwydering, gemeenskapsontwikkeling, publieke spasies soos parke, publieke sale soos jou sportsale, jou sportsgronde, jou stadsale, as ook biblioteke, begraafplase en strande. Maar dit sluit ook in brandweerdienste, monitering van waterkwaliteit, vullishope en sovoorts. Wetstoepassing, die toepassing van plaaslike munisipale wette of verorderinge, maar ook verkeersregulasies. So die uitslag van hierdie verkiesing gaan direk impak hê op u as mense, as 'n daaglikse lewe, want u gaan 'n persoon gaan u verkies wat u daarom vertroue aan het om te sê hierdie man gaan na die my beste belange kies en na die beste belange kyk van mense om in ons omgewing.
2: Ten slotte, Jacques, wil ek afsluit met die vraag: wat is die verhouding tussen plaaslike en distrik munisipaliteite?
0: Die eerste ding wat ek vir u moet duidelik stel, ek dink of dit is die veronderstelling, is omdat hierdie twee vlakke van munisipale bestuur, hulle werk of hulle is veronderstel om saam te werk om aan u kiezer en luisteraar beter dienslewering te gee. So distriks munisipaliteite sluit ook natuurlik verskeie plaaslike munisipaliteite in. En plaaslike munisipaliteite, hulle verskaaf die meeste daaglikse dienste, hulle fokus ook op direkte dienslewering, terwyl die distriks munisipaliteite hulle koördineer en hulle ondersteun die plaaslikes. Die distriks munisipaliteite, hulle bied oorsig, hulle bied ondersteuning en hulle is verantwoordelik vir groter infrastruktuurbeplanning. Die distriks munisipaliteite is ook verantwoordelik vir grootmaak infrastruktuur, soos ek nou genoem het, en basiese dienste, streeksbeplanning, ekonomiese ontwikkeling, streeksvervoer, lughawens, as ook groot projekte en ook redding en so.
2: Baie dankie, Jacques.
0: Luisteraars, laat my net toe om aan u die volgende baie belangrike herinnering te gee. U moet toch onthou dat die registrasienaweek vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesing, die vind op Saterdag die 20ste Junie en op Sondag die 21ste Junie vind dit plaas. En meer as 23.000 stemlokale, reg oor 4488 munisipale wijke, sal op hierdie twee dae oop wees om stemgeregtigde burgers toe te laat om vir die verkiesing te registreer of u besonderhede te verifieer en die verseker dat u registrasie-inligting korrek is. So stemlokale landwyd sal vanaf 8:00 die oggend oopmaak en dan om 5:00 die middag sluit. So luisteraars, onthou asseblief, vir munisipale verkiesings

0: Ik slecht stem daar waar ik geregistreerd is en ik kan slecht stem daar waar natuurlijk waar ik woon. En daarmee sê ek vir u dat u moet 'n lekker dag verder hê.
1: Daarmee kom ons aan die einde van nog 'n program. Baie baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Luisteraars kan al die episode op Potgooi inhaal via SABC Plus deur audio on demand te kies, op radio te klik en af te rol na SABC Education Podcast. Episode is ook beskikbaar op SABC Education se webwerf en op Omni Studio via skakels wat op die stasie se sosiale media platforms gedeel word. Volg die stasie se sosiale blaaie vir direkte toegang tot episodes en nog SABC opvoedkunde inhoud. Jy kan ook na hierdie potgooi op RSG se webtuiste of app luister. Volgende week donderdag gesels ons oor kwalifikasie vir registrasie en verskyning op die kieserslys. Waar en hoe die jeug kan registreer om te stem en waarom dit belangrik is vir die jeug om te registreer om te stem. So maak seker dat jy weer 7:30 by ons inskakel. Hierdie program was met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens. Staan op, meld aan, stem. Ek sê vir jou van my kant af tot sien, Kompas van. Tot volgende keer. Lekker slaap.

En ek wonder wat het is en wat het was, wat my toch so laat wag. Maar ek wil vir jou sê,

Welkom, welkom, welkom. En het maak my hart sommer so lekker om te weet dat ek en jy gaan vanaand weer lekker sommer saam kuier. Vanaand kry jy die vloer oor en jy is basies agter die mikrofoon of al het jy vir my 'n boodskapie gestuur, nog steeds. Nou, ek het gevra watter liedjie herinner jou aan 'n tyd toe alles net reg gevoel het. Vir my gaan het oor die tyd toe, jy weet, dis alles net die weer goed was en die gesprekke lekker lank was en mense rondom jou, jou mense is en die tyd toe, ek bedoel, van 'n geboorte van geliefde kinders en ook soveel meer, man. Ek dink vir my gaan het oor die tyd wat net te vinnig verby was. Daai kuier wat jy nie regtig kan onthou wat het regtig baie gebeur daar nie. Nie as gevolg van verversings nie, maar net omdat dit so lekker was, is dit daar nie woorde om dit te beskryf nie. Want 'n mens besef eers jare later hoe gelukkig 'n mens was op daardie oomblik en dit bring dit 'n mens weer terug om dit te waardeer wat 'n mens het nou. Maar vanaand deel ons die klankbaan van daardie herinneringe, jou liedjies, jou mense, jou stories en so voort. Wel, ek moet maar nou eers begin. Nou hierdie treffer is 'n treffer wat vir my na daai tyd toe vat waar jy so die glans en refleksie van die braai teen die skyf deur kan sien met goeie mense wat rondom jou sit en geselskappe wat tot in die oggende aanhou en tot in die volgende dag weer met momentum voortduur. En hierdie ene is Mark Broussard. Dit is 'n definitiewe treffer wat vir my laat lekker sing het. Praat van Cry to Me en dan 'n treffer wat vir my laat daai waarde gevoel het. Ek vertel vir jou meer, maar eers hier is die eerste treffer op Intune.

Praat dan van 'n lekker klankbaan. Ek dink hierdie treffer was hoekom het hierdie treffer so vir my na goeie tyd toe. Wat is daai dag wat jy besef het dat iemand wat jou wegskuif baie keer 'n beskerming van bo af is of iemand wat jou laat sleg voel. En ek dink die Engelsman het 'n goeie sê ding wat 'n mens kan onthou. Dit gaan oor sometimes one's rejection is always God's protection. En ek dink dit is vir my ook so baie belangrik en dit is nou daai waarde van Caitlin Virande wat ek weer gevoel het oor myself. So daar het jy nou ietsiekie van my geleer vandag. Nou hier kom ons gaan voort. Dis Inchin met Van Rieke Lucas en ons vat nog steeds meer van jou boodskappe en jy kan altyd seker maak om te kommunikeer saam met my. Oratia se jare terug het ek iemand ontmoet en het nooit weer oor iemand gevoel soos ek oor hierdie persoon gevoel het. Ons tydjie saam was magic, sê sy. Sy naam was Sean Williams en sy liedjie was Freddie Jackson se Old Time Sake. Nou ek sal graag hom weer wil sien. Ag, Oratia, baie dankie vir daardie herinnering wat jy met ons gedeel het. Hier is Freddie Jackson op RSG.

man, dit is mos nou 'n ding wil gedoen wees. Net hier op RSG, dis Frederike Lucas hier, as jy nou vir die eerste keer nou saam luister. Want ons doen 'n bietjie alles oor musiek vandag. Ons is 'n bietjie in tune met die tunes. Nou, hierdie een wat deurgekom het van Freda de Toey. Sy skryf, Ray Conniff se orkes en sangers bring gelukkige, meelewende herinneringe terug. Smoke gets in your eye. Frenesi en besame mucho. Sê, wens ek kan die tyd terugdraai. Gewoonlik word sulke herinneringe gekoppel aan iets of iemand. Dis 'n bietjie raaisel wat ek van hou hier vanaand. Hoor, dankie Freda vir daardie een. Nou, hier is haar eerste keuse en dan gevolg is dit Besame Mucho. Maar

0: Hier die volgende een, en dit is Marieta Vermaak wat skryf, wie sal kom nag sê? Nou, Sia Sereineke laat my baie na my oorlede papie verlang. Ach, my innige meegevoel gaan uit na jou en jou familie. En ja, dis ongelooflik hoe 'n liedjie iemand weer vir 'n oomblik naby kan bring, nê. Hier is Sia Sereineke op In Tune saam met my van Marieke Lukas.
1: As jou mate ander vind,

Ai, prachtig, hoor. Dat is nou die eerste keer wat ek hierdie liedjie ervaar. Ek weet, hoe kan jy nie die liedjie ken nie, Franrico? Dis hoe goed die liedjie is. Baie dankie daar aan Marete Vermaak. Dit is nou vir my die vermaak van my antwoord, die toppunt om iets nie te leer en dit ook te geniet. Ek dink dit gaan een van die karaoke liedjies word vir my, wat ek self gaan sing. Vanaand gaan dit oor die liedjies wat ons terugvat na daardie tye toe alles net reg gevoel het. Nou, Veruska Hendrik skryf, vir my sal dit altyd te door deur Full Seven wees. Daai liedjie herinner my aan al die goeie tye wat ons saam gevier het, die lag, die laatnagstories, die musiek wat hard gespeel het, terwyl almal net gelukkig en vry gevoel het. Dit vat my terug na 'n tyd toe die lewe nie swaar gevoel het nie, toe vriendskappe eg was en elke oomblik spesiaal gevoel het sonder dat ons dit eers besef het. Ek dra die liedjie op aan my beste vriendin Joy Lil Caswell, Lil J Caswell, elke keer as ek die liedjie hoor, herinner dit my aan al ons goeie tye saam. Veruska, dankie vir daardie mooie herinnering. Hier is Jador deur 47. Lekker te

0: En nou daardie was Jador deur 47 opgedra deur Joy Lil J Caswell. Nou ek dink baie van ons het daardie een liedjie wat ons onmiddellik terugvat na die mense wat die goeie tye nog beter gemaak het. En ons volgende bydra kom van Rihanna af wat vir ons 'n stemnota gestuur het.
1: Okay, well Gugu Dolls Iris het in het 'n tydperk in my lewe gekom wat ek en my ex-man het mekaar uit stoot ek soort van bietjie teruggetrek. En ek het die eendag City of Angels gekyk en daai liedjie het my absoluut net vasgevang want dit is presies hoe ek geword het. Maggie Lindman se Pretty Girl, weet jy, dis is wat ek gesê het, ek is wie ek is. What you see is what you get. En dit het my lang gevat om vrede te maak met myself as mens, met my uiterlike. En die dag dat ek daai liedjie gehoor het, het ek net besef, weet jy wat, dit is hoe my hoe die Here my gemaak het en wees ek om sy hande werk te kritiseer. So dis ook 'n liedjie vir my spesiaal is.
0: Baie dankie Rihanna vir jou stemnota en ek sien daardie treffer, ek kan nie wag om hom bietjie ook te ervaar saam met jou daar by die huis vanaand ook nie. Nou, dis Pretty Girl deur Maggie Lindman en dan is daar nog 'n keuse van Rihanna en dit is deur Gugu Dolls. Nou, 'n liedjie wat vir baie mense herinneringe dra van jong liefde, groot drome en daardie hoofstukke van die lewe wat ons nooit eentemal vergeet nie. Hier is jou eerste keuse, Pretty Girl, en dan is dit Iris, net hier op RSG.

Ah, oh, hoe kan 'n mens nie saam sing nie? Ja, jy weet, al wil jy nie, al is jy kwaad sit jy op die huis, maar jy voel dat jy kan nie myself help nie. Maar hier is nog 'n liedjie wat vir my 'n glimlag op my gesig sit, want dit is so kragtig. Jy weet, dit is iets wat jou diep tref en dit is deur Sandra Bruins en sy skryf Sound of Silence, Dear Disturbed, Laat My Vry Voel. Sy stem doen dit net vir my. Sandra, hier is een vir jou.

En ja, Cindy Jantjies hou dit baie eenvoudig. Sy sê doobie, doobie. Ja, is net doobie doe, ne? Deur Freshly Ground. En ja, partykeer hoef liekie nie verduidelik te word nie, maar dit laat jou net glimlag en ek kan dit verstaan. En dan het sy ook 'n besonderse liekie wat sy wou gehad het verlede week, wat ek net moet sommer hier sommer indruk hier tussenin. En dit is Larika Rang met Kinders van die Wind op in June.

Wat 'n ongelooflike aand. Kom ons wees nou eerlik, nê. Vanaand het ons gehoor oor eerste liefdes, beste vriende, oorlede ouers, mense wat ons mis en herinneringe wat ons steeds helder leef. Ons het gehoor van Sean Williams, ons het gehoor van Joy Lil J Caswell. Ons het gehoor van 'n papi wat steeds gemis word en ons het weer besef dat musiek baie meer is as net liedjies. Dit word deel van ons stories. En dankie aan elke luisteraar wat vanaand 'n stukkie van hul hart met my en met jou gedeel het. Ons sluit af met Annerie Price se keuse. Sy skryf Just a Song at Twilight van Celtic Thunder. Dit laat my geborge voel oor al die mooi wat die lewe al oor my uitgegiet het. 'N Mooier manier om die aand af te sluit kan ek amper nie eens aandink nie, hoor. Ek is van Rico Lucas en dit was In Tune, net hier op RSG. Vir nou kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.

In RSG Landbou gesels ons oor kunsmatige intelligensie toepassings wat op die oomblik vir Suid-Afrikaanse boere voordele inhou. Die wêreld neem met toename kennis van rooibos en daar's goeie nuus vir produsente. Dan reis ons na Brasilië en ontdek die waarde van rubberbome. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

0: Stel jou 'n vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
1: Hierdie komende seisoen is daar meer vir almal by Celsie. Teken in of gradeer op na die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 3 Plus plan vir slegs R1049 per maand. En staan 'n kans om een van 10 Honor geborgde Bafana Bafana truie te wen en 'n deel van R500,000 kontant. Waarvoor jy ook al hardloop, niks behoort jou te stop nie. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Switch to see, Celsie.
2: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdwyn het uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosaiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosaiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
3: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Radio. WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Weet jy, mens kry voordeel met F&B Speedpoint.
2: Ha, verduidelik.
1: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met F&B Cash Advance.
2: Oh.
1: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
2: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in 'n japtrap.
1: Net so.
3: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met F&B Speedpoint. F&B, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
4: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly, elke saterdagoggend om 11:45, slegs op RSG Landbou. Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en dis voorwaar 'n voorreg om op hierdie Vrydag die 5de Junie 2026 by jou aan te sluit met die volgende program. 'n Kunsmatige intelligensie platform waarop jy kan inteken om produktiwiteit op jou plaas te verhoog, is onlangs bekend gestel. Nico Kreur sluit by ons aan om te verduidelik.
5: Ok, weet jy, ek het 'n lang agtergrond, maar ek gaan dit vir jou baie maklik maak. Ek is heidiglik die bestuurende direkteur van 'n maatskappy met die naam Profit Investment Group. En ek is die projekdirekteur in ons maatskappy vir WUKAOS. Nou wat ons op fokus is, is op, kom ek sê dit in Afrikaans, want AI en Artificial Intelligence, ons wat allemaal nou gooi, maar kunsmatige intelligentie, wat ons gebruik om die besigheidslandskap van Afrika heeltemal te verander. Nou, Vrydag is die dag wat ons WUKAOS bekendstel in die wêreld. En dit is basies 'n intelligensieplatform waar jy kan opteken en dan dit saam met 'n klomp agente, verskillende tipe agente, maak nie saak wat jy voorsoek nie, help dit om jou besigheid, vir jou persoonlike, weet, miskien soek jy dit maar net vir boekhouding of iets, dit kan enigiets vir jou bestuur met verskillende agente wat verskillende doele dien. En dan, wat wonderlik is, hoekom ek hou daarvan omdat ek nou met jou praat oor hierdie boerdery aspek, ons het binne in Profit Investment Group het ons 18 pilaar platform, waarvan boerdery en agri 'n gedeelte van dit uitmaak. En ons op hierdie stadium in een proces om mense kry om deel te neem in WUKA en wat ons daarop wil stel. So ander systeme wat integreer met WUKA en weet dan ouens as boere te kan help en enigiemand, eintlik enige besigheid daar buite te kan help met kunsmatige intelligensie.
4: Waar kan ek meer uitvind oor die saak?
5: Weet jy, as jy nou op ons website opgaan, kan jy daar kyk en wat ek ook kan sê is ek het nou net WUKAOS.com. As jy WUKA, so dis WUKAOS, so dis WUKA's Operating System Basis, WUKAOS.com. Dan sal jy ons systeem daar sien en dit sal vir jou 'n idee gee wat WUKA doen.
4: Sê my weer, waarom is dit van waarde vir boere?
5: Weet jy, dit is vir my die wonderlike ding. Kyk, ons lewe vandag in 'n tyd waar elke industrie op aarde word gedefinieer deur kunsmatige intelligensie. Ek het self, my vrou se industrie is heeltemal op sy kop gedraai. Dit is in die sy design gedoen en weet grafiese ontwerp. Daai mense het omtrent 'n klomp van hulle maatskappy mense almal hulle werk verloor oor hierdie verandering met kunsmatige intelligensie. Dan ons medisyne wat die medisyne-industrie waar siektes nou vinniger as ooit voorspel kan word, logistieke waar wêreldwye skeepsroutes geoptimiseer word ensovoorts. So, ons klomp areas waar kunsmatige intelligensie op hierdie soort dinge verander. Die groot verandering is dat rekenaars opgehou het om bloot net passiewe leaseerkasse te wees en dit het basies breine geword. 'N brein wat kan leer, patrone kan raak sien en selfs proaktief kan dink. En dit klink altyd skrikwekkend as ek hieroor praat met mense, maar weet jy, dis nie 'n ding dat dit die mense om gaan vervang nie. Dit is rarig net, soos wat ons rekenaars ingekry het, klompie jare terug, wat ons allemaal geskrik het eers vir rekenaars. Dis nou net weer so tyd waar daar iets op die mens om se pad kom, wat ons na die volgende vlak toe dryf met ons produktiwiteit ensovoorts. So die skuif van die mensdom in hierdie era waar ons soek vir inligting skuif nou meer na era toe waar ons die inligting kry wat na ons toe kom en die oplossings kom klaar na ons toe met die kunsmatige intelligensie. So jou vraag, hoe help dit boere? Nou, vir boerderye, ek bedoel ons op hierdie stadium vir geslagte lank het boerderye gegaan oor boere wat intuïsie gebruik, reg? Ek weet my oupa was 'n boer, hy het daai intuïsie gehad, hy stond sy plaas, hy weet wat aangaan, hy weet wat hy moet doen. So my sy ervaring en wat sy oom van die landery vertel het, het alles gedryf. Vandag word die moderne boer agteroor stroom met data. Ek weet, dis die ouens wat ek mee praat, weervoorspellings, markpryse, logistieke vertragings, arbeids skedules, SARS, al daai dinge kom in my kop en nou. En AI verander boerdery deur al hierdie losdrade eintlik saam te bind. So dit is waar VUCA S nou inkom. Dit verander die boer se rol van iemand wat heeldag brande moet blus na hoë vlak strategiese direkteur. En VUCA S het vir jou gesê die agente wat jy op VUCA S kry, jy het al hierdie agente en jy kan kies wat se agente jy in jou span wil hê. En daai agente werk vir jou 24 uur 7 dae week en hulle kan vir jou proaktief sê as iets voor iets gebeur. Jy weet, in plaas van dat die boer lang ure kyk na weerstasies en markte, weet ontleed die AI binne sekondes wat aangaan. So daar's minder raaiwerk en minder insetkoste en drastiese hoër winsgewendheid vir boere.
4: Nico, hoe maak ek indien ek nog vrae het wat ek graag aan jou wil rig? Wat is 'n goeie manier om kontak te maak?
5: Ek is altyd beskikbaar. Ek weet op hierdie storm enigiemand kan my 'n lui gee of jy kan vir my 'n e-mail stuur. Is nico@profit, so dis profit.net. Of jy kan my kontak, dis ook sommer ons besigheidskontaknommer by 082-738-3080.
4: So gesels Nico Kreur. Professor Stephanie Midgley is spesialis wetenskaplike in klimaatsverandering. Sy beskryf die landbouaktiwiteite wat onder andere met rubberbome te maak het in Belém in Brasilië.
6: Belém beteken Bethlehem, dis hulle woord vir Bethlehem. Dis dit kom van die Katolieke Kerk se voetspore, ja. Daar's ook 'n Belém in Lissabon.
7: Wat kan jy my sê oor Belém in Brasilië? Eerste ervarings.
6: Dis 'n groot stad. Dis ek dink hulle sê dis nou 1.5 miljoen mense. Mens kan sien dit was 'n ryk stad toe die Portugese nog daar was. En dit is gebou op die rubberindustrie. Hulle het verskriklik baie geld gemaak met rubber daar. En ook visserye en ja, resource use, nie. Daar's 'n operahuis in Belém. Ons het net langs hom gebly. Dit is ongelooflik wat jy daar kry in die middel van die Amazonas, net daai tipe operahuis. So daar's hierdie juxtaposition van die ou en die ryk en die colonial wat nog van die huis is baie mooi hoor. En dan die armoede en die en hoe dit nou heiliglik is en maar ook baie baie nice mense. En kakao is ook een, maar rubber was die ding wat hulle ryk gemaak het.
7: Dan nou uiteraard met die rubberbome wat daar voorkom. Wat kan jy my sê oor 'n rubberboom?
6: Ek weet nie dat hulle word nou deesdae nie meer gebruik vir ons bande nie. Dis mos alles sinteties nou. In Belém, in die middel van Belém is 'n stuk natuur, is dat 'n stuk oerwoud wat hulle preserved het, nie? En daar's ook 'n science museum en so aan. So daar sien jy so wat dis natuurlik nou nie die egte oerwoud nie, maar dit jy kry 'n sens. Hulle het ook diere daar, daar's ja, dit was nogal baie mooi om te sien. Jy kan daar sien hoe groot groei die bome. En Belém is interessant omdat daar spesifiek daai area waar ons gebly het, al die straatbome is die grootste mangobome wat jy ook kan voorstel. Massiewe groot mangobome en hulle dra vrugte. Jy kan dit nie glo nie. Hulle is net vol van die vrugte en die goed val net op die grond, op die sypaadjie. En die locals, hulle kom en hulle gryp die goed en hulle eet dit. Jy moet dit kry nadat dit nou net geval het, voordat dit nou vrot raak of 'n dier dit gryp of wat.
7: Die mangoes,
6: ja. En hulle is ryp en jy kan sommer daar in die straat die ding optel en eet. En dis hulle is nogal bekend daarvoor dat hulle hierdie avenues het van hierdie massiewe groot mango bome en dit help nogal met die hitte. Dit help baie met die hitte want dit is op die ewenaar, nê? En dit raak verskriklik warm in die middel van die dag. En daai skaduwee van die bome is ja, dis baie goed. En dan in die laatmiddag of middag dan kry jy die donderbuie en dan reën dit.
7: Is daar baie toeriste daar?
6: Ek het nie eintlik toeriste gesien nie. Ek dink daar is 'n bietjie toerisme. Ek dink as meestal mense wat kom om 'n boot reis te doen op die Amazonas. Nou reis hulle van Belém na Manaus toe. Ek dink is 2 weke op die boot. Hulle het 'n groot bote wat en ek dink is dis wat die mense wil doen daar. Daar's nie juist baie ander attraksies nie daar. Ja, daar's strande. Strande is baie mooi. Hulle wil die toerisme opbou. En dis hoekom hulle ook die konferensiesentre wil opbou en dat hulle mense soontoe kan lok en dat hulle weer return visits kry van mense wat dit nou ken en wat sê ag nou ek wil nou teruggaan en ek wil nou op die boot na die Amazonas toe gaan en so aan. So ek dink hulle probeer om ja, hulle is desperaat vir ekonomiese ontwikkeling daar. Daar's nog baie armoede.
7: Wat is die landboupraktyke wat 'n mens sal raakloop en belem?
6: Daar's nie verskriklik baie landbou nie, want dis omring met oerwoud. Ek dink hulle het so 'n bietjie market gardening, so 'n bietjie vrugte. Hulle het veral vee vleisproduksie, maar ek het nie juis as jy nou invlieg en uitvlieg van belem, jy sien nie juis baie landbou nie in terme van gewasproduksie nie. Ek dink hulle vlieg die meeste van hulle kos word ingevlieg van ander dele van Brasilië. En behalwe, ek dink vrugte natuurlik, hulle inheemse vrugte is fantasties, hulle het baie vrugte, hulle het baie vis, hulle het die fantastiese vismark by Belém en ons het soontoe gegaan, te gaan kyk, elke oggend kom die boot in en hulle het vars vis in die restaurante, ons het die lekkerste vis wat ek my lewe geëet het, het ons daar geëet in die aand en jy weet dit het daai oggend van die uit die see gekom. Dit is so vars en so lekker. Dis baie van dit is varswatervisse van die riviere. Nie noodwendig van die oseaan nie. Ek sou nogal graag terug gaan, maar ek dink mens moet, jy moet baie versigtig wees met jou gesondheid. Jy wil nie siek raak nie. En daar's baie maniere om siek te raak in daai tipe omgewing. So jy moet gesond wees, jy moet die hitte kan verdra, jy moet oppas met moskitoes, jy moet jou yellow fever vaccination moet jy kry voor jy soontoe mag gaan. So daar, dit is 'n bietjie hazardous in terme van gesondheid, moet 'n mens bietjie oppas.
7: En ons anacondas.
6: En kos ook, maar hulle kos is eintlik vars en lekker, so ek het nie gekla nie oor kos. Maar ja, en as iets met jou gebeur, ons het daaronder van ding gemaak, dis nogal baie moeilik om hospitaal te kry wat jou kan help. En dis alles Portugees. Ons bitter min mense wat Engels praat. Ons Google Translate was ons redding. Ons het omtrent alles met Google Translate gedoen. En hulle ook, albei kante. So...
7: Daai Amazoniese diere skrik my af.
6: Ja.
7: Leeus en renosters nie, maar die kreature.
6: Ons het 'n jaguar gesien.
7: Regtig.
6: In daai park wat ek van gepraat het, daai park, ja, hulle het tapirs en jaguars en interessante, baie interessante diere. En die mooiste voëls, verskriklik mooi voëls. Krokodille, ja, rivierskilpaaie.
8: Professor Stephanie Midgley is spesialist wetenskaplike in klimaatsverandering en het onlangs besoek afgelê in Belém in Brasilië. Direkteur by die Suid-Afrikaanse Rooibosraad, Joe Swart, sluit volgende by ons aan om te verduidelik hoe dat rooibos op die oomblik aan internasionale markte voorgestel word.
9: Die Suid-Afrikaanse Rooibosraad wil graag die wêreld bekendstel aan rooibos. Soos ek sê, met ons navorsing oor die laaste 15 jaar het ons geweldige kennis opgebou. En jy weet, rooibos vir ons is net 'n begin. Meeste mense in die wêreld en selfs Suid-Afrika weet nie eers wat rooibos is nie. Jy weet, in Suid-Afrika het rooibos nodig. Rooibos is uniek Suid-Afrikaans. Dis die enigste plek in die wêreld waar die plant groei. Dit is omtrent 'n 300 km radius om Klein Willem waar die plant groei in die wêreld. So dis uniek Suid-Afrikaans. En jy weet, Suid-Afrika het 'n baie goeie geleentheid om rooibos wêreldwyd te bemark, om geld in die Suid-Afrikaanse koffers te kry en reg deur die waardeketting tot by die man en die vrou wat die rooibos sny en plant.
8: So gesels direkteur by die Suid-Afrikaanse Rooibosraad, Joe Swart. Wessel de Tooy is volprofessor in wynkunde by die departement wingerd en wynkunde aan die Universiteit Stellenbosch. Hy is onlangs deur die Kaapse wynmeesters aangewys as wynpersoonlikheid van die jaar.
10: Ja, Louise, dit is nogals, jy weet, is lekker om 'n bietjie erkenning van die bedryf op te kry vir mense werk. So dit is nogals 'n groot verrassing vir my gewees. Ek was heeltemal onbewus daarvan. En ja, my vrou het ook die geheim gehou. En ek is daarvan gehoor toe die aankondiging by die funksie self gedoen het. So dit was nogals 'n groot verrassing gewees. So Eloise, soos ek kan verstaan, ek gaan net maar oor die bydrae wat ek gedoen het vir navorsing vir die bedryf. My navorsing gaan behels meestal oor die chemie van wyn en die produksie van wyn. Dis die een gedeelte. En dan ook oor die rol wat ek gespeel het in ten opsigte van opleiding by die universiteit, natuurlik nou meestal aan die wynkunde kant, die wynproduksie kant. En dan het ek ook 'n bietjie van die Kaap of die Kaapse wynmeesters gehelp met van hulle eksamens oor die jare, vooral meer aan die wynproduksie kant. Ek doen ook 'n kort kursus by die universiteit oor persone wat by die huis wil wyn maak en ek weet van hulle het ook die kursus bygewoon. Wat hulle van gesê het, nogals vir hulle gehelp het vir die voorbereiding vir die eksamens wat hulle moes doen.
7: Daardie kort kursus van jou, wat behels dit? Kry mens daarom 'n sertifikaat aan die einde?
10: Ja, so dis ook vir die algemene publiek, Eloise. Die enigste vereiste is maar net, jy moet net matriek hê. So dit behels 'n naweek kursus, dis so 18 ure die kursus en dit behels die hele wynmaakproses van die druiwe tot in die basis die finale wyn in die bottel. En die fokus meer op kleinskaalse wynproduksie. Goed wat jy self by die huis kan doen. Ons kyk na al die soorte wynstyle, witwyn, rooiwyn, gefortificeerde wyn en vonkelwyn. Ja, en dit is nogal redelik suksesvol die afgelope paar jaar. Ek het al na die dag gekyk, ook het al oor die 2000 mense op die kursus die afgelope paar jaar gehad. En 'n hele klomp van hulle het na die tyd maak nou 'n bietjie wyn by die huis of hulle het van hulle selfs in die wynbedryf ook opgeëindig.
7: Ek verstaan daar's een of twee bekende gesigte wat ook al in die verband daar by jou kom draai het.
10: Ja, jong bekende, een of twee bekende sportmanne, gereeld mense van Oseaf af. Ek het al heel wat mense van Europa gehad, selfs in Afrika en Tanzanië, Malawi. Hulle maak selfs daar fyn daai lande ook. En ja, van ander Oseaanse lande, so ons is heel gelukkig met die opkoms sover.
7: Sê vir my, wie was van die Suid-Afrikaanse bekendes? Die luisteraars gaan nou nuuskierig wees.
10: Jong, ek kan nie eerlijk name noem nie, maar ek is 'n bekende swemmer. Verder moet julle maar dit self, kan julle seker self dink wie dit was.
7: Ek dink dis 'n bekende swemmer wat hulle Olimpiese goue medalje gewen het en wat in Parel woon.
10: Ja, so, daar is ek nie baie van hulle nie.
7: Wessel, kom ons praat oor van die huidige projekte waarmee jy doenig is.
10: So my navorsing, soos ek gesê het, fokus meestal op die chemie van die wyn en ook 'n bietjie die sensoriese aspek van die wyn. So ons kyk veral deesdaan na rooiwyn, die fenoliese, mens noem die fenoliese samenstelling van rooiwyn. Dit is maar goed vir die kleur en die smaak aan die rooiwyn, gee vir al die frank smaak en die tanninagtige bitter smaak. So ons kyk bietjie na hoe die goed in druiwe voorkom en dan hoe dit ook gereflekteer word in die ooreenstemmende wyn wat daarvan gemaak word. Natuurlik Pinotage is ons nou uniek in Suid-Afrika, so ons het in die verlede daarna gekyk, maar ons beplan om dit verder te vat om 'n systeem te ontwikkel wat wynmakers kan gebruik wat hulle die rooiwyn proses meer kan beheer en die ekstraksie van die goed uit die toppe en die pitte uit jy weet dit meer gereeld kan monitor en kan beheer. Dan het ek ook studente wat kyk na die sogenaamde alkoholvrye wyn of die alcoholized wines in Engels, wat dis nogal sterk groei. Dis nog 'n klein gedeelte van die mark, maar daar's al hoe meer navraag daarvoor. Veral jonge mense begin al hoe minder wyn drink en hulle kyk na die tipe produk of eintlik alkohol drink in die algemeen, so hulle begin al hoe meer uit na sulke tipe produkte. So ons kyk vir ons hoe ontwikkel die geestowwe van wyne tydens die proses van waar die alkohol verwyder word en ook hoe ons die produkte se mondgevoel kan verbeter. En so dit is 'n redelike groot projek waarmee ons besig is. Ek het ook studente wat kyk na kristalvorming in wyn. Party mense dink partykie dis glas wat in wyn vorm as mens klein kristalletjies van witwyn sien. Maar dit is eintlik skadeloos. Maar party verbruikers dink dit is nou nie, weet dit lyk onooglik en hulle dink dis glas. So ons kyk ook na aspekte wat maak hoe die goed vorm in wyn en hoe die wynmakers dit ooplik kan verhoed dat dit vorm verder in die wyn.
7: Wat van klimaatsverandering? Hoe raak dit die Suid-Afrikaanse wynbedryf? Daar kan jy vir my 'n interessante feit daaromtrent deel.
10: Ja, so dik interessant die kristalle wat ek nog net vir jou genoem het, as gevolg van klimaatsverandering dink ons byvoorbeeld die druiwestokke gaan onder meer stres. En as die stokke onder meer stres is, begin hulle meer kalsium opneem, die stokke, wat dan die kalsiumvlakke ook verhoog in die druiwe en in die wyn dan. En dit veroorsaak dan ook dat meer van die kristalle vorm. Nou, 'n ander soort kristal wat gewoonlik van kalium afkom, is makkeliker om te beheer en te beheer, vir die wijnmakers om te beheer en te voorkom. Maar die nieuwe, of nie nieuwe nie, maar die calciumkristalle wat ons deesdae sien al hoe meer kop uitsteek, is heel wat moeiliker om te beheer vir die wijnmakers. So ons kyk na methodes hoe ons dit kan beheer. Maar ek het heel wat collega's wat ook werk op meer, die weet meer die effect waar die minne reen, of die, nie minne reen, ek sal sê die onreelmatige reenval wat ons deesdae kry. En in sekere areas ook warmer temperature en so en wat die effect het op die druiwe het en dan ook uiteindelik op die uiteindelike wyn sal hê. Jong, ek kan vir baie stories oor studente vertel, maar ek weet nie of ek hulle allemaal kan vertel op die radio nie. Om studente te sien, jy weet, as hulle groei as mense, hulle werk interessant in hulle vierde jaar, werk hulle vir so 4-5 maanden op plaase. En dis eindelijk wat hulle rechter waar, eindelijk ervaar, wat is het rechtig om een wijnmaker te wees. Ek dink as een wijnmaker ding ons altijd aan die ou vertensie van een bekende wijn, wat een persoon so met een stokkie staan en swaai om een orkest te regeer. Dit is nie heeltemal wijnmaker. Die wijnmaker is baie harde en dis selfs een redelike fysische werk, maar baie bevredigende werk. Ons spot al die studente verloor so een hele paar kilo's as hulle van die pas uit terugkom as gevolg van die harde werk. Ek het hulle gister weer gesien, en hulle is baie opgewonde as hulle terugkom en dink hulle uitkiek op die lewe verander ook baie. So ons is, ek dink dit is deel van ons graad, is deel van ons 4 jaar graad wat hulle dan die 5-6 maande in die bedrijf moet werk. So dit is nogal uniek aan ons kursus en iets wat die studente baie geniet.
8: Wessel de Tooi is volprofessor in wijnkunde by die departement Wingerd en Wijnkunde aan die Universiteit Stellenbosch. Baie dankie dat jy vanoggend ingeskakel het vir ons program. Luister gerus weer daarna of deel dit moontlik met iemand anders. Nou jy dit maklik vind op www.rsg.co.za. Ons volgende afspraak is morgenoggend om 11:45 en daarna sien ek baie uit. Intussen wens ek jou alle sukses vir hierdie Vrydag wat voorlê. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement

0: versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy die regte versekering die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Skop daai skoene uit en skud dit.
2: Hoi Reggie.
3: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
1: Nou en dan, skud en pluk ons.
4: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
1: Of Jakob?
5: En daar sê die inboos, as die boere boos. En daar sê die inboos.
1: Elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
2: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skit!
6: Een naweek is nie een naweek sonder die volgende nie. Aktiwiteite om die hele gesin mee besig te hou, maklike disse om te maak en wonderlike plekke om te besoek, het sy plaaslik of internasionaal. Nou daarom is Saterdag Sprankel daar om jou te help met jou naweekaktiwiteite. Tussen 10 en 1, saam met my, Sue Pyler Slabbert net hier op RSG. Kom vind uit wat gebeur in jou kontry en hoe jy selfs ietsie self by die huis kan maak.
7: Hoekom is dit belangrik dat jong mense moet bewus wees van die kritieke vaardighede wat Suid-Afrika kort? Ons vind uit in hierdie Vrydag aand se episode van Kompas.
8: En as mense dit nie breed vat in hierdie velde, het ons ingenieurs nodig, as ons tegnisi nodig en ons het ambagslui nodig om aan die tekorte in ons land te kan voorsien.
7: Dis hierdie Vrydag aand 7:30 tot 8:00 op Kompas saam met my, Barry Ferreira.

Bismillahir Rahmanir Rahim. Ek begin met die naam van Allah, die alles oorheersende, onderboudelike en ewigdurende genadige. Alle lof en eer kom toe aan Allah, en mag sy vrede en seëninge op al die profete en boodskappers rus. Ek vra ondersteuning van die boodskapper van Allah, die vriende van die boodskapper van Allah en van ons leermeesters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Die vrede en seëninge van Allah op u. Die vraag ontstaan, wat is die betekenis van danksegging? Die antwoord is, danksegging is 'n perfekte guns van die almagtige Allah. Dit is die vraag wat opgekom het by Nabi Dawud en Nabi Musa. Hoe kan ek u bedank wanneer ek onmagtig is om dit te doen? Behalwe dat dit 'n guns is wat uitspruit uit die tallose gunste van u gunste. Allah Azza wa Jal het aan hulle geopenbaar. Wanneer jy dit besef, dan het jy my bedank. In 'n ander weergawe sê Allah, indien jy tot die besef gekom het dat seëninge van my kom, dan aanvaar ek dit as jou danksegging. En indien jy sê, daardie antwoord is nie myne nie, weet dan dat kennis 'n derde guns van hom is. En weet dan dat hierdie 'n tak van die vak van die goddelike eenheid of tauhid is. En weet dan dat Allah die gewer van dank is en dat hy en die een wat as die een wat bedank moet word. Hy is die beminde en die een wat bemin moet word. Daar is niks wat bestaan nie behalwe Allah. En alles sal vergaan behalwe sy aangesig. Dit is 'n waarheid wat ewigdurend en aanhoudend is, want niks bestaan nie behalwe Allah Azza wa Jal, en wat uit sy self bestaan en wat self onderhoudend is. Alle ander skepings bestaan uit sy Azza wa Jal se toedoen, want hy is Al-Qayyum, die onderhouer van bestaan en lewe. Hy is die lewende. Daardeur is daar in bestaan niks anders nie, behalwe Al-Qayyum. Hy is 'n skenker van dank en die een wat bedank moet word. Hy is die beminde en die een wat bemin moet word. O Allah, ons bedank U dat U dank op ons tonge geplaas het. Leer ons hoe om U te bedank, want ons is onmagtig om U te bedank soos U behoort bedank te word. Ons vra dit met die seëninge, die goedheid en die geheimenisse van Surat al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ek begin met die naam van Allah, die alles oorheersende en onophoudelike genadige. Alle lof kom Allah toe, die Heer van die geskapende orde, die alles oorheersende genadige, die onophoudelike en ewigdurende genadige, meester van die oordeelsdag. U alleen aanbid ons en U alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die regte weg, die weg van hulle wie u guns verdien, nie die weg van hulle wie u toorn verdien nie, of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin, en alle dank en lof kom toe aan Allah. Dit is Shahid Maniers wat u weer eens met Gods vrede, Gods seëninge en Gods genade groet. Tot 'n volgende keer, insha'Allah.

0: Dit is 6:00 en in die nuus die parlement gaan regsadvies inwin oor die definisie van die uitdrukking geskikte persoon rakende die afsettingsproses. Die parool aan die Griekwa stad moordenaar word herroep en Hezbollah verwerp die skietstaking tussen Israel en Libanon. Goeiemôre, ek is Annemarie van Buurik. Die voorzitter van die parlementse subkomitee oor die reëls van die nasionale vergadering, Doris Mpapane, sê die komitee gaan regsadvies inwin oor die definisie van die uitdrukking 'n geskikte persoon. Die komitee hersien tans die parlementse reëls vir die proses om president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas ingevolge 'n beslissing deur die konstitusionele hof oor die Palapala diefstal debakel. Die DA se leier in die parlement, George Mikalakis, het voorgestel dat die uitdrukking geskikte persoon in die reëls ingesluit moet word nadat die party kommer uitgespreek het oor die insluiting van die afgesette voormalige regter John Klope van die MK-party. Die hersieningsraad in Upington het die paroolraad se besluit herroep om parool aan die sogenaamde Griekwa stad moordenaar toe te staan. Die man se naam mag steeds nie bekend gemaak word nie, omdat hy ten tyde van die moord op 3 lede van die Steenkamp gesin in 2012 slegs 15 jaar oud was en dus minderjarig. Die minister van korrektiewe dienste Pieter Groenewald het die besluit bevestig. Groenewald het die paroolraad se besluit einde verlede jaar om parool toe te staan na die hersieningsraad verwys. Die moordenaar is in 2014 in die Hooggeregshof in Kimberley skuldig bevind aan die moord op Dion en Christel Steenkamp en hul dogter Martella en is toe 20 jaar tronkstraf gevonnis. Die hersieningsraad het beslis dat hy sy tronkstraf enduit sal uitdien en al die korrektiewe stappe moet nakom voordat hy vir parool oorweeg sal word. Kenia se president William Ruto sê sy regering het die regte besluit geneem om die VSA toe te laat om 'n Ebola-kwarantainesentrum in Kenia op te rig. Die Amerikaanse regering rig die sentrum op 'n lugmagbasis in Kenia op in weerwil van 'n hofbevel in die land wat dit teenstaan. Minstens 2 mense is vroeër die week dood in protesoptrede in Nanyuk in die sentrale deel van Kenia waar die Ebola-sentrum met 50 beddens opgerig word vir Amerikaners wat moontlik aan die virus blootgestel is.
1: One of the facilities that has now raised a bit of controversy is the facility we agreed to set up in conjunction with the Americans in one of our military air bases. Why have we done that? We have a huge American military contingent in Kenya. So the debate here is not about whether to set it up or not. The debate is, are we doing the right thing? Are we not? And I can tell you without fear of any contradiction, and I can look at everybody in the eye, Kenyan, including yourself, and tell you we are doing the right thing.
0: Dis Kenya se president William Ruto. Die militante groep Hezbollah in Libanon het die bepalinge van 'n Amerikaans gesteunde skietstaking tussen Israel en Libanon nadruklik verwerp. Hezbollah se leier, Naim Qassem, sê onderhandelinge was vergeefs en vernederend vir Libanon en is ten sterkste deur die meeste Libanese verwerp. Dit volg nadat Israel en Libanon 'n hernuwing van hul brose skietstaking aangekondig het met die skepping van proefveiligheidsones in Libanon waar Hezbollah vegters verbied sou word. Amerika se departement van buitelandse sake het 'n gesamentlike verklaring uitgereik waarin die 3 lande sê die ooreenkoms berus op 'n algehele skietstilstand deur Hezbollah. In tennisnuus. Die tweede gekeurde Alexander Zverev van Duitsland kom vandag in die halfeindstryd van die Franse Ope teen die 26ste gekeurde Jakub Mensik van Tsjechië te staan. In die ander halfeindstryd pak 2 Italianers, die 10de gekeurde Flavio Cuboli en die ongekeurde Matteo Arnaldi mekaar. Zverev het in 2018 vir die eerste keer na die kwartfinale van 'n Grand Slam toernooi deurgedring, maar kon nog nie die trofee omhoog hou nie. Hy is die hoogste gekeerde speler van sowel die mans as vroue afdeling wat vanjaar tot die halfeindronde van die Franse Ope kon deurdring, ondanks sy stryd met tipe 1 diabetes. In die vroue afdeling sal die kwalifiseerder Maja Chwalinska van Pole en die 8de gekeerde Mira Andreeva van Rusland môre sake in die eindstryd uitspook. Ten slotte weer die hoofnuus, die voorsitter van die parlement se subkomitee oor die reëls van die nasionale vergadering, Doris Mpapane, sê die komitee gaan regsadvies inwin oor die definisie van die uitdrukking 'n geskikte persoon. Dit is die einde van die nuus, die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
2: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
3: En vanoggend se program inwoners langs die Kromme rivier in die Oos-Kaap versoek om dringend hul huise te ontruim. 'n Nie-regeringsorganisasie wil 279 miljoen rand se Suid-Afrikaanse wapenuitvoere na Amerika keer en 'n kenner waarskynlik teen 'n nuwe sosiale media tendens wat gevaarlike gevolge kan inhou. Daar kom die monitor onder redaksie van Hendrik Maarten en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is JD Labuskaghni en ek is Udo Karelse.
4: Goeiemôre. Ek is Wessel Pretorius en hier volg die reisigers weervoorspelling soos deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste uitgereik. Daar is twee impakgebaseerde waarskuwings, 'n geel vlak 2 waarskuwing van ontwrigtende sneeu wat tot ys op die paaie kan lei en verkeer ontwrig. Dit word oor die hoogliggende gebiede van die Oos-Kaap verwag. En dan 'n geel vlak 4 waarskuwing van wind en golwe wat navigasie ter see kan bemoeilik en kan veroorsaak dat klein vaartuie water inneem. Dit word tussen Plettenberg Baai en Kokompo stad verwag. Baie koue toestande word in die suidelike Namakwa distrik en die Noord-Kaap verwag, asook dele van die Oos-Kaapse binneland. Hier's die minimum en maksimum temperature: Pretoria 6-16, Johannesburg 3-14, Vereniging 4-13, Mbombela 10-23, Polokwane 7-17, Mahikeng 2-15, Vryburg 3-14, Bloemfontein 4-12, Kimberley 5-13, Upington 4-16, Kaapstad 11-18, George 10-15, Kebega 14-16, Kokompostad 14-18, Durban 15-22, Richards Bay 16-22 en Pietermaritzburg 6-18. Vir meer inligting, besoek gerus die Suid-Afrikaanse Weerdienst se webwerf by weathersa.co.za.
0: In KwaZulu-Natal, die N3 is in albei rigtings gesluit tussen die Ashburton en Markweg wisselaars. Die gedeelte van die N3 sal tot môreoggend om 5:00 gesluit wees. 'N Tydelike voetgangersbrug word daar opgerig. En in die Wes-Kaap, Kaapstad, daar was 'n botsing op die N2 uitwaarts net na Boengalaan. Die linkerbaan word versper. Ek is Marlie Skeepers, as jy verkeersnuus het, laat ons weet by 45889 teen R1.50. Begin die boodskap met die woord verkeer.
5: Blitsbokke het die kans om Liga en Wereldkampioene in dieselfde seisoen te word. Die voormalige Springbok en Stormers-senter Johan de Jong ontleed die Bulls en Stormers se VRK halfeindronde kanse en twee jong spelers pak mekaar in die Franse Ope vroue eindstryd met die eerste Grand Slam titel wat wag. Ek is Shaun Schuster vir RSC Sport.
3: Nou later in die program fokus ons op 'n nuwe tendens genaamd looks maxing, wat vinnig op sosiale media versprei. Dis gebaseer op positiewe gewoontes soos persoonlike higiëne, gereelde oefening en gesonde eetgewoontes, maar in sy meer ekstreme vorm kan dit egter mense aanmoedig om gevaarlike praktyke te volg in 'n poging om hul voorkoms te verbeter. Nou voorbeelde hiervan sluit in die doelbewuste beskadiging of selfs breek van die kakebeen om 'n meer gedefinieerde kaaklyn te vorm of die gebruik van hormoonaanvullings wat ernstige gesondheidsrisiko's kan inhou. Het jy al van looks maxing gehoor? Ken jy dalk iemand wat so behep is met hul voorkoms dat hulle volgens jou te ver gaan om goed te lyk? En waar trek jy die streep tussen selfversorging en obsessie? Jy dalk iemand wat baie tyd, aandag en geld aan jou voorkoms bestee en is dit vir jou bekostigbaar? Deel jou mening en ervarings met ons asseblief. 45889 is die SMS lyn, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076 536 6961.
6: Go dae beteken voller mandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Kry grootmaat maar beesmaalvleis vir net R119.99 per kilogram. En Smart Shoppers kry verskeie 120 gram Simba aardappelskyfies, enige 2 vir net R35. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van R11 miljoen se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom tuis na Pick n Pay supermarkt. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 25 Mei tot 7 Junie. Wees en fees geld.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Dis 8 minute oor 6. Nou honderde mense is weer eens ontheem na swaar reën en oorstromings in die tuinroete en klein Karoo streke van die Wes-Kaap. Dit volg skaars 'n maand nadat 'n vlak 8 storm die gebied getref het. Paaie is afgesny, gemeenskappe is geïsoleer en nooddienste is op hoë gereedheidsgrondslag. Humanitêre organisasies verleen hulp aan inwoners wat geraak is, terwyl owerhede waarsku dat oorstromings waarskynlik nog vir etlike dae sal voortduur. Hier is Tannie Krause.
2: Meer as 60 mense is uitgebiede in en om Oudtshoorn ontruim en word tans by die Toekomsrus gemeenskapsaal gehuisves. Samuel Julies van Gigi Kamp in Bongoletu sê hulle het skaars herstel van verlede maand se oorstromings.
3: Daar wat ek nou stil woonagtig is in Gigi Kamp, daai dinge, die reën, maak alles ongemakkelijk vir ons. En ons kan nie makkelijk in die huising gaan nie, want die vloer is papnat en die water staan soms in die ghetto. So ons achterblijven is, wat daar is. Die hebben een zware omstandighede. Daar is die reden wat los is. Die sele getal van laatste is ons nou nog ons. As het begint te reen, dan kom skippel ons, los het ons net neer.
2: Humanitaire organisaties versprei kos, komberse, water en ander noodsaaklike voorrade waar toegang moontlik is. Mario Ferreira van Gift of the Givers sê baie inwoners het vroeër waarskuwings ter harte geneem en voorraad opgebou, maar ondersteuning is steeds nodig in sommige gemeenskappe.
4: Ons het in sekere gevalle het ons paaie gestoot om by mense uit te kom in die vorige vloed. Ons het helikopter wat op bystand is om te assisteer indien nodig. So daar's verskeie maniere wat dit hang af wat op vir ons gegooi word, dan sal ons daai besluit maak oor watter hulp benodig word en hoe ons kan assisteer op daai spesifieke oomblik.
2: Nooddienste het ook op verskeie oorstromingsverwante voorvalle gereageer, insluitend 'n vrou en 2 kinders wat gered is, nadat hulle probeer het om 'n rivier naby Zwaar oor te steek. Owerhede sê water wat uit damme, insluitend Stomdrift en Gamkapoort oorloop, beweeg stroom af deur die Gouritz rivierstelsel en verhoog die risiko van oorstromings in laagliggende gebiede. Die hoof van tuinroete rampbestuur Gerard Otto sê inwoners moet waaksaam bly, selfs al begin die reën afneem.
5: Ons weet, daar is nog 'n hele paar plekke wat afgesny is. Ons weet van meer as 20 areas waar mense glad nie kan uitkom nie. Ons is bly om te sien dat dit mense het om ons versoek om vir hulle voorraad op te bou vir ten minste 10 tot 14 dae gehoor gegee. Ons doen assesserings om te kyk waar mense hulp nodig het, waar humanitêre hulp nodig is, waar mediese noodsorg nodig is en spanne is op 'n gereedheid om hulp te verleen indien nodig.
2: Rampbestuurspanne gaan voort om skade te bepaal, riviere te monitor en humanitêre hulp te koördineer, terwyl gemeenskappe hulle gereed maak vir nog etlike dae van oorstromings. Ek is Tanya Krause op George in die Wes-Kaap.
1: Vir die jongste kom ons praat met die eenste Gerard. Otto, Gerard, goeiemôre.
6: Môre Oudo, môre aan die luisteraars.
1: Julle het 'n vrou en 2 kinders gered wat 'n rivier naby Zwaar wou oorsteek. Kan jy 'n bietjie meer vertel?
6: Ja, dit was 'n incident gistermiddag in Zwaar. Hulle wou by die droë rivier oorsteek in Zwaar en hulle het hulle voeting verloor en daar is hulle in die rivier af. Gelukkig kon spanne van die noodmediese dienste die 2 kinders eers te gekry en ons het gelukkig die dame ook gekry, almal ongedeerd. Ongelukkig die nuus wat ek gistermiddag gekry het is ons het dieselfde 'n soortgelyke voortval hier in Wabomskraal, Kliprivier onderste brug het 'n man en 'n vrou probeer om weer eens die laagwaterbrug oor te steek en sê vir die mense moenie maar hulle luister nie in elk geval die man en die vrou is deur die rivier weggesleep. Ons kon die vrou vind, sy is ongedeerd, maar ons het ongelukkig nog nie die man gekry nie. Nooddienste sal vanoggend eers te lig verder soek.
1: Is daar enige ander mense wat as vermis aangemeld is, het ons tot dusver enige lewensverlies gelei?
6: Nee, buiten vir die incident in Wabomskraal, nee, tot dusver nie. Ek vind ek baie bly dat dit so lyk op hierdie stadium. Mense het gehoor gegee in die meeste van die gevalle.
1: Reg. So, woonplekke wat ontruim is of dalk vandag ontruim gaan word?
6: Die ontruimings is al reeds proactief gedoen en ons het al klaar, ons weer die water wat nog op pad is in die Gouritsvier stelsel gaan nog steeds areas oorstroom, maar daai areas is klaar ontruim, so daar is nie nuwe ontruimings wat beplan word nie, maar ons weet van al hoe meer areas wat afgesny word, want soos die water afkom, so beskadig dit nou nog meer infrastruktuur waar mense dan nie weer kan uitkom nie.
1: Jy sê die groot risiko nou is die water wat van die hoër liggende binneland afkom see toe, so watter dorpe, watter gebiede moet waaksaam wees hieroor?
6: Goed, ja, as jy nou kyk, die water wat daar by Floriskraaldam uitkom, wat nou daar van Lynsburg afkom en een daar wat daar by Lugamka so gister gepoel het op die N1, daai water kom Floriskraal verby in die groot rivier, dan kom dit alles af verby in die Gouritsstelsel in, so ons kyk na dorpe rondom Calitzdorp, rondom Van Wyksdorp, al die pad af waar die rivier loop, deur Hubbardsdale, al die pad af tot by Gouritz.
1: Het ons nou weer gesien, soos ons een maand terug gesien het, mense wat nou afgesny is van die breër samelewing, of nog nie?
6: Ja nee, ons het op die stadium versoeke vir humanitaire hulp vir seker so 500 mense, wat ons vandag sal kyk of ons by hulle kan uitkom. So daar is weer groot groepe mense wat afgesny is. Ongelukkig met die infrastruktuur is dit elke keer as 'n sulke groot vloede het maar die geval.
1: Wat is jou raad vanoggend aan inwoners van laagliggende gebiede?
6: Bly waar jy is, moenie probeer om die laagliggende gebiede deur die laagliggende bruggie oor te steek nie. Ons het nou gesien, dit veroorsaak net probleme. As jy hulp nodig het en jy kan ons kontak, hulle kan ons kontak by ons sentrum 805-5071 op die kode 044, of jy kan net die noodnommer bel van nooddienste 10177, so ons mense sal kom help indien jy hulp nodig het.
1: 044-805-5071. Gerard Otto, dankie vir jou tyd, hy is die hoof van rampbestuur op of in die tuinroete. Skeep terug na die Ooskaap en ons praat nou ook met Hatting Borman, die burgemeester van die Kouga munisipaliteit, wat die dorpe Jeffreys Bay en Humansdorp insluit. Hatting, goeiemôre.
7: Goeiemôre, Udo, is lekker by julle.
1: Julle het 'n beroep gedoen op alle inwoners langs die Kromme rivier om onmiddellik te ontruim en na hoër grond te trek. Het mense aangeslaan op die boodskap en wat is die situasie tans daar?
7: Ja, Udo, definitief beter as die vorige keer. Ons het gesien dat inwoners mooi geluister het en die hoeveelheid water wat verwag is nogals geweldig wat nog moet in ons opvangsgebied inkom. So ek dink die ouens het mooi geluister en ons het mooi samenwerking saam met die ons gemeenskap gekry.
1: Ek is seker jy oog op die damvlakke na wat in die 18 uur periode gebeur het met die laaste neerslag.
7: Ja, ons het laas van 34% na 100% na 130% gegaan binne 18 uur. Al ons damme is nog steeds vol gewees voor hierdie onlangse reën geval het. So dit maak dat die oorloop nou maar net die effek van die oorloop heel wat groter is en dan nog die water wat moet afkom van ons opvangsgebied af. So ons hou 'n baie noue oog op die damvlakke sowel as die riviervlakke laar af na die mondse kant toe.
1: Voel dit of die ergste nou agter die rug is?
7: Dit, ons het so gevoel die reën in ons omgewing is vandag baie heel wat minder voorspel, maar ons weet die rivier, die inloope in die riviere en in die hoër op is nog aan die styg. So asowel as al is die reën minder, verwag ons nog steeds die water om sterk af te kom vir die volgende 2 of 3 dae.
1: As jy nou 'n inwoner is met geen heenkome nie, hoe maak jy? Wat doen jy?
7: Ons het gemeenskapsale oor die munisipaliteit in al ons dorpe waar mense kan gaan skuilings vind. Hulle het daar's iets om op te slaap en 'n warm ding en iets om te eet en so voort. So ons het op die oomblik so in St. Francis het ons omtrent 30 mense wat daar in 'n gemeenskapsaal is in Thornhill in ons sportkomplekse saal. Is daar 2 families wat daar is en nog 1 of 2 so reg oor die munisipaliteit.
1: Reg, so watte paaie bly vanoggend nog gesluit, Hatting?
7: Paaie wat gesluit is nog steeds as gevolg van, maar net wat beskadig is as gevolg van die reën en rotstortings en sovoorts, is nog steeds die stuk tussen Mondplaas en Thornhill, dis die R102, dan sal ook 'n klein stukkie op die R102 in die Mansdorp, En dan is die brug tussen die Mansdorp en Hankie, ek weet het net voor Hankie, die Western brug is nog steeds toe, hy loop nog sterk oor, en hy is nog gesluit, en dan is daar een hele paar interne paaie, waar baie water op die pad lê, wat ons vir inwoners vooral maar net een ompad te ry en sovoorts, maar dit is nie hoofroutes nie, daar is die groot hoofroutes wat toe is.
1: Reg, ek gaan jullie geleentheid gee om net weer eens aan ja, noodcentrum se nommer te deel met ons luisteraars, asseblief.
7: Ja, Dis a WhatsApp nommer, dus kan sommer a WhatsApp stuur, is baie gemakkelijk, 081-760-9183, sal het waardeer, ons kan a WhatsApp stuur en net sê, oor, ek het hulp nodig, of my pad gevloed, of a foto, of a wat ook al, en ons spanne sal onmiddellik optreen.
1: Hatting Borman is die burgemeester van die Kouga Municipaliteit. Nou, xenofobiese optogte en geweld het so ver teweeggebring dat byna 3000 mense van 3 verskillende lande op die Afrika vasteland na hul tuislande gerepatrieer is. Malawi is nou die jongste om ook planne te beraam vir burgers wat pad wil gee uit Suid-Afrika. Verlede naweek het ons ook die eerste sterftes gemerk uit die jongste opvlamming van optogte teen buitelandse burgers, toe 2 Mosambiekers vermoor is in die Mosselbaai township KwaNongKaba. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit in die munisipaliteit Leon van Duyk is nou weer terug met ons. Leon, goeiemôre.
8: Môre Oudo en goeiemôre aan ons luisteraars.
1: Toe ons laas gesels het, was julle besig om 394 Mosambiekers te help te snel om terug te keer na hul tuisland. Ek verstaan, ek verneem dat hulle nou terug is in Mosambiek.
8: Ja, ek dink miskien voor 'n mens daai vraag antwoord as ek mag. Ek dink dis vir ons belangrik om net te meld dat die heerskappy van die reg versus die humanitêre optrede en empatie wat ons aan die dag lê is belangrik en dan natuurlik die rol wat die plaaslike owerheid daarin gespeel het. So ja, u is heeltemal reg. Daar is 'n groot aantal mense wat weg is. Met ons laaste gesprek het ons gesê 396. Wat wel toe weg is so om en by 580 mense in die lang effek. 501 waar die munisipaliteit direk betrokke was en dan die ander is deur die konsulaat bevestig van omliggende gebiede.
1: Reg, so hierdie tweede groepie mense wat ook vasgevang was in die geweld en deur hulle gehuisves moet word, van hoeveel mense praat ons en wat is nou die plan met hulle?
8: Goed, so nadat ons maandag aand hierdie mense na Komati Poort laat vertrek het, het dit ons aandag gekom dat daar ook ander nationaliteite betrokke is of agterweeg gebly is of weer aansoek gedoen het vir bietjie skuiling en vir empatie. En op hierdie stadium is daar 149 mense, ek kan miskien vinnig vir jou 'n afbreek gee, Oudo. Zimbabwe sit ons met so 28 mense, Mosambiek weer 38 mense, Malawi 66, en dan natuurlik ons eie mense wat 'n taaldialek het, en dan word hulle verwar met mense van Mosambiek, maar hulle kom uit Giana en Limpopo, en hulle is so 17. So dis so 149 mense wat tans by ons in die saal aanwesig is, waarvan 4 dan self reëlings getref het in die tussentyd. So wat 'n mens miskien moet sê is die nie die gemak nie, maar ek dink die moeite wat gedoen word deur die plaaslike owerheid en van die rolspelers om binne 'n week reëlings te kon tref, om met al die konsulate in verbinding te tree en dan dit te aktiveer om seker te maak dat ons kry hierdie mense op die regte pad.
1: So selfs Suid-Afrikaners wat anderstalig is as die mense in daai streek, voel onveilig.
8: 100% korrek. En ek dink dit is vir ons dis nogal hartseer om te sien onder 'n pa met sy kind na jou toe kom en hy sê ek werk my hele lewe al is ek 'n Suid-Afrikaner of 'n meisie wat sopas matriek geskryf het en sy het 'n sertifikaat en sy sê maar ek is 'n Suid-Afrikaner en weens my taaldialek word ek verwar met iemand anders. So dit is nogal ingrypend hartseer.
1: Ek wil ook dit vra, sien julle meestal volwassenes wat in Mosselbaai kom werk soek het of is daar tussenin talle families en kinders wat ook deur die optog en die geweld geraak is?
8: Oudo, dis beide. Ons sien groot families, daar's by ons tans in hierdie groepie wat tans in die saal aanwesig is, skat ons is daar so 18 kinders as ek vinnig reg kan onthou. En daardie mense kort spesiale sorg en om 'n kind daarom nou, jy weet, in 'n saal te hou vir 4-5 dae, is daarom ook nou nie reg nie. So dit gaan moeilik. En saam met dit moet 'n mens sorg dat daar mediese sorg en kos is. En gister het ons nou byvoorbeeld aandag daaraan weer geskenk in terme van mediese sorg. Maar dit is 'n groot probleem. Ons het 'n moeilike week agter die rug, Oudo. Redelike optredes gewees deur ons, die Suid-Afrikaanse polisie, departement van arbeid en natuurlik binnelandse sake. So dit was 'n moeilike week geweest.
1: Die lys van mense wat kom aandoen by julle om te sê, luister, help, ek soek huisvesting of ek wil terugkeer na my land toe. Groei die lys nog of is julle, het julle vertroue dat almal wat hulp soek nou eintlik kom hulp soek het?
8: Dis 'n moeilike situasie hierdie Oudo. Ons het alles wat tot ons beskikking is en die mense wat by ons kom aanklop het ons gehelp. Maar wat tans gebeur is, daar is heel wat mense of wegsteek of mense herberg bied wat onwettig is en ons weet dit. En dit begin nou so stadig begin dit realiseer waar mense sê, weet jy wat, ek het 10 mense hier op 'n plaas of ek het 10 mense daar. En ons het net gesê, dit is nou tyd vir die konsulate om nou ernstige gesprekke te hê met hulle ambtsgenote aan hierdie kant en dat dit hanteer moet word. Maar ek kan vir jou bijvoorbeeld sê, woensdag het ons 'n optrede gehad waar ons weer so 18 mense gearresteer is, nie ons die binnelandse sake en die departement van arbeid. So, hier is heel wat mense nog steeds in die gebied en dit maak dit verskriklik moeilik. Mense het empatie, maar aan die ander kant moet die mens toch verstaan dat dit is onwettig. Jy kan nie so voortgaan.
1: Ek moet vraag, het jylle iemand van of het senior nationale leier nodig om daar te kom ingryp?
8: Ek dink die plaaslike owerheid nie, dink nie, ek weet, die plaaslike owerheid het self baie, baie moeite gedoen, die munisipale bestuurder en die collega's wat aan die stuur van sake was, het self ingespring en goed gedoen op hierdie stadium. So, op hierdie stadium vermoed ons, en Oudo, ek dink dit is belangrik om dit te meld, is dat ons teen vanmiddag behoort ons 'n groot groepie van hierdie mense reeds weg te hê, op pad na hulle land van herkomst.
1: Goed. Die situasie blyk, dankie tog, vir nou nog kalm te wees. Kry jy die gevoel dat verlede naweek se geweldige geïsoleerde voorval was?
8: Dit was definitief so. Soos ons ook gemeld het, die Suid-Afrikaanse polisie ondersoek tans 3 dossiere. Soos ek voorheen gemeld het in een van die ander onderhoude, is dat daar is hoë profiel mense definitief betrokke. En die reg moet hom as hy loop daar neem. Maar dit, in my mening is dit geïsoleerd, dit het nog nooit regtig so in Mosselbaai gebeur nie. Mosselbaai is 'n redelike gemeenskap wat redelik by mekaar staan en vir mekaar omgee. Maar hierdie het maar net gekantel en op hierdie stadium moet daar optrede wees. En ek moet sê die Suid-Afrikaanse polisie was ook die hele week redelik teenwoordig. Ons het besoek gehad van die provinsiale kommissaris en dan die nasionale waarnemende kommissaris was ook in George. So daar was redelike gesprekke en optredes en ons vermoed dat daar maar nog steeds woelinge is, alhoewel het kalm is, maar dit is nie soos wat het 'n week gelede was nie. So in 'n week het redelik baie gebeur, baie aspekte is aangespreek en ons hoop dat ons meeste van die aspekte kan afsluit hoe dit.
1: Baie dankie vir jou tyd. Leon van Duyk is die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit in die Mosselbaai munisipaliteit.
9: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
1: So 28 minute oor 6 en hier is wat nog voor lê in ons program. 'N Nie-regeringsorganisasie wil R279 miljoen se Suid-Afrikaanse wapenuitvoere na Amerika keer en 'n kenner waarsku teen 'n nuwe sosiale media tendens wat gevaarlike gevolge kan inhou. Bly ingeskakel.
10: Er is geen verkeer. In KwaZulu-Natal, die N3 Noord sal vanaf die M13 Paradise Valley afrit tot by die M7 Pinetown afrit. Sal gesluit wees vanaf vanavond om 8:00 tot en met sondagoggend om 4:30. Gedeeltes van 'n brug word daar verwyder. Laat ons asseblief 'n bietjie weet van paaie wat in jou gebied oorstroom is weens die giere weer in die Wes-Kaap en Oos-Kaap en so aan. As jy op iets afkom, laat ons weet by 45889 teen R1.50 en die eerste woord verkeer asseblief.
1: Nou, so ons gaan jou binnenkort meer vertel oor hierdie nuwe sosiale media tendens genaamd looks maxing. Nou, in sy extreme vorm kan het volgelinge lok om lewensgevaarlike selfsorggewoontes te kweek. Van die voorbeelde is hierdie jong kinders, en ek praat van 20 jaar oud, wat hulle kakebene breek om 'n beter, hoe sê mens nou, 'n kaakprofiel te skep. Dan is daar ook die wat hormoonaanvullings gebruik wat baie skadelik kan wees vir mense gesondheid, maar wat ons by jou wil weet is, het jy al gehoor van looks maxing? Ken jy iemand wat so behep is met hul selfbeeld dat hulle na jou mening net te ver gaan om goed te lyk? En hoe ver is te ver? Is jy die soort persoon wat baie geld en aandag skenk aan jou selfbeeld? Hoeveel geld bestee jy op jou selfbeeld op 'n maandelikse basis? Miskien kom ons hou daai gesprek vanoggend. Hier is van julle terugvoer.
11: Hallo Udo, ek het vanoggend amper van my stoel afgeval toe ek hoor jy praat van mense wat hulle kakebene laat breek om 'n beter profiel te kry. Ek kan jou verseker as 'n afgetrede tandarts van meer as 50 jaar, dit is nie 'n grap nie en daar is soveel potensiële komplikasies. Jy moet jou kop laat lees as jy dink jy gaan jou profiel verbeter. Dit mag dalk so wees as dit goed gaan, maar ek kan jou verseker die pyn en lyding en die moontlike komplikasies. Werklik waar, ek het lanklaas sulke twakke in my lewe gehoor. Maar nee, ja, daar is seker mense wat dit laat doen. Maar dit is ongelooflik om dit te hoor. Mike Vandenberg in Pretoria.
1: En jy sal meer besonderhede kry. Maar daar het die dokter nou vir jou gesê, hou op, moet dit nie doen nie. As jy tyd het, voor ons by die gesprek uitkom, gaan soek net vinnig op die internet vir Amerikaanse 20-jarige man. Clavicular is sy naam. Clavicula. En kyk wat hy in homself gaan doen het. En praat ons weer. 45889 sê SMS-lijn, het kost jy R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
12: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaardtariewe geld.
13: Dis die Big Red Sale by OK Furniture met onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die T-Shirt 2 stuk rusbankstel van net R5.99, spaar R2.009. Of koop die Skyworth 43-duim Full HD Google TV van net R3.490 en kry 'n Barkan vaste TV muursteen ter waarde van R199.99 gratis. 'N Besparing van R1.009. Die Big Red Sale. Online en binnewinkels slegs by OK Furniture.
14: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ACDC Express nie. ACDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy acdcexpress.com besoek. ACDC Express, alles elektries vir almal, oral.
9: Wêreldnuus.
1: Ag Marley Skeper sluit nou ons aan met die jongste wêreldnuus.
10: Die president van Kenia, William Ruto, is tans in Suid-Afrika op staatsbesoek. En die twee lande wil bilaterale bande versterk. Invoere en uitvoere beloop sowat R10 miljard, waarvan die meeste toegeskryf word aan Suid-Afrikaanse uitvoere. Hier is Ruto tydens 'n sakeforum in Midrand.
15: Together, our two nations command the financial strength, industrial capacity, entrepreneurial talent, and innovation ecosystem to power not just intra-Africa trade, but the transformation of our continent. We must move beyond conventional trade and deliberately build integrated regional value chains in manufacturing, agriculture, mining, logistics, pharmaceuticals, energy, digital services, and green industrialization.
1: Die stem daarvan Keniese president William Ruto. Nou, ons bly op die vasteland met honderde Libiërs wat besig is om voor die hoofkantoor van die Verenigde Nasies se vlugtelinge agentskap in Tripoli te betoog.
10: Ja, die betogers eis dat ongedokumenteerde buitelanders die land verlaat. Libië word veral deur vlugtelinge as 'n vertrekpunt gebruik om Europa te bereik. En die Verenigde Nasies skat dat daar bykans miljoen buitelanders en vlugtelinge in die land is, veral van die oorlog getuisterde Sudan.
1: President Donald Trump wil miljarde dollar oormerk om Amerikaanse steenkoolkragsentrale te versterk en die koolstofintensiewe brandstof na Asië te verskeep.
16: But the green new scam is history. And repurposing that money so that we restart a coal plant in Maryland and help build two brand new coal plants in Alaska and West Virginia. And these are all built with new technology. It's very clean. It's amazing what how that's come along. It's all very clean. And the first new coal plants to open in our country since 2013. You couldn't open. You couldn't even think. They were only closing them.
10: En Trump se steenkoolbeleid ontvang egter hewige teenkanting van klimaataktiviste. Hier is die klimaatbeleidsdirekteur van die Sierra Club, Patrick Drapp.
17: Thursday's announcement from the Department of Energy was just the latest in a long stream of schemes that this administration and President Trump have cooked up to save a dying, dirty, expensive coal industry on using taxpayer money to do that. The only thing this is going to do is further drive up costs for customers, and it's going to make their communities dirtier and less safe with more toxic air pollution and dirty water.
10: Dit was die klimaatbeleidsdirekteur van die Sierra Club, Patrick Drapp.
1: En dit was vandag se wêreldnuus. Nou, die Southern African Litigation Center wil die verkoop van sowat 279 miljoen rand se Suid-Afrikaanse wapentuig aan die VSA keer. Die sentrum het hierdie week 'n saak in die Noord-Gautengse Hooggeregshof aanhange gemaak om die permitte wat die Nasionale Konvensionele Wapenbeheerkomitee daarvoor uitreik, tersyde te laat stel. Die sentrum voer aan dat die transaksies 'n bedreiging vir internasionale vrede en veiligheid inhou en ons praat met die Southern African Litigation Center se uitvoerende direkteur Annika Meerkotter. Annika, goeiemôre.
18: Goeiemôre.
1: Net vinnig klarigheid, die syfer van 279 miljoen rand se wapenverkoop in Amerika. Is hierdie wapentuig reeds uitgevoer of is dit wat julle nou wil stopsit?
18: Dis wat ons nou wil stopsit. Mens weet nie heeltemal hoeveel al uitgevoer is of nog nie uitgevoer is nie. Maar ons sê definitief dat dit moet stopgesit word in terme van ons wette moet ons eintlik kanselleer enige permitte wat toelaat dat ons wapens uitvoer na die VSA toe.
1: Maar verduidelik dan net sodat die luisteraars kan verstaan. Daar sover as ons kan vaststel, geen formele embargo of verbod op die verkoop van wapentuig aan Amerika vir Suid-Afrika nie. So op grond waarvan loods julle die litigasie?
18: So, Suid-Afrika se nasionale konvensionele wapenbeheerwet sê dat ons nie mag wapens uitvoer na enige land wat 'n bedreiging is vir internasionale vrede nie of waar ons vermoed dat in die toekoms daai wapens kan gebruik word vir menseregte skendings nie. En ons argument is dat die verslag wat gesê dat ons wapens wil uitvoer na die VSA het gekom net voordat Suid-Afrika, voordat die VSA vir Iran binnengeval het en gegewe wat die VSA al klaar gedoen het van Januarie af in Venezuela en ook sy ondersteuning vir Israel, beteken dit dat daar wel 'n groot moontlikheid is dat enige uitvoer van wapens gebruik kan word vir menseregte skendings. En dis die basis vir die litigasie.
1: Het dit 'n verklaring van die Verenigde Nasies nodig voordat daar so 'n verbod kan plaasvind? Ek probeer net vasstel wat hy waterskeidingspunt is tussen lande wat hulle self verdedig en wat dan 'n bedreiging vir veiligheid in die wêreld inhou.
18: Kyk, ek dink Suid-Afrika en ook by die internasionaal eintlik almal is baie bekommerd oor wat die VSA besig is om te doen en sy bedreiging van internasionale vrede. En wat dan moet gebeur is dat wanneer die portfolio komitee kyk na die uitvoering van wapens, is dit belangrik om net dit behoorlik deur te dink. Jy kort nie 'n internasionale verbod of enige so iets nie, want dit is eintlik ons land se oorsig van die wapens en waarheen die wapens gaan wat ons moet na kyk.
1: Goed. Julle sê in julle verklaring hierdie litigasie is die eerste van sy soort, verduidelik net.
18: Kyk, dis nie baie kere dat mense, iemand wat in die UN Sekuriteitskansel is, vat na die hof toe, aanvat omdat hulle 'n bedreiging vir internasionale vrede is nie. Mm-hmm. En die litigasie maak daai stelling. Maar ons dink ook dat dit belangrik is vir al die lande om regtig te kyk na waarheen word wapens gestuur. En op hierdie oomblik is dit 'n groot probleem as enige land wapens uitvoer na die VSA gegewe wat hulle op die oomblik op 'n internasionale doen in terme van vrede en die bedreiging daarvan.
1: So of het nou Venezuela is of Iran of dalk moontlik gaan van hierdie wapentuig gebruik word om Israel te ondersteun in hulle militêre aksies. Jy sê al hierdie is verkeerd en daar moet 'n verbod geplaas word daarop.
18: Absoluut. Yes. Goed.
1: Die teenargument, en ek is seker die regering sal dit aanvoer in die openbaar, is natuurlik dat wapenverkope broodnodige buitelandse valuta in die ekonomie inbring. Die tweede teenargument is dat ons verhouding met Amerika op die oomblik so broos is dat die laaste ding wat Suid-Afrika nou nodig het is nog 'n diplomatieke vuisgeveg met die VSA. Wat sê jy daaroor?
18: Wel, twee dinge, hier is nie 'n vuisgeveg met die VSA nie. Dis nie so baie wapens wat uitgevoer word dat dit enigszins behoort impak te maak op die verhouding tussen Suid-Afrika en die VSA nie. Die belangrike ding is net dat ons moet seker maak al ons wapens wat uitgevoer word eindig nie op om menseregte skendings te veroorsaak nie. So dis eintlik wat die groot probleem is. Ek dink nie, ja, ek Daar is baie wat mens kan sê oor die uitvoer van wapens en hoe belangrik dit is vir die regering en al daai tipe goed, maar aan die einde van die dag is ons internasionale beleid dat ons wil nie enige menseregte skendings veroorsaak nie, en dit moet eintlik gesien word bo enige ander moontlike inkomste wat ons kan kry van hierdie uitvoer.
1: Annika Meerkotter is die uitvoerende direkteur van die Southern African Litigation Center, en ek sê dankie vir jou tyd hier op Monitor. Ons bly by die onderwerp en praat nou met 'n militêre kenner, Kobus Marie. Kobus, goeiemôre.
19: Goeiemôre Oudo, goeiemôre aan jou luisteraar.
1: Jou mening oor die hofgeding?
19: Weet jy, mens wil eintlik nie werklik daarby betrokke raak nie, want dit wat ek gelees het, ek kom uit 'n ander skool uit, wat ek dink wat goed is vir die een is sleg vir die ander ene, en dit wat ek gelees het, is vir my so lig dat ek dink, jy weet, dit is amper soos die afkeer, omdat dit Donald Trump is en Amerika is alleen is nie goed genoeg om dit te weier nie. Ek dink as 'n hof hierna gaan kyk, gaan hy kyk op feite en nie op emosies nie en nie op jy weet suspisie nie of ideologie wat hulle nie van hou nie. Jy weet, mens moet onthou dat wanneer jy wapens uitvoer, in hierdie geval is dit ligte wapens van Amerika. Ek is nie bewus van enige ligte wapens wat Amerika tans gebruik in Iran nie. So, en onthou, daar is niks wat in die wetgewing wat ons verbied om wapens te verkoop aan lande wat dit gebruik om hulle self te verdedig en hulle toe te rus nie. Mens moet onthou, ons praat baie keer en sê, as jy oorlog wil vir my, moet jy gereed maak vir oorlog en moet jy oplei vir oorlog. So daar's baie wat 'n mens kan sê vir die regverdiging van uitvoer van wapens. Mens moet ook onthou, Amerika is deel van groter alliansies wat die wêreld vrede bewaar. So ook in ons geval, met alle respek, jy weet, daar is geen ander militêre magte wat so groot en sterk is soos Amerika nie, en die rol wat hulle speel om wêreldvrede ook te bewaar, dis die ander kant van die muntstuk, is ook so groot dat ek dink nie enige hof sal enige regverdiging hier aan geen jy weet aan ondersteuning daarin gee nie, want weer eens, jy weet, die hof gaan werk op feite, en ek dink hierdie is op suspisie en op emosie werk. So dit is my persoonlike opinie, maar ek wil my nie werklik uitlaat oor die intrige van die regs aspek.
1: Ek hoor jou. En die realiteit is dat wapenhandel eintlik maar altyd 'n instrument van diplomatie is en gaan bly. Maar wat ek jou wil vra, is kan jy onthou wanneer laas ons wapenbeheerkomitee 'n uitvoerpermit geweier het?
19: Daar is uitvoerpermitte partykeers geweier, maar daar was ook tye waar dit op ys geplaas was. Maar hulle het hom nie geweier nie, maar hulle het net nie uitgereik ook nie. Ek sal onthou so 'n paar jaar terug was daar 'n uitvoere van ek dink spesifiek Rheinmetall Danel na Pole toe. Nou daar was geen aandinding op daai stadium dat die uitvoer enigsins gebruik sou word om eer te voer na Oekraïne toe, wat in Rusland beklei het nie, maar ek dink bloot op die suspisie en die amper sê ideologiese ondersteuning van die komiteelede en spesifiek die ANC om nie gesien te word om teen Rusland op te tree nie, het dit daai uitvoer eenvoudig op die ys geplaas en op die ouend is daai kontrakte gekanselleer en het Polen dit eenvoudig van 'n ander land verkoop. So baie geld wat ons verloor het en werksgeleenthede wat ons verloor het ook in hy situasie.
1: Kobus Maree, dankie vir jou tyd. Hy is 'n militêre kenner. Nou Suid-Afrikaners weers gewaarsku. Daar's 'n sosiale media tendens wat verrykende en gevaarlike gevolge vir veral ons jeug kan inhou. Video's wat onder die hitsmerk Looks Maxing gedeel word, is op TikTok alleen byna 5 miljard keer afgelaai. En terwyl die tendens gebaseer is op positiewe gewoontes soos goeie persoonlike higiëne, fiksheid en gesonde eetgewoontes, kan die ekstreme vorm hiervan sosiale media verbruikers lok om lewensgevaarlike selfsorggewoontes te kweek. Ons praat nou hieroor met die biochemiese wetenskaplike dokter Judy Pretorius. Dok, goeiemôre.
20: Goeiemôre en goeiemôre aan al die luisteraars.
1: Daar's sogenaamde soft maxing en dan is daar hard maxing. Nou die laasgenoemde kan moontlik lewensgevaarlik wees. Wat behels dit?
20: Weet jy wat, daar's nou een ding, soft maxing is daai tipiese gesonde gewoontes wat insluit gereelde oefening, voldoende slaap en jy weet behoorlike velsorg. Maar dan die hard maxing, dit is wanneer jy begin om 'n kroniese obsessie te hê met jou voorkoms. So dis baie meer ekstreem, baie meer gevaarlik en behels jy weet uiterste dieetbeperkings, die misbruik van aanvullings soos steroïde of selfs hierdie spuite van peptiede, onveilige kosmetiese prosedures en natuurlik baie aggressiewe velsorgroetines, spuite soos botulinum toksien en fillers wanneer dit nie jou seisoen is om te gaan daarvoor nie. Jy weet, en ek kan dit eintlik 'n stappie verder vat. Dit is wanneer iemand en ek in hierdie betrokke geval waarvan jy nou praat, is dit daai obsessiewe voorkoms van veral jong mans, selfs seuns, tienerseuns. Hulle is op soek na daai goue verhouding, die golden ratio, daai wiskundige verhouding, die absolute simmetrie, 1.618 simmetrie tussen die oë, die neus, die mond, die breë skouerlyn. Jy weet, en op dit is 'n absolute obsessie. Jy weet, net om jou idee te gee, as ons kyk na van hulle velsorgroetines, as jy 'n jong persoon is, veral as jy onder 25 jaar is, dan is dit nie eintlik nodig vir jou om intense velsorgprodukte te gebruik soos hoë konsentrasie retinoïese sure, hyaluronsure, hoë konsentrasie vitamine C is nie. Jy hoef nie eintlik so geweldig gereeld te gaan vir chemiese afskilfering of selfs dermale fillers en botulinum toksine nie, want jou liggaam se kontoure het nog nie heeltemal ek wil amper sê bietjie meegegee of deur daai verouderingsproses gegaan nie. Byvoorbeeld, as mens kyk na die proses van veroudering, jou been begin bietjie degradeer, jy verloor bietjie digtheid veral in jou gesig, jou vetkussinkies, jou natuurlike vetkussinkies breek af, jou spiermassa breek af, en dis hoekom dit partykeer nodig is vir ouer mense. Hulle wil gaan vir 'n derma

0: hier in Suid-Afrika aanklank vind onder veral jong mense?
1: Hoorie, dit voel geweldig aanklank. Ek meen, deesdae op sosiale media sien jy dat hulle promoveer definitief dat jong mense nou hulle self moet blootstel aan hoë konsentrasie teen verouderingsprosedures en behandelingsmodaliteite. So hy het gegaan en hierdie golden ratio, die ideale verhouding, probeer hy vir mense sê, jy moet dit doen, want dit gaan jou selfbeeld verbeter. Maar dis hoekom ek sê, daar's 'n verskil tussen, hoorie, 'n gesonde gewoonte, oefen, eet gesond en leefstyl, en obsessief. En dit is so, ons wil baie graag hê, ons het 'n natuurlike aanklank tot mense wat dalk 'n bietjie aantreklik is en so aan, maar die oomblik wat dit onreal realisties begin raak, daai onrealistiese behoefte aan perfeksie, dan kan dit lei eintlik tot 'n lae selfbeeld. Dit lei tot angstigheid en depressie en geestesgesondheidsprobleme.
0: Reg. Net op en vir mense wat nou vir die heel eerste keer van hierdie looks maxing hoor, as jy nou ouer is of 'n jonger mens is, wat is van die hitsmerke waaroor ons waaksaam moet bly wat aan hierdie tendens gekoppel kan word?
1: Wel, ek sal sê van die hitsmerke is, bly weg eerder van hierdie looks maxings en heart maxing, en dit begin dikwels as selfverbetering, maar dit kan maklik omskep word in 'n obsessie met perfeksie, en jong mense veral moet asseblief eerder fokus op hulle gesondheid en selfvertrokke in hulle uniekheid, om hulle self voortdurend met onrealistiese en internetstandaarde te vergelyk. Bly eerder weg.
0: Ek hou daarvan, internetstandaarde. Baie dankie, Dr. Judy Pretorius, is 'n biochemiese wetenskaplike. Sean Juister, goeiemôre.
2: Goeiemôre, Oudo.
0: Die sewes wêreldkampioene word die naweek in Bordeaux gekroon.
2: Ja, die Blitsbokke is natuurlik die voorlopers op 38 punte. Hulle het 4 punte meer as hulle naaste teenstanders en dan in die groepfase kom hulle vanmiddag so 6 minute oor 3 teen Groot-Brittanje, vanaand 8:36 teen Kenia en môreoggend 6 minute oor 11 teen Fiji te staan. Die kaptein Impie Visser sê dit gaan weer 'n geestesspeletjie wees.
3: Ja, ek dink vir ons is dit die fisieke aspek van die wedstryd wat belangrik is hierdie week. Net weer terug te gaan na die basiese dinge toe, die dinge wat ons goed doen, die prosesse wat ons moet volg om die uitslag te kry en nie noodwendig op die uitslag self te fokus. Ek dink ons het so 'n bietjie te veel na die uitslag gekyk hier naweek en op dit gefokus, en dit het dalk so 'n bietjie ons fokus geskuif en laat ons bietjie gesukkel het om dinge nie te kon mooi implementeer nie. Ek dink die week fokus te skuif na die dinge wat ons goed doen en ons weet ons standaarde hoog is.
2: Nou, so span moet onder die top 8 eindig om vir die 7's kernreeks te kwalifiseer. Hulle speel 12 minute voor 1 teen Frankryk, vanaand 6:13 teen Nieu-Seeland en môreoggend 16 minute oor 2 teen Argentinië.
0: Kyk, is dit Afrikaanse span het nog altyd die eindstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap gehaal. Son gaan ons vind môre uit of die tradisie voortgaan.
2: Man, ons hoop so. Eerste is die halfeind, dit is 4:30 op Murrayfield in Skotland tussen die Glasgow Warriors en die Bulls, en dan 7:30 pak Leinster en die Stormers mekaar in Dublin. Die Stormers se laaste eindstryd was 3 jaar gelede en die Bulls was natuurlik verlede jaar in die eindstryd gewees.
0: Reg, so die Franse Ope. Ek kan nie onthou dat ons meer opskuddings gesien het in 'n Grand Slam toernooi nie.
2: Ja, en snaaks genoeg dat nie in die halfeindronde van die vroueafdeling gestop nie. Die wêreldnommer 114 van Polen, Maja Swolenska, het die 25ste gekeerde rus, Danne Schneider, met 7-6 en 6-4 uit oorle en word slegs die tweede kwalifiseerder om 'n Grand Slam eindstryd te haal. Dit is na die Brit Emma Raducanu se titelloopie in 2021 by die Amerikaanse Ope. Nou, sy met môre in die eindstryd teen die 8ste gekeerde Mira Andreeva van Rusland kragte, wat Marta Kostyuk van Oekraïne met 6-1 en 6-3 afgeransel het. Nou, beide het die kans om hulle eerste Grand Slam en Franse Ope titel in te palm.
0: Reg, vriendskaplike wedstryde kry nou die fokus vir die begin van die sokker wêreldbeker toernooi.
2: Ja, soos bevannaste wedstryd teen Jamaica vanaand 9:00 Suid-Afrikaanse tyd. Dit is hulle laaste opwarmingswedstryd voor hulle Mexico op 11 Junie in hulle eerste wedstryd aandurf. En dan het in ander vriendskaplike wedstryde het die Voorkus Frankryk gisteraand in Nantes met 2-1 verras. Spanje en Irak het een elk gelyk op speel en Iran het Mali met 2-0 geklop.
0: Reg, ek sien Charles Leclerc het nou 'n nuwe kontrak met Ferrari die week geteken, Sean.
2: Ja, en die Formule 1 reeks word natuurlik hier naweek in sy tuisland Monaco voortgesit en sy laaste of sy eerste oorwinning was 2 jaar gelede daar gewees. Hy soek natuurlik ook 'n tweede ene.

0: Maar nou ja, Mercedes is nog die gunstelinge. Hulle het al 5 wedrenne hierdie vanjaar gewen. En dan Suid-Afrikaanse spanne, soos jy gesê het, Udo in die eindstryd van elke jaar se VRK-reeks sedert die begin van die toernooi. Die rekord en traditie lê nou weer op die skouers van die Bulls en die Stormers. En om hieroor te en oor ander rugbysake te praat, sê ons goeie môre aan Johan de Jong, die voormalige Springbok en Stormers center. Môre, Johan.
1: Goeiemôre julle. Baie dankie om my show te kry.
0: So met hoe die Stormers so bietjie op die 4G-veld sukkel, dink jy hulle het 'n kans om 'n opskring te veroorsaak hierdie naweek?
1: Ja, baie groot kans hierdie naweek. Ek dink ons het obviously beserings so Sasa van Wyk en Komazuri op Flyer wat briljant werk gedoen het hierdie afgelope seisoen. Maar as jy kyk na Yuri Matthee wat ingestep het nou especially met die laaste wedstryd ook en in die begin van die seisoen het hy fantastisch rugby gespeel. So ek dink as 'n goeie kans, dit gaan net moeilike enetjie wees as jy kyk hoe die lens te span nou eindiglik lyk. Maar yes, hoe great sal dit wees as Stormers weer enetjie by die, nie dit by die huis nie, maar weer die finaal kan wees.
0: Nou Dan du Plessis en Rohan Nelson, ek hulle word die Stormers centerpaar wat natuurlik die meeste wedstryde saam gespeel het. Hulle is nou dalk nie die grootste name in wêreldrugby nie, maar ja, hulle is een van die bestes vir die Stormers en so. Stem jy saam?
1: Ja, nee, kyk, in Stormers rugby het hulle fantastische werk, especially as 'n kombinasie saam gespeel hierdie seisoen. Vooral Rohan Nel wat ongelukkig beseer geraak het hierdie seisoen ook. En sy leierskap nou huidiglik, as jy kyk aan die begin van die seisoen, in die eerste 10 wedstryde, goed hy gevaar het, especially op kaptein en die vorm ook, is fantastisch om te sien dat hy terug is. Maar ja, centerkombinasie is baie belangrik, especially met die dynamic spelers wat hulle het, soos Warwick Geland en Damien de Willemse, as jy daai manne om jou het, kort jy bietjies vastigheid en stabiliteit in die middenveld, en ja, die hierdie twee manne bring het met fantastische werk, so, dit is het tawe eenetjie, dit is, hulle speel 10 tawe kombinaties ook, Rico Johanni, wat vir New Zealand speel, wat nou vir by Lenste is, so Rohan Nel en die centerpaar weeg op ten tawe een.
0: Nou die Bulls en Glasgow pak mekaar op Murrayfield. Die Bulls het 'n paar wedstryde oor see gewen en die wedstryd is op gras. So wat dink jy is hulle kanse daar in Skotland?
1: Ja, nee, kyk, ek moet sê eerlik, dink ek, ek dink die Bulle het 'n beter kans hierdie naweek as die Stormers. Net die feit dat die Bulle obviously in Edinburgh speel op gras, speel op 'n veld in Skotland se veld wat die Springbokke altyd goeie memories het, en as jy kyk in die Bulle span, is daar baie Springbokke in die span, so die Bulle het fantastisch rugby gespeel, en even in 10 manste ook. Ek was baie verbaas gewees om te sien hoe goed hulle gespeel het in alle facette, maar even hulle set piece ook, en dis waar hulle krag lê. Ambrose Papier, speler van die seisoen, dit sê maar net wat 'n vorm baie van die spelers in is, so dit is het alweer een ook, maar baie sterk kans.
2: Johan Udo hier, ek wil net vra, gebruik hy slim kop van jou om vir ons te sê, wie gaan die grote nuwe bokke wees in 2026, of voormalige bokke, wat weer groot aanbak gaan maak hierdie jaar, dink jy?
1: Ja, kijk, die Springbokke met die beseringslys dat ons nou huidiglik het, gaan een baie beserings wees, plaasvervangers wees, wat manne kan vervang. Ek moet sê, met die SO20 wat fantastisch raak, bespeel die afgelopen tyd, ons sal even baas wees, Assa, jong manne in is, wat uit die SO20 uitkom nie. Jakeen Ahmed, Marcus Miller, hulle, Ethan Adams, hulle, daar manne kook vir die jongspan, en ek weet, Rassie is ook oop vir dit om jong manne in te bring, so hopelik sien ons 'n paar van die Riley Norton en die jong manne, maar op 8ste man sukkel ons, Quagga Smit uit, Jasper Wiese bietjie in die balance, so ja, Cameron Anne kom en Jandre Augustus, sy naam is hoog op die lys, ek weet daar is Ivan Roos ook, wat speler van die, of tries of the seasons gehad het, so op 8 is daar baie sterk kombinasie, maar ek dink ons sal een van die twee name siek op nummer 8 sien.
2: Ja, ek sien uit na wat ons gaan sien op die veld hierdie jaar. Johan de Jong, baie dankie vir jou tyd. Hy is natuurlik voormalige Springbok en Stormers center, en ons het ook daar natuurlik gepraat met ons collega Shaun Jooste van RSG Sport. Ek wil net afsluit met julle terugvoer oor hierdie nuwe sosiale media tendens, looks maxing. En ek lag, want baie mense is verbaas van hulle hoor nou vir die heel eerste keer hier van Wiki sê, hallo Udo, my kakebeen het sommer nou vanself verander, soos my mond oophang. die mens raak al meer van die pad af. Mooi dag, sê Wiki. En dan sê iemand anders, ek dink sulke mense het 'n sielkundige probleem. Werk eerder aan jou sielkundige probleem as om 'n liggaamlike probleem vir die res van jou lewe te maak. En dan sê hy 'n paar boodskappe oor wat dit beteken om 'n man te wees in 2026. En meer van julle terugvoer sal ons hoor op Spectrum vanmiddag hieroor. Reg, ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur soos Hendrik Maat en Wessel Pretorius, ons produksieregisseur JD Labeskagni en die res van die span behels maar die skepers Shaun Jooste en ek is Udo Karels. Haas is 'n prop vol sport naweek. Nee, geniet dit en dan praat ons maandag weer. Totsiens.
3: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
4: Dis nou 7 uur in Kaapstad, mooi weer in Gauteng, gedeeltelik bewolk. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
5: En ek is Renske Jacobs, dis Vrydag 5 Junie.
6: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
5: En in die 7 uur nuus, die minister van polisie beweer 'n getuienisleier het die proses van parlementêre ad hoc komitee vooruitgeloop. Nog getuienis by die Madlanga kommissie oor die diefstal van 'n reuse dwelmfonds. En Hezbollah verwerp die skietstaking tussen Israel en Libanon. Hier is Gustav met die nuus.
4: Die parlementêre ad hoc komitee het 'n brief ontvang van die regsverteenwoordigers van die minister van polisie, Senzo Mkhunu, waarin beweer word dat die getuienisleier se verslag die proses vooruitgeloop het deur 'n bevinding teen hom te maak. Die ad hoc komitee is op die been gebring om beweringe van korrupsie in die strafregstelsel te ondersoek. Dit volg op plofbare onthullings wat die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi op 'n nuuskonferensie gemaak het, wat onder meer daartoe gelei het dat Mkhunu op spesiale verlof geplaas is. Die parlement se regsraadgewer is Andile Tetyana.
7: Is an allegation that in presenting their evidentiary overview, evidence leaders have preempted this process by making findings across the entire scope of the terms of reference. Yet the terms of reference require the committee to make its own findings. In other words, to exercise its own judgment, its own independent judgment. The minister's lawyers submit that adopting such an approach is prejudicial to their clients' rights.
4: Die parlementêre regsadviseur Andile Tetyana. Die voorsitter van die parlement se subkomitee oor die reëls van die nasionale vergadering, Darius Mpapane, sê die komitee gaan regsadvies inwin oor die definisie van die uitdrukking 'n geskikte persoon. Die komitee hersien tans die parlement se reëls vir die proses om 'n president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas, ingevolge 'n beslissing deur die konstitusionele hof oor die Palapala diefstal debakel. Die DA se leier in die parlement George Michalakis het voorgestel dat die uitdrukking geskikte persoon in die reëls ingesluit moet word nadat die party kommer uitgespreek het oor die insluiting van die afgesette voormalige regter John Kloppe van die MK-party. Die bevelvoerder van die Valke in Durban, kolonel Gavin Jacob, het getuig dat brigadier Msisi Muyaswa die opdrag gegee het om 'n dwelmfonds van 541 kg kokain na Port Shepstone te verskuif. Muyaswa is die bevelvoerder van die Valke in KwaZulu-Natal. Die Madlanga-kommissie ondersoek die diefstal van die fonds met 'n straatwaarde van 200 miljoen rand, wat in 2021 uit 'n perseel van die Valke in Port Shepstone verdwyn het. Jacob het ook getuig dat adjudant officier Livingston Pangase verantwoordelik was vir die bewysstukke nadat dit by die Isipingo polisiekantoor uitgeboek is.
8: Strictly speaking, the member that booked out the exhibits from the SAP 13, and once again I'm not pointing fingers or shying away from responsibility, but it was Warrant Officer Mpangase that had booked him the exhibits, and then in column, I think it's column 5, he books them out, and or 6 for analysis, he says. But I'm saying at that point, the custodian of those exhibits is now Warrant Officer Mpangase.
4: Die bevelvoerder van die Valke in Durban, kolonel Gavin Jacob. Die militante groep Hezbollah in Libanon het die bepalings van 'n Amerikaans gesteunde skietstaking tussen Israel en Libanon nadruklik verwerp. Hezbollah se leier Naim Qassem sê onderhandelings was vergeefs en vernederend vir Libanon en is ten sterkste deur die meeste Libanese verwerp. Dit volg nadat Israel en Libanon 'n hernuwing van hulle brose skietstaking aangekondig het met die skepping van 'n proefveiligheidsones in Libanon waar Hezbollah-vegters verbied sou word. Amerika se departement van buitelandse sake het 'n gesamentlike verklaring uitgereik waarin die drie lande sê die ooreenkoms berus op 'n algehele skietstilstand deur Hezbollah. Tennis, die tweede gekeerde Alexander Zverev van Duitsland, kom vandag in die halfeindstryd van die Franse Ope teen die 26ste gekeerde Jakub Mensik van Tsjechië te staan. In die ander halfeindstryd pak twee Italianers, die 10de gekeerde Flavio Cobolli en die ongekeerde Matteo Arnaldi mekaar. Zverev het in 2018 vir die eerste keer na die kwart eindronde van 'n Grand Slam toernooi deurgedring, maar kon nog nooit die trofee omhoog hou nie. Hy is die hoogste gekeerde speler van sowel die mans as die vroue afdeling wat verjaar tot die halfeindronde van die Franse Ope kon deurdring, ondanks sy stryd met tipe 1 diabetes. In die vroue afdeling sal die kwalifiseerder Maja Chwalinska van Pole en die 8ste gekeerde Mira Andreeva van Rusland môre sake in die eindstryd uitspook. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.31 teenoor die dollar, R21.90 teenoor die Britse pond, R18.96 teenoor die euro en R11.63 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie meestal laag gesluit. Die indeks van alle aandele het 0,3% gedaal en die nywerheidsindeks was 0,8% swakker. Die finansiële indeks het 0,4% bygevoeg. Die top 10 hulbronne indeks was 0,9% in die rooi en die edelmetale en mynbouindeks het met 0,8% gedaal. Markte in Europa het in positiewe terrein gesluit. Brittanje se FTSE 100 het 0,3% verstewig, Duitsland se DAX was 0,6% sterker en die CAC 40 in Frankryk het met meer as 1% gestyg. Aandelebeurse in New York was gemeng teen marksluiting. Die Dow Jones het met 1,7% gestyg en die Nasdaq was lusteloos. In Asië verhandel markte tans in die rooi. Japan se Nikkei het tot dusver 1,5% verloor, Hong Kong se Hang Seng is 0,8% in die rooi en China se Shanghai indeks is 0,4% fermer. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,440 en platinum teen $1,879 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $95.40 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die parlementêre ad hoc komitee het 'n brief ontvang van die regsverteenwoordigers van die minister van die polisie, Senzo Mkhunu, waarin beweer word dat die getuienisleier se verslag die proses vooruitgeloop het deur 'n bevinding teen hom te maak. En dis die jongste SAIK nuus, hoofstrekke volg om 7:30.
6: OUTsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS OUT na 30856. Dis OUT na 30856.
5: As jou sekuriteitsmaatskappy te duur raak, sal jy skuif. Hoekom dan meer betaal vir jou motorversekering? Deur te skuif na OUTsurance het die 45-jarige Nivan R461 bespaar op sy 2025 Volkswagen T-Cross. Kry motorversekeringskwotasie en as OUTsurance jou nie geld kan bespaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS OUT na 30856. Dis OUT na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar in FDV, BSMV's en inligting aanlyn.
3: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
5: Dit is nou 8 minute oor 7 en is Vrydag môre, die naweek klop aan ons deur, maar voor ons kan oopmaak moet ons eers die Vrydag deurgaan en ons moet op 'n hoogtepunt afskop met hierdie lekker gesprekke wat op ons tafel lê môre. Welkom by ons program. Dankie aan ons inhoudsregisseur Iver Price vir die saamstel van die naweekprogram en dan ook ons produksieregisseur wat hier is om alles mooi uit te voer, Dian van der Berg.
4: Ons kollegas in die SAK nuuskantoor hou vir jou die wêreld op. Annemarie van Buurik by die nuuslesenaar, Charlene Botha by die sakelesenaar, sportlesenaar vanoggend met Johan Pretorius.
5: Ons kyk nou 'n paar gesprekke wat jy vanoggend kan verwag. 'N gelekte telefoonoproep waarin Donald Trump glo vir Benjamin Netanyahu baie mal noem, werp nuwe lig op spanning tussen die leiers. Roland Henwood sê hoe die wankelrige bromance die Midde-Ooste in sy magsbalans kan beïnvloed.
4: Hofuitspraak het Kaapstad se tariefmodel omver gegooi en 'n storm daaroor water en sanitasieheffings losgemaak wat elke huishouding in die stad raak. Ons praat vanoggend met die burgemeester Jordan Hill Lewis oor die veranderings en wat dit beteken.
5: Gert van die Westhuizen maak na 8 maalvleis van die 30 juni ultimatum en dan ander fopnuus wat spanning oor buitelanders aanvuur en Albi Grobbelaar, hy neem vir ons terug na die Amerikaanse Wille Weste.
4: En natuurlijk weet jy, vrijdag aand op RSG het 'n unieke ritme en Reggie Philander is die stem wat het levendig hou met sy program Skiddit. Hy kyk terug op uit sy loopbaan van 25 jaar vanoggend hier saam met ons. Maar voor ons daarby kom, gaan ons nou eers 'n draai op die paaie maak, môre blyn.
9: Er is geen verkeer.
10: Goeiemôre, in Gauteng vanoggend op die N12 Weswaarts is druk verkeer vanaf Snykweg, verkeer beweeg stadig, so wees maar geduldig. In Midrand op die N1 Suid voor Allendale weg beweeg verkeer teen 'n slakke pas. In die Weskaap net na Geelbason weg is padwerk wat vertragings veroorsaak, wees asseblief waaksaam. En op die N2 uitwaarts by Philip Gosana is 'n verkeersopeenhoping. En stuur jou verkeersnuus na 45889 R50 per SMS en gebruik die kodewoord verkeer.
4: Die Suid-Afrikaanse Weerdienst waarskie teen baie koue toestande wat verwag word oor die suidelike deel van Namakoland in die Noord-Kaap en ook op plekke oor die Oos-Kaapse binneland het die geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir ontwrigtende sneeu wat nogal kan amok saai in die noordoostelike hoogliggende dele van die Oos-Kaap en dan 'n geel vlak 4 waarskuwing vir wind en duinings wat skeepvaart kan bemoeilik en strandaktiwiteite ontwrig tussen Plettenbergbaai en Oos-Londen.
5: Ja, nee, in die binneland kan ons voel dat daar sneeu op die berge geval het van 'n lekker geniepsag vanmôre. Behoorlik winter sal ek sê. Gauteng Pretoria 16, Johannesburg 14 en Vereniging 13. Mpumalanga en Bombela 23. En Malagleni 14, Ermelo 13, Standerton 11 en Skukuza 28. Limpopo, Polokwane 17, Palaborwa 27, Tsanin 25, Musina 24, Lepalale 20 en Mokopane 18. Dan in Noordwes, Klerksdorp 13, Potchefstroom ook 13, Mahikeng 15, Rustenburg 17 en Vryburg 14. Vrystaat, Bloemfontein 12, Welkom 13, Bethlehem 9, Kroonstad 12, Forest Smith ook 12, Vicksburg 9 en Sasselburg 12. Noordkaap, Appington 16, Kimberley 13, De Aar 11, Bosmansburg 12, Alexanderbaai 23, Springbok 15, Calvinia 14 en Sutherland 8. Weskaap, Kaapstad 18, Vredendal 20, Riversdal 16, George 15, Mosselbaai 16, Woester 17, Beaufort Wes 11 en Oudtshoorn 15. Ooskaap, Kaberga 16, Makanda 15, Nguba 12, Gravenet 11, Kokompo 18, Port St. John's 19, Mthatha 15, Kumane 12 en Koenke 15. En dan ten slotte KwaZulu-Natal, maksimum temperatuur hierso in Durban vandag 22, Richards Bay 22, Pietermaritzburg 18 en Unambiti 17 grade Celsius. Dit is al die maksimum temperature vir vandag, as ook die waarskuwings. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Vrydag môre, so dit is ons nuusvasvraagspeletjie wat ons vir môre speel. En ons het woensdag met Edith Kriel van die Jelly Bean Stichting gesels oor Toffee Beans. Dit is mos die terapiehond wat geskiedenis gemaak het in die Hooggeregshof toe sy 'n jong kindergetuie tydens traumatiese getuienis ondersteun het. Nou wil ons vanoggend by jou weet, wat se soort hond is Toffee? Die soort hond wat Toffee is, wat die kindergetuie ondersteun het, is dit dalk, is die opsies A, 'n Labrador Retriever, B, 'n Golden Retriever of C, 'n Duitse herdershond. Die terapiehond wat geskiedenis gemaak het, Toffee Beans, in die Hooggeregshof, toe sy 'n jong kindergetuie tydens traumatiese getuienis ondersteun het, wat 'n soort hond is Toffee? A, Labrador Retriever, B, Golden Retriever of C, 'n Duitse herdershond. Stuur vir ons jou keuse A, B of C, sê vir ons wat jou naam is, waar jy vandaan kom. Ons SMS nommer is 45889, elke SMS R1.50 en dan as die tyd ons toelaat net voor 8 die antwoord. Net die na vandag se hoofopskrifte.
11: Hierdie week in trou is die pere koop nie. RSG Bek Bazaar met die twee kibedoes.
12: Gesels ons met Mohammed en Sharon Jefta, wie se storie amper soos iets uit 'n fliek klink.
13: Dit laat my eintlik goed voel. Ek hoor gewoonlik hierdie dinge by die huis hier nou.
14: Dan het hy nie my boek gelees nie.
13: Ek wil eintlik baie byvoeg. Hoe meer sy praat, hoe beter voel ek. Ek dink ek het besef, ek het 'n gap somewhere. Wat kos dit vir my om 'n man te wees? Wat gaan dit vir my kos om 'n pa te wees? En ek het baie gelees rondom fatherhood.
11: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op
12: die Splinter Nuwe RSG app, ons webblad, Spotify en SABC+. Nuwe episode is elke Dinsdag.

Die donkie long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreldse grootste concertina program, boeremusiek program, Vastrap, elke saterdag om 2:00.

0: In maandag 8 juni se aflewering van regsaake praat prokureur Tian Hubert oor die inligtingreguleerder se konsepgedragskode in sake toegangsbeheer. Esmerie McCallaghan praat op haar beurt oor onwettige bouery in 'n kompleks en gepaardgaande boetes. Dis regsaake maandagoggend om 11:30 net hier op RSG.
1: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
2: 16:07, dankie dat jy ingeskakel is en saam luister. Ons blaai deur die media, die papier vandag op die straat met wie vervolg vir wie op die voorblad se opskrif hier en die foto natuurlik. Dis wat Sander met die koffiemasjien se geld gaan doen. Dis een van die berigte vandag in die papier. Hulle berig dan oor die koffiemasjien, ja. Wat Kaal met hierdie geld gaan doen in hierdie berig vanmôre van Jana Marks. Daar is ongelukkig baie Kaal Sanders in die polisie en generaal-majoor Johan Boysen gesê. Hy is natuurlik afgetrede hoof van die valke daar in KwaZulu-Natal. Daar is die korruptes, die luies en dan ook die Kaal Sanders wat die werk wil doen. En dis so hard sê dat juist hierdie mense geboelie en uitgewerk word, het hulle so met hom gepraat oor daardie storie. Alles wat by die Madlanga-kommissie afspeel natuurlik die week, wie ondersoek nou vir wie, is die hoofberig hier SA, die maffia staat. Dan het hulle hier 'n berig oor Mel. Mel wil 'n nuwe nailsalon open, sê dit hier in die berig. Nou dat sy veilig terug is in Suid-Afrika, beplan sy haar nuwe lewe en soek sy 'n nuwe woonstel in Kaap, terwyl sy op haar man Piet natuurlik wag wat daar agter tralies is in Amerika. Die voorblad van die burger vanmôre in die Kaap, klapmisbende voer 'n skrikbevind in die Wynland, buitewyke van Stellenbosch en die Parel tussen Parel en Repenroer. Drie gesinne in 8 dae vasgebind en beroof. Hulle het 'n kaart hiervan waar al hierdie dinge gebeur het. Binne die bestek van 8 dae is hierdie drie gesinne in die Kaapse Wynland omgewing deur hierdie klapmisbende vasgebind in 'n kamer toegesluit en is hulle huis leeg gedra. 'n Dringende vergadering waarby verskeie belanghebbendes betrek word, word vir vanaand beplan om die toenemende voorkoms van huisrooftogte in die Wynland hok te slaan, sê daai berig vanoggend. Die ander berig, moordenaar van Griekwa stad se parool is teruggetrek en die Griekwa stad moordenaar sal nog vir 'n wyle agter tralies moet bly nadat die hersieningsraad vir korrektiewe toesig die parool besluit het om sy vrylating op parool dan terug te trek. Netwerk24.com vanmôre kerkmoorde. Die hof hoor hoe die lyke van drie priesters op die kloostergronde gevind is. Dit was die verwarde, beangste uitroep, wat gaan aan in die plek van 'n Suid-Afrikaanse werker, toe hy huilend na sy kollegas op die perseel van die Koptiese Ortodokse Kerk by Kalinin gehardloop het, en hy toepas daar op die lijk van 'n derde vermoorde priester afgekom. Dis hoe die berig begin vanoggend Netwerk 24, waar hulle dan berig ook natuurlijk Cyril Ramaphosa en sy Pala Pala, die bal in September, sy vuiste in die hof oor die verslag. Maar Rolamedia.co.za het al berig ook oor daardie situasie met die Griekwa stad borgtog en die borgtog vir Brown Mogotsi, geen borgtog oor Mogotsi, die omstrede sakeman wat daarvan verdink word, dat hy 'n vals sluipmoordpoging op homself in Vosloorus georganiseer het, is donderdag borgtog weier in die Johannesburgse Landroshof. Citizen.co.za vandag suspended organized crime head Major General Richard Shabiri fired. Business Day, Joburg financial crisis threatens SA's economy. Business warns. Business leaders call for an urgent government intervention as the city faces a fiscal collapse. News 24 for more cat, coke and corruption. The top cop Shabiri axed now, others to follow over the Madlanga evidence. BBC.com by die internationale opskrifte. Vladimir Zelensky die proposes face-to-face talks in an open letter to Vladimir Putin. En Prins Andrew, of die voormalige prins, was subletting the Royal Lodge cottages, a watchdog reveals. Dit is net so vinnige oorsig oor vanoggendse opskrifte.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Dit is nou 20:07. Die verhouding tussen Donald Trump en Benjamin Netanyahu lyk toenemend wankelrig. 'N Gelekte telefoonoproep waarin Trump groot die Israeliese premier mal noem en van 'n kant af vloek, het nuwe vrae laat ontstaan oor hoeveel spanning daar werklik agter die skerms opbou.
2: Hierdie skuif kom op 'n sensitiewe oomblik vir albei leiers, met Donald Trump wat nou onder druk is van sy America First basis, natuurlik Netanyahu wat ook daar veg vir sy politieke oorlewing. Kom ons praat vanoggend hier met Roland Henwood, hy is 'n politieke ontleder verbonde aan die Universiteit van Pretoria. Roland, goeiemôre, baie welkom.
4: Goeiemôre Gustaf en Renske, dankie.
2: So hierdie wat so van die buitenkant af lyk soos 'n vriendskap tussen Trump en Netanyahu het oor jare as 'n baie hegte politieke alliansie eintlik gefunksioneer agter die skerms en voor die skerms. Hoe ernstig is hierdie huidige tekens van die spanning tussen die twee nou werklik?
4: Dit is moeilik om te sê hoe ernstig dit is op 'n persoonlike vlak, maar ek dink mense moet op 'n staatsvlak daarna gaan kyk en wat dit vir ons sê is die ou beginsel dat daar's nie vriende in tussen vriendskap tussen state nie, daar's belange. En ek dink onderliggend aan die spanning wat 'n mens nou sien, is dit verskillende benadering en 'n verskillende bepaling van wat is die belange van die VSA aan die een kant en die belange van Israel aan die ander kant.
3: Ja. Is dit ongewoon dat 'n Amerikaanse president en 'n Israeliese eerste minister met mekaar bots? Selfs agter geslote deure?
4: Nee, glad nie. Daar is heelwat voorbeelde in die verlede van ernstige verskille wat ontstaan het. In die tyd van president Biden was daar baie spanning tussen hom en eerste minister Netanyahu. Ek dink een van die goeie voorbeelde daarvan was dat Netanyahu het die VSA besoek en 'n toespraak in die kongres gelewer sonder dat hy die Withuis besoek het. En dit was gesien as 'n baie groot fout wat hy gemaak het en as 'n diplomatieke blaps. Hoe kan jy dit doen? So daar's een voorbeeld. President Obama en die Israeliese eerste minister het ook nie 'n goeie verhouding gehad nie. En so kan 'n mens teruggaan. So en ek dink die beginsel is weer eens dat daar mag 'n goeie persoonlike verhouding wees, maar daar sekere belange wat daai persoonlike verhouding gaan troef. En daai belange lê in die eie belang van 'n regering en sy benadering tot dit wat ook al die fokus van sy optrede gaan wees.
2: Roland, wat dink jy sê hierdie gelekte oproep oor Donald Trump se huidige benadering tot die Midde-Ooste natuurlik ook die basis waar volgens hy die agenda waar volgens hy ingestem is en waar volgens hy die verkiesing gewen het, hierdie hele ding van America First?
4: Daar is vir my twee beginsels hier. Aan die een is dit sê vir ons of dit bevestig vir ons die benadering van Trump tot politiek. Die ou argument dat hy 'n transaksionele benadering het. Dit is hoe hy Keir Starmer behandel, dit is hoe hy Macron behandel, dit is hoe hy, en so kan die mens met die lys aangaan. Hy is nie loyaal aan persone wat in sy pad staan om sy doelwitte te bereik nie, of sy persepsie van sy doelwitte nie. So daar's 'n persoonlike dimensie, noem dit maar die styl van Donald Trump as president van die VSA. Maar daar's ook 'n ander dimensie aan, en dit is die druk waaronder hy verkeer om bepaalde doelwitte te bereik, die druk waaronder hy verkeer in die binnelandse politiek van die VSA, en dan die feit dat daar, en ek dink dit is iets wat onderspeel is, maar daar was van die begin af baie duidelike verskille tussen wat is die doelwitte van Israel en wat is die doelwitte van die VSA. En op 'n makrovlak het dit ooreengestem, maar onder daai vlak was daar nog altyd belangrike verskille gewees. Die manier wat die oorlog verloop het, het dit versteek of moontlik gemaak om dit te versteek, maar na mate die oorlog uitspeel, word dit al hoe duideliker dat hier grondliggende verskille tussen die twee state is en hoe hulle wat hulle wil bereik.
3: Maar dit is verseker sodat Netanyahu lank voordeel getrek het uit 'n sterk verhouding met Trump. So hierdie spanning verander dit nou die magsbalans tussen hulle.
4: Ongetwyfeld het hy voordeel getrek. Ek dink hy het buitengewone voordeel getrek as gevolg van 'n persoonlike band. En hy was baie slim en mens kon dit sien hoe hy daai verhouding bestuur het en hoe hy opgetree het teen president Trump. En hy het gereeld teruggekrabbel wanneer hy opgetel het, maar hy het nou te ver gegaan of die president in die VSA is nie baie gelukkig nie. So hy het dit baie goed bestuur. Ek dink mense kom nou op die punt waar dit nie moontlik is om dit weg te steek nie, want die belange begin nou baie ver uit mekaar beweeg. Israel het 'n baie spesifieke nasionale veiligheidsbelang wat hulle definieer en nastreef. President Trump het 'n baie breër perspektief, maar ook die feit dat die Midde-Ooste is ver van die VSA af, so daar's nie die direkte bedreiging nie. Daar's ekonomiese gevolge, daar's 'n langer termyn konteks, maar die direkte veiligheidsbedreiging vir die VSA is nie dieselfde as wat dit vir Israel is nie. Daai pragmatisme onderlê tog die verhouding.
2: Ja. Jy praat nou so van wat gebeur het, natuurlik daai hele konflik en oorlog in die Midde-Ooste met Iran en Hezbollah nou aan die ander kant. Dit is Netanyahu wat gekry het wat hy wou hê by hierdie Amerikaanse president. En hoe beïnvloed daai situasie in die streek nou die verhouding tussen die twee van hulle? Is dit moontlik as mens kan praat oor soort van half gekrenktheid Donald Trump se kant, weet dat hy voel naderhand as hy nou sien hoe dinge uitdraai, dat Netanyahu hom gebruik het en dat hy dan in sy eer gekrenk voel?
4: Dit is moontlik dat daai gevoel daar is en dat dit dalk sterker kan word in die toekoms. Is moeilik om te sê, president Trump reageer nie soos wat die mense normaalweg sou reageer nie. Hy is dan baie positief, dan baie negatief en baie wisselvallig. Maar dit is waarskynlik dat ek dink op 'n staat tot staat vlak dat hierdie verhouding oor die langtermyn gaan verander en dit sien 'n mens reeds in opnames, meningsopnames wat gedoen word. Jy sien dit reeds in sekere optrede dat daar afstand begin kom en dat Israel onder baie meer druk kom en waarskynlik oor die langer termyn baie meer geïsoleer gaan wees as ooit in die verlede. En die vraag wat nou ontstaan is tot watter mate gaan die beskerming wat die VSA tradisioneel gegee het nog steeds daar wees en dit kan begin verander.
3: Wat van binnelandse politiek? In beide die VSA en Israel, tot watter mate speel hierdie binnelandse politiek 'n rol in die verslegterende verhouding?
4: Dit speel definitief 'n rol. Netanyahu moet teen Oktober 'n verkiesing veg. Sy koalisie is onder baie groot druk, daar's baie spanning in sy koalisie en dan is daar besig om spanning op te bou in die nasionale politiek. Nou ons weet daar Israel is op die stadium ook 'n diep verdeelde samelewing. Daar's mense wat ten gunste van die oorlog is en wat begin druk uitoefen omdat die oorlog nie vinnig genoeg vorder, veral nou om Hezbollah uit te skakel nie. So dis 'n faktor, maar dan is daar ook die gevolge van hierdie oorlog wat waarskynlik oor die langer termyn baie hoog gaan wees, die kostes vir Israel. En daar's mense wat daarteen begin praat en mobiliseer. So daar's verskillende faktore wat 'n rol speel. Natuurlik ook die vraag oor die voortgesette leierskap van Netanyahu. Kan hy weer 'n verkiesing wen? Kan hy weer 'n koalisie saamstel? En wat gebeur met die klagte van korrupsie teen hom? So dit is alles faktore in die binnelandse politiek. VSA, middeltermyn verkiesings, gemengde prentjie sover. Gaan die Republikeine die beheer van die Kongres en die Senaat behou, of die Huis van Verteenwoordigers en die Senaat behou, tot watter mate gaan hierdie oorlog 'n effek daarop uitspeel en hoe gaan dit president Trump se vryheid van optrede beïnvloed en waarskynlik begin beperk in die laaste 2 jaar van sy presidensiële termyn. So daar's baie druk en daar's baie om in die interne politiek ook in gedagte te hou.
2: Roland, altyd lekker om met jou te gesels en vir jou insig te hoor oor wat alles hier aan die gang is en daar is so 'n klomp dinge aan die gang soos jy nou verduidelik. Roland Henwood is 'n politieke ontleder en hy is verbonde aan die Universiteit van Pretoria.
5: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.

0: millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Nescafé Recoffee Kids koffie. Kry 'n 800 gram hervolpak of 'n 750 gram blik vir R129.99 elk. En Huggies Dry Comfort Jumbo pak of Gold Waardepak toekies of broekies, 2 vir R159.99 per pak. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. Besenfees geld. Slegs by Shoprite.
1: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou vennoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
2: In 18 hoofdtrekke, die president Cyril Ramaphosa sal vandag die voorkomende medikasie lenacapavir om die risiko van HIV te verminder by die Lilian Ngoyi Stadion in Mpumalanga bekendstel. Die parlementêre adhokkomitee het 'n brief ontvang van die regsverteenwoordigers van die minister van polisie, Senzo Mkhono, waarin beweer word dat die getuienisleiers se verslag die proses vooruitgeloop het deur 'n bevinding teen hom te maak. En die sterftesyfer onder kinders in die ergste uitbreking van masels en dekades in Bangladesh het tot meer as 600 gestyg. Dit is die hoofdreik, ons het weer nuus om 8.
3: Ons gaan binnekort gesels oor die situasie in Kaapstad met die begroting wat nou so in die spervuur is na die hofuitspraak. Ons praat vanmôre met die burgemeester van die stad, Jordan Hill Lewis. Die weer in die Weskaap vandag is mooi weer in die weste, waar het koel gaan wees, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar is bewolk langs die suidkus en die aanliggende binneland met enkele buie vanoggend reën wat daar gaan val. Die kuswind lig suidoos, maar matig tot tamelik sterk wes langs die suidkus. En dan in die binneland in Gauteng is het bewolk in die suide van die provinsie. Andersins gedeeltelik bewolk en is koel tot koud vandag in Gauteng. Die sporties is nou volgende ons wil hoor wat gaan aan met die tennis. Môre Johan.
4: Hartlike goeie môre, ek begin met golf. Caitlin McNabb het die eerste ronde van die Waterfall City toernooi van kampioene op Royal Johannesburg se oosbaan met 'n telling van -4 afgesluit om die voortou te neem met 1 hou. Die vroue spelers het die pas aangegee met Danielle de Toey en Cara Gorley net 1 hou agter op -3. Kyle de Beer is die voorste manspeler op 2 onderbaan syfer. De Toey het gesê dit is 'n voorreg om teen kampioene van beide die Sonskyn en Dames Sonskyn toer mee te ding. In rugby, Eloise Webb se rugbyloopbaan was vol hoogtepunte en teleurstellings. Die 30-jarige strydrol Springbok het Suid-Afrika in 7's en die 15 kode by wêreldbekers verteenwoordig. Na haar fokus na die 15 kode verskuif het, is sy weens 'n beseringskrisis opgeroep na die Springbok vroue 7 span.
5: Die meisies het vir my baie makliker gemaak om weer terug te kom en ek geniet dit regtig baie om op die veld saam met hulle te wees. Dit is regtig 'n awesome groep meisies met ongelooflik baie talent.
4: Die stem van Eloise Webb. Sy het 'n sleutelrol gespeel in die Spaanse kwalifikasieringsveldtog en het onlangs gehelp dat hulle 9de eindig in Spanje, wat hulle na die 10de plek op die wêreldranglys laat opskuif het voor die belangrike toernooi in Frankryk. Die Blitsbokvroue is die naweek in groep B en speel om 10 voor 1 vandag teen Frankryk, 17:45 vanaand teen die Seeland en môremiddag teen Argentinië. Wêreldrugby het die skeieregters vir die Springbokke se 3 tuistoetse in die eerste fase van die Nasieskampioenskap aangekondig. Die Nieu-Seelander James Dolman hanteer die Bokke se openingswedstryd teen Engeland op 4 Julie, terwyl die Fransman Pierre Boussey die toets teen Skotland op 11 Julie sal behartig. Die Ier Andrew Brace is die skeieregter vir die laaste wedstryd teen Wallis op 18 Julie. In cricket, Engeland en Nieu-Seeland se eerste toets op Lords, wat die 150ste toets is op die ikoniese stadion, het gister op dramatiese wyse begin. Nadat Engeland vir net 140 uitgehaal is, het die snelbowler Ollie Robinson die Kiwis laat tuimel met 3 paaltjies in sy eerste balbeurt. Hy het uiteindelik 4 vir 10 geneem. Nieu-Seelandse swartpette was teen uitskeidtyd in groot moeilikheid op 29 vir 6 na net 13 balbeurte. Nog rugby en golf om 8:30 en om die verslag mee af te sluit, staan Phil Loots gereed met tennisnuus vanaf Roland Garros.
6: Die Franse Ope se vroue enkelspel eindstryd is bepaal na beide halfeindwedstryde gister afgehandel is. In die eerste kragmeting het die 8ste gekeerde Mira Andreeva haar eerste Grand Slam eindstryd plek bespreek na oortuigende 6-1 6-3 oorwinning oor Marta Kostyuk.
7: That's a match.
8: Andreeva is into the final.
7: 6-1 6-3.
9: Mira Andreeva.
6: André Evans sal te staan kom teen die kwalifiseerder en wêreldse 114e gekeerde Maya Kwalinska. Kwalinska het die 25ste gekeerde Dahena Schneider met 7-6 en 6-4 geklop en derhalwe die eerste kwalifiseerder geword om tot die eindstryd op Roland Garros deur te dring.
9: I don't know what's going on. I don't know what to say. I'm sorry. It's so challenging, you know, to play against the best players in the world day by day. But I watched Mira a bit. It was incredible. So yeah, it's just another great experience for me. I will for sure give my all. It's a Grand Slam final, so...
6: Later vandag die mans enkelspel half eindkragmetings. Ek is verloots vir RSG Sport.
10: In die kollig vanoggend 'n bietjie plaaslike nuus blaas hoog die vlam die lewe en werk van Eugene Marais, 'n musiek- en woordkunsproduksie ter viering van die digter en natuurkenner wat 90 jaar gelede dood is, word hierdie komende Sondag, die 7 Junie, in die Peerneef Theater in Pretoria opgevoer. Die aktrise Elma Potgieter gaan van Marais se gedigte voordra. Ons het onlangs met haar gesels.
11: 'N herdenkingsprogram oor Eugene Marais wat 90 jaar gelede op 29 Maart 1936 oorlede is. Ek het ook die program saamgestel.
10: En dit was Elma Potgieter. TikTok het meer as 1,1 miljoen video's in Suid-Afrika verwyder wat sy gemeenskapsreëls oortree het. Die platform het ook meer as 520.000 rekeninge verwyder wat vermoedelik aan kinders jonger as 13 behoort het. Volgens die platform is die meeste van die inhoud deur outomatiese stelsels opgespoor. Die maatskappy sê hy verskerp steeds sy pogings om jong gebruikers te beskerm en skadelike inhoud van die platform te verwyder. Op watter ouderdom mag 'n kind sosiale media begin gebruik? Dat weet ons. Stuur jou mening na 45889 R50 per SMS, dis ons SMS-lyn. Of verkieslik 'n stemnota na 076-536-6961. En ons deel jou terugvoer net na 8:30, tydens in die kollig.
12: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis die script en arms open op RSG is nou 20 minute voordat ons by 8 uur kom en ons is besig met ons vasvra vanmôre, nie se vasvra, want ons het so 2 dae gelede gepraat met Edith Kriel van die Jelly Beans stichting oor Toffee Beans, natuurlijk daar therapie hond, wat geskiedenis gemaakt het in die Hooggeregshofsaak, toe sy die jong kindergetuie tydens sy traumatiese getuienis ondersteun het en daar geleed en teenwoordig was. Die vraag volgend is, wat is Toffee, nog steeds. Watter soort hond is Toffee? Daar is 3 opties wat jy het. A, dis 'n Labrador Retriever, of B, dis 'n Golden Retriever, of C, dis 'n Duitse herdershond. As jy nou mooi kan onthou, en jy die potgooie geluister, of het na ons geluister hier op die radio, dan sal jy gehoor het wat Toffee is. Is die SMS vir ons jou antwoord A, B of C, eerste ding, en dan na jou naam en waar jy vandaan kom. Stuur vir ons na 45889, die SMS kos R50 elk. En as jy nou weet wat soort van hond Toffee is, dan kan jy vir ons SMS A, 'n Labrador Retriever, B, 'n Golden Retriever of C, 'n Duitse herdershond. SMS nou.
1: Is geen verkeer.
2: In Gauteng in Pretoria, ek sien daar is druk verkeer op die N1 Suid Belinwood weg, verkeer beweeg in 'n slakke pas, op die N1 by die Diepkloof wisselaar was 'n botsing. En in die Weskaap vanoggend op die N2 inwaarts, net voor hospitaal draai beweeg verkeer stadig, daar was ook 'n vragmotorbotsing vroeër. En het is al vir nou, ek is blind vir RSG, verkeer.
0: En onthou om vir blind terugvoer te stuur, moet hom nie alleen los nie, hy wacht vir jou terugvoer oor die TikTok, maar ook oor verkeer, as jy vaste daar vertel van daarvan, 45889, dan kan ons hoor, dan kan hy 'n bietjie praat oor jou probleem. Ons praat binnenkort met die Kaapse burgemeester Jordan Hill Lewis.
3: Rand en sent. Is jy finansieel voorberei indien 'n ramp jou huishouding sou tref? Die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks praat ek met die finansiële adviseur Jolanda Botha oor wat jy in plek moet hê om 'n finansiële krisis in die moeilike tyd af te weer.
4: Hou nog 'n gedetailleerde rekords van jou interaksies met die versekeraar. Wanneer jy wel jou eis instuur, stoor jou e-posse en die eisverwysingsnommer en onthou ook om die kwitansies vir nooduitgawes te hou.
3: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
5: Hi dude, hoekom praat almal oor jeugmaand?
6: Want dis van jaar 50 jaar sedert die Soweto opstande.
5: Dis crazy om te dink jong mense het destyds opgestaan vir verandering.
6: Maar waar is die jeug vandag?
5: Of dink die jeug hulle stem word nie meer gehoor nie?
6: Maar dit doen. Dis hoekom ons moet registreer in die komende verkiesing. Hier is jou kans om betrokke te raak.
5: Want as ons niks doen nie, wie gaan?
7: Jeugmaand op RSG. Laat jou stem hoor. Jou stem is jou toekoms.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
9: Dit is nou 18 minute voor 8. Kaapstad se hersiene begroting vir 2026-2027 het 'n nuwe ronde politieke en finansiële spanning ontketen na hofuitspraak wat dele van die stad se tariefmodel onwettig verklaar het. Nou die kern van die debat draai om vaste water en sanitasieheffings.
0: In die stad sê natuurlik die aanpassings is daar om laer en middelinkomste huishoudings te beskerm deur verhoogde kortings en 'n nuwe manier van koste toedeling. Kom ons praat volgende uur met Jordan Hill Lewis, die burgemeester van die Kaapstad Metro. Jordan, goeiemôre, baie welkom by RSG.
10: Goeiemôre julle, baie lekker om by julle aan te sluit.
0: So lank laas gepraat, so die hof het nou dele van die stad se tariefmodel natuurlik onwettig verklaar, nie wat julle verwag het nie, so wat presies het skeef geloop en hoekom moes die stad nou ingrypend aanpas?
10: Ok, so die grootste uitdaging vir elke stad in die land is hoe om infrastruktuurbelegging te befonds. Ons kry bitter min van die nasionale staat vir infrastruktuur en as het kom by water en rioolinfrastruktuur spesifiek, is dit ongelooflik duur. Dis miljarde rande wat jy moet belê in pype en nuwe rioolwerke, nuwe waterwerke en sovoorts. So die vraag is, hoe kan jy dit self befonds? As jy niks van die staat af, dan kan dit eers of van die internasionale marke in die vorm van lonings kom, of jy moet dit insamel van die stad self, van die inwoners, van die belastingbetalers van die stad. So ons doen albei en ons het voorgestel dat ons kan hierdie infrastruktuur befonds deur vaste heffings vir water en sanitasie spesifiek wat gebaseer is op jou eiendomswaarde. En dit het ons laat kruissubsidieer, sodat hoë inkomste of die duurde eiendomme in die stad bietjie meer betaal en dan goedkope eiendomme in die stad en daai families bietjie minder betaal. So dis presies wat die Sapoa en anders aangeval het in die hof en die hof het besluit nee, ons mag nie eiendomswaardes gebruik om daai vaste heffings te besluit wat die vaste heffings is. Ons moet 'n ander manier vind. So hulle het nou vir ons gesê, hulle het nie vir ons gesê nie, wat is daai ander manier? Ons moet daai uitvind nie. Maar ons mag nie eiendomswaardes gebruik. So ons het nou teruggegaan die ou model, die ou stelsel wat al jare in plek was in Kaapstad, dat daai vaste heffings is gebaseer op die grootte van jou die koppeling die koneksie die grootte van die koneksie by jou huis. Maar dit het 'n paar vreemde uitkomste en dis hoekom ons was bekommerd oor daai model. So as iemand nou kom ons sê iemand nou in Grassy Park bly in 'n huis onder 1 miljoen rand in waarde en iemand in Clifton bly met 'n huis van 50 miljoen rand se waarde, as hulle dieselfde koneksie grootte het, dan betaal hulle dieselfde vaste heffings. So dis 'n bietjie van 'n vreemde uitkoms en ons is bekommerd daaroor, maar die feit is dit is nou die besluit wat die hof geneem het. Dit is nou wat ons gaan weer doen. So ons gaan net terug na daai ou stelsel.
0: Ja.
9: Goed, maar kritisie soos die Good Party, hulle sê nou die sogenaamde verligting vir inwoners is bloot 'n herverpakking van koste. Hoe reageer jy op die bewering?
10: Dit maak bloot geen sin nie. Ons het altyd deur die hele hofsaak gesê en Good was deel van die hofsaak dat as die hof besluit of as daai partye sê ons kan nie eiendomswaardes gebruik nie, dan is dit net dood eenvoudig wat gaan gebeur. Dat die laer inkomste huise in die stad sal meer betaal. In hoë inkomste of hoë waardasie eiendomme in die stad sal minder betaal en dis presies die uitkoms wat hulle gesoek het. So dis baie vreemd vir my dat hulle dit sê. So wat ons nou doen, ons het nou 'n ander manier gevind dit. Ons moet nou gaan ons moes nou gaan sit en dink en 'n ander manier vind hoe om daai inwoners te beskerm van daai verhogings. En die manier dat ons gevind het is om 'n belastings die eerste R620.000 se waarde van jou huis is nou belastingvry. En dit het gestyg nou van R450.000. So ons het daai stygings, ons het uitgewerk dat daai stygings van R450.000 tot R620.000 beskerm presies daai inwoners in die laer en middelinkomste huishoudings van hierdie verhogings as gevolg van die hofbevel.
0: Ja, want Jordan, dis nou die kommer wat die mense het, want dit klink nou alles baie tegnies natuurlik om dit nou so te verduidelik.
10: En
0: die mense wonder nou of hulle nou gaan meer betaal as voorheen, veral mense in die middelinkomste met hierdie vaste water en sanitasieheffing. So gaan daar mense wees wat nou meer gaan moet betaal?
10: So Die eenvoudige manier om hoe dit te verwys is wat jy gaan sien op jou rekening.
0: Ja.
10: En wat 'n mens gaan sien is as gevolg van die hofbesluit sal middelinkomste en laer inkomste huishoudings meer betaal op hulle vaste heffings vir water en sanitasie. Dan sal hulle sien op die belastingdeel van hulle rekenings betaal hulle minder. En dis nou presies wat ons probeer het om te doen, om seker te maak dat op die einde van die maand die totaal wat hulle betaal is nog dieselfde, maar die rekening sal bietjie anders

0: model op elk een van die 1.2 miljoen huishoudings in die stad. En natuurlik, die model is gebaseer op die gemiddelde, die average, né?
1: Ja.
0: So ons kan nie nou seker maak dat dit sal gebeur vir elke liewe enkele huishouding. Dis onmoontlik met so groot 'n stad. Maar ons model wys vir ons dat hierdie verandering wat ons maak in eiendomsbelasting, hierdie stygging van 450.000 tot 620.000 in belastingsvry gedeelte, dit sal help met die groot meerderheid van daai lae inkomste en middelinkomste huishoudings tot by 'n punt van so 2.6 miljoen rand in eiendomsvaardasie.
2: Nou Jordan, hierdie debat natuurlik raak hierdie breë kwestie van kruissubsidiering. Oor die algemeen in Suid-Afrika is dit 'n ding wat gebeur. Ons het hierdie progressiewe belastingstelsel waar die mense wat kan betaal, betaal. En in die stede gebeur dit en definitief in Kaapstad waar die ryker dele die armer dele kruissubsidieer en so aan. En die mense wil nou nie half dit pervers laat klink nie, maar is dit regverdig vir die ryk mense aan die Atlantiese kus om meer te betaal om ander mense te subsidieer?
0: Wel ja, ek dink dis net nodig in Suid-Afrika se ongelooflike sosiale konteks. Is dit net absoluut nodig? Jy kan nie 'n stad befonds sonder dit nie. Die probleem in Suid-Afrika is ons het 'n baie klein gedeeltjie mense wat belasting en inkomensbelasting betaal. En ons het ongelooflik baie mense wat gesubsidieerde dienste of heeltemal vrydienste nodig het. Maar hierdie kruissubsidiering gaan spesifiek oor infrastruktuurbelegging. En soos ek altyd sê, ek glo vas, dis vir my baie belangrik dat Kaapstad werk best as dit vir almal werk. As ek weet, my buurman in 'n ander gedeelte van die stad het nie basiese dienste nie, of het nie infrastruktuur om daai basiese dienste te lewer nie, dan moet ek weet, ek is ook meer onveilig, ek is die stad werk nie lekker vir ons almal nie. So dis hoekom ons moet belê om hierdie stad meer werkend te maak vir die toekoms vir almal. In daai belegging, ons kan besluit, ja, kom ons maak nie hierdie beleggings nie, kom ons ons doen nie hierdie basiese goed nie, maar dis presies hoe jy uitkom by Johannesburg of Tshwane of Ekurhuleni. Dis presies hoe daai stede nou in hierdie ongelooflike toestand is, want hulle belê nie in daai basiese infrastruktuur. So ons moet belê. Ja. Ons moet daai belegging bevorder.
2: Jordan, ons tyd is op, maar ek wil net vinnig vir jou vra, jy beweeg daar op die grondvlak tussen die mense van Kaapstad, die ryk mense en die arme mense. Sien jy 'n gewilligheid by die mense van die Kaap wat kan om te help, om die broers en susters in nood te help?
0: Absoluut, absoluut. Daar is Kaapenaarse mense is ongelooflik openhartig, ek dink dis die korrekte woord, en vrygewig. En hulle wil absoluut help en ek dink die groot meerderheid verstaan, ons moet 'n stad hê wat beter werk vir ons en beter werk vir almal. En dis die enigste manier hoe ons gaan 'n lekker suksesvolle stad bou vir die toekoms.
1: Baie dankie Jordan Lewis, burgemeester van die Kaapstadse Metro.
3: Bestraling word ingespan om kos se rakleeftyd te verleng. Vrydagmiddag om 1:00 in 360 verduidelik professor Gunner Sigge hoe dit werk en kos en kultuurnavorser Retta van Dieventer ter Blanche vertel verder in die 360 besryroute waar dit ingespan word. Wat beteken daai terme op die etiket? Hy het die gesels met die jong dirigent van 'n laerskoolkoor oor die hartsaak en ja, die kleintjies hou hom omtrent op sy tone.
4: Dis definitief 'n groot uitdaging, maar ek dink almal wat met juniorkore werk weet waarvan ek praat om die aandag te hou.
3: En in afstof word die eerste artikel in 2013 gepubliseer met inligting wat Edward Snowden uitgelek het oor hoe die VSA op sy eie mense spioneer.
5: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Dawie Rood.
2: So pad na 5 minute voor 8. Dawie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre. Kom ons praat op die Vrydagmôre 'n bietjie oor 'n staatsbank, een van jou gunsteling dinge.
6: Goeiemôre ook aan julle. Net so terloops, die Suid-Afrikaanse Reservebank is nie 'n staatsbank nie, dit behoort aan privaat individue en ek

0: Of Dawie het 200 aandele in die Suid-Afrikaanse Reserwebank, maar ek en jy het al voorheen daaroor gepraat, maar ek praat oor die ander tipe van staatsbanke en ons weet daar is nou van die politieke partye wat graag wil hê dat ons nog 'n staatsbank of staatsbanke in Suid-Afrika tot stand bring op 'n provinsiale vlak en op nasionale vlak ook. Ek weet twee politieke partye wat nogal hard druk daarvoor is, die MK party en die EFF. Hulle sê hulle reken dit is nodig om 'n staatsbank in Suid-Afrika te hê of nog staatsbanke in Suid-Afrika te hê. Nou maar hoekom wil hulle dit hê? Ek dink daar's 'n paar belangrike rolspelers wanneer mens praat van 'n bank. Een daarvan is natuurlik iemand met die kapitaal verskaf en in hierdie geval is die word dan natuurlik gevra dat die belastingbetaler die kapitaal verskaf, dis ek en jy of dan nou die staat. So die staat verskaf die kapitaal en dan natuurlik moet die geld ernstig vandaan kom en die geld kom tipies op verdere geld kom tipies van deposante af, met ander woorde van kliënte van die bank wat geld gaan deponeer by die bank en dan die derde groep wat baie belangrik is, is mense wat geld gaan leen by die bank. En ek dink dit is hoekom hierdie politieke partye so agter 'n staatsbank is, want hulle wil geld gevra gaan leen by die bank en natuurlik wil hulle maklik geld gaan leen by die bank sonder baie streng reëls en regulasies. Ek dink as mens 'n staatsbank in Suid-Afrika het, dan kyk ons hoe die ander banke funksioneer in Suid-Afrika, dan wonder ek of 'n staatsbank in Suid-Afrika baie suksesvol gaan wees. Die privaat sektor byvoorbeeld het 'n hele klompie banke wat baie suksesvol is en baie suksesvol veral die laer inkomste groepe dien. Soos byvoorbeeld die Capitec bank wat die afgelope klompie jare wonderlike groei getoon het en ek dink hulle doen 'n uitstekende werk. Daarenteen as mens kyk na die bestaande staatsbanke, soos byvoorbeeld die Landbank, soos byvoorbeeld die Posbank en 'n ander hele klompie ander instellings wat finansierings verskaf, dan is ek bevrees die rekord is nie baie baie goed nie. In die geval van die Landbank byvoorbeeld, verloor hulle letterlik miljarde en miljarde rand. Om die waarheid te sê, die Landbank is weer ek terug by die minister van finansies en hulle wil 'n addisionele 50 miljard rand. Nou dis 'n groot nommer hierdie. 50000 miljoen rand as die addisionele geld wat die Landbank wil hê. Nou wonder ek nou as ons nou 'n nuwe staatsbank tot stand gaan bring, die staat finansier dit of dan nou ek en jy die belastingbetaler en dit word nou bestuur deur die gewone hoe kan ek nou sê bureaukrate wat die ander staatsbeheerde instellings en ook die ander staatsbanke in die afgrond in bestuur het, gaan dit hierdie keer anderster wees? En ek bevrees die antwoord is nee. So die idee van 'n staatsbank is glad nie 'n goeie idee nie en ek dink ons almal moet dit weerstand bied teen soveel as wat moontlik kan.
1: Dawie, op daai noot, hoe lyk die markte vanmôre?
0: R6.32 wat jy vir 'n dollar gaan betaal, R21.92 vir 'n pond en R18.97 vir 'n euro. Die goudprys $4,444 en die olieprys is dan op $95.5 vir 'n vatjie Brent. In die ooste vanoggend die Nikkei is net oor 1% swakker, Shanghai so net in die groen, Hong Kong ook 1% swakker en Australië ook so wat 1% swakker. Dit so lyk my ons eindig week so half op die agtervoet.
1: Op die agtervoet. Dankie, hoop jy is op die agtervoet nie. Baie dankie vir die gesels. Ons praat volgende week weer. Dawie Rood, hy is van die Efficient Groep.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Terug na vanoggend se nuus was vrae speletjie. Ons het vir jou gevra. Ons het Woensdag met Edith Kriel van die Jelly Bean Stichting gesels oor Toffee Beans. Dit is die terapiehond wat geskiedenis gemaak het in die Hooggeregshof toe sy 'n jong kindergetuie tydens traumatiese getuienis ondersteun het. En ons wou vanoggend by jou weet, wat 'n soort hond is Toffee? Dalk A, 'n Labrador Retriever of B, 'n Golden Retriever of C, 'n Duitse herdershond. Miskien het jy gaan rondkrap op ons app, die RSG app, want al die potgooi is daar, en as jy geluister het na die potgooi en sê jy gehoor het, dat Jelly Beans, nee, skies toch Toffee Bean, is 'n Golden Retriever. Gaan luister 'n bietjie, dit was 'n baie mooi gesprek ook. Die potgooi is beskikbaar op die RSG app, of op ons webwerf dan nou ook. B is die regte antwoord, ons kyk van die wat omreg het, want meeste mense het omreg gehad, het goed geluister. Breggie Smook van Hermanus, Ouma Cecilia van Heidelberg, Tersia van Klerksdorp, Ponkie van Kimberley, Sharon Basson, Desiree van die Boland, Rousseau van PE, Annette van Ruimsig, Halona van Lepalale en Marlene van Barberton. Dankie, ons maak weer so volgende Vrydag, maandagmore, dan het ons taal vasvra. So, jy kan daarvoor inskakel. Maar bly ingeskakel, want net na 8 is daar nog die geheime liedjie ook.
4: Die 6de van die 6de maand is daar 'n danssessie wat voorlê. Ek en jy op die dansvloer, ons kap het uit op ou bekende langarm treffers en dis hoe ons mekaar gaan warm hou tussen 9 en 10 uur op RSG. So maak seker dat jy gereed is vir 'n danssessie soos min hierdie Saterdag tussen 9 en 10 saam met my, Sue Beiler Slabbert. Kom ons wals saam.
2: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
1: Dis nou 8 uur in die Vrystaat vandag bewolk met enkele buie en donderbuie. Die tuinroute is ook bewolk met enkele oggendreën en baie seële son, fris westewind wat daar waai. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
3: En ek is Renske Jacobs.
5: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: En in die 8 uur nuus, president Ramaphosa stel vandag die voorkomende medikasie teen HIV bekend, die borgtog aansoek vir 'n versekeringsverwante moordsaak word hervat en die maselsverwante sterftesyfer onder kinders in Bangladesh styg tot meer as 600. Hier is Gustav Marinus.
1: President Cyril Ramaphosa sal vandag die voorkomende medikasie om die risiko van HIV te verminder by die Lilian Ngoyi Stadion in Mpumalanga bekendstel. Lenacapavir is 'n antivirale medikasie en word as 'n 6-maandelikse inspuiting toegedien om pasiënte teen HIV te beskerm. In Suid-Afrika leef ongeveer 8 miljoen mense met HIV. Die presidentsie beskou die behandeling as 'n belangrike deurbraak in die stryd teen HIV. Die Suid-Afrikaanse Gesondheidsprodukte Beheerraad, SAPRA, het einde verlede jaar bekend gemaak dat hy lenacapavir vir plaaslike gebruik goedgekeur het. Die borgtog aansoek van 8 beskuldigdes in 'n versekeringsverwante moordsaak sal vandag in die Polokwane Landdroshof hervat word. Die saak is gister uitgestel sodat die staat en verdediging hulle slotbetoë kan voorberei. Die kruisondervraging van die ondersoekbeampte, kaptein Keshi Mabunda, is gister afgehandel. Die beskuldigdes is na bewering deel van 'n syndikaat onder leiding van die voormalige polisie-sersant Rachel Kutumela, wat glo 9 mense vermoor het om sowat 10 miljoen rand se versekeringsuitbetalings te eis. Mabunda staan die beskuldigdes se borgtog aansoeke teen. Die parlementêre ad hoc komitee het 'n brief ontvang van die regsverteenwoordigers van die minister van polisie, Senzo Mkhunu, waarin beweer word dat die getuienisleier se verslag die proses vooruitgeloop het deur 'n bevinding teen hom te maak. Die ad hoc komitee is op die been gebring om beweringe van korrupsie in die strafregstelsel te ondersoek. Dit volg op plofbare onthullings wat die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, Nhlanhlam Kwanasi, op 'n nuuskonferensie gemaak het wat onder meer daartoe gelei het dat Mkhunu op spesiale verlof geplaas is. Die parlementse regsadviseur is Andile Tetjana.
6: Is an allegation that in presenting their evidentiary overview, evidence leaders have preempted this process by making findings across the entire scope of the terms of reference. Yet the terms of reference require the committee to make its own findings. In other words, to exercise its own judgment, its own independent judgment. The minister's lawyers submit that adopting such an approach is prejudicial to their clients' rights.
1: Die parlementse regsadviseur Andile Tetjana. Die bevelvoerder van die valke in Durban, kolonel Kevin Jacob, het getuig dat brigadier Msisi Mnyuswa die opdrag gegee het om 'n dwelmfonds van 541 kg kokain na Port Shepstone te verskuif. Mnyuswa is die bevelvoerder van die valke in KwaZulu-Natal. Die Madlanga-kommissie ondersoek die diefstal van die fonds met 'n straatwaarde van 200 miljoen rand wat in 2021 uit 'n perseel van die valke in Port Shepstone verdwyn het. Jacob het ook getuig dat adjudant-offisier Livingston Pangase verantwoordelik was vir die bewysstukke nadat dit by die Isipingo polisiestasie uitgeboek is.
7: Strictly speaking, the member that booked out the exhibits from the SAP 13, and once again I'm not pointing fingers or shying away from responsibility, but it was Warrant Officer Mpangase that had booked in the exhibits and then in column, I think it's column 5, he books them out, and or 6 for analysis, he says. But I'm saying at that point, the custodian of those exhibits is now Warrant Officer Mpangase.
1: Die bevelvoerder van die valke in Durban, kolonel Gavin Jacob. Die sterftesyfer onder kinders in die ergste uitbreking van masels in dekades in Bangladesh het tot meer as 600 gestyg. Die landse ministerie van gesondheid sê 7 kinders is dinsdag aan simptome van die siekte dood. Sommige hospitale in Bangladesh se landelike gebiede is volgens berigte reeds oorvol en mense stroom met hulle siek kinders na stede om plek in groter hospitale te probeer kry. Die Verenigde Nasies sê oponthou het die afgelope jaar onder die nuwe regering ontstaan met die lewering van entstowwe, terwyl inentings teen masels ook agterweë gebly het. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. President Cyril Ramaphosa sal vandag die voorkomende medikasie lenacapavir om die risiko van HIV te verminder by die Lilian Ngoyi Stadion in Mpumalanga bekendstel. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Annemarie van Buurik, hoofdrekke volg om 8:30.
5: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: As jou kind se naskool voor jy te duur raak, sal jy skuif. Hoekom dan meer betaal vir jou motorversekering? Deur te skuif na Outsurance het die 63-jarige Almero R417 bespaar op sy 2021 Ford Ranger. Kry motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan bespaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N gelisensieerde Sekeraar en FTV, BSMV's en inlichting aanlijn.
2: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
3: Is nou 6 minuut oor 18 in die volgende uur. Gert van de Westhuizen maak binnenkort malvleis van die 30 juni ultimatum en dan ook aan een fopnies wat spanning oor buitenlanders aanvuur en al die grobbelare. Hy neem ons terug na die Amerikaanse Wille Weste.
1: En vrijdagavond op RSG te unieke ritme en Reggie Philander is die stem waar het levendig hou met sy gewilde program Skrit natuurlijk. Hy kyk terug volgend op die uitsaaloopbaan van 25 jaar saam met ons. Voor ons dan bekom begin ons die eerste muziek nou met Cindy Lauper se 80's treffer op RSG.

0: Cyndi Lauper, Goals Just Wanna, van 1983 se treffer van die album She's So Unusual.
1: En onthou van Lefra Produksies se poesieprogramme, ons het gister met Frans en Vulro gepraat, hulle bied nou hierdie programme aan vir matrieks in Afrikaans huistaal en Afrikaans addisionele taal. Want dit is baie keer 'n bietjie moeilik vir, wel, nie net vir matrieks nie, vir mense om poesie mooi te verstaan. So hoe dit werk is, die gedigte word deur die akteur en die sanger Vulro van Agterberg toegelig uit die voorgeskrewe werke, verse in my inbox en dan ook vers kuns. En die produksies word landswyd by skole aangebied, so jy kan dit bespreek, hierdie produksie of produksies beide dalk van hulle. Om vers in my inbox of verskuns dan vir jou matriekklas te bespreek, dan kom hulle na jou toe en hulle voer sommer daar by jou skool vir die matrieks op. Skakel vir Monica Boysen, die nommer is 011-815-3000 of stuur e-pos na info@lefra.com.
0: Nou gaan ons Bloemfontein toe, Albie Grobbenaar is reg daar in die ateljee om vanoggend op die vrydagmôre te gesels oor een van hierdie berugte karakters uit die Amerikaanse Wilde Weste. Môre Albie.
2: Pat Garrett is op 5 Junie 1850 in die Amerikaanse staat Alabama gebore. Die wêreld sou nooit sy naam onthou het as dit nie vir Billy the Kid was nie. Henry McCarty, alias William Bonney, alias Henry Antrim, alias Billy the Kid, is in 1859 gebore. Toe sy eertydse vriend Pat Garrett hom uiteindelik in 1881 opspoor en sumier doodskiet, het daar 21 lyke op die bloedspoor van die 21-jarige Kid gelê, een vir elke jaar, soos hy kort tevore nog gespog het. Die verhaal van Billy the Kid is die afgelope 120 jaar, soveel keer oorvertel en gedramatiseer, dat het vandag baie moeilik is om die ware feite van dit wat deur die jare bygevoeg is te onderskei. Was Billy the Kid die vinnigste skut in die Weste? Of was hy die grootste lafaard van die cowboy-era, 'n man wat sy slagoffers in die rug geskiet het? Hieroor sal daar seker nooit eenstemmigheid wees nie. Billy the Kid het in 'n stryd tussen twee bendes in die Lincoln District betrokke geraak. Gouverneur Lew Wallace was te besig om Ben Hur te skryf om veel aandag aan die oorlog tussen die twee wettelose groepe te gee. Toe Pat Garrett sheriff word in Lincoln, slaag hy daarin om die Kid in 1880 vas te trek en te arresteer. Billy ontsnap echter, skiet twee tronkbewaarders dood en vlug na New Mexico. Pat Garrett vind hierna uit dat die Kid 'n meisie in Fort Sumner het en in die nag van 13 Julie 1881 lê hy hom hier voor. Toe Billy niks vermoedend in die vroeë oggendure by die deur van die donker slaapkamer inkom, het Pat Garrett net nodig gehad om sy sneller te trek, om 'n einde te maak aan die kort loopbaan van een van die berugste karakters in die Wilde Weste. Soos Butch Cassidy en die Sundance Kid of Bonnie and Clyde, so sal die name Pat Garrett en Billy the Kid altyd in dieselfde asem genoem word. Garrett het interessant genoeg ook voor die loop van 'n pistool aan sy einde gekom, toe hy in 1908 deur 'n sluipmoordenaar geskiet is. Ons moet daarom afsluit deur ook die 1973 rolprent Pat Garrett and Billy the Kid te noem, waarin Bob Dylan saam met onder andere Chris Christofferson en James Coburn gespeel het. Dylan het sy al onbekende Knocking on Heaven's Door spesiaal vir hierdie fliek geskryf.

0: Ah, en op daai noot sluit ons Albie vir die week dan af. En dankie Albie vir alles in die week. As jy nou oor die naweek bietjie wil gaan terugluister na Albie se historiese almanak stories of vir dalk aanstuur een of twee van hulle se mooi hele week sin. Onthou gerus van die potgooi. Elke episode is as 'n potgooi beskikbaar op die RSG app. Die kan jy gratis aflaai van enige toepassingswinkel. Jy kry dit ook op Spotify op en wakker RSG, dis waar jy moet soek op Spotify of gaan na ons webwerf toe rsg.co.za.
1: Dis ons geheim.
0: Wonder wat jy gaan doen met vanmôre se liedjie. Dit is 'n bekende kunstenaar, bekende sanger, nie een van sy bekendstes nie, maar baie lekker vir 'n Vrydag. So, probeer jou bes. Mis kan maar net probeer, is al wat jy kan doen. Ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel, ek gaan vir jou leidraad gee oor die sanger se van. As jy hom kry, jy sal weet wie dit is, want daar is eintlik, dink ek, net omtrent een sanger wat baie bekend is met die van. En dan kan jy hom dalk uitpluis. Goed, oor die titel. Dit is al wat mense soos Charlie Chaplin, Cyndi Lauper, Freddie Mercury, Anton Goosen, Liza Minnelli, Michael Jackson, Kurt Darren, Elvis Presley, Nadine, Frank Sinatra of Tina Turner. En jy kan nog 'n horde ander name daarby voeg. Graag sou wil of steeds doen. Dis die leidraad oor die titel. Daai name, jy kan nog baie byvoeg. Jy kan hulle verander en ander daarin sit. Daar's baie van hulle. Dis al wat mense soos Charlie Chaplin, Cyndi Lauper, Freddie Mercury, Anton Goosen, Liza Minnelli, Michael Jackson, Kurt Darren, Elvis Presley, Nadine, Frank Sinatra en Tina Turner graag wou of steeds wil doen. Dis die leidraad oor die titel. Kom ons speel gou vir jou 'n noot. Ons speel hom gou weer. En as jy dink aan hy leidraad, is nogal lank, samerai note. Goed, kom ek ook vir jou leidraad oor die van van die sanger. Hy deel 'n van met Venus en Serena. Hy deel 'n van met Venus en Serena. Goed, daar is hy. Dis alles wat ek vir jou kan sê. Net gou weer daai note. En nou moet jy raai, 4588910 R50 vir SMS'e, stemnotas 076-536-6961.
2: Dis ons geheim. Er is verkeer. In die Weskaap op die N2 uitwaarts by Philip Gosana beweeg verkeer in 'n slakke pas. Daar's druk verkeer op die N1 inwaarts by Sybelweg en net na Gielbasonweg is padwerk wat vertragings veroorsaak. In KZN op die N2 suidwaarts by die Umhlanga wisselaar is druk verkeer en in Gauteng en Johannesburg op die N1 noord was 'n botsing by Gordonweg. En ek sien op die N3 noord is stadige verkeer net voor jy die Geldenhuys wisselaar kry met vertragings van plus minus 20 minute. Ek is Blain vir RSG verkeer.
3: En onthou om vir Blain 'n SMS te stuur met die verkeersprobleem waar jy is terwyl ons gesels met Gert van 'n Westhuizen en ons malvleis van mites maak.
4: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons met Afrikaans se kletsruim koning, Early B.
5: Stryd van die Dalaf, ek is kwaai, brother. Early B, stryd van die Baai, is vlamme. Jy doen het sommer weer, meneer.
6: Lekker hier op RSG.
4: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag, saam met my, Barry Ferreira, eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
7: Vrydag aand 5 Junie is dit Carlinus om aan se beer in die Oppie Radio Arena.
8: Dit was nie altyd 'n maklike pad nie, maar baie lesse geleer, baie opwinding, baie lekker tye, goeie tye en nou staan ek bo op die berge.
7: Oppie Radio saam met my Heidi Miller Isaacs, Vrydag aand 5 Junie om 8.

0: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 18 minute oor 8. Suid-Afrika kry net nie sy uitdagings met vreemdelinge haat vasgevat nie. Hierdie week moes owerhede weer in 'n raas ingryp om 'n sogenaamde 30 Junie ultimatum vir ongedokumenteerde buitelanders as fopnuus te verklaar.
2: So hierdie plakkaat wat wyd op sosiale media versprei is, het baie mense onnodig ontstel en nuwe spanning in reeds gespanne gemeenskappe gevoed. So kom ons praat volgende uur met Gert van der Westhuizen, die politieke redakteur van Netwerk 24. Gert, goeiemôre, welkom weer.
3: Goeiemôre julle, baie dankie.
2: As jy reg vir die maalvleis, want nou, hierdie was 'n rowwe week.
3: Gustav, ja, ons praat nou al die derde keer nie oor vreemdelinge haat en
2: absoluut, ja.
3: Wat daaroor versprei word.
2: En hierdie storie wil net nie weggaan nie, dit is nou hierdie rowwe week gewees vir die buitelanders in Suid-Afrika, die spanning wat net so aanhou en aanhou hoogloop en, soos jy nou sê, nie ontlont nie. Wat is die storie agter die sogenaamde ultimatum nou, wat soveel mense op hulle Facebook en WhatsApp nou deel en versprei nou?
3: Ja, Gustav, van hierdie groepe wat nou teen ongedokumenteerde buitelanders gekant is en wil hulle moet uit die land uitgaan, het gesê daar is 'n ultimatum vir 30 Junie. Hulle het nou self die ultimatum gestel vir 30 Junie. Nou is daar 'n plakkaat versprei wat na bewering van binnelandse sake afkom wat sê mense moet nou 30 Junie uit die land uitpad gee, maar daar is so baie foute met die ding. Alhoewel dit nou lyk my al 1000 keer gedeel is toe ek nou laas op AFP Fact Check gekyk het. AFP het die ding mooi gaan ontleed, het gekyk na die plakkaat, hulle het gesê die plakkate lyk glad nie soos binnelandse sake se plakkaat nie. Die skrif is verskillend, die kleure is verskillend, jy weet die telefoonnommer daarop werk nie, maar gewone mense weet dit nie, jy weet. Maar dit wys net weer vir jou, jy moet hierdie goed so versigtig hanteer, Gustav. En 'n mens moet ook dink nie, as geen oordentlike hoofstroom media nuuswebwerf of nuuskanaal daaroor gerapporteer het nie, is dit dan regtig waar?
1: Ja, dit is die eerste ding eintlik wat 'n mens kan uitwerk of hierdie fopnuus is of nie, maar nou so gepraat van fopnuus, selfs die kantoor van hoofregter Mandisa Maya is keelvol vir fopnuus. Wat sê dit vir jou oor hoe gevaarlik en dan skynbaar geloofwaardig fopnuus geword het?
3: Kyk, fopnuus is baie gevaarlik natuurlik, Renske, en ek dink die ding wat fopnuus nou baie meer gaan laat in die openbare domein laat beland is kunsmatige intelligensie. Oh, ja. Jy weet, want daai Mandisa Maya plakkaat is gemaak deur kunsmatige intelligensie, hierdie binnelandse sake plakkaat is gemaak deur kunsmatige intelligensie. Ek weet die namaaksels is net nog nie baie goed nie, maar mens weet nie hoe gaan dit in die toekoms verbeter nie, want Mandisa Maya se plakkaat wat gesê het, jy weet 30 Junie sy verbied optogte. Hoekom sal sy dit nou doen? Dit sal van 'n ander, dit sal van die polisie afkom, maar die ding is ook 'n handtekening is nagemaak, dit is blykbaar nie 'n baie goeie namaaksel nie, maar dis skrikwekkend om te sien wat kunsmatige intelligensie al kan regkry in die geval van fopnuus, en die mens weet nie waar gaan dit eindig.
2: En die mens verstaan dan hoekom sy kwaad is, en jy wil nie graag aan die verkeerde kant wees nie. Gert, jy het nou gesien, natuurlik, kom ons raak een stukkie prakties hier oor, die gevolge van fopnuus, wat die mens gesien het by die ambassade van Ghana. Wat sê dit vir jou oor die werklike impak daarvan op die grondvlak?
3: Kijk, Gustav, ek dink die werklike impak is nogal erg. Ek dink mense doen dit as prus om paniek te veroorsaak. Jy sal sien ook dat een van die mense wat na bewering die binnelandse sake plakkaat die eerste keer versprei het, is van operasie Dudula. Ek het na die dag die Ghanese ambassade is baie naby ons kantoor in Pretoria, en toe ons daar verbyry het, het jy gesien nog laat die middag, net was al aan die donker word, staan mense daar buite en wag om gehelp te word. Motors kom aan met hulle besittings daar aan. Dis net nie goed om te sien. Jy weet, mense kry daai mense eintlik so jammer, want hulle lyk so verwese en hulle lyk so bang, jy weet.
1: Ja, net laastens, hoe keer ons dan nou hierdie soort misleiding, dat het nie net weer en weer dieselfde spanning aansteek en gemeenskappe verder uit mekaar dryf nie?
3: Renke, ek dink regtig die regering moet hier sterker na vore tree. President Ramaphosa het nou die dag veroordeel, maar die regering moet uitkom en sê daar is geen ultimatum nie, en hulle sal mense vasvat wat sulke stories versprei, weet, ons veroorsaak paniek. Dit bring ons in 'n baie slegte lig in Afrika, jy weet, diplomaties gesproke is dit 'n groot terugslag vir ons. So die regering moet hier begin optree, en hulle moet begin optree ook teen mense wat vals nuus versprei, want vals nuus word met doelwitte versprei wat regtig sinister is.
2: Ja, en jy mens kan agterkom, daar's 'n soort van mense wil graag hê die regering moet net iets doen, want daar's hierdie murmurering op die grondvlak in hierdie gemeenskappe en so, en mense wat dan teruggestuur word Zimbabwe toe, of kinders wat teruggestuur word, net ingeval, ne?
3: Ja, en daar is nou al meer lande, Gustav, wat hulle burgers waarsku teen Suid-Afrika, wat planne maak om hulle burgers uit te kry, selfs Namibië, Mosambiek. Jy sien hoe gaan dit in Oeverstrand, waar die mense in die gemeenskapsale wegkruip. In Durban is daar dieselfde geval. Jy weet, dit kan regtig hand uit begin ruk en in geweld omsit.
1: Ja, so Malawi wil ook nou vir hulle mense miskien dalk nou terugvat, of vir hulle...
3: Ja, ek het gesien, hulle is ook onder die lys.
2: Ja, so dit is, ons gaan waarschijnlijk nog teen volgende week nog steeds hier oor praat, Gert. Hierdie story is nie op pad om vinnig voorbij te gaan nie, maar tenminste het ons nou vir oggend maalvleis gemaakt, so vir die naweek, nee.
3: Daar sê Gustav, ek hoop daarom een paar mense luister na ons, ek verspreid die boodskap.
2: Hulle moet luister na ons, hulle moet jou stories lees, baie dankie Gert van die Westhuis, en hy is die politieke redakteur van Netwerk 24. En nou gaan ons na Leon van hierop toe. Hy sit reg en wag nou vir stroom af natuurlijk vanmorgen, want hy toets sy spiere, hierdie einste Leon, in the Masters of the Universe, en hy kom slecht daarvan af eindelijk, en vanoggend sy stroom af. Morgen, Leon.
0: Stroom af met Leon van hierop, net hier op RSG.
4: Ek het die jaarlikse Encounters documentaire rolprentfeest gestrand in Kaapstad geopen. In Encounters het ek gepraat oor die belangrikheid van dokkies in die rolprentbedryf. Hoe korter die dokumentair deesdae, hoe gewilder. Dit dien ook as 'n vingeroefening vir latere, groter dramatiese films. Verjaar is daar baie projekte, van die beeldskone dokkie oor 'n man wat die stroping van vetplante bekamp in Vet van die Land, wat ek sterk aanbeveel, Mama Mikra, 'n stop animasieprojek, Voices from the Abyss, oor dapper mense wat van hoë rotse in Mexico afspring, tot verbeeldingryke projekte soos, wat gebeur in daai kosbare 5 minute voor die gordyn in die theaterlig in Curtain Call? Die lopende ambulance oor paramedici, wat beseerdes in Merwe wil moet help, tot die openingsfilm Trak Mama en die Berlijnse pryswenner Tutu en die dokkie oor Elon Musk. As jy belangstel om die room van dokumentaire rolprente te sien, kan gaan na www.encounters.co.za. Jy kan het bywoon by Cinema Nouveau Rosebank en die Bioscoop in Johannesburg, die V&A Waterfront en die Labia in Kaapstad, asook Bertha in Khayelitsha in Mowbray en in Sterkinekort Brooklyn, Pretoria. Dit het gister begin en Encounters duur tot 14 Junie. Die groote die week en Nicholas Galitzine is so vol steroïdes en poeiers gepomp, hy kan skaars beweeg so gespierd as hy, is The Masters of the Universe. Galitzine is te talentvol vir die eina rol van 'n seentjie wat He-Man word en sy pa se koninkryk terugwen. Hy moet net selfvertroue kry. Maar tussenin is geforseerde humor en baie skote van Galitzine se opgepompte spiere. Die story is soos baba poeier op boukies. Niks verrassend nie. Woeste gevegte, waar Adam en later He-Man die skurkuike Dux moker, 'n meisie wat verlief is op hom, maar het wegsteek, averegse grappies, geforceerde komiese misverstande en uitbundige speciale effekte. The Masters of the Universe, vir tieners wat die speelding en strookie ken, dis erg gemiddeld. En raar maar waar, 'n rolprent wat deur 'n jong opkomende fliekmaker geregisseer is, wie se leerskool YouTube was, Kane Parsons, se debuutrolprent Backrooms, het $81 miljoen binne 3 dae gemaak. En Obsession is die eerste rolprent sedert E.T. waarin die film elke week meer verdien het as die vorige week. Die film het $750,000 gekos en tot nou 160 miljoen verdien. Hoe kleiner en goedkoper, hoe groter die sukses. Dis nou Obsession. En so van Backrooms gepraat net nou. Dit is een van die mees oorspronklike grillers ooit en die gruwels lê in die oop ruimtes en mense wat indirek in hul eie koppe verdwaal. Dit word bestempel as, saam met Obsession, 'n waterskeidingsrolprent in rillers. Maar 'n waarskuwing, Backrooms, waar die kamera dikwels met die hand vasgehou word, is slegs vir fliekfoendies en mense wat respek het vir kunsgrillers, 'n meesterstuk in theaters net vir uitgesoekte gehore Backrooms.
0: Stroom af met Leon van Nierop, net hier op RSG.
5: Die 6de van die 6de maand is daar 'n danssessie wat voorlê. Ek en jy op die dansvloer, ons kap het uit op ou bekende langarmtreffers en dis hoe ons mekaar gaan warm hou tussen 9 en 10 uur op RSG. So maak seker dat jy gereed is vir 'n danssessie soos min. hierdie Saterdag tussen 9 en 10, saam met my, Sue Beiler-Slabbert. Kom ons wals saam.
6: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 700 ml All Gold tomatiesaus vir R34.99, spaar R7 of 400 gram koegebakte bone in tomatiesaus, light en variante uitgesluit, koop 2 vir R30 en spaar R8. Pryse geldig vanaf 25 Mei tot 7 Junie, terwyl voorraad hou, slegs by Spar. Wees en wees geld.
1: Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Ga reguit na webacars.co.za en kry binne minute 'n aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou onmiddellik. Op soek na 'n voertuig? Verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Webacars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
7: Niemand het dit gereël nie, hy het my gebel, ek het nie geweet wie dit is nie. My sware toegesê nee wat ek kan met hom uitgaan, so dit was 'n blinde afspraak. Ek is vreeslik lief vir dans en natuurlik vir musiek en ons het heerlik gedans. Ek het so 'n halwe idee, ek het my man getrou oor hoe lekker kon dans.
8: Vat 5, Saterdag op RSG se Breakfast met Derek, kom dans saam.
7: Ek is reg om te dans.
1: In die 8:30 hooftrek het die geskorste nasionale hoof van die polisie se eenheid wat georganiseerde misdaad ondersoek, generaal-majoor Richard Shibiri, is afgedank. President Cyril Ramaphosa sal vandag die voorkomende medikasie Lenacapavir om die risiko van HIV te verminder by die Lili Ngoyi stadion in Mpumalanga bekendstel. En die Keniaanse president William Ruto sê sy land mobiliseer alle beskikbare hulpbronne in die stryd teen die Ebola-uitbreking, wat reeds tientalle lewens in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda geëis het. Dit is die hoofdreik, ons het weer nuus om 9.
2: Ons gesels binnenkort met ons collega Reggie Philander, maar voor ons daarby kom, gaan ons eers kyk na die weer in die Noord-Kaap. Oggend mis in plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot baie koud, maar is bewolk in die ooste met enkele buie en donderbuie in die suidooste. Dit gaan mooi weer wees in die verre weste en die kuswind gaan matig tot tamelik sterk suid tot suidoos waai. Die Ooskaap vandag bewolk en koud tot baie koud met enkele buie en reën. Dit word gedeeltelik bewolk hier oor die binneland. Teen die middag daarom in die kuswind gaan tamelik sterk wes tot suidwes waai. Volgens se sportnuus is nou volgende môre Johan.
9: Goeiemôre, ek begin met Sewes Rugby. Die Blitsbokke het hierdie naweek in Bordeaux 'n kans om geskiedenis te maak deur beide die Wêreld Sewes reeks en Wêreldkampioenskap in dieselfde seisoen te wen. Kaptein Impi Visser sê die span fokus egter nie op die eindresultaat nie.
10: Ja, ek dink vir ons is dit die fisieke aspek van die wedstryd wat belangrik is hierdie week. Net weer terug te gaan na die basiese dinge toe, die dinge wat ons goed doen, die prosesse wat ons moet volg om die uitslag te kry en die week fokus te skuif na die dinge wat ons goed doen en ons weet ons standaarde hoog is.
9: Die stem van Visser. Die Blitsbokmans begin hul veldtog teen Groot-Brittanje net na 3 uur vanmiddag en Kenia vanaand om 8:30, terwyl hulle ook hul voorsprong bo Argentinië en Australië in die kampioenskap wedloop wil behou. Australië lê tans derde en Argentinië tweede op die punteleer, 4 en 8 punte onderskeidelik agter die Blitsbokke. Ek is later vandag weer terug met nog 7 rugby verslae. Die Bulls en Stormers staan voor groot uitdagings in die halfeindronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap wanneer hulle môre onderskeidelik teen Glasgow Warriors in Edinburgh en Leinster in Dublin speel. Die Bulle wil wraak neem vir verlede seisoen se nederlaag teen Glasgow môremiddag om 4:30. Sportkollega Michael Flismus is tans in Skotland en hou ons op hoogte van die weerstoestande.
11: Die Skotte is lief daarvoor om te sê daar is niks so slegte weer nie, net slegte kleredrag. In rugby is daar dan seker niks so slegte weer wat wedstryde verloor nie, net 'n slegte strategie. Dit reën elke 5 sekondes hier in die Skotse hoofstad en die Bulle gaan beslis hoop dit reën 3 in hulle guns hierdie Saterdag.
9: En dankie Michael. Die Stormers speel môre aand om 6:30 en glo om ondanks die verlies van Sasha van Buk en Gomezulu 'n verrassende oorwinning oor die verdedigende kampioen Leinster te behaal. RSG sal tydens albei halfeindstryde regstreeks verslag lewer. Intussen is die Bulle se skrimskakel Embrous Papier as die Suid-Afrikaanse Verenigde Rugby Kampioenskap speler van die seisoen aangewys. Nou na die golfbaan. By die Liv Golf in Spanje het moeilike toestande met sterk wind die spelers behoorlik getoets. Die Engelsman Tyrrell Hatton en die Zimbabweer Scott Vincent deel die voorsprong na openingsrondes van 67-4 onder baansyfer. Thomas Detry is 1-0 agter op 68. Die Spanjaard John Rahm het gesukkel en eindig op 2 oor. Onder die spelers wat nog sterk in die wedloop is, tel Sergio Garcia, Cameron Smith en Suid-Afrika se Brandon Grace. In die spankompetisie is die Crushers GC gelyk aan baansyfer en loop voor en Suid-Afrika se Southern Guards lê gesamentlik 7de op +4. In sokker, by die FIFA Wêreldbeker se opwarmingswedstryde het Swede en Griekeland 2-1 gelyk opgespeel met Lesotho en Kenia wat 1-1 gelyk geëindig het. Ivoorkus het die Franse met 2-1 verras, Spanje en Irak het ook gelyk opgespeel 1-1, Mexico klop vir Servië met 5-1. Bafana Bafana speel vandag teen Jamaica in sy opwarmingswedstryd. Om die verslag mee af te sluit, staan vir loodsgreet met tennisnuus vanaf Roland Garros.
12: Die Franse Ope se vroue enkelspel eindstryd is bepaal na beide halfeindwedstryde gister afgehandel is. In die eerste kragmeting het die 8ste gekeerde Mira Andreeva haar eerste Grand Slam eindstryd plek bespreek na oortuigende 6-1 6-3 oorwinning oor Marta Kostyuk.
13: Dis 'n match.
14: Andreeva is into the final.
13: 6-1 6-3. Mira Andreeva.
12: Andreeva sal te staan kom teen die kwalifiseerder en wêreldse 114e gekeerde Maya Kwalinska. Kwalinska het die 25ste gekeerde Dahena Schneider met 7-6 en 6-4 geklop en derhalwe die eerste kwalifiseerder geword om tot die eindstryd op Roland Garros deur te dring.
15: I don't know what's going on. Like, yeah, I don't know what to say. I'm sorry. It's so challenging, you know, to play against the best players in the world day by day. But I watched Mira a bit. It was incredible. So yeah, it's just another great experience for me. I will for sure give my all. It's a Grand Slam final, so.
12: Later vandag die mans enkelspel half eindkragmetings. Ek is verloots vir RSG Sport.
16: In die kolleg, TikTok doen die ronde vanoggend. Die platform het meer as 1,1 miljoen video's in Suid-Afrika verwyder wat sy gemeenskapsreëls oortree het. Die platform het ook meer as 520.000 rekeninge verwyder wat vermoedelik aan kinders jonger as 13 behoort het. Volgens TikTok is die meeste van die inhoud deur outomatiese stelsels opgespoor voordat gebruikers het kon aanmeld en die maatskappy sê hy verskerp steeds sy pogings om jong gebruikers te beskerm en skadelike inhoud van die platform te verwyder. Ons het vir jou gevra watter ouderdom mag 'n kind sosiale media begin gebruik? Op ons SMS-lyn sê luisteraar, ons kinders word tegnologies groot. Daarom is dit uiters belangrik vir ouers om kinders van baie jonk af al te wys op die gevare van sosiale media. En hier is Gerard, wat 'n stemnota gestuur het.
17: 'N Kind kan slegs aan sosiale media deelneem van die ouderdom van 18 jaar af. En as die kind meer volwasse en kan meer ingeligte besluite neem. Maar ek dink 18 is 'n baie goeie tydsberekening.
16: Baie dankie vir die terugvoer. En dit was in die kolleg.
0: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Bobby van Jaarsveld saam met Arien Louise van Wyk Shut Up en Soen My op RSG is dit nou 20 minute voor 9.
1: En onthou van Levra Produksies se Tolly Parton vertoning is op openbare versoek terug by Emperor's Palace Theatre of Marcellus. Die vorige konserte was uitverkoop. Nuwe produksie word Totti en die verder nie genoem, Vrydag 12 Junie om 7:00 die aand. Jy kan by ltickets.co.za bespreek of skakel 011-815-3000. Maar nou kan jy die kans staan om 2 BBP kaartjies te wen om vir Tolly Parton op die planke te gaan kyk. Dis ons Vrydag 12 Junie Emperor's Palace Theatre of Marcellus. Jy moet vir ons 'n SMS stuur. Gaan nou vir jou verduidelik hoe dit te werk gaan. Net gou vir jou sê wat jy kan wen. 2 BBP kaartjies vir die konsert, dan het daar verblyf vir 2 persone in die 5-ster hotel. Daar's aandete die vorige aand, ontbyt die volgende oggend, 'n verrassingspakkie en 'n uitnodiging om vir Tolly na die konsert te ontmoet. So wat moet jy doen? Die SMS wat jy moet stuur moet so lyk. Eers moet dit die kodewoord bevat. Tolly, dis die kodewoord. Dis baie belangrik, anders kan jy die res maar eintlik los ook. Die rekenaar tel jou inskrywing op met daai woord, Tolly. T-O-L-L-I-E, die Afrikaanse Tolly. En dan jou naam en jou van, e-posadres in die stad of die dorp waar jy woon. Ons SMS-nommer is 45889 en elke SMS kos R1.50. Bepalings en voorwaardes geld en jy moet vinnig speel, want jy het nog net kans tot 4:00 vanmiddag om 'n inskrywing te stuur. Jy kan meer as een ook stuur, dus jy's baie welkom. Môre in Breakfast met Derek, dan gaan Derek die wenner bekend maak.
2: Dis ons geheim.
1: Ja, en oor 10 minute gaan ons die wenners van vanmorgen se geheime liedjie bekend maak. Ek het vir jou lang leidraad oor die titel gegee. Hier kom hy. Dis al wat mense soos Early B, Charlie Chaplin, Cindy Lauper, Freddie Mercury, Anton Goosen, Liza Minnelli, Reggie Philander, Michael Jackson, Kurt Darren, Elvis Presley, Nadine Frank Sinatra. Jy kan nog baie name daarby sit. Graag wil en wou doen. Dis al. En dan wat die sangers 'n fan betref, hy het hele fan met Venus en Serena. Nou, hulle is ons nou baie bekend. Kry daai fan, jy hierdie sanger, en om jy net die liedjie uitpluis. Ons het vir jou eerste hierdie note gespeel. Nou gaan ons 'n bietjie byvoeg, nogal heel wat byvoeg. Dit behoort nogal vir jou ietsie te gee om mee te werk. OK, speel hom gou weer asseblief. So, jy denk jy weet, 45889-1150 vir SMS, stemnotas na 076-536-6961.
3: In die Weskaap op die N2 inwaarts by Philip Gosana Rylaan was 'n botsing wat die linkerbaan versper. Op die N1 inwaarts by Jacques Gerwel is 'n verkeersopeenhoping. En ons beweeg na Gauteng, 'n voertuig staan op die N1 Noord Malibongwe weg en versper die linkerbaan. En dan op die N12 ooswaarts was 'n botsing reg van voor, net voor Benoni. En veilige ry op die landse paaie vanoggend.
0: Blynes klaagery vir die dag. Nou gaan ons net hierna gesels met ons kollega Reggie Philander van Skudded Farm.
4: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam specifieke natuurlijke beschermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidine, een krachtige antioxidant wat amper verdwijn het uit moderne diëten. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproces. Procyon vul hierdie levensbelangrike voedingsstof aan vir dagelijkse welstand en langtermijn vitaliteit. Gee jou lichaam wat het regtig nodig het. Vraag vir Procyon by apteker. Onthou, as dit nie Procyon sê nie, is dit nie Procyon nie.
5: Dis die Big Red Sale by OK Furniture en ons bring jou onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die Hisense 97 liter wit kusvrieskas vir net R2690, spaar R609. Of die Sealy Grande Koningin basisstel vir net R5990, spaar 'n massiewe R2509. Die Big Red Sale. Aanlyn en binnewinkels. Moet dit nie misloop nie. Slegs by OK Furniture.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Op en wakker, net hier op RSG. Skudde met Reggie Philander, hier op RSG.
2: En ons kop op met CC Peniston, finally 20 oor 9, skudde.
3: Goeienaand Reggie, dit is Marilyn Wynkort, ek is ingeskakel vanaf Londen. En van net van al die nacheile, die skitter sowel as al die prachtige radio's te sê, gaan met lekker saam luister. Skop daar skoene uit en skudde saam met Reggie.
4: Reggie, ek skit hier uit Groenkloof.
2: Hello.
4: En so 3 weke gelede het ek julle vertel van my kar wat afgeskryf is.
2: Ja, ja.
4: Dankie vir allemaal wat daai aand aan my gedink het. Ek het die kar gekoop vandag.
2: Oh,
4: dankie, kom ons skit het. En ons glo en vertrou die Here voorsien. Dankie, Reggie.
5: Skit het met Reggie Philander.
6: Dit is nou 9:15 en daai stem ken jy goed, Vrydag aan op RSG, bekende ritme, dis Reggie Philander, wat hy onmiskenbare energie na die mikrofoon bring, sy dansmuziekprogram Skud It, baie gewild, en gereelde luisteraar sal weet dat hy soms selfs Samsung, terwijl hy
2: ja, die DJ. Ja, ek doen dit.
7: En hierdie eindste Reggie wat hier by ons sit, is nou, al kan jy dit nou geloof, 25 jaar lang in die Suid-Afrikaanse radio, ek sal dit nie kom sê, ek kom daar jou van lang geleer, jy het so gelijk.
2: Ja, nee, ja, ons het saam werk daar by die arrestatie.
7: Ja, ja.
2: Dit was in 2001 wat ek daar begin,
7: so lang geleer al.
2: Ek dink is 2001, ja.
7: Ja, ja, ja.
2: Ja, nee.
7: En jy het Nessie Baas gelijk.
2: Wie soos Mike?
7: Ja.
2: Mike Siluma.
7: Ja.
2: Okay, seker die brille. Seker maar die brille wat so maak. Ja, nee, dit is baie, baie lang.
7: Waar die gogga gebuit?
2: Oh, die
7: jy nou kind was, moest hy ernst gehoor het, joh, ek wil hierdie job doen een dag.
2: Ja, kom ek sê waar die gogga gebeit. Ek het gehoor by my ouers en my ooms en my tantes. Ja. Gereeld het ek met 'n klein draadloos gesit. En dan nog die dag van die tape decks.
6: Ja.
2: Die tape decks. En dan het ek die radio opgeneem, die liedjie opgeneem, dit stop en dan record ek en dan back en dan sê ek die song. En dis waar het begin het. En so, ja.
7: En dan praat die omroeper daar terwijl jy eindelijk wil praat.
2: Ja, nee, ek stop die omroeper. En dan record ek gauw my stem, dan soek ek 'n ander song op 'n ander stasie.
7: Ja.
2: En so,
6: dis
2: ja.
6: Interessant, want baie mense wat in radio land uiteindelik wou nie noodwendig radio van die begin af gedoen het nie, maar dit was jou klein tyd droom.
2: Ja, nee, dit was my klein tyd droom, ja.
6: Ja.
2: Maar op daardie huidige oomblik was ek nog so jonk en klein. Ek het nie geweet dat ek eendag op radio gaan werk. Ek het maar net gedoen vir die lekkerheid.
6: Ja.
7: Hoe het toe gebeur? Hoe het jy toe by die eerste plek stasie gekom?
2: By my heel eerste stasie gekom het. Okay, ja. Dis my story is baie, baie snaaks. Ek het vir retail, wat is retail nou weer?
7: Ja, soos in die winkels.
2: Ja, na school. Ja. Maar terwijl ek gewerk het, het ek 'n kursus hier gedoen, 'n klein kursus hier, 'n televisieproduksie kursus hier, 'n radioproduksie kursus hier, terwijl ek gewerk het. So ek het geweet, eendag, laat ek op radio of televisie wil werk, of in die industrie, ook op die kiekling van journalisme, journalistiek, hier so gestudeer, terwijl ek gewerk het.
7: Ja.
2: En ek was altyd op die PA. Welcome to, please go to our ladies' wear department, and yeah.
7: So en so kom na die til toe.
2: Ja, yeah. En dan sê die stasie, die winkelbestuurder vir my, nou man, nee, jy moet op radio gaan werk. Jy mors jou stem hier so tussen die kleere.
6: Dis
2: die aanmoediging daar. Toe ek nou toe kursus gedoen in radio produksie.
6: Die Derry Gardner het ook so begin by die kettingwinkel groep. Hy praat baie daarvan, ja. Maar kom ons praat 'n bietjie oor jou program. Skud dit op 'n Vrydag aan. Jy weet, ek kom al van vroeër jare toe Niekie nog op die radio was.
2: Ja.
6: Daar was nooit so program regtig op gewees nie, is 'n nuwe ding. Wat maak dit so spesiaal vir jou en vir die luisteraars dat dit so uitstaan en mense so mal is daaroor?
2: So mal is, ek, as hulle mal is daar oor, dan sê ek seker mal oor hulle. Ja, en ek moet sê, nee, die energie wat ek kry van die luisteraar af, en natuurlijk die muziek wat het aanspoor. Ons het net van, dis wat het is, want dis 'n lang week. Ons moet met baase gesels elke liewe dag, ons moet hulle goeders vat vanaf maandag tot vrijdag, en dan sal hy die 1-2 ure of 1-3 ure waar ons net bietjie wil ontspan en muziek luister.
6: Ja.
7: Waar kom jou energie vandaan? Is het van die muziek af? Geer die muziek vir jou energie? Sing jy saam?
2: Daar sê Gustav, ek doen het gereeld. As haar terwijl hy lied speel en die microfoon is toe, dan sing ek saam. Ja. Nou dan voor ek op die lucht gaan, dan vergeet ek my microfoon is op. En dan is ek nog bezig om saam te sing.
7: En mooi sing.
2: Dis wat ek.
7: So lang in die veld sing.
6: Nou, want so ding, dit werk eindelijk ook net as die mense het rechtig oprecht doen, nee. Ja. Die samsing ding, as die mense te dwing, forceer, kom het
2: nie
6: lekker
2: uit. Nee, dan kom het nie lekker deur nie. Ja, nee, dit is natuurlijk, dit is spontaan. En omdat ek

0: deel van musiek nog in my program te behou vir daardie luisteraar wat altyd met jou aanbeweeg.
1: Nee,
0: so ja, dis dit.
1: Want jy hou daai bietjie om saam te trek, maar jy sit nuwe goed by om nog nuwe by te kry.
0: Ja, nee, ek sit ook nuwe goed by ook hier en daar.
1: So jy sê jy het nou al baie in radio gewerk en een van die belangrikste dinge in radio, ek weet nie of mense dit eers weet nie, en mense wat skrik as hulle begin werk by radio, is voorbereiding.
0: Hoe ja, nee, voorbereiding. Voorbereiding.
1: En soos jy sê, jy hou van baie soorte musiek, so dit is nogal moeilik wees ek om 'n program saam te stel.
0: Ag nee, dit is nie maklik omdat dit regtig 'n musiekprogram is en met die main fokus op musiek en daai lekker musiek en bekende Billboard klanke.
1: Ja,
0: is dit nogal nie so swaar om dit bymekaar te sit en dit is bekende liedjies wat ek meer jare mee werk. So ja.
1: Wat laat jou daai spesifieke week besluit ek wil daai liedjie nou insit?
0: Daarin insit of waar
1: is dit 'n gevoel of is daar 'n tema agter?
0: Ek sal sê dis ek hou my oor baie oop as ek op die pad is, as ek in 'n winkel is, as ek in die verkeer is, sit ek my radio baie sag as ek net sien iemand in die verkeer maak so. En soek ek eerst op die stasie om te dat sien watter stasie dit is. Nou dan sien ek, okay, dit is nie die radiostasie. Die persoon luister na hom of haar USB.
2: Ja,
0: watter lied is die? En dan sit ek my radio sag en Shazam ek hy nommerkie. En dis hoe dit op die speellys beland, nou en dan. Want luister mense daar buiten wat vir hulle lekker laat voel.
2: Ja.
0: Nou dan kry jy dis een radiostasie, ook alles op hierdie stasie.
2: Ja, so.
0: En doen baie muziek huiswerk in my vrye tijd.
2: Maar jy ken baie muziek, want jy het dier jare met jy baie muziek geluister,
0: oh,
2: daar
0: yes.
2: waar ons saam gewerk
0: yes.
2: het, het jy ook saam gesing, toe was dit nog oudtijds,
0: oh, yeah.
2: My would give me back my love, daar type van goed.
0: Give me back my love, all I want from you.
2: Jy sien, daar is die herinnering.
1: Ek gou vir jou laaste vraag vra. Stroomdienste, musiek, die hele musiekwêreld het so verander.
0: Ja.
1: Mens maak nie meer geld as wat jy geld deur die tyd gemaak het nie.
0: Mm.
1: Maar radio is eintlik heeltemal apart daarvan. Wat maak radio van al die stroomdienste en die ander platforms? Wat maak radio vir jou nog so spesiaal en relevant?
0: Spesiaal en relevant, ek moet sê persoonlikheid. 'n USB gaan my nie persoonlikheid
2: ja, precies.
0: geen. 'n USB gaan nie vir my kan sê hoe hy nie sy hande kon voel vanoggend omdat dit so koud was.
2: Ja.
0: So ek dink hy persoonlike contact of een persoonlijke element van radio, terwijl dit nog daar is, sal radio nog altijd aan die leven blijf.
2: Die geselskap.
0: Die geselskap.
2: Voordat die...
0: Want ons is mis nou nie machine nie.
2: Voor die chatbot nou jou job kom vat. Ja.
0: imagine!
2: Maar dit is nou 25 jaar, jy is 25 jaar lang al in radio, is daar een ding wat vir jou uitstaan, wat jy denk, dit was vir jou hoogtepunt van die 25 jaar?
0: Van die hoogtepunt van die 25 jaar. Daar is baie hoogtepunte, sal ek sê.
2: Mense wat jy ontmoet het, mense wat jy met onderhoude gedoen het.
0: Concerte
2: en sulke dinge.
0: Ja, nee, baie, ja. Dit is, ek meen, was ek op radio gewees, sal ek nog nooit MC kon wees by die Black Eyed Peas nie.
2: Wat?
0: Voorbeeld.
2: Wow. Sommar net so.
0: Ja, Willa Emele ontmoet. Vir Delicious gewoon.
1: Koffie
0: gaan drink.
2: Ken jy vir Reggie I am?
0: Ja, ken jy vir Reggie I am? So ja, nee, dis een van die hoogtepunte. Ek was... ek het al by baie groot konserte ge-MC en baie dynamiese en merkwaardige kunstenaars ontmoet. Hy is net een van al. Die ander hoogtepunt is, ek het my naam vergeet op hy stasie, my eerste show.
2: Daar
0: waar ek en jy saam gewerk het. My eerste show.
1: Goeie
0: naand, jy luister na, toe slaan ek op blank. Wat is my naam? Wie is ek?
1: Mense gehoor het nie, as jy vir hulle sê, dis wat rechtstreeks radio doen nie.
0: Dis wat het doen.
1: Ja,
2: gelukkig het jy
0: ontdek. Dis wat gebeur het, want voor ek by professionele radio aangesluit het, het ek nou by gemeenskapstasies gewerk, en my naam was Reggie G. Jy weet my soms wel, my saam, yo, you're listening to Reggie G.
2: En toe kom jy by die big time.
0: Toe kom ek nou by die big time, sê my, excuse me, jammer, wat is jou naam? Reggie G, is dit wat jy op school noem? Sê ek nie. Gaan jou naam nog Reggie G is as jy so 60 is? Hallo kinders, ek is oom Reggie G. Yo. Hulle gaan vir jou lag. Ja, nee, so ja, so dis hoekom toe weer toe gebruik ek maar nou my naam en my van Regie Verlander en raai wat, vandag werk het nog steeds.
1: Fantasties. Nou, vanavond met jy om 20:09 inskakel vir Skud het. Ons liewe Regie Verlander, baie dankie dat jy saam met ons kom kuier het hier so om ons tafel in die ateljee vanmôre. En dit bring ons by die geheime liedjie, wat ons gou-gou vir jou sê, ek het gesê oor die leidraad,

0: jou ingesluit by die leidraad. Dis al wat mense soos Early B, Reggie Philander, Charlie Chaplin, Freddie Mercury, Liza Minnelli, Michael Jackson en nog 'n klomp name wil of wou doen. Dis al wat hulle wou doen. Die sanger se leidraad oor sy van uitdele van met Venus en Serena. Ons het hier 'n paar raaiskote, maar kom ons uiter nuwe landie liedjie. Die wenner van môre, Tessa in Johannesburg het hom eers reg gekry. Mooi Tessa, Pieter en Hartbeespoort is in die tweede plek en dan Neil de Toey van Klipduil. Jy is vanmôre in die derde plek. Tessa, Pieter, Neil, baie geluk. Top 3 op die SMS-lyn. Lekker naweek vir jou. Hier gaan ons met die liedjie en die stemnotas. Dankie vir jou teenwoordigheid die hele week. Ons sien jou maandag. Dankie aan ons inhoudsregisseur Iver Price en ons tegniese regisseur Dian van den Berg. Net hierna is dit Eloise. Sy is reg vir jou vir intussen.
1: Vandaag se liedjie is Let Me Entertain You van Robbie Williams, JP van Heidelberg.
2: Goeiemôre, dit is Magnus van Welkom hier. Let Me Entertain You deur Robbie Williams.
3: Dis Elaine van Oudtshoorn. Die liedjie is Robbie Williams, Let Me Entertain You.

0: Ooh, wat 'n lekker grondslag lê die op en wakker spanie met hulle slotliedjie vir die week nie. Robbie Williams, Let Me Entertain You.
1: Outsurance Essential is pas gemaakt vir ouwe motors. Eise word binnen 5 werkstal in contant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9 uur en in die nuus. Die polisie se hoof van die eenheid teen georganiseerde misdaad is afgedank. President Ramaphosa stel vandag die voorkomende medikasie teen HIV bekend en Kenia se president sê sy land mobiliseer alle beskikbare hulpbronne in die stryd teen Ebola. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die geskorste nationale hoof van die polisie se eenheid wat georganiseerde misdaad ondersoek, generaal-majoor Richard Shabiri, is afgedank. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het Shabiri se ontslag bevestig. Dit volg op 'n dissiplinêre proses wat verlede maand plaasgevind het. Shabiri se naam is in die kolle geplaas toe sommige getuies by die Madlanga-kommissie van ondersoek om daarvan beskuldig het dat hy bande het met die omstrede tenderpreneur Woesie Moesie Kat Matlala. Die nasionale polisie woordvoerder Antlenda Mate sê Shabiri is skuldig bevind aan wangedrag wat die polisiediens se naam in oneer gebring het, wat insluit sy verbintenis met 'n bekende misdadiger. President Cyril Ramaphosa sal vandag die voorkomende medikasie om die risiko van HIV te verminder by die Lilian Ngoyi Stadion in Mpumalanga bekendstel. Lenacapavir is 'n antivirale medikasie en word as 'n 6-maandelikse inspuiting toegedien om pasiënte teen HIV te beskerm. In Suid-Afrika leef ongeveer 8 miljoen mense met HIV. Die presidentie beskou die behandeling as 'n belangrike deurbraak in die stryd teen HIV. Die Suid-Afrikaanse Gesondheidsproduktebeheerraad, SAFRA, het einde verlede jaar bekend gemaak dat hy Lenacapavir vir plaaslike gebruik goedgekeur het. Die borgtog aansoek van 8 beskuldigdes in 'n verkiesingsverwante moordsaak sal vandag in die Polokwane Landdroshof hervat word. Die saak is gister uitgestel sodat die staat en verdediging hulle slotbetoog kan voorberei. Die kruisondervraging van die ondersoekbeampte, kaptein Keshi Mabunda, is gister afgehandel. Die beskuldigdes is na bewering deel van 'n syndikaat onder leiding van die voormalige polisie-sergeant Rachel Kutumela, wat glo 9 mense vermoor het om sowat 10 miljoen rand se versekeringsuitbetalings te eis. Mabunda staan die beskuldigdes se borgtog-aansoeke teen. Die Keniaanse president William Ruto sê sy land mobiliseer alle beskikbare hulpbronne in die stryd teen die Ebola-uitbreking, wat reeds tientalle lewens in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda geëis het. Die uitbreking van die Bundibugyo-stam van die virus het gelei tot die verklaring van 'n openbare gesondheidsnoodtoestand. Geen bevestigde gevalle is nog in Kenia aangemeld nie, maar volgens Ruto is voorbereidheid belangrik vir pogings om die verspreiding van die virus te beperk. Hy sê tussen 2 en 3000 mense word daagliks by Keniaanse grensposte getoets vir die virus. Ruto sê duisende personeellede is ook opgelei om 'n moontlike uitbreking te kan hanteer. Die sterftesyfer onder kinders in die ergste uitbreking van masels in dekades in Bangladesh het tot meer as 600 gestyg. Die landse ministerie van gesondheid sê 7 kinders is Dinsdag aan simptome van die siekte dood. Sommige hospitale in Bangladesh se landelike gebiede is volgens berigte reeds oorvol en mense stroom met hulle siek kinders na stede om plek in groter hospitale te probeer kry. Die Verenigde Nasies sê 'n oponthoud het die afgelope jaar onder die nuwe regering ontstaan met die lewering van entstowwe, terwyl inentings teen masels ook agterweë gebly het. En ten slotte weer die hoofnuus. Die geskorste nasionale hoof van die polisie se eenheid wat georganiseerde misdaad ondersoek, generaal-majoor Richard Shabiri, is afgedank. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Koop en kry 1 gratis aanbieding en bespaar geld. Maar jy kan werklik bespaar deur te skuif na Outsurance Essential motorversekering vir ouer motors. Die 53-jarige Kroniso betaal slegs R510 per maand vir sy 2012 Hyundai Sonata En hy kry 1 miljoen rand derde party dekking. Kry Outsurance Essential Motorversekering vandag. Vir motors ouer as 5 jaar, wat nie gefinansier is nie en minder as 130 000 rand werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSVS en inligting aanlyn. Môre, ek sien vanoggend 'n opskrif van 'n onlangse studie wat bevind het dat hommelbye verbasend gevorderde kognitiewe vermoëns het en nogals goed probleme kan oplos. Nou ja, ek is nou nie 'n hommelby nie, maar ek het 'n probleem opgelos vir jou. Waarna moet ek vanoggend luister? Intussen, ons is hier met 'n jaarlike program. Binnekort kom loer ons regisseur Marie Molefe van Heerden in en kom vertel sy vir jou presies waarna jy kan uitsien en hoekom ek so seker is. Jy hoef nêrens heen te gaan nie. Welkom by Intussen hier op RSG. Sy kom nou inloer, maar kom ons begin met die genot. Hier is Westlife.

0: Westlife wat vir ons vanoggend intussen hier begin met 'n lighthouse. Janie, ons wil vir jou 'n vuurtoring, ligtoring, wat is daai woord? Wees in die samelewing waar jy kan weet. Maak nie saak waar jy jou bevind in die wêreld nie, as jy inskakel by intussen, gaan jy gekoester word, gaan ons gesprekke voer wat vir jou belangrik is, gaan ons oor goed praat wat noodwendig altyd swaar is nie, want dis die ons funksie. Die ons funksie is om so klein bietjie van 'n tussenpose, 'n rusplek vir jou siel, vir jou te kom gee. Dis pas 11 minute oor 9. Ek het al reeds gehoor en lees sy vir jou die nuus en weer Nick van Heiningen is ook hier saam met ons. Môre, meisie.
1: Môre, julle.
0: Wel, amper vir jou vra het jy wille planne, maar iemand het eendag vir my oor die vingers getik en gesê, kan nie vir jou dit vra nie. nou gaan ek dit vir jou vra nie. Saam met my in die atelier is ook ons regisseur Marie Molewe van Heerden. Môre, meisie.
2: Môre, Eloise.
0: Hoe klink vandag?
2: Elke Vrydag om 10:30, 11:30. Kyer ons pediater Dr. Delano Rode en hy gee die geleentheid om vir hom enige vrae te vra oor jou siek kind of klein kind. So stuur sommer nou al vir ons 'n e-pos na eloise@rsg.co.za of jy kan 'n SMS stuur 45889 teen R1.50 per boodskap. Net voor dit is dit Tamalekkie klanke. So die leidrade is soos volg. White chicks Joyride en advertensie. Nou julle, huise is duur, kos is duur, brandstof is duur en al hoe meer volwasse kinders bly langer by hul ouers, soms uit keuse of soms uit noodsaaklikhede, maar dan kom my vraag vandag, wanneer word bly by die huis iets waarvoor jy ook finansiëel moet bydra? Jy weet, as jy werk en 'n inkomste verdien. Moet jy nie huur betaal nie? Of is ouerskap iets wat nie met 'n vervaldatum kom nie? Wat is jou opinie?
0: Waar begin jy sommer?
1: Jong, my ouers het my nie geld gevra nie. Maar, ek het ook net by hulle gebly tot ek omtrent 20 was, denk ek.
2: Het jy al werk gehad?
1: Ja,
2: okay.
1: Maar ek het ook so half nie in die huis geblei, ek het in 'n wat noem jy dit?
0: Kothuis.
1: Ja, en ek het my eie kos gekoop en so, en ek het nie sommer uit die huis uit, ek wou self my eie kos maak.
0: Jy was selfstandig, maar net op dieselfde perseel.
1: Ja, maar ek dink as my seentjie, my seun, as hy nou groot is, nog in die huis moes bly, dan sal ek nie vir hom sê hy moet geld hy moet betaal nie, om daar te bly nie, of jy weet, hy kan nie uit die huis uit eet of wat ook al nie, maar ek sal voel dat hy uit sy eie uit vir my en sy pa ten minste aanbied. En dan sal ek kyk.
0: En jy, Marie?
2: Dit is moeilik, want ek is vroeger die huis uit. Toe ek geswaad het, was ek in die koshuis gewees en ek het van daar af self my eie goeders betaal en in 'n woonstel gebly en gewerk van universiteit af. So ek daar was nie geleentheid vir my om vir my ouers te kon geld betaal nie. Ek praat nou nie hiervan, jy's 20, jy swat nog, jy's 'n waitress en nou moet jy nog vir jou ouers geld gee. Ek praat van jy's 35 tot 40 en jy bly nog steeds by jou ouers huis. Jy voel ek moet bydra.
1: Nee, dit is
2: wat ek verstaan. Dis ook vir jy gewerk op 20. Jy is nog jonk.
1: Ja, nee, daai
2: dis wat ek bedoel. Ja.
0: Alhoewel ek moet vir jou sê in ons gemeenskap, daar's 'n ding gewees dat as jy jou eerste koffertjie geld huis te bring, jy vat hierdie geld saam en jy gee eers vir jou ma, dan gee sy vir jou sakgeld uit jou. Al is dit 'n so ek het skof te begin werk en sal dit nie gee en ek het my geldjie net so van my ma gevat en sy het vir my 'n stukkie of 'n gedeelte daarvan gegee. So selfs toe is daar 'n omgewing geskep waar 'n verantwoordelikheid geneem is. So ek sou nooit op 35 kyk nie. Soos jy noem, goed gebeur.
2: Ja.
0: Nee, dan moet iemand nou huis toe trek of daar's 'n egskeiding of 'n ding of seer kry of wat ook al en 'n kind met huis toe trek of 'n brand, da's omstandighede. Maar ja, ek stem, as jy daar volle buttons gaan vat elke dag, die elektrisiteit is nie goedkoop nie, hoor, en water is nie goedkoop nie, so. Ja, wat sê ons luisteraars, dink jy?
2: Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of SMS. Ons SMS lyn 45889. Moet volwasse kinders huur betaal as hulle by hulle ouers woon? Ja of nee? En sê ons hoekom.
0: Ja, vertel sommer wat is die situasie hier by jou huis en hoe benader jy dit want dit kan moontlik netelig word as jy oor geld praat, nê? Nee. Luke Potter wanneer ons nou hier luister op RSG.

0: וסבס, יאי קייר בס, בי אנטשן מיד אלויז.
1: Als ik al meer lood vlammen dans met jouw gedachtes in die hand, weet je waar je is? Is je in die bosvrouw?
2: Als die mes kreet drie ik jou vang, soos die mes in die ochend hang, is je weer die waarheid is.

0: Tweeligies, agter en volgens waarna ons so pas geluister het, eerste Luke Potter met The Misery, en so pas John Boucher en Neil Somers met In die Bosveld. Oeh, is binnenkort weer sikker tyd. Bosveld toe met ons allemaal, maar eers gaat ons deur vandagse program kom, en een bykie later keier ons dan met Antoinette Pienaar, maar Lefra Producties bring Tolly Parton op openbare versoek terug na Emperor's Palace Theatre of Marcellus, nadat die vorige concerte uitverkoop is. Tolly is te sien in haar nuwe produksie, Totti en nie verder nie. Dit is vrijdag 12 juni, 7 uur die aand. En in hierdie jongse concert kan sy nie help om die waarheid so bykie te laat glip nie. As jy wil uitvind wat haar geheim is, moet jy nou jou kaartjies bespreek by ltickets.co.za. Later vertel ek jou hoe jy een kans staan om 'n hele BBP-ervaring los te slaan hiermee.
1: Vrijdag aand 5 juni om 20:07 kan ons maats weer naderskuif vir 'n opskut storie oor 'n skoolhorlosie.
2: In RSG Landbou kan jy regmaak vir die eerste program in ons jeugmaandreeks.
3: En dat ons moet onthou, die belangrikste ding van alles is dat ons moet goeie mense wees met sagte harte. Ek kry op 'n daaglikse basis die geleentheid om met ongelooflike mense te werk en te sien hoe mense wat regtig 'n liefde het vir landbou, wat so ongelooflike mense hulle is.
2: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.
4: Koue dae beteken voller mandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Kry grootmaat maar beesmaalvleis vir net R119.99 per kilogram. En Smart Shoppers kry verskeie 120 gram Simba aardappelskyfies, enige 2 vir net R35. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van R11 miljoen se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom tuis na Pick n Pay supermark. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 25 Mei tot 7 Junie. Bees en fees geld.
5: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
6: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld.
7: Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
8: Smelt die ys weg met vier warm vermaak, net hier op RSG.
0: Binnekort Antoinette Pienaar het vir ons vra, wat maak jy met jou bang? Intussen luister ons na Joshua Caddison.

0: Joshua Kerrison hier op RSG met Jesse. Ek sien nou hier op die TV wat anders in die atelier CNN besoek die dorpie waar Ebola glo uitgebreek het. Ek weet daar my joernaliste moet ook allemaal goeders doen om die story aan ons te bring. Nee, hulle is daar met kameras en alles. Ek weet daarom nou nie of ek braaf genoeg sou wees om so ver vir my werk te gaan nie. En Ebola, dat is hier een grapje nie, en daar staan die vrouwkie en doen haar verslag in elk geval. Kom ons sluit aan by ons absolute ster daar in die Karoo. Antoinette Pienaar is hier saam met ons. Sy wil vra vir ons vandag, wat maak jy met jou bang? Antoinette, kosbare mens, goeiemorgen. Hoe is dinge in jou wereld?
1: Morgen, Eloise. Ek kan nou met versekerheid sê vanmorgen, ons Karoo word weer moeras. Ons het reen gehad, Eloise. Nou sit ek in my twee waarsonne en my windtond vastgereen op die dorp.
0: My genade.
1: Dis iets wonderliks om te sien hoe makkelijk reen dit nou en dis nou so nat, die veld begin sommer so te loop, hy wacht eers om 'n rivier te word nie.
0: Nee.
1: So ons voel baie diep geseend hier in die Karoo vanoggend.
0: Antoinette, kan ek jou vra, hoe abnormaal is hierdie vir julle streek?
1: Ek het dit nog nooit gesien nie. Nou, ek is nou nie so oud, dat ek nou kan sê, ek het dit nog nooit gesien nie.
0: Ja.
1: Maar met die ouwe mense met wie ek praat, sê, hulle het dit nog nooit gesien nie. Nog nooit in 40, 50 jaar het ons hierdie tyd van die jaar, want ons kom nou van 140 mm af, ek dink 3 of so weke gelede.
0: Hmm.
1: En nou staan ons alweer by die 40 mm in die... So ja, ek is baie bly oor die reën. Ek weet nou nie, naan sal julle nie vir ons tussen die bosse kan sien, ons sal met sulke hoedjies met vla dra.
0: Hoorie, sekerlik eerder dit as wat jy in die stof verstik, nê? Nee.
1: Dankie, Eloise. Nee, dankie. As ek dink hoe bang was ek al in die droogte. Mm. Ons is nou juist vanmorgen by bang.
0: Mm.
1: En ek wil nou vanmorgen met julle iets deel. Ek het nou hierdie week my bang geloop soek.
0: Nee.
1: Een van die dinge waarvoor ek die bangste is in my lewe, is 'n tandarts. Ek weet nou niemand sê, ek kan nie wag om tandarts toe te gaan nie. Maar ek het regtig 'n ding, my mama, tot sy nog 85 was, het my mama saam met my tandarts toe gegaan. Sit mama daar by my, en dan wag sy vir my, en sit uitkom, dan is my gesig nat gehuil, en mama geef my tee en vat my huis toe. So na my mama se dood, het ek nou elke keer sy tand kry, en ek, ai, nou dat jy is meer een man. En na my mama se dood, was het my so interessant, het ek ewesklik bang geraak om te ry. Ek was nog nooit bang om te ry nie. Ek het toe ek nog so konsert gehou het, 500.000 kilometer gery met rooi dieselbakkie en sy naam was Dapper. Ek is lief vir ry. En ewesklik is ek nou so onseker dat ek nie wil bo of baas sê nie. Nou vat ek myself na die hoenderhok toe en ek sê, jong, hoe is dit dan nou? Nee, sê ek vir myself, ek is so bang my mama kom hier aan by my huis en dat is ek nie hier nie. So kon my verstand nie verstaan dat my mama al huis toe is nie. En na oom Johannes se dood het ek nou sommer uit en uit bang geraak vir alles. Ek was nou amper soos Henny Penny. My mama had so graag vertel, want het was een akker op Henny Penny se kop geval. Die hoender te hol sy oor die hele werf en sy die aarde gaan vergaan, want het een akker op haar kop geval. Toes ek nou hier na die oom se dood rarig as een meer langs my nies, dan bars ek in trane uit. En hier sê my tante, hy het moes sy eie hart klop as hy begin praat. Gedip. Sê hy, kadip, ek het een tand, ek is een tand, sê hy vir my. En so help die blauw dakse baas vir my, dat ek op oudshoorn op een tanden fluisteraar afkom, net soos een mens een animal whisperer kry, is die man een tooth fairy wat een tooth whisperer is. Hy werk so mooi, en hy doen so mooi, en jy voel so kalm, en ek haal net asem op hy stoel soos een skerpskutter. Want net om my vrees bietjie te besweer. Mm. Nou sien ek op die ding, is jong, hier kom groot reën. Maar nou wil ek ook nie weet, ek het al op Teefontein gesit met die tand, dat ek na het gezichte gesien het van die pijn, en ek besluit my, okay, ek gaan nou hierdie bang aanspreek. Ek gaan myself in my Giuseppe en Felipe, die twee waarsonne, en aan jou die windhond, gaan ek vir myself ry met my tand tot in Oudtshoorn. Maar nou, als is nou extenuating circumstances, soos die Engelsman sê, ek moet nou omtrent Egypte omry, van Beaufort af, om in Oudtshoorn uit te kom, want die poort het weggespoor.
0: Mm.
1: Nou is ek so'n bietjie opgewonde, nou praat ek myself so moed, en jy gaan nou lekker pad sien wat jy nog ken nie, en daar aan die kant Willemoor, is daar 'n dam, die Beervlei dam. Nou ek het baie anderlike gevoelens oor damme, maar die dam sê hulle het nooit water, ek het nog nooit water in hom gesien. Nou kom ek hier met my ou klein Datsun bakkietjie aangery met my hondjies, en hier lê die Beervlei dam kwele. Hy is so vol, dat lyk die water lê tot in Kimberley. Moet ek sien jy, hier kry jy jou eerste persent, waar jy jou bangheid bietjie een kant toe geskuif het. En daar is 'n plek waar mens kan aftrek, daar woep, trek ek net af. En ek staan en ek klim toe uit en ek besing hierdie dam. En ek dink, hy wie jy, ek was er nog een keer bang nie. En ek ry tot by die tandarts en die werk daar moet my. En nou sê hulle, die reën gaan nou rarig, erg woensdag begin. En ek het by my sister geoornag en vroeg die volgende môre is ek in die honde weer, maar nou reën het ernstig. Nou is dit soos die wolke hang partykeer so, as hulle lyk like of hulle so swaar is, of hulle uitrafel, of hulle sulke gordyne hang. En hier's ek, die ou bakketjie se naam is Wit Liggie. Nou is ek weer sonder vrees, ry ek nou daar uit, en ek word die oggend wakker met die woord wipers. Ek tog, hy, dis nou interessant. Maar moet ek die toch maar Wit Liggie se wipers laat kyk voor ek ry nie. Wips, daar gaat ek in. Die man sê vir my, tannie, hierdie wipers sal hy eers vir die rust gehaal het.
0: My.
1: So word ek nou gehelp, oor ek my vrees besweer het, dat die blou dak se baas die môre vir my wakker maak met die woord wipers.
0: Wow.
1: Ek in my 300 ry, in elke dorp wat ons kry stop ons, dat ons net kan uitkom, want het reen so, jy weet nou nie meer hoe moet jy maak nie. Maar nergens op die pad was ek bang nie. En as ek nou by my huis gesit en bly het, dan het net banger en banger en banger geraak.
0: Hmm.
1: So dit lyk vir my, die manier wat 'n mens jou bang kan pak, is om die bil by die horings te pak.
0: Hmm.
1: En oom Johannes, die grootste woord wat hy vir my vroeg in my vakleerlingskap geleer het, is, sit jou glo voor jou bang. En dit help nie, dis 'n mooi sin wat jy lekker neerskryf in 'n boek en elke nou en dan is dit soos 'n Herensteiner reis versie wat nou sê, oe, maar dis prachtig. Jy moet, as jy dit loop doen, dan's al die hulp wat jy kan hê om jou. En toe ek nou terugry uit nou, weer verby die rust, daar's so 'n man by wie ek altyd stop. Hy maak sulke lekker kos en hy geef my die lekkerste padkos en hy haal so 'n blommetjie, 'n bosie uit met mosterdblommetjies en sulke persblommetjies. Hy sê, hier's jou blommetjies, gaan op die pad en wees veilig.
0: Hmm.
1: So ek sit nou vandag hier op die dorp, so bly, dat ek my bang in my sak gesteek het.
0: Hmm.
1: En ek het niks oorgekom nie. Toe ek nou veilig by my huis aankom, so dink ek, haai, wat my nou so weerhou het, wat gaan ek maak as ek 'n pap wil kry, want die pad het nie 'n skouer nie, en sê dat daar gebeur iets met die bakkie en die honde is by my, nou sit hom, loopbaal hierdie bobbejane een vir een achter die bult, en al wat jy sit en doen, is om banger te raak. So as jy weer 'n ding moet doen waarvoor jy bang is, sit jou glo voor jou bang. Maak vriende met die bul. Ek het besluit die bul wat ek by die horings pak is Ferdinand, wat net aan blommetjies ruik. Pak jou bul by die horings en gaan soek jou bang en kom daar vir oor en kom daar verby.
0: Jo, Antoinette, ek gaat hierdie nou hier laat sit en marineer hier in my binnenkant, want jy praat asof jy gestuur is met hierdie boodskap vir my. Dankie. Dankie.
1: Ja, wie jy die... Om af te sluit, die oom het altyd gesê, ons moderne mens, in die ouda was jy bang vir 'n leeu of 'n beesbil, want daar was ons in die drade en jy was bang vir regte goed. In die moderne lewe, ons raak nou bang vir enige ding.
0: Hmm. Hmm.
1: En daar praat Anjo, sy sê ons moet nie worry.
0: Dankie dat jy jou wysheid met ons kon deel, Antoinette, heerlike week vir jou en ek hoop jy kom veilig weer terug by die huis.
1: Dankie, Eloise. Ek hoop ek sit hem nog volgende vrijdag op die dag.
0: Ek hoop
1: maar as ek het moet doen, dan sal ek sit.
0: Maar
1: ek gaat nou nie vir my. en die prikkels kop.
0: Verstaan jy? Ons kosbare Antoinette wat met haar pitkos vir die siel daar vanaf die Karoo vlakte met ons kom deel het, wat maak jy met jou bang? Ek weet nie van jou nie, nee, maar ek ga hierdie moet aflaai om weer na te luister en jy weet waar ons het en op die RSG app. Jy moet hom gaan aflaai. Ooh, jy wil niks misloopie, jy wil hierdie boodskap in jou hart en in jou hand en die palm van jou hand dra. As daar senderprobleme is, jy het hier probleme, want jy het RSG daar in jou hand, in jou sak, in jou beers, nie in jou beers, nie in jou handsak. Jy het gaat niks misloopie, man. Jy gaan nie hoef te kla oor 'n sender wat foutief is. Hierdie reën, dit maak amok met allerhande elektronika, dit sny mense af, so jy wil nie afgesny wees, jy maak seker jy bly konstant saam met ons op die app, en hierdie gesprek gaan daar vir jou wees op ons webblad en op Spotify.

0: cold outside.
1: Callum Bowie met hierdie bekende van. Hy is glad die familie van David Bowie nie. The World Outside. Jy is ingeskakel by intussen binnenkort nog lekker musiek. O, die musiek gaan nie op en ek wil vir jou sê, ons maak reg vir hierdie naweek.
2: Kom luister na Dozy en die Soweto String Quartet.
3: Tussen jou en my.
2: Maestro Richard Koch en Charles du Plessis. As ook Dolly Parton en The Beatles.
4: Speaking words of wisdom, let it be.
2: Dit en veel meer in Sondagmiddag 7 Junie se duet om 1 uur. Kom geniet 'n groot verskeidenheid duette.
5: Suid-Afrika, die aftelling is nou aan met SABC3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wereldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg, 34 wedstryde regstreeks op SABC3. Stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landswyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker, dit is ons oomblik, almal van ons, almal in Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.

0: 20.99 en Guldie of County Fair bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir R209.99 elk. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. Besenfees geld slegs by Shoprite.
1: Sekuriteit waarmee jy kan spog. Aanbiedinge wat jy net nie kan ignoreer nie. Die Ultimate Big Blue Sale is hier en strek tot 30 Junie 2026. Beveilig meer vir minder met 6 maande se rentevrye betalings. Trellidor, the ultimate crime barrier.
2: RSG vir die beste in plaaslike musiek.

0: Sinkel is daar van Letland. René Pais is sy eintlike naam, hy is 'n DJ, oftewel plate jochie en vervaardiger met hierdie elektroniese dansmusiek en Graham Candy wat saam met hom sing is 'n sanger, liedjie-skrywer en akteur van Nieu-Seeland en 'n liedjie is Gold. Ons praat vandag oor bydraes. Moet 'n volwasse kinders huur betaal as hulle by hul ouers woon? Ja of nee en sê hoekom?
1: Natuurlik moet hulle betaal as hulle werk. Moet hulle huur betaal? Want as hulle nie werk is 'n ander storie, maar as hulle werk moet hulle huur betaal. Dit leer vir hulle om verantwoordelik te wees, want van hulle wil jy huur betaal, dan moet jy sien die karre wat hulle ry en moenie eens praat as 'n naweek hoe lyk die cooler box, wat kom daar uit die cooler box uit die, want hulle gee geld daar en so nee, ek glo hulle moet betaal. Dis lucky van die perel.
0: Lucky MJ sê op die SMS, ek kind het nie gevra om in die wêreld te wees, jy het hom ingebring, so sorg vir jou kind solank dit nodig is. MJ, bedoel jy nog al die pad tot 35-40? Ooh, praat jy saam. 4588-19-1.50 per boodskap, wil graag hoor wat jy te sê het. Jy stuur jou stemnotas na 076-536-6961. Moet volwasse kinders huur betaal as hulle by hul ouers woon? Ja of nee? En sê ons hoekom?
2: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens.
3: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is proantocianidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdooi net uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosiren vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosiren by apteke. Onthou, as dit nie Prosiren sê nie, is dit nie Prosiren nie.
4: RSG. Dis die een.

Johan van Rensburg met die Tekkie Rag hier op RSG. Binnenkort tyd vir die 10:00 nuus, dan speel ons dan Maletjie Klanke vanoggend. Bernie gaan 'n teenstander nodig hê, gaan die lyne oopmaak net na die nuus om te kyk wie teen hom gaan kragte meet. In die tussentyd luister ons na Susan Vega in samewerking met DNA.

0: Dis op die kop 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Meer as 2500 inwoners van die Nelson Mandela Bay streek ontwortel na die afgelope 2 dae se reën. Die Sani Pas gesluit weens swaar sneeuneerslae en William Ruto sê Kenia mobiliseer alle beskikbare hulpbronne in die stryd teen Ebola. Meer as 2500 inwoners van die Nelson Mandela Bay streek in die Oos-Kaap is ontwortel na die afgelope 2 dae se swaar reën. Die munisipaliteit sê minstens 21 wyke is geraak met 141 reënverwante voorvalle wat aangeteken is sedert die Suid-Afrikaanse Weerdienste oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën uitgereik het. Nelson Mandela Bay se uitvoerende direkteur vir veiligheid en sekuriteit, Shadrack Sibiya, sê hoewel geen sterftes of beserings aangemeld is nie, is tientalle huise oorstroom en talle paaie is steeds gesluit. Reddingsspanne het met 'n soektog begin na 'n man wat gisteraan deur vloedwater meegesleer is in die boerderygemeenskap van Waboomskraal buite George in die Weskaap. 'N Vrou wat saam met hom was, is gered. George se burgemeester Brown Johnson sê die soektog is gisteraand 9:00 afgelas, maar is vroeg vanoggend hervat. Helikopters sal ook ontplooi word na gemeenskappe wat in die bergagtige dele van die langkloofgebied van die buitewereld afgesny is. Daar sal reddingsspanne bestek neem van die situasie en mense van kospakkies voorsien. Volgens die Suid-Afrikaanse Weerdienst sal dit vandag heel wat minder in die gebied reën. Waar moontlik sal daar met opruimingswerk begin word. Die enigste bergpas tussen Suid-Afrika en Lesotho oor die hoë plateaurand van die Drakensberge in KwaZulu-Natal, die Sani Pas, is gesluit weens sneeuneerslae. Volgens die KwaZulu-Natal se departement van samewerkende regering en tradisionele sake, het die ontwrigtende sneeuneerslae en gure weerstoestande hulle genoodsaak om die roete onmiddellik te sluit. 'N Woordvoerder van die departement sê rampbestuurspanne is na die gebied ontplooi. Die geskorste nasionale hoof van die polisie se eenheid wat georganiseerde misdaad ondersoek, generaal-majoor Richard Chabiri, is afgedank. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het Chabiri se ontslag bevestig. Dit volg op 'n dissiplinêre proses wat verlede maand plaasgevind het. Chabiri se naam is in die kolle geplaas toe sommige getuies by die Madlanga Kommissie van Ondersoek hom daarvan beskuldig het dat hy bande het met die omstrede tenderpreneur Wusi Musi Katmatlala. Die nasionale polisiewoordvoerder Atlenda Mati sê Chabiri is skuldig bevind aan wangedrag wat die polisiediens se naam in oneer gebring het, wat insluit sy verbintenis met 'n bekende misdadiger. Die borgtog aansoek teen 'n senior ballistiese ontleder van die polisie se ballistiese afdeling, kaptein Lawrence Magotle, is in die Pretoria Landdroshof tot Dinsdag uitgestel vir verdere ondersoek. 'N Sleutelgetuie wat ook 'n ondersoeker in die saak is, het getuig dat sekere laboratoriumverslae wat as bewysstukke in die aansoek moet dien, nog uitstaande is. Die beskuldigings teen Magotle sluit in dat hy versuim het om die bewysstukke in die moord op die ingenieur Armand Swart van Vereniging met meer as 30 ander sake van moord en poging tot moord te verbind. Magotle se prokureur Emile Vivier verwerp die staat se standpunt dat sy kliënt met die ondersoek kan inmeng of getuies kan intimideer indien hy borgtog ontvang. Die Keniaanse president William Ruto sê sy land mobiliseer alle beskikbare hulpbronne in die stryd teen die Ebola-uitbreking, wat reeds tientalle lewens in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda geëis het. Die uitbreking van die Bundibugyo-stam van die virus het gelei tot die verklaring van 'n openbare gesondheidsnoodtoestand. Geen bevestigde gevalle is nog in Kenia aangemeld nie, maar volgens Ruto is voorbereidheid belangrik vir pogings om die verspreiding van die virus te beperk. Hy sê tussen 2 en 3000 mense word daagliks by die Keniaanse grensposte getoets vir die virus. Ruto sê duisende personeellede is ook opgelei om 'n moontlike uitbreking te kan hanteer. En ten slotte weer die hoofnes. Meer as 2500 inwoners van die Nelson Mandela Bay streek in die Oos-Kaap is ontwortel na die afgelope 2 dae se swaar reën. Dit is die einde van die nes en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Pas 6:10, jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG. Ons het binnekort Tamaleki Bernie soek 'n teenstander. Hy wil weet, gaan jy teen hom kragte meet in Tamaleki? Klanke vanoggend die nommer in die ateljee 086 000 2084, laat weet ons, steek jou hand op as jy teen Bernie wil kragte meet in vanoggend se Tamaleki. Onthou, pediater en pulmonoloog Dr. Delane Rode is op sy pos 10:30 om jou vrae te beantwoord en hoe gaan dit met jou kind. So maak seker jy kry daardie vrae betyds by my uit deur 'n SMS te stuur na 45889 teen R1.50 per boodskap. Dan is jy ook welkom om 'n e-pos te stuur na Eloise@rsg.co.za. Jy weet, hy beantwoord soveel hy kan met graagte. Dan moet jy ook die ons boekvoorlesing weggooi. Die 10:45 is dit vir jou aan die beurt. Bertel Roval lees voor uit SD Forie se boek Die Reis. Tussen maak ons lekker musiek hier op RSG. Ons begin hierdie uur met Huey Lewis and the News.

0: Dit is Tamaletjie tyd. Op die lyn het ons vir Bernie. Goeiemôre Bernie, daar in die oud Soorn.
1: Goeiemôre.
0: Hoe is dinge vir oggend? Jy saam seker nie weggespoel of niks nog nie?
1: Nee, ons daar op Westkip ons plaas, so ons spoel nie weg nie. Ons soek net 'n verlore skaap nie.
0: Ai, nou waar soek jy so 'n verlore skaap, Bernie?
1: Ai, so in die nag, so gistermiddag laat, kom sy nie terug nie. So.
0: Ai, tog. O, mens. Sterkte, ek kan my nie eers indink.
1: Ja, nee, dankie.
0: Griet. So, jy speel teen JG van Vredendal. Goeiemôre JG.
2: Hallo Louis.
0: Dis lekker om jou hier saam met ons te hê. Ek gaan net gou vinnig herinner hoe dinge gaan werk. Ek het 3 vrae en 3 klankgrepe hier voor my. Ek vra die vraag, dan speel ek die klankgreep en aan die einde sê ek klaar. En dan moet jy nou vir my sê wat of jou naam uitroep eerstens. As ek gesê het klaar, skree jy jou naam of roep jou naam uit. Ek kom na die persoon wie se naam ek eerste gehoor het, kry 'n antwoord. As ek nie 'n antwoord kry nie, gaan ek na jou teenstander toe en aan die einde van die kombinasie van 3 vrae en 3 klankgrepe, kyk ons wat die punte stand is. Nou maar goed. Is julle gereed, meneere? Hier is dit. Vraag 1. Wat is die manlike akteur wat hier sing in die film uittreksel White Chicks se naam?
3: How did you know? I love this song.
4: Making my way downtown, walking fast, faces fast and I'm homebound.
0: Klaar?
2: Jeggie?
0: Ja, Jeggie.
2: Ek gaan raai en sê dit Terry Crews.
0: Jong, jy raai daar maar in die kool, jong. Hoe? Hoe kon dink jy dis 'n raaiskoot? Jy het dalk dit geweet nie.
2: Nee, ek het gesien uit in die fliek.
0: Ah.
2: En ek gou nog altyd aan hom gesê, jy as jy dink ek gaan moet dit gee, weet.
0: Nee, hy is nog as 'n baie baie sterk komediant, absoluut, en hy is ook deesdae America's Got Talent. Hy is daar in die agtergrond, die aanbieder en die MC of seremoniemonster en dan bring hy mense op. So hy is nog als daar baie betrokke ook. En mens sien hom nog steeds op, maar jy is korrek, dit is Terry Crews wat hier saam sing nou, maar goed. Kom ons kyk. Wat maak vraag 2 en sy klankgreep? Vir 1 punt in totaal. Wat is die naam van die groep en die titel van hierdie liedjie? Klaar?
2: Bernie?
0: Ja, Bernie. Oeh, meneer. Ek het amper kies kon ek nie toe kom want jy nog gepraat terwyl ek gespeel het, maar is reg, ek het direk daarna jou naam gehoor. Sê vir my, wat is jou antwoord?
1: Rockset en Joyride.
0: O, Griet, kan dit vir jou gee nie. Wat sê jy, JG? Ek soek 'n antwoord, JG.
2: Maar nie se antwoord klink my baie goed.
0: O, mense, julle maak het vir my moeilik. Bernie, want jy is korrek, dit is Roxette. Maar is die Joyride. Dit is She's Got the Look. Mense. Maar weet jy wat? Jy het Roxette reg gekry, so ek moet vir jou 'n halwe punt gee. Dit is net regverdig, Bernie. So jy kan nie met 'n eiertjie hier wegloopie. Jy was in die speelvak daar. Maar hierdie laaste vraag mag dalk 'n deurslag gee. Watter tipe diere het in die modder baljaar in hierdie ou Suid-Afrikaanse advertensie?
5: Splish splash, I was taking a bath long about a Saturday night.
6: Yeah. Protect your outside walls with Wall and All.
0: Klaar?
1: Bernie
0: is haar eerste uit die blokke.
1: Olifant.
0: Dit is inderdaad 'n olifant. En daarmee saam sê ek vir jou, maar hy 1.5 punt JG. Dit was almal so lekker om jou hier saam ons te hê, maar weet jy wat? As Bernie vir oggend hoor.
1: Baie dankie, JG.
0: Dankie vir die saamspeel, JG. Ons maak weer so in die toekoms. Moet nou nie 'n vreemdeling wees nie. En Bernie, baie lekker naweek vir jou meneer. En geluk en ons speel weer Tamaletjie met jou maandag.
1: Dankie, goed gaan julle.
0: Daar sê Bernie wat met my 1.5 punt hier kom C4. So is dit dan nou Tamaletjie se einde vir vandag. Ons maak weer so maandag. Ek hoop jy het lekker saamgespeel. Ek wonder of jy al die klanke herken het. En as jy dit herken het, kyk, dan beter jou naam opsteek. Hoog in die lig, stuur vir ons jou naam per SMS of per stemnota. Daar na die WhatsApp nommer, nie stemnota noodwendig. Jy kan net vir ons jou naam stuur. Daar op 0765366961 en ons sit vir jou op die lysie. So kan jy ook maak met die SMS lyn 4588910R50 en dan kan jy daar net vir ons aandui en Marie sit vir jou op die lysie. So tussendeur alles maak ons lekker musiek. Onthou nog jou vrae te stuur vir Dr. Delano want binnekort praat ek met hom en jy weet hy beantwoord dit so met graagte. Lorika Raug, waarna ons nou hier luister tydens intussen.

0: Harry Styles hier op RSG met Sign of the Times. Ook geluister na weergaalose Lorika Raug met Nog voor ek jou geken het. Binnekort kan jy uitsien na 'n kort uittreksel uit die RSG Back Bazaar agter die tunes. Barry Ferreira gesels hierdie week met rymkletser Ali B. Lefra Produksies bied poesieprogramme aan vir matrieks in Afrikaans huistaal en Afrikaans addisionele taal. Gedigte word deur die akteur en sanger Vilroo van Agterberg toegelig uit die voorgeskrewe werke, verse in my inbox en vers kuns. Die produksies word landswyd by skole aangebied. As jy verse in my inbox of vers kuns vir jou matriekklas wil bespreek, skakel vir Monica Boysen by 011-815-3000. Ons praat vanoggend tydens intussen oor daai volwasse kinders wat steeds by hul ouers woon of weer by hul ouers woon as gevolg van omstandighede, goed of sleg. Nou is die vraag, moet volwasse kinders huur betaal as hulle by ouers woon? Ja of nee en hoekom sê jy so?
1: Eddie van George, wanneer hy begin bydra die oomblik as hy salaris kry. Die mens moet leer dat daai salaris moet gedeel word. Hoe gouer jy dit begin leer en daar vir ons inpas, is reg. Sê nie hy moet R10,000 'n maand betaal nie, maar weet jy, as jy 'n salaris verdien en daai kind kan 500 of R1,000 inbring, en dan, hier is die triek, dan jy as ouer vat daai geld dadelik en jy sit dit in 'n polis, sommer van die begin af wat hy bydra. So die dag as hy uittrek, dan sê jy van, hoorie so broer, hierdie polis moet jy nou verdere betaal en jy maak seker hy betaal het. Want die dag as hy groot is, gaat hy op sy knieën staan en dankie sê. Geseënde dag.
0: Oh, dit is 'n fantastiese idee om sommer 'n paar vliee met een klap by te kom. Hier sê 'n ou breekdeel van huishoudelike uitgawes soos water, elektrisiteit en kos moet jy betaal as volwassene in 'n huishouding, soos hy anoniem op die SMS lyn. En dan sê Elise van Kreersdorp, verseker moet hulle. En nog iemand, ek is in my 40s en moes weens omstandighede laas jaar terug na my ouers op die platteland trek. Dit was die moeilikste besluit so ver van my lewe. Maar weens my geestesgesondheid was dit en heidelik nog steeds die beste vir my. Glo my, 'n mens voel maar soos 'n groot mislukking. Ai, ek kan vir jou glo. Oor die boodskap is jy ou breekdeel, maar jou breekdeel van huishoudelike uitgawes soos water, elektrisiteit en kos moet jy betaal as volwassene.
2: Goeiemôre Eloise en span, dit is Sandra uit Bluff. Ek het voor my 19de verjaarsdag het ek begin werk. My 19de verjaarsdag is in Desember en ek het begin werk en my eerste salaris wat ek gekry het was maar net R100 gewees. In daai dae was dit, dit was baie geld gewees. En ek moes my ma, sy het 'n groot woonstel gehad, so en ek moes bydra tot die huis. Ek dink dit was R15 gewees. Dan het ek kos gekry en ek het dak oor kop gehad. Maar my ander, wat ek ook al ekstra, moes ek self betaal. Ek moes nie by haar geld vra nie. Lekker dag en lekker naweek daar vir julle.
0: Ja nee, lyk my hierdie storie kom van lank. 26 minute oor 10, ons gaan weer nog na jou boodskappe luister. Stuur dit so lank, 076-536-6961. Dis ons selfoonnommer vir WhatsApp stemnotas en jy gesels saam op die SMS-lyn 4588-19.50 per boodskap. Volwasse kinders wat nog by hul ouers bly of weer by hul ouers bly, moet hulle huur betaal? Ja of nee en hoekom? Ali B het die musiekbedryf betree toe rymklets nie 'n ongelooflike gewilde genre was nie. Nou kom jy al die pad tot by 2026 en is onwaarskynlik dat enige groot musiekfees nie vir Ali B op hul kunstenaarslys sal hê om op te tree nie. Hy het al met van die grootste name in die bedryf gewerk soos Franja van Cooke, Janie Bey, die Jubels Fantasties en Jack Parra om sommer maar net 'n paar te noem.
3: Maar ek dink aangesien jy nou 'n koning is van kletsrym, of dan nou nie die koning nie. Is jy natuurlik gesout in die genre, so ek wil graag vir jou 'n uitdagingkie gee om jou kletsrym skills bietjie op die proef te stel.
4: My chommy, jy kry my so vroeg in die oggend.
3: Okay, wel, jy het nog nie die uitdaging gehoor nie.
4: Okay, wat is die uitdaging?
3: So ek wil graag vir jou 3 woorde gee, en dan moet jy dit in 'n vinnige rap vir my gebruik, al 3 die woorde.
4: Vader, my vriend, ek sal nie dit kan. Ek is mos nie 'n freestyler nie, man.
3: Maar ons beoefen mos nou die skills.
4: Okay, kom ons kyk.
3: Okay, is jy reg vir hom?
4: Kom ons kyk.
3: Okay, so, die 3 woorde wat ek vir jou gee is, eerstens, Dubai, aangesien jy van daai deel van die wêreld kom. Tweede woord is vlamme. En die derde woord is RSG.
4: So okay, no problem.
3: Het jy vir ons 'n paar lyne daar om te gooi?
4: Ek sal 'n vinnige een gooi vir jou, my chommy.
3: Hy is quick and easy.
4: Okay. Straight van die Dalaf, ek is kwaai, brother. Early B, straight van die Baai, is vlamme. Jy doen het sommer weer, meneer. Lekker hier op RSG.
0: Dis die ruimkletser Early B met wie Barry Ferreira gesels hierdie week in Agter die Tunes. Hy hoor waar Early B begin het deur sy liedjies gratis via Bluetooth aan konsertgangers te stuur, tot waar hy vandag oor see sy liedjies opvoer en uitvoer. Hy word ook op die proef gestel soos jy daar en hy klankgreep gehoor het met 'n onverwagse ruimklets uitdaging. Maak seker jy kry ons RSG app, laai dit af dat jy dit nie misloop hier sommer so lank pad ry of sit en wag in verkeersknope, kan jy lekker luister na hierdie gesprek op RSG se Back Bazaar agter die tunes Barry Ferreira wat met Early B gesels. Binnekort is Dr. Delane Rode op sy pos om sy vrae te beantwoord. As hy nog die joune gestuur het, jy nog so 'n paar sekondes, paar minute tyd met hierdie liedjie waarna ons nou luister, Martin Bester en Lily.

0: Martin Bester hier op RSG met die liekie Lily. En is daai tyd van die oggend waar ons aansluit by Dr. Delano Rode. Hy kom beantwoord al ons vrae. Jou kwelvra, my kwelvra, almal se kwelvra. Dr. Delano Rode, goeiemôre. Is heerlik om jou hier saam met ons te hê.
1: Môre, Eloise, lekker om jou stem te hoor.
0: Jy vleier man, jy moet nie vir my dit sê nie, maar kry jy my groot kop hier uit by die atelier nie. Jy weet, mens moet nederig bly. Maar dis lekker om jou te hê. Hoorie, ek wil vir jou 'n vraag vra, sê hierdie mamma oor koors. Wanneer is 'n mens werklik bekommerd, want sommige koors word veroorsaak deur 'n virus en dan moet die virus net sy gang gaan. Sy is bekommerd oor die vrygewigheid, sy sê sy voel haar dokter is te vrygewig met antibiotika. Nou soek sy maar net raad, waar kan sy as mamma rem aanslaan of waar moet sy definitief luister na die dokter wanneer by die gebruik van antibiotika vir koors kom?
1: Ja, dis 'n baie, baie goeie vraag, Eloise. So, jy weet, ons is bekommerd of 'n kind het definitief 'n koors as sy temperatuur bo 37,5 is en, jy weet, is gewoonlik akselere temperatuur, maar as het ons nou maar allemaal die oor die toonbank temperatuur screen is.
0: So, thermometers,
1: ja, so, en so, jy weet, is baie belangrik om die oorsaak van die koors te kry en jy weet, dinge soos tande sny, gee nie vir jou koors nie, het gaan nie liggaamstemperatuur miskien 'n bietjie hoër maak, maar die algemene oorsaak van koors in kinders is maar een of ander infeksie, of het nou bakterieel of viraal is. En die algemene een in kinders is mos maar jou virale infeksies. En in die wintertyd is dit maar hoofsaaklik respiratoriese infeksies. So dit tas gewoonlik maar jou ore, jou neus, jou keel en dan jou bors aan. So, jy weet, onder 6 maande, jy weet, as jou kind koors het, jy moet maar by jou dokter uitkom en dat iemand net jou kind fisies evalueer en kyk waar die oorsaak vandaan kom. Jy weet, as jy nou sien by die huis en jou kind is hier 'n toddler, hy is so 1 tot 3 jaar oud en jy sien hy het maar loop neus, hy hoes so 'n bietjie, sy kosinname is 'n bietjie af, jy weet, dan kan nie vir my koors weer in die middel gee en kyk hoe hy respondeer. Wanneer 'n mens bekommerd sal wees as jou kind koors het, jy weet, as die koors nie respondeer tot die koors weer in die middels nie, so dis soos jou paracetamol, jou non-steroidal anti-inflammatoriese middels, soos jou ibuprofen of jou mefenamic acid stropies. So as daar nie enige respons is, jy weet, gaan maar dokter toe of na julle noodgevalle toe. As jou kind sukkel om enige kos in te neem of daar's braking of diarree, jy weet, en daar's nie 'n genoegsame balans met die inname en die uitskeiding nie, dan moet jy maar, want jou kind kan erg gedehydreerd word. En dan natuurlik asemhalingsmoeilikheid. Jy weet, as jy sukkel om asem te haal, so sê nou, daar's 'n fluitbors of daar is 'n stridor klank, en jy sien daai keep hierbo, dit is by die nek, beweeg so in en uit, die skouertjies is op en hulle haal baie moeilik asem, die neusvleuels beweeg, dan moet 'n mens maar vir 'n ondersoek gaan. En dan noodgevalle, as jy sien jou kind het glad nie ingeneem en hulle is pap en hulle is letargies en hulle lê, dan moet jy maar ingaan onmiddellik na die dokter toe. En ek sê altyd vir my ouers, jy weet, moenie aannames maak. As jy bekommerd is oor jou kind, laat iemand weet jy is bekommerd oor jou kind en laat die regte mense jou adviseer. Die groot ding is, en jy weet, daar is nou baie groot nuusblad inligting oor meningokokale meningitis. So, jy weet, as jou kind koors het en hy het hierdie rooi puntagtige veluitslag wat skielik uitversprei, jy weet, gaan kyk maar dat dit nie, want dis een van jou vroeë tekens, en dis 'n baie aggressiewe infeksie. Jy weet, in kinders en in groot mense, so 'n mens moet maar daarvoor toets, jy weet, dit kan baie nagevolge hê. So, as jy erge veluitslag het, laat iemand daarna kyk, neem foto's terwyl jy op pad is, want dit kan ekstensief baie vinnig versprei. So, die kraks van dit is, jy weet, 'n mens moet 'n oorsaak kry vir die koors. As jy nie 'n oorsaak het, dan moet 'n mens sorgvuldig sekere spesiale ondersoeke doen om te kyk waarvandaan of die koors kom. Enige koors wat persisteer na 5 dae, moet 'n mens ook laat fisies evalueer Mens kan nie net koorsweringsmiddels dan kry nie. Mens moet seker maak as daar 'n longontsteking, is daar enige hartprobleme, hoe lyk die gewriggies van die baba? En dan die groot ding is 'n mens moet uitskakel of hy enige meningitis is.
0: Verseker. Hier's 'n vraag oor 'n jong dogter. Die mamma sê my dogter is onlangs 8 geword en so 'n maand of 2 gelede toe begin ek agterkom haar armholtes begin so 'n bietjie ruik en toe koop ek vir haar die deodorant en praat 'n bietjie oor persoonlike higiëne en alles die en die laaste 2 weke of so het sy 'n ontslag gehad in haar onderklere, lig van klere en dit ruik nie of niks nie. Nou sê sy bekommerd, sy vra as my kind in puberteit en hoe is dit moontlik op 8?
1: Ja, kyk, weer eens, mense, daar's verskeie redes vir ontslag. Maar ek dink die groot ding is, jy weet, 8 jaar oud begin die hormone so 'n bietjie aktief raak en jy weet daar's so klein veranderingetjies wat plaasvind, soos die reukie onder die arm, so jou selletjies begin aktief raak onder jou in jou armholtes. Want hulle raak mos hulle is haarselletjies. So dit is 'n normale proses. En mamma het mooi saam met daar dokter gepraat, maar in terme van jou van 'n vaginale ontslag in 8-jariges se mens moet maar seker maak jy weet as daar enige tekens van 'n vaginitis en wat die rede is. So vaginitis is inflammasie van jou vaginale area. So mens moet seker maak jy weet, mens kyk gewoonlik na die kleur van die uitslag, is daar reuk geassosieer? En dan soms moet hulle of mens moet kyk of daar 'n infeksie is beide in die vaginale area en urineweginfeksie. En dan natuurlik, jy weet, was daar geskiedenis van 'n diarree episode of is daar erge hartlywigheid met wat ons noem soiling, so incorporese, soos jy nie volle beheer het van jou anale kleppie nie, dan loop die stoelgang materiaal of fekale materiaal 'n bietjie uit en dit kan ook 'n vaginitis veroorsaak. So ek dink my advies vir mamma sal wees, jy weet, gaan na 'n huisdokter toe net vir ondersoek, maar ek seker daar is niks bykomstige redes hoekom daar 'n vaginitis is nie. En dan jy weet, kry dan die toepaslike behandeling vir dit.
0: Ek sê vir jou dankie kosbare dokter, dis wat ons kan aanpas vandag. Mag jy 'n feestelike week hê en ek kan nie wag om weer volgende week saam met jou te gesels nie.
1: Geseënde week daar Eloise en ja, mense moet maar mooi bly, die respiratoriese virusse is los op die oomblik. Dit lyk asof hulle 'n groot party hou in die gemeenskappe. So beskerm maar vir julle en wees veilig. Neem maar daai immuunversterkende middels en kyk mooi na julle.
0: Hoor jy, dis mos sukke tyd man, dis aan hulle piek seisoen, hulle spitstyd in die jaar. So gee die arme virusse ook maar kans om 'n bietjie te leef, dokter. Nee, skus, ek trek jou been. Dokter Delane Rode wat hier sy kundigheid met ons deel en jy weet natuurlik daar's 'n inherente beperking aan hierdie platform. Ons kan net algemene raad via hom bied. So raadpleeg altyd jou mediese praktisyn. Hy sal ook die eerste een wees om dit vir jou te sê in gevalle waar dit beter is om iemand van aangesig tot aangesig te raadpleeg. Binnekort Nielsen, dan kan jy regsit vir jou laaste stukkie genot vir hierdie week met ons boekvoorlesing.
2: Bestraling word ingespan om kos se rakleeftyd te verleng. Vrydagmiddag om 1:00 in 360 verduidelik professor Gunner Sigge hoe dit werk en kos en kultuurnavorser Retta van Dieventer ter Blanche vertel verder in die 360 besryroete waar dit ingespan word. Wat beteken daai terme op die etiket? Hy het die gesels met die jong dirigent van 'n laerskoolkoor oor die hartsaak en ja, die kleintjies hou hom omtrent op sy tone.
3: Dis definitief 'n groot uitdaging, maar ek dink almal wat met juniorkore werk weet waarvan ek praat om die aandag te hou.
2: En in afstof word die eerste artikel in 2013 gepubliseer met inligting wat Edward Snowden uitgelek het oor hoe die VSA op sy eie mense spioneer.
4: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
5: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
6: kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir 'n adrenaliengevulde spin-avontuur met die Spinne Zonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500,000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en wed R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
7: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
8: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Nelson hier op RSG met die liedjie Everybody's Talking.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Sou jy hier kon woon? Wil jy ber weet, terwyl hulle ook die werf platloop en op nog ou mirasies, oorblyfsels van 'n put en die buitemure van 'n klipkraal afkom, klip vir klip aangedra en netjies ingepas, dat dit na meer as 100 jaar steeds teen die wind en verweer staande bly. Reentyd ja, maar wanneer die duine begin skuif en die sand my voordeur toewaai, sou ek oppak en trek. Wil jy vandag ook oppak en trek? Hy wag dat sy die huisie binne gaan. 'N Ou wêreldse atmosfeer ontvou hulle. Hulle is die enigstes in die klein ingang met die twee vertrekke weerskante. Eenvoudig, met 'n houttafel en riempie stoele, en in die ander vertrek 'n bed met 'n lappies kombers. Die klere is verbleik, maar die patos van vervloë liefdeswerk tog aanvoelbaar. Hier het mense geskuil teen die elemente, geborge in mekaar se arms, gebid vir 'n beter toekoms, of was hulle tevrede met dit wat hulle gehad het? Sy trek haar asem hoorbaar in en blaas dit stadig en rukkerig uit. Sy ken nie die mense nie, maar hoekom is sy nou so droefgeestig?
3: Marisa?
2: Nee, ek wil nie vandag oppak en trek nie, hoekom sou ek?
3: Maar daar is 'n strammigheid tussen ons, van gisteraand af.
2: Moontlik voel ek skuldig, omdat ek jou so kras antwoord byna toegeslinger het, teen die einde van jou vertelling. Dalk omdat jy my nie die geleentheid gegee het om dit te bespreek nie? Hoekom?
3: Maar jy is 'n passievolle vrou en skrywer. Ek is 'n realis. Waarom sou ek 'n diskoers begin oor 'n onderwerp wat niks met ons vriendskap te doen het nie?
2: Jy is 'n uitstekende reisgenoot. Aanpasbaar in alle omstandighede, onselfsugtig en goed ingelig. 'N Aanwinst vir enige suksesvolle reis.
3: Dit klink of jy hele baie gereis het. Waar was jy oral? Vra hy.
2: Meestal noord, Namibië, Zimbabwe en allangs die Kunene.
3: Het een van julle dalk oor julle reise geskryf?
2: Ek onthou nou iets. Waar het ek dit raak gelees?
3: Ek het, maar dit was jare gelede en onbelangrik. Kom ons loop terug. Hier buite is nog mense wat wil inkom.
2: Op pad terug is daar 'n frons op sy voorkop, maar dan verhelder sy gesig en gaan staan hy stil.
3: Jy het 'n prys gewen. Dit was in 'n reistydskrif en ek het ook 'n kort verhaal van jou gelees. Die bosnimf van die Kunene.
2: Ek het aangeneem jy is 'n man. M. Holman.
3: Jy het, soos almal, aanvaar dat ek 'n man was omdat vroue nie die ongerepte invaar en onder sterre in 'n slaapsak slaap nie.
2: Nee, het was nie so 'n verkeerde aanname nie. Daar was tydens die grensoorlog ook 'n artikel oor die mees noordelike weermagkamp. Dieselfde skrywer. Sover ek weet, was daar nooit 'n vroulike troepie op die grens nie.
3: Jy onthou goed. Dit was jare gelede. Kom ons pak op.
2: Hulle ruim saam op en sy skuif in haar sitplek in. Sluit haar oë vir 'n oomblik. Wil sy weer terugloop op daardie paaie?
3: Is jy moeg?
2: Die pad word nou slegter en oor die middaguur raak die wild skaars. Sy wou insluimer, maar die vuur trek beer skielik teen 'n stuk los sand en Joubert swaai uit en soek 'n nuwe spoor in die veld.
3: Ach, is dit toelaatbaar?
2: Sy ruk heen en weer teen die veiligheidsgordel.
3: Om moeg te wees.
2: Sy oë verlaat 'n oomblik die pad wat nie daar is nie. Sy lees die byna kinderlike ongebondenheid wat die meeste mans agter die stuur van 'n viertrek voertuig beleef wanneer hulle besef die pad voor hulle raak op.
3: Om jou eie pad te maak in 'n bewaringsgebied? Net 'n tydelike maatreel.
2: En hy swaai terug in die pad.

0: see mens, maar na jare het die streek ander kant die Gariep en verder noord ook in my hart kom nes maak. Sy bly stil. Haar gedagtes loop ver terug. Wil sy dit met die man langs haar deel? Hulle kan beklei oor die Anglo-Boereoorlog, Lizzie Ross' story uitpluis en Adrian vergruis of ophef, maar haar eie lewe is nie deel van die ooreenkoms nie. Oh, vertel nog asseblief, die pad is ellendig sleg, die wild skaars, want oor die middaguur rus hulle in die koelte, en ek durf nie nou agter die stuur aan die slaap raak nie. Jy het reeds erken dat jy 'n frotsige bestuurder is. Saans is story tyd. Dit was die ooreenkoms. Hy hou stil, skakel die voertuig af en maak aanstaltes om uit te klim. Wat nou? Ou professore, dit die tyd van die dag. Baal was een van sy studente interessante lesing lewer. Ek het nie 'n student wat saamreis nie, maar 'n skrywer. En sy wil nie stories vertel nie. Kom, vat oor. Marisa kyk na die twee spoor wat tussen twee walle deurkronkel. Vorentoe raak die pad weer op, want die onmiskenbare tekens van 'n vorige reisiger lê uitgemaal teen die wal uit. Sy ken haar vermoëns. Bestuur asseblief, ek sal jou wakker hou. Sy vertel van jare gelede toe die noorde nog ongerep was, sonder gasthuise en afgebakende kampeerterreine, en hulle 'n slaapsak oopgerol het wanneer die dag se reis oor was. Van die lesse wat hulle geleer het, van te na aan die rivier slaap, van sluise wat hoër oopgemaak word en water wat oor nag meer as 'n meter styg, van die ontmoeting met 'n trop woedende woestynolifante in die Warrosip rivier naby Puros, toe hulle vir hulle lewe moes vlug, omdat hulle op 'n verkeerde plek kamp opgeslaan het, by 'n syferfontein onder die tamariskbome, die olifante se waterdrinkplek, maar hulle nie die tekens van die natuur reg gelees het nie. Van hulle besoeke tydens die grensoorlog, aan sekere kampe in die noorde, van die ongelooflike ervaring om met troepies in die bos te kommunikeer en die versigtige, gesensorde berigte wat Lefras deurgestuur het. Sy vertel nie van haar stories wat sy destyds in die lig van die kampvuur in 'n klein boekie opgeteken het nie. Lefras was die skrywer. Sy sou het nie waag om met hom mee te ding nie. Dit was eers baie later wat sy genoodsaak was om 'n ander genre te kies. Een waarmee sy suksesvol was en die kloof tussen hulle in 'n donga verander het.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
2: So moet jy nou vir ons dan nou inskakel van nag net na middernag as jy enige van die episodes misgeloop het. Dis die enigste tyd wat jy weer na dit kan luister. Ons het mos die pot gooi van ons boekvoorlesing nie as gevolg van regte geen. Nie ons oggend nie, nie ons aand nie en ook nie ons laat aand nie. So jy moet maar op die voorgeskrewe tyd inskakel as jy dit regstreeks wil hoor. Anders, soos ek sê, vir ons boekvoorlesing van nag net na middernag kan jy lekker na die omnibus luister. As jy nou voel, ek kan nou nie slaap raak nie, hoe nou gemaak. Ons vraag vandag tydens tussen is, hoe gemaak met volwassen kinders wat by hul ouers woon, moet hulle huur betaal? Ja of nee? En hoe kom?
3: Goeiemôre, dis Jammerie Jantjies. Ek wil net sê dat jou kind moet betaal as jou kind werk, 'n volwassen kind moet betaal. Van hoe leer jy jou kind om verantwoordelik te word as jy nie laat jou kind betaal nie? Ek het twee seuns, hulle is nog gelukkig uit die huis uit, maar die dag toe hulle beginne werk, toe betaal hulle hier by my. En ek het hulle geleer en vandag is nog hulle eie. Hulle het nog nooit weer teruggetrek na my huis toe nie. Om 'n rede, hulle weet, hulle betaal hier waar hulle bly. Nee, jy moet jou kind leer om te betaal. Dit is maar net my mening. Baie dankie.
2: Hier sê anoniem, of nee, dis Johanna van 'n Mums en Tote. Ek sal sê, verseker moet die kind bydra. As 'n ouer wil, as 'n persoon wil eet en bad, moet jy daarvoor betaal. Maak nie saak of jy in 'n hotel, gastehuis of by die huis bly nie. En dan sê Quentin van Corbega, my ouers nooit Lucies geld gevra nie, maar ek was ook nie blind as ek in die kombuis of die vrieskas doenig was nie. Tony sê, hi julle, as ek die geld nodig het, he, hoef hulle nie te betaal nie. Wat sê jy? Laat weet ons, 45889, R1.50 per boodskap, dis ons SMS-lyn. Jy stuur jou stemnotas vir ons na 076-536-6961. Nou, deel ons daai 'n bietjie later. Rian Strydom, neem ons na 10, daarna is Jacqueline van die Heffer, se musiek

0: Dis 11 uur en in die nes gelees deur Veronique van Heiningen. Die adjunkhoof van misdaadintelligensie wend hom weer tot die hof. Die Sani pas gesluit weens swaar sneeuneersla en president Zelensky vra vir 'n vergadering met sy Russiese eweknie. Die adjunkhoof van misdaadintelligensie Feroz Khan het hom weer tot die Hooggeregshof in Johannesburg gewend in 'n herniede poging om sy elektroniese toestelle terug te kry. Die polisie het verlede maand by sy huis daarop beslag gelê. Khan se aanvanklike dringende aansoek is verlede Vrydag van die hofrol geskrap, nadat dit aan die lig gekom het dat die toestelle reeds aan die Madlanga-kommissie van ondersoek oorhandig is. Khan betwis nou die wettigheid van die polisie se deursoeking en beslaglegging, die daaropvolgende oordrag van sy toestelle aan die kommissie, asook die hantering van die data daarop. Meer as 2500 inwoners van die Nelson Mandela Bay streek in die Oos-Kaap is ontwortel na die afgelope 2 dae se swaar reën. Die munisipaliteit sê minstens 21 wyke is geraak, met 141 reënverwante voorvalle wat aangeteken is, sedert die Suid-Afrikaanse Weerdienste se oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën uitgereik het. Nelson Mandela Bay se uitvoerende direkteur vir veiligheid en sekuriteit, Shadrack Sibiya, sê hoewel geen sterftes of beserings aangemeld is nie, is tientalle huise oorstroom en talle paaie is steeds gesluit. Die enigste bergpas tussen Suid-Afrika en Lesotho oor die hoë plateaurand van die Drakensberge in KwaZulu-Natal, die Sani-pas, is gesluit weens sneeu neerslaa. Volgens die KwaZulu-Natalse Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, het die ontwrigtende sneeu neerslaa en gure weerstoestande hulle genoodsaak om die roete onmiddellik te sluit. 'N woordvoerder van die departement sê rampbestuurspanne is na die gebied ontplooi. Die N2 naby Amalinda by Kugompo, voorheen Oos-London in die Oos-Kaap, word tans deur betogers versper. Motoriste is aangeraai om alternatiewe roetes te gebruik. Die woordvoerder van die vervoerdepartement, Unati Binkosi, sê wetstoepassingsbeamptes is op die toneel en is besig om die verkeer te herlei. Hy sê die protesaksie gaan glo oor dienslewering. Die Gautengse Departement van Gesondheid sê hy sal voortgaan om die Charlotte Maxeke Akademiese Hospitaal en sy personeel te steun en te verseker dat kwesbare pasiënte die gesondheidsorg en bystand ontvang wat hulle nodig het. Dit volg nadat die DA, die Universiteit van die Witwatersrand, gevra het om dringend 'n ondersoek in te stel na sterftes van pasiënte wat by die hospitaal in Johannesburg hartoperasies ondergaan. Die partye het op 'n nuuskonferensie in Braamfontein, die universiteit en die departement daarvan beskuldig dat hulle nie agslaan op kommer oor sterftes en komplikasies onder pasiënte in die hospitaal se kardiotoraks afdeling nie. Die DA se woordvoerder oor gesondheid en lid van die Gautengse wetgewer, Jack Bloom, sê in die buiteland word onmiddellik ondersoek ingestel wanneer die sterftesyfer meer as 3% is, terwyl dit by die Charlotte Maxeke Hospitaal 14% is. President Volodymyr Zelensky van Oekraïne het gevra vir 'n persoonlike ontmoeting met sy Russiese eweknie, Vladimir Putin, in 'n herniede poging om die oorlog te beëindig. Zelensky sê in 'n ope brief dit sou verkeerd wees om bloot te wag totdat die oorlog in Europa weer die fokus van Amerika se aandag word. Hy voeg by dat vrede slegs bewerkstellig kan word deur middel van direkte interaksie tussen die twee lande. Zelensky vra voorts vir 'n algehele skietstaking vir die duur van die voortgesette onderhandelinge. Die Amerikaanse president Donald Trump het in sy reaksie gesê, hy dink dit sal wonderlik wees as die twee leiers vergader. Die Kremlin het bevestig dat hulle die brief ontvang het en dat Putin daaroor ingelig sou word. En tenslotte weer die hoofnuus. Die adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, het hom weer tot die Hooggeregshof in Johannesburg gewend in 'n herniede poging om sy elektroniese toestelle terug te kry. Dit is die einde van die nes en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12 uur.
1: Kykie, hoorie, dis nou hier waar ek jou moet groet, hoor.
0: Ag
1: nee. Hoop jy 'n heerlike naweek.
0: Jy ook, Eloise, jy moet warm bly.
1: O, meisie, jy sien nou hoe sit ek opgestop in hierdie dik trui. Ek gaan die kanse vat nie. Jy moet ook die kanse vat asseblief.
0: Ek sal nie, jy weet mos.
1: Sien vir jou weer maandag.
0: Bye.
1: Sjoe, kyk die tyd is aan maar regtig in ons hande nie, nee, hier is al weer by hierdie uur, die laaste uur vir hierdie week se kuier saam, jou kan nie glo die tyd het so vinnig verby gegaan nie, maar, is omdat 'n man lekker tye het, nee, sê mos, as het pret is aan hardloop die tyd soos 'n wille hings onbeheerst rond. Nou ja, in hierdie uur het jy 'n paar dinge om na uit te sien 'n bietjie later. Word daar vrae gevra in wie is ek? Jy moet net daai episode luister want ons hulle praat oor die emosionele prys van konstante goedkeuring soek en hoe jou verhouding met jou eie liggaam, jou identiteit, selfbeeld en jou daaglikse lewe kan beïnvloed. Hulle gesels oor liggaamsdismorfie. Hoe griet. Ja nee, ons moet, dat is een ding wat ons moet bespreek, is toenemend ietsie wat hier in ons samenleving kop uitsteek. Dan is Jacqueline van die Jever van Kraddokse Musiek aan die beurt. Jacqueline, ek hoop jy luister, gaan nou sê precies wat daar vir jou voorlek, wil met ons musiek begin eerst, die is Daughtry. Welkom by intussen.

0: Daughter hier op RSG met What About Now. Jy kan 2 BBP kaartjies wen om die Dolly Parton konsert by Empress Palace, so Theatre of Marcellus by te woon, Vrydag 12 Junie. Hier is hoe jy dit doen. SMS die kode woord Tolly, T-O-L-L-I-E, Tango, Oscar, Lima, Lima, India, Echo, dan jou naam van e-posadres en jou stad of dorp na 45889 teen R1.50 per SMS. Hier is waaruit die prys bestaan. Jy kry 2 BBP kaartjies vir die Dolly Parton konsert. Jy kry verblyf vir 2 persone in die 5-ster Pierre Dorial Grande Hotel by Emperor's Palace, selle aand Vrydag 12 Junie. Ook aandete daar die aand by een van Emperor's se wonderlike restaurante. Hulle vra produksies verrassingspakkie, BBP uitnodiging om vir Tolly te ontmoet na die konsert en ontbyt saterdagoggend 13 Junie. Vir jou eie sak is die volgende vervoerkostes tot by Emperor's Palace. Jy moet self daar kan uitkom. Enige ekstra kostes soos drankies, fotos, handelsware en so meer en geen ekstra verblyf of etes is beskikbaar as wat ek so pas vermeld het nie. Bepalings en voorwaardes geld. Griet jy tog net tot vanmiddag 4 uur. Om in te skryf, want dis wanneer die kompetisie sluit en die wenner word môreoggend 6 Junie tydens breakfast met Derek bekend gemaak.
1: Dis Joey wat praat. Weet jy, kinders stuur 'n mens om te gaan leer en hulle te kwalifiseer om vir hulle self te sorg. En julle vra vandag, verwag ouers dat kinders moet bydra. Ek is 75 jaar oud en ek het nog nooit enige iets verwag van my kinders. Wat hulle vir my doen is uit hulle eie uit. Ek is dankbaar dat ek kan vir myself sorg op my ouderdom. Ek kan nog gaan wiskunde tutor. Ek help kindertjies met hulle se huiswerk en ek verdien my eie geldjies. En ek bly op my eie. Kinders, het jy skool toe gestuur, laat hulle moet gaan leer, sodat hulle vir hulle self kan sorg.
0: Wat sê jy geselsaam? 4588919.
2: Stel jouself teen die winterkoue, net op RSG.
0: R50 per boodskap, en dan kan jy ook 'n stemnota nog stuur 0765366961. Jacqueline van die Jeffers, die musiek is hier, The Carpent is 'n bietjie later, Richard van der Westhuizen en Joanna Field. Ons begin met hierdie Sias Reineke treffer.

Jacqueline van den Heever van Kraddock se Joune waarna ons hier tydens intussen luister. Eerst op die speelhuis van Sias Reyneke, Sproetjies. Toe luister ons na Joanna Field se Don't Fly Too High en so pas belade vir 'n enkeling deur Richard van Westhuizen. Daar lê nog 'n liedjie oor waarmee ons gaan afsluit. Dit is The Carpenters. Top of the World en oeg, ek weet nie van jy nou, maar ek luister besonder lekker saam en so ook Elsa Du Plessis, Rensha Jacobs en Reginald. Geniet hierdie ene!

0: Carpenters met hierdie pragtige liedjie Top of the World. Ek hoop jy het lekker saam geluister. Dit is die musiek wat Jacqueline van die Never van Kraddock vir ons ingestuur het. Poppy van Witrivier en Azet van Bloemfontein en so Rita van Middelburg, Lionel van Vogwel, almal het al stywer in die armbeers kom gooi oor hoe lekker hierdie musiek was. Ek stem daarmee julle saam. Maandag maak ons weer so. Binnekort is dit tyd vir Wees Ek met Lise Swart. Twee vrae word beantwoord of bespreek. Wie sou ek wees as ek niemand se goed keuring nodig gehad het nie, en dan ook liggaamsdismorfie. Hoekom kan iemand nie hulle self anders oortuig nie? Jy moet daarvoor ingeskakel bly.
1: Op 'n sonoggend 7:00 gesels ons geloofsake in binnekamer op RSG. Hierdie week hoor ons van Dominee Delaar Pleroux oor die Winterhoop projek. Dr. Gerdie van der Merwe gesels oor kerkgeskiedenis. Dominee Johan Lessing vertel van die gemeente op tweelings 100ste bestaanjaar. En Wilmie Wheeler van die Kaapkerk Kommunikasiekantoor deel inspirasie vir die week wat voorlê. Skakel in sonoggend net na die 7:00 nuus vir binnekamer saam met my, Liselde Bruin.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Dis die Big Red Sale by OK Furniture met onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die T-shirt 2 stuk rusbankstel van net R5.99, spaar R2009. Of koop die Skyworth 43-duim Full HD Google TV van net R3.490 en kry 'n Barkan vaste TV muursteen ter waarde van R1.99,99 gratis. 'n Besparing van R1.009. Die Big Red Sale. Online en binnewinkels slegs by OK Furniture.
4: Oos Wes, jy kuier bes, by Intussen met Eloise.

0: ek het alles los.
1: Bobby van Jaarsveld hier op RSG met wat het ook al vat.
2: Welkom by Wees Ek, my naam is Lise Swart. Hierdie week gesels ons oor die druk om aanvaar te word, identiteit en liggaamsdismorfie. Eerste aan die woord is voorligtingshielkundige van Johannesburg, Lurika Fik. Lurika, ons vraag vandag, interessante vraag. Wie sou ek wees as ek niemand se goedkeuring nodig gehad het nie? Goeie genigtig, kan dit ooit bestaan?
3: Wie sal 'n mens wees? En ek dink dis nogal 'n abstrakte gesprek hierdie, want om te dink, maar as ek nooit enigiemand se goedkeuring nodig het nie, wie is ek? Wat sal ek doen? Hoe sal ek optree? Watse besluite sal ek neem? En wat sal dit vir my beteken? Onthou, ons is almal interafhanklik van mekaar. Die doel is nie om onafhanklik of mede-afhanklik te wees nie. Ons wil interafhanklik wees van mekaar. Wat uit die aard beteken dat om 'n mens te wees, beteken dat jy wel goedkeuring gaan benodig op een of ander stadium van jou lewe. Maar om dit nie meer te benodig, dat dit brood nodig is in jou lewe nie, dink ek is 'n wonderlike plek om te wees. Want die uiteinde is dat jy daai goedkeuring vir jouself kan gee en jouself omring deur mense wat nie noodwendig daai goedkeuring voel hulle moet vir jou gee nie, maar hulle doen net want dit gaan, jy weet, hegtheid bring in daai verhouding of dit gaan daai koneksie bewerkstellig. So, jy weet, goedkeuring is 'n fisieke biologiese ding wat ons beleef, want die oomblik wat iemand vir jou een raak sien en twee vir jou positiewe terugvoer gee, dan kom die beloningssentrums, dan gaan al daai liggies aan en dan begin jy agterkom, okay, ek is op die regte pad en ek het nog nie die pad byster geraak nie en jy weet, dis interessant wat ek hier wil noem, is die beloningssentrum is in dieselfde area van die brein as fisiese pyn, nê? So wat hier gebeur is wanneer jy terugvoer kry, dan herbedraad jy eintlik waar jy fisiese en kroniese pyn beleef. So dis 'n gesprek vir 'n ander dag wat die verskil tussen daai twee is. Maar kroniese pyn is emosioneel en fisiese pyn is fisies. So wanneer jy terugvoer kry by mense, dan herbedraad jy daai area van die brein. Jy weet, so jy begin onafhanklik raak van die terugvoer en meer afhanklik raak van jou eie oordeel en jou eie, jy weet gesprek wat jy het met jouself oor hoe jy die wêreld beleef en wat dit vir jou beteken. Daai selfwaarde bou.
2: Ek kry die idee van die mense dat ons instinktief verstaan ons presies wat jy sê. Maar die idee wat ek kry is dat mense dan so desperaat vir hierdie positiewe terugvoer, dat hulle dit op verkeerde maniere probeer kry by ander mense. Wat sal 'n meer suksesvolle manier wees teenoor 'n meer onsuksesvolle manier?
3: So die een ding is net om te besef dat eksterne terugvoer bou ook dan 'n eksterne locus van beheer. So wat dit beteken is jou validering word nooit binne ingevind nie. Wat beteken jy is dan basies verslaaf aan eksterne terugvoer en eksterne, jy weet, validering. Nou dit is glad nie volhoubaar nie, want die wêreld gaan nie 24 ure 'n dag vir jou eksterne positiewe terugvoer gee nie. Wat gebeur dan wanneer jy dit nie ontvang nie? Skielik bevraagteken jy jouself. Jy bevraagteken jou selfwaarde. Jy vra jouself af, maar is ek op die regte pad? Wie is ek? Wat beteken ek vir die samelewing? En dan gaan ons in donker plekke betrokke raak, want ek dink geen mens, jy hoef nie soontoe te gaan nie. Hoekom sal jy dit aan jouself doen? Jy weet, so dit gaan absoluut oor daai selfsielkunde, nê, Winnicott het vreeslik baie oor gesels. Maar as 'n kind, jy weet, of 'n persoon voldoende gesien en bevestig en aanvaar word, dan ontwikkel hulle 'n stabiele innerlike self. Nou kyk, stabiel beteken nie dis soos 'n staalpyp wat net so is en hy verander nooit nie. Dit beteken dat jy, daar's goeie en slegte dae, maar die fondasie van jou innerlike self bly sterk en bly gesond, nê? Jy weet, dan kan jy jouself ook bou rondom ander tipe reaksies. Ek het byvoorbeeld nou die dag die mooiste storie of ek het 'n boek gelees oor 'n vrou wat se werk was om 'n boekwinkel te om te draai. Die boekwinkel was besig om, jy weet, onder te gaan. En sy lees toe 'n storie wat eintlik baie sleg geëindig het. Die hoofkarakter wat 'n kind was, is toe oorlede aan die einde. So dadelik is almal up in arms en freak uit en o my genade, hoe kan jy so 'n storie vir kinders lees? Want sy het elke week 'n storie gelees in die boekwinkel en sodoende mense gekry om boekwinkel toe te kom. En wat interessant was, daarna het soveel ouers teruggekom en gesê, my kind wat al vir jaar, vir maande lank ophou praat het, het skielik weer begin praat. En my ander kind het vir die eerste keer kon huil oor die verlies van 'n ouer. En die rede hoekom ek hierdie hierby aanbring, is ons is so gefokus op positiewe terugvoer, dat ons nie agterkom dat negatiewe terugvoer ook belangrik is vir jou ontwikkeling nie. Dis belangrik vir jou groei. As jy nooit negatiewe terugvoer kry nie, hoe gaan jy diepte ontwikkel in jou lewe? Hoe gaan jy betekenis vind in jou lewe? Hoe gaan jy bevraagteken maar is hierdie negatiewe terugvoer regverdig of nie? Daar's diep innerlike prosesse wat plaasvind wanneer jy dit ook ontvang en dis ook nodig. Anders te bou jy 'n vals self van konstante positiewe terugvoer en dan praat ons hier van narcisme en jy weet allerlei ander komplekse persoonlikheidsversteurings wat ons nie nodig het om te ontwikkel nie. Dis eintlik moontlik om so iets te ontwikkel.
2: Ek dink waar mense hulle self in die voet skiet is die term negatiewe terugvoer. Miskien moet dit net terugvoer noem, maar is nou nie gewenste terugvoer vir jou as individu nie. Maar hoe kan mens onderskei? Want ek bedoel ja, daar is aaklige bose mense in die wêreld wat lelike goed vir ander mense sê net omdat hulle wil beter voel oor hulle self. Dit weet ons nou almal van sosiale media. En maar alles wat na jou toe kom is tog terugvoer. Waar kan mens daai grens lê tussen dit is nou iets wat jy gaan moet ter harte neem en hierdie is nou iets wat jy gaan moet laat gaan?
3: Ek sê altyd vir my kliënte, kom ons vat hierdie stelling of hierdie terugvoer of hierdie idee of hierdie gevoel, kom ons vat dit hof toe. So ek en jy gaan nou saam, jy is 'n advokaat aan die een kant, ek is 'n advokaat aan die ander kant of ons te saam aan een regspan en kom ons soek die bewyse dat dit waar is. En dis 'n triekie ene hierdie nê, dis hoekom ek dink jy moet dalk nie hierdie op jou eie doen nie. Gaan sit saam met 'n professionele persoon en vra jouself af, is die terugvoer wat ek gekry het waar en indien wel hoekom? Waar is die bewyse daarvan? En as daar bewyse is dat hierdie persoon se terugvoer waar is, kom ons werk daaraan, kom ons praat daardeur, kom ons sorteer dit uit sodat miskien is jou gedrag problematies. Miskien is jou verstandhouding oor goed problematies. Miskien is jou patrone regtig negatief vir ander mense. Die groei wat daar plaasvind en die betekenis wat daar gevorm word is, ek meen, geld kan nie sulke goed koop nie. Vir die res van jou lewe gaan jy dan op 'n beter manier funksioneer. Hoe wonderlik is dit?
2: Ek kom natuurlik terug na die absolute die program se naam, na wie is ek en hoekom 'n mens hoe meer jy oor jouself leer, hoe gaan niemand sê makliker gaan jou lewe wees nie, maar hoe meer gebalanseerd of hoe meer toeganklik gaan jou lewe wees as mens net meer kan verstaan van jouself, die goed en die sleg.
3: En om gebalanseerd deur die lewe te gaan beteken jy's kwesbaar en om kwesbaar te wees met ander mense is soos die fundamentele goud van goue draad van enige verhouding. En ons is op die ou einde van ons lewe net die som totaal van die verhoudings wat ons kon vorm tydens ons lewensyd.
2: En dit was Lurika Fik, voorligtingshielkundige van Johannesburg. Indien jy vrae het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za.
0: Moenie laat die winterkoue jou pla nie, want Saterdag aan 6 Junie om 8 bring ek vir jou die musiek wat voel soos 'n snoesige winter.

0: Liedjies, saterdag aand 6 Junie om 8.
1: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ICDC Express, alles elektries vir almal, oral.
0: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's online standaard tariewe geld.
2: In 1976 het jong mense hulle stemme laat hoor in Soweto.
3: Vandag, 50 jaar later, het ons steeds die krag om verandering te bring.
2: Nie net op sosiale media nie,
3: maar ook by die stembus.
2: As jy wil hê die toekoms moet anders lyk,
3: moet jy registreer en stem. Wees die verskil.
2: Want môre word gevorm deur die keuses wat ons vandag maak.
1: Junie is jeugmaand. Benut jou stem. Bou jou toekoms. Jy luister na RSG. Dis die een.
4: Welkom terug by Wees Ek. My naam is Lise Swart en volgende gaan Dr. Louis Averbach, kliniese sielkundige van Stellenbosch, vir ons meer vertel oor liggaamsdismorfie. Louis, vandag se vraag gaan oor liggaamsdismorfie, liggaamsbeeldversteuring. In Engels noem hulle dit body dysmorphia. En die vraag is, hoekom kan iemand nie hulself anders oortuig nie? Natuurlik, ons moet nou maar begin met die terminologie, soos waarvan praat ons?
5: Ja, liggaamsdismorfie is nogal 'n ernstige diagnose. Dit is nie verwysing na iemand wat ontevrede is met hulle voorkoms en dalk so 'n bietjie onrealisties na hulle self kyk nie. Dit is iemand wat geweldig gepreokkupeerd is met wat waargeneem word as 'n foute of afwykings aan die liggaam wat ander mense regtig nie opmerk of dink dit is so. En maar onthou, dit is ernstig, dat al die tyd word daaraan gegee. Dit is objektief vir die persoon so waar, dat hy of sy se neus te klein is, of hy of sy se hande te groot is, of wat ook al die persepsie is. En onthou, die bevestiging van ander mense help nie. Nou, belangrik van hierdie is, dit is nie net 'n oortuiging nie. Dis 'n distorsie van visuele waarneming. Daar's 'n groot komponent van psigose betrokke hierby. Met ander woorde, jy sien iets wat nie daar is nie. Dis nie dat jy sien wat ander mense sien, maar jy's net nie tevrede nie. Jy sien regtig anders as ander mense. So as jy in die spieël kyk, dan sien jy hierdie verskriklike klein neus van jou en jy skaam jou mors dood. Maar ander mense sien dit nie. Dis nie dat dit objektief waar is nie. Maar jy sien dit reg.
4: Maar Louis, dit moet geweldig erg wees vir die persoon. As jy iets sien, ek bedoel, dis jou realiteit met ander woorde. Jy sien die neus is te klein of die kennis te groot of so. Sou hierdie, jy weet, as daai mense wat geweldig baie plastiese chirurgie ondergaan, dan lyk hulle later so misvormd. Sou mens dan sê, nie altyd nie, maar dat seker hierdie mense het aanvanklik gesukkel met iets soos hierdie versteurde liggaamsbeeld?
5: Mens weet nie noodwendig nie. Kyk, baie mense wil 'n sekere liggaamsvoorkoms hê. Maar baie mense gaan ook na plastiese chirurgie toe met 'n liggaamsdismorfie. Nou, oor die algemeen sal chirurgie dan nie daarop reageer of toegee daaraan nie. Want gewoonlik werk dit. Jy vergroot dan nou die persoon se ore in die voorbeeld en woeps, was wat omtrent altyd gebeur is, dan verskuif die dysmorfie na iets anders. Want onthou wat daardie verstoring in persepsie maak, is dat mense geweldig oorfokus op details, soos tekstuur of simmetrie of liggaamsvorm, en glad nie die hele prentjie integreer nie. So dit gaan maar weer gebeur, of jy dan nou chirurgies ingryp of nie. So dis waarom dit nie help om vir iemand te sê, hoor jy so, dit is nie waar dat jou neus te klein is nie, want die persoon kan sien dit is waar. En dit veroorsaak dan 'n verdere skuldgevoelens en skaamte en afkeering van jouself en 'n gevoel van isolasie, want die ander mense sien nie wat jy sien nie en neem dit ook nie waar nie en ontken dit eintlik.
4: Ek kan eers indink hoe hierdie mense moet isoleer, angstig maak, depressief maak, hoe hulle dit nie wil deel met ander mense nie, hoe hulle seker nie eers gaan vir hulp nie, want hulle sal te skaam wees, hulle sal bang wees, mense wys hulle uit, lag vir hulle. Dit moet iets verskrikliks wees, maar as mens nou, ons praat nou met die persoon wat nou luister hier en hierdie ervaar. Wat behels die terapie?
5: Onthou, en ek gaan dit op 'n lang manier antwoord, onthou, dat jou reaksie op wat jy waarneem, word neurologies vasgelê. Jou mense emosionele reaksie is baie vinniger as hoe jy kan dink. Jy het met ander woorde aangeleer, dat jou voorkoms het 'n gevaarlike komponent. Neurologies dus interpreteer jy dit so, so jy gaan altyd daai emosie voel, voordat jy die logies daaroor kan dink, altyd. Dit help dus nie, jy probeer heel eerste die emosie of die angstigheid of selfs die oortuiging verander nie. Jy moet die gedrag eerste verander. Wat gebeur met liggaamsdismorfie is daar is altyd geweldige kompulsiewe gedrag wat daarmee gepaard gaan om heeltyd te kyk, heeltyd in die spieël te kyk, heeltyd jouself met ander te vergelyk, om heeltyd seker te maak by ander dat jou voorkoms aanvaarbaar is, of om heeltyd besig te wees om met jou voorkoms, om jou hare te kam of wat dit ook al is, om toe te maak of om te verbloem die swakheid wat jy waarneem. So dit is die gedrag wat jy moet verander. As jy 12 keer 'n uur in die spieël kyk, dan moet jy eers probeer om 6 keer 'n uur in die spieël te kyk. Dis baie makliker om dit te verander as om te begin glo dat jou neus nie so klein is soos wat jy dink dit is nie. En dis maar in kort. Ek bedoel dis nou nie maar dis net die beginsel of onder andere van die beginsel.
4: Louis, ek kan nie dink dat mense gaan bly by terapie of want ek wil, jy moet tog kan die verantwoordelikheid neem dat jy sien in hier is 'n probleem. En wat jy nou verduidelik is, selfs al neem hulle die verantwoordelikheid, is hulle gaan kan hulle nie ons nou nie lekker insien hier is 'n probleem nie. Tensy en ek neem aan dat hulle gaan geïsoleerd wees, gaan die verhoudings hê nie sulke goed.
5: Kyk, ons praat nou net van die psigoterapeutiese kant. Onthou dat die pad uit liggaamsdismorfie is ook baie keer psigiatries, omdat daar 'n psigotiese komponent by is. En die regte medikasie help geweldig baie om van die simptome te beheer, maar ook om van die psigotiese komponent ontslae te raak. Om met ander woorde nie meer te sien wat nie daar is nie. En hierdie die twee benaderings gaan ons altyd hand aan hand. So ons fokus op die gedrag van die een kant af en ons maak sterk staat op die biochemiese komponent van die ander kant af. En die een versterk die ander ene. En mens moet ook onthou dat soos met alle toestande is daar intensiteitsverskille. Mense het ook ligte vorms van liggaamsdismorfie waar jy eintlik weet, jo, dit kan ons nou nie wees nie. Almal sê dan vir jou, hulle sê dit, almal sal ons nie vir jou jok nie. As jy op die foto's kyk en jy meet met jou liniaal, dan sien jy maar jou neus is dan net so groot as al die ander mense se in min of meer. Deksels, ek moet dalk maar iemand gaan sien, hierdie is 'n probleem, jy weet. En dis makliker, as wat dit 'n baie ver gevorderde probleem is, so ja, dit hang af.
4: Waar kom dit vandaan? Sê iemand vir jou iets as 'n kind? Word jy gespot?
5: Die oorsprong van liggaamsdismorfie is veelerlei. Ek dink die grootste oorsaak daarvan lê daarvan dat dit 'n psigotiese komponent in het, en sy, en die psigotiese komende het baie

0: dit maak. As jy op skool geboelie is en almal het jou geterg en jou 'n bynaam gegee oor jou neus, dan het dit het 'n geweldige impak. Veral as jou mense voorkoms gekoppel begin raak aan jou selfwaarde of jou veiligheid, jou emosionele geveiligheid. Sosiale media speel 'n geweldige rol oor wat veronderstel om 'n norm te wees. Jy weet, dit is baie keer maklik om 'n liggaamsdismorfiese verstoring te ontwikkel as jy dink aan al die faktore wat 'n rol kan speel, veral as 'n vrou.
1: Dis eintlik 'n goeie vraag. Is dit meer vroue wat dit ervaar of mans of is dit al twee?
0: Dis tog meer onder vroue. Ja, baie onder mans, maar tog meer onder vroue. En as jy kan kyk na dit daarom bietjie verander, maar hoe modelle voorgehou was in die 80s en selfs in die 90s en ons weet hoeveel geweldig baie mense het liggaamsversteurings ontwikkel as 'n gevolg daarvan en later begin sien dat genade, maar ek is hopeloos te vet. Ek is geweldig obees. Maar eintlik is jy maar en jy's bietjie ondergewig, maar die media invloed het dalk ook al 'n rol begin speel in hoe jy na realiteit begin kyk.
1: So sou mens hierdie versteurde liggaamsbeeld sou mens dit kon gekoppel word aan iets soos anoreksie en bulimie.
0: Baie baie naby aan mekaar en baie sterk gekoppel aan mekaar en elemente baie sterk elemente by anoreksie en by veral by anoreksie aan 'n liggaamsdismorfie. Baie keer is dit moeilik om die twee te onderskei.
1: En dit was kliniese sielkundige van Stellenbosch, Dr. Louis Averbag. Indien jy vrae het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.

0: Dis byna tyd vir my om hier vir jou te groet vanaf intussen, maar as hierdie naweek tyd het, ek het 'n paar hoogtepunte hierdie afgelope week wat ek jou sal aanraai om te gaan aflaai op potgooi. Maandag het Suster Henelie Moller gepraat oor basiese handvashygiëne en sedertdien was ek my hande vervaard. Ek het baie lesse daar geleer, herinnerings ook gekry. Anais Rousseau het Dinsdag in ouerskap 101 gepraat oor my slimkop begaafde kind wat sukkel en sy noem ook daarvan ouers wie se identiteit verstrengel is in kinders se slimheid en so word die kinders dan nie noodwendig gehelp nie. Luister daarna, Michael Glenister praat ook oor ons verhouding met tyd en veral stiptelikheid het hy genoem. Woensdag en Sondag vir die siel het Jolandi Britnelstein gepraat oor die verband tussen sonlig en hoop en hoe ons weet dat altyd weer sonlig gaan wees en dit ons sterk hoop volhou. Dis 'n baie baie belangrike gesprek daardie. En Najet Willemse, wat kry jy as jy 'n nuwe kleeg groot word nie goed gedoen het op skool nie en dan jou meestersgraad kom? Die volgende programbestuurder by S3 natuurlik, kom luister na haar absolute getuienis oor geloof en op haar knieë bly haar by plekke uit kon kry. Leona Pienaar het ook gesels oor die Winterhoop projek en wat hulle alles daar nodig het. Dit is ook op pot gooi. Natuurlik het ons eie Antoinette Pienaar vanoggend vir jou kon vra, wat maak jy met jou bang? En dis 'n baie baie belangrike gesprek. Ek sluit af. En nie, wag, ek wil ook vir jou sê, gaan loer op ons RSG app, nie? Jy moet seker maak jy die app, want daar op die app gaan jy baie maklik so Rita Ruffel se lamsvleis en rys eenskottel gereg kan kry, nie? Die resept daar met al die bestanddele, maak dit sommer hierdie naweek en laat weet ons hoe dit proe en hoe dit in jou huis gevaar het. Ek wil baie graag jou terugvoer kry, kan nie wag, jy stuur hy foto's en alle terugvoer en enige navraag oor intussen na eloise@rsg.co.za.
1: Môre sê RSG omroepers, ja nee, dis Monere hier van Kuilsrivier. Nee, ons, ek het opgegroei, die klaar maak met skool, toe gaan werk, toe moes ek my pypakkie afgeef my ma, en sy sal self dit opverdeel het.
0: Ja.
1: En nie net ek en nie, al my broers en sisters, want ek het van hulle afgeleer. En vandag doen ek het self met my eie seun, om vir hom te wys, hom verantwoordelik te wees met geld. En alles is niet in die lewe nie. So môre as hy trou, dan weet hy, hy kan miskien sy pakkie ook afgeef van sy vrou. So nee, dankie, lekker dag.
0: Ons het ons gepraat vandag oor volwasse kinders. Moet hulle huur betaal as hulle by jou woon? Ja of nee en hoekom nie? Hier sê Henny Elspach en Elspark op die SMS-lijn. Môre dame, nee wat? Kry die pensioendiewe uit die huis uit. Hulle moet op hulle eie voete staan. Hy nee, Henny.
2: Ja, ek stem saam, jong. Die kinders moet betaal. Ek het betaal toe ek jong was, maar my kinders het hulle boarding betaal elke maand en die dag toe hulle gaan trou.

0: kry hulle al daai geld terug om vir hulle yskaste, wasmasjiene en al die luxuries te koop met hulle geld wat hulle met ander woorde gespaar het met ons, hulle ouers. Ek stem saam, maak die klein boggertjies betaal. Hulle eet, hulle drink en hulle slaap. Glad nie verniet nie, sorry.
1: Moenie my lelik laat lachie. Anoniem sê, my kind het vir 'n maand al gewerk in haar leweekie en toets sy gejubel, want nou kan haar groot mens lewe begin. Ai, ja nie anoniem, ek sê ook ai. Ek groet jou hier namens ons span, ek is Eloise Kebroe, Veronique van Heiningen, lees vir Intussen Nuus en Marie Molefe van Heerden is ons regisseur. Spectrum, wag vir jou net hierna en ek groet jou vir hierdie week met Karika Keusenkamp en Timothy. Mooi bly, sien jou weer maandag.

0: Dit is 12 uur, hier volg die nuus hoofdtrekke gelees deur Annemarie van Buurik. Die polisie het bevestig dat hulle vanoggend die liggaam van 'n 40-jarige man gevind het, wat gisteraand deur vloedwater meegesleur is by Waboomskraal buite George in die Weskaap. Die slagoffer is saam met 'n vrou in die Kliprivier meegesleur. Die vrou is gister gered. Die soektog na die man is vroeg vanoggend hervat nadat dit gisteraand afgelas is. Dit is die eerste persoon wat dood is in die storm wat dinsdag begin en tot gisteraand voortgeduur het. Die adjunkhoof van misdaad intelligensie Feroz Khan het hom weer tot die Hooggeregshof in Johannesburg gewend in 'n herniede poging om sy elektroniese toestelle terug te kry. Die polisie het verlede maand by sy huis daarop beslag gelê. Khan se aanvanklike dringende aansoek is verlede Vrydag van die hofrol geskrap nadat dit aan die lig gekom het dat die toestelle reeds aan die Madlanga kommissie van ondersoek oorhandig is. Die Gautengse departement van gesondheid sê hy sal voortgaan om die Charlotte Mokeke hospitaal in en sy personeel te steun en te verseker dat kwesbare patiënte die gesondheidsorg en bystand ontvang wat hulle nodig het. Dit volg nadat die DA die Universiteit van die Witwatersrand gevra het om dringend ondersoek in te stel na sterftes van patiënte wat by die hospitaal in Johannesburg hartoperasies ondergaan. Die DA sê in die buiteland word onmiddellik ondersoek ingestel wanneer die sterftesyfer meer as 3% is, terwyl dit by die Charlotte Mokeke hospitaal 14% is. En president Volodymyr Zelensky van Oekraïne het gevra vir 'n persoonlike ontmoeting met sy Russiese eweknie, Vladimir Putin, in 'n herniede poging om die oorlog te beëindig. Zelensky sê in 'n oop brief, dit sou verkeerd wees om bloot te wag totdat die oorlog in Europa weer die fokus van Amerika se aandag word. Hy vra voorts vir 'n algehele skietstaking vir die duur van die voorgestelde onderhandelinge. Die Kremlin het bevestig dat hulle die brief ontvang het en dat Putin daaroor ingelig sou word. Dit is die einde van die nuus hooftrekke. RSG het 'n volledige bulletin om 1 uur.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: In die program, 'n hoëgeplaaste polisiebeampte, Richard Shabiri, val weens sy verbintenis met die misdaadbaas Wusimusi Kat-Matlala, maar kenners meen talle ander kan volg.
3: There are many more who have been linked to Wusi Kat-Matlala. I'm sure the axe is going to fall on them also. This is a turning point in the life of this organism called SAPS. We are seeing SAPS cleaning itself, renewing itself.
2: 'n Voorkomende middel teen HIV word in Suid-Afrika bekendgestel en inwoners van die Wes- en Oos-Kaap tel die stukke op na 'n tweede ronde oorstromings. Baie welkom by Spectrum. Die span is Hendrik Martin, Bongie Nkosi Moyo en ek is Jean Marie Verhoef.
1: Is hier verkeer.
4: In die Weskaap, Kaapstad, op die N1 uitvaarts in die rigting van Okuwangoweg was daar 'n botsing. Daar is 'n ewige verkeersopeenhoping, verwag vertragings. In Gauteng, daar staan 'n voertuig op die N1 Noord net voor die Winnie Mandela afrit. Twee van die middelste bane word versper. En in KwaZulu-Natal op die N3 Suid, net nadat jy Pietermaritzburg verlaat het, het 'n vragmotor ontklaar geraak. Daar is ook 'n verkeersopeenhoping, verwag vertragings. En dan staan daar ook 'n vragmotor op die N3 Suid net voor die Markweg afrit wat die linkerbaan versper. Ek is Marlie Skeepers, as jy verkeersnuus het, laat ons weet by 45889 teen R1.50. Begin die boodskap met die woord verkeer.
2: Nou, ons het vanoggend in Monitor op 'n nuwe tendens wat vinnig op sosiale media versprei genaamd looks maxing gefokus. Dis gebaseer op positiewe gewoontes soos persoonlike higiëne, gereelde oefening en gesonde eetgewoontes. In sy ekstreme vorm kan dit egter mense aanmoedig om gevaarlike praktyke te volg in 'n poging om hul voorkoms te verbeter. Voorbeelde hiervan sluit in die doelbewuste beskadiging of selfs breek van die kakebeen om 'n meer gedefinieerde kaaklyn te vorm of die gebruik van hormoonaanvullings wat ernstige gesondheidsrisiko's kan inhou. Het jy al van looks maxing gehoor? Ken jy iemand wat so behep is met hulle voorkoms dat hulle volgens jou dalk te ver gaan om goed te lyk? En waar trek jy die streep tussen selfversorging en obsessie? Is jy dalk iemand wat baie tyd, aandag of geld aan jou voorkoms bestee en is dit vir jou die moeite werd? Is dit bekostigbaar? Deel jou mening en jou ervarings met ons op die SMS-lyn 45889 teen R50 per boodskap. Boodskap, of jy kan op WhatsApp

0: Sander het vroeër die week getuig dat die skuldiges bekend is aan die valke, maar dat niemand nog vir die diefstal gearresteer is nie. Ons praat nou daaroor met die voorsitter van die Polisie Portefeulje Komitee in die Parlement, Ian Cameron. Goeiemiddag, Ian.
1: Goeiemiddag.
0: Ek wil net voordat ons oor die diefstal praat, vanoggend het ons nou gehoor dat die voormalige hoof van georganiseerde misdaad Richard Shabiri afgedank is. Dis na 'n dissiplinêre verhoor waarin hy skuldig bevind is aan wangedrag. Dit gaan glo oor die omkoopgeld wat hy aangebied het aan polisiebeamptes wat die moord op die ingenieur Armand Swart ondersoek het. Hoe reageer jy op hierdie nuus?
1: Wel, ek verwelkom het definitief. Dis 'n stap in die regte rigting. Ek dink wel dat moet gesê word dat dit alleen is nie goed genoeg nie. En dat dan natuurlik 'n hele klomp ander prosesse ook moet geskied, maar dis ten minste 'n begin.
0: Ja, en Shabiri word met die misdaadbaas Woesie Moesie Kat Matlala verbind. Kan Shabiri en of Matlala nog strafregtelik ook aangekla word?
1: Ja, verseker, dis twee verskillende prosesse. So die dissiplinêre proses waar volgens hy nou skuldig bevind is en ontslaan is een proses, maar die strafregtelike proses kan nog aangaan. En ek het 'n baie sterk vermoede met die hele Madlanga kommissie 'n proses wat aan die gang is, gaan daar waarskynlik nog klomp addisionele klagtes kan bykom teen Shabiri, maar ook moontlik ondergeskiktes wat saam met hom gedoen het wat hulle gedoen het. En ek sal ook nie verbaas wees as daar ander senior beamptes, Shabiri self se moontlike seniors is wat ook betrek sal word by hierdie hele krisis.
0: Dink jy ons kan nou sê 'n skoonmaakproses is in volle swang?
1: Ons geen twyfel dat dit in proses is nie. Ek dink ons is nog steeds 'n bietjie op 'n bietjie van 'n mespunt wat die skoonmaakproses betref, want ons sit steeds met 'n geweldige klomp korrupte senior beamptes in die Suid-Afrikaanse polisiediens. Maar wat my hoopvol maak is die feit dat daar ook baie goeies is wat nog die stryd aansê. So daar's geen twyfel en ons sien dit mos nou met mense wat getuig by die Madlanga kommissie, nie net die AO Karl Sander en ander nie, maar daar's 'n klomp senior beamptes wat wel teruggedruk het en aanhou terugdruk en dit gee my tog hoop.
0: En nou wat maak jy nou van stories soos wat adjudant offisier Sander aan die kommissie vertel het? Wat is jou reaksie oor sy hartseer getuienis?
1: Dit is hartverskeurend. Ek is so dankbaar vir die feit dat hy wel gaan getuig het, want dit vertel eintlik die storie van ter duisende beamptes wat tans nog in die polisie en natuurlik in die valke is. En glo my as ek sê, daar is ter duisende wat werklik hulle werk probeer doen met min of geen hulpbronne nie. Ek het vanoggend gesit en 'n brief geskryf namens speerders wat werk vir kinderbeskermingseenhede in verskillende plekke in die land en as 'n mens gaan kyk hoe hulle onder druk geplaas word met regtig grie sake, dan kan 'n mens nie dink hoe hulle hoopvol bly oor die toekoms nie. So ek dink die Owe Sander het 'n geweldige guns gedoen vir 'n klomp mense wat in die polisie is om 'n bietjie hulle stories te vertel.
0: So jy sê daar is nog goeie polisiebeamptes wat in die skoene van mense soos Shabiri kan instap?
1: Ongetwyfeld. Ek is nie altyd 100% seker of al genoeg van hulle in die polisie nog is nie, maar dat ons die regte mense in die land het, is definitief so. Met die mite wat partykeer vertel word dat ons elders in die wêreld moet gaan kyk, is nie eenvoudig nie waar nie. Suid-Afrika is regtig geseend met van die beste polisiekundiges in die wêreld, en ek dink daar's baie ander lande wat eintlik by ons kan kom leer. Natuurlik het ons nie 'n tekort aan misdaad nie, so die leerskool bly aktief, maar daar's geen twyfel dat ons die nodige mense in die land het wat hierdie wa kan hierdie drif kan trek nie.
0: Baie dankie, Ian Cameron, die voorsitter van die Polisie Portefeulje Komitee in die Parlement. Dis nou 11:45, jy is ingeskakel by Spectrum. Opruimingswerk gaan voort in die Oos- en Wes-Kaap waar daar hierdie week weer groot oorstromings was. In baie gevalle het mense wat nog van die eerste storm herstel het, weer eens deurgeloop. Ons praat nou met Mario Ferreira, die verteenwoordiger van Gift of the Givers in die Klein Karoo en Suid- en Oos-Kaap. Goeiemiddag Mario.
2: Goeiemiddag.
0: Kan jy vir ons 'n prentjie skets watter skade is hierdie keer aangerig?
2: Baie dankie. Weet jy, ons sit met 'n herhaling eintlik van wat 'n paar weke terug gebeur het. tot 'n mate is die skade erger as wat dit tevore was. Sekere gevalle het die mense nog nie daarby uitgekom om herstelwerk te doen aan skade wat hulle reeds gelei het nie. Gevalle was daar, of die meerderheid gevalle is dit wat mense net om so te sê reg is met hulle herstelwerk, besighede wat oopgemaak het so kort soos 'n paar dae gelede en wat weer daardeur moes loop. Al die skade van vooraf, die meeste van die gevalle sit ons met geen versekering as gevolg van die area waar hierdie skades plaasvind. Dis 'n gereelde ding wat van jaar tot jaar of as ons nou kyk in die Gamtoosvallei, daar's baie jare eintlik wat gespaar was voor die vorige een, maar nou binne 'n kwessie van 'n maand is daar twee vloede. So dis baie skade, boorde wat in die Sitsikamma, ag in die Langkloof in die Gamtoos area wat net soveel water kan vat. Grond het net begin afdroog en nou is dit van voor af weer papnat en staan die bome in die water. En natuurlik is boorde nou bedreig, appelboorde, limoenboorde, sitrus, verskillendes wat nou ingedrang is.
0: So hoe help julle die mense?
2: Wel, ons het op die oomblik net in die Oos-Kaap het ons om en by 3000 mense wat nou gehelp moet word, wat in sale is, wat alternatiewe blyplek moes kry. So ons help met die onmiddellike natuurlike noodvoorrade, warm etes wat ons voorsien komberse, slaapmatrassies, die nodige toiletries wat nodig is in die verskillende sale. En dan natuurlik, ja, gaan ons maar van uur tot uur, soos wat nood inkom. Ons werk baie nou saam met die lugmag, met hulle helikopters, waar daar in sekere gevalle kosvoorrade ingevlieg moet word na mense wat vastgekeer is. Ons het mediese ontruimings wat gedoen moet word. So dis areas wat moet leeg gepomp word, waar huise onder water is, waar die water nie wegvloei nie, so ons help met die pomp van dit. So daar's 'n verskeidenheid, soos wat dit maar opkom, die nood opkom, spring ons in en ons help en ons pas aan daarbey.
0: En dan nou op die langer termyn, die volgende ronde storms, hoe sal mens dit nou hanteer?
2: Ja, weet jy, ons wil nie dink aan 'n volgende ronde storms nie. Dis hartseer. Die mense is op die oomblik, is hulle gemoed nie goed nie. Die onkostes wat hulle ondervind het deesdae, wat herhaaldelik is nou basies 'n tweede geval, wat die mense baie seer maak. Besighede, boere, en selfs mense in die privaat sektor wat in hulle huis en hulle persoonlike goed wat hulle het. Ons is natuurlik gereed om bystand te verleen of aan nou 'n storm kom of nie. Maar die gemeenskap daar buite, dis die mense wat op die oomblik regtig daar ondersteun op die oomblik.
0: Mario Ferreira, baie dankie vir jou tyd vanmiddag. Hy's 'n verteenwoordiger van Gift of the Givers in die Klein Karoo en Suid- en Oos-Kaap. President Cyril Ramaphosa is vandag by die Lilian Ngoyi Stadion in Secunda in Mpumalanga, waar die Lenacapavir MEV voorkomingsinspuiting bekend gestel word. Die Suid-Afrikaanse Gesondheidsprodukte Beheerraad, SAPRA, het einde verlede jaar bekend gemaak dat hy Lenacapavir vir plaaslike gebruik goedgekeur het. In Suid-Afrika leef ongeveer 8 miljoen mense met MEV. Ons praat nou met professor Almien Bronkhorst, 'n kliniese apteker by die Skool van Aptekerwese by die Sefako Magaga Universiteit in Pretoria. Goeiemiddag, Almien.
3: Goeiemiddag en dankie vir die geleentheid.
0: Baie dankie vir jou tyd vanmiddag. Kan jy vir ons vertel wat is die verskil tussen voorkomingsmedikasie en 'n entstof? Is daar 'n verskil?
3: Ja, daar's 'n groot verskil. Die grootste verskil is dat voorkomingsmedikasie soos lenacapavir die MEV virus verhoed om die menslike sel te infekteer. Dit verhoed die virus om aan die selmembraan te bind en dit kan dus nie die gasheer sel binnendring om te vermeerder nie. 'n Entstof aan die ander kant, soos die griepinspuiting wat ons almal ken, Versterk of leer slegs die menslike liggaam se eie immuunstelsel sodat dit virusse vroegtydig en maklik kan identifiseer en dan kan vernietig.
0: So wat is die verskil tussen lenacapavir en ander antiretrovirale middels wat ons reeds beskikbaar het?
3: Lenacapavir is 'n nuwe klas medikasie. Ons noem dit 'n capsidremmer. Dit val die virus op 'n unieke plek aan waarvan die ouer medikasie nie werk nie. So dit verhoed die virus om sy beskermende dop oop te maak wat verhoed dat die genetiese materiaal gebruik kan word om nuwe virusse te bou. Ander antiretrovirale middels teiken die virus op verskillende plekke, maar hoofsaaklik nadat dit reeds in die gasheersel binnengedring het. So die tablette moet ook daagliks geneem word waar lenacapavir 'n inspuiting is wat elke 6 maande geneem kan word.
0: Wat van mense wat reeds HIV positief is, is lenacapavir vir hulle ook ten voordeel of moet jy of is dit net ten voordeel as jy reeds nie positief toets nie?
3: Ja, HIV positiewe pasiënte kan lenacapavir gebruik en dit hou beslis groot voordele in. Maar dit word egter op 'n heel ander manier gebruik as vir HIV-negatiewe mense. En op die oomblik in Suid-Afrika is dit nie geregistreer vir 'n behandelingsindikasie nie. So wanneer iemand reeds HIV-positief is, word lenacapavir as 'n kragtige behandelingsmiddel gebruik. Maar dit sal nooit as 'n eerste linie middel voorgestel word nie en dit word nooit op sy eie gebruik nie. Dit kan in gevalle gebruik word waar weerstandigheid as gevolg van virusmutasies teenoor die eerste linie middels reeds ontwikkel het en dan in kombinasie met ander antiretrovirale middels.
0: So is jy opgewonde oor lenacapavir wat in Suid-Afrika nou is, gaan dit iets beteken vir ons stryd teen HIV?
3: Oh, absoluut. Ek dink lenacapavir word beskou as die grootste mediese deurbraak in jare vir Suid-Afrika se stryd teen HIV. Kliniese studies toon dat dit tot 100% doeltreffend is om nuwe infeksies te voorkom. So opgewonde want ja, Suid-Afrika is die eerste Afrika land en slegs die derde land in die wêreld om hierdie medikasie te registreer. En voorspellings toon dat as die middel effektief oor die hele land uitgerol kan word, dit Suid-Afrika kan help om nuwe HIV-infeksies teen 2032 tot minder as 0.1% te verminder. Dit sal beteken dat die land die epidemie omtrent 'n hele dekade vroeër as wat oorspronklik voorspel is, kan beheer. Die middel maak ook die nakoming van die medikasieregime baie makliker vir pasiënte wat nou nie meer nodig het om elke dag tablette te neem nie. So dit het tot gevolg dat pasiënte minder stigma ervaar en dit kan die ontwikkeling van weerstandigheid as gevolg van ongereelde antiretrovirale dosisse heeltemal vertraag.
0: So lenacapavir moet elke 6 maande toegedien word. Is dit soos 'n griepinspuiting wat 'n mens elke winter by die dokter kry of?
3: Ja, nee, lenacapavir is nie soos 'n griepinspuiting nie, maar dit word elke 6 maande toegedien. Die groot verskil is dat lenacapavir word toegedien in die weefsel met 'n naald en dit vorm 'n stoorplek. So dit is spesiaal ontwerp om as 'n laad oplosbare vloeistof baie stadig oor 6 maande in die bloed vrygestel te word. So die stoor moet elke 6 maande opgevul word om voortdurende beskerming te bied. Die griepinspuiting verander elke jaar omdat daar elke jaar nuwe griep mutasies is. En wanneer daardie seisoen verby is, dan het jy nie meer daardie teenliggame nodig nie. So die ander verskil is dat 'n griepinspuiting het klein onskadelike deeltjies van die virus wat in jou lyf ingespuit word om jou eie immuunstelsel se teenliggaampies te kan bou, waar lenacapavir glad nie virusse bevat nie. Dit is bloot net 'n chemiese skild teen die virus.
0: Wat die uitrol betref, is daar genoeg voorrade?
3: Ek dink dit is waarom dit 'n bietjie uitgestel is en dit word vandag uitgerol en hulle sê daar is genoeg voorraad. Ja. So die punt wat ons moet onthou is dat dit voorkomend is. So dit is vir HIV negatiewe mense wat hoë risiko lewens lei. So dit is nie vir ons 8 miljoen populasie wat reeds positief getoets is nie.
0: Wie word as hoë risiko geklassifiseer?
3: So hoë risiko pasiënte is gewoonlik intraveneuse dwelmgebruikers wat naalde deel, mans wat seks het met mans, ons sekswerkers en dan ook word die adolescente vrouwenpopulatie word ook as hoë risiko gesien.
0: Baie dankie vir jou tyd vanmiddag, professor Almien Bronkhorst, 'n kliniese apteker by die skool van aptekerwese by die Sefako Magato Universiteit in Pretoria. Dis nou 26 minute na 12, jy is ingeskakel by Spectrum. Santaco in die Wes-Kaap veroordeel die voorvalle van taxi-geweld in Kaapstad, wat die lewens van 6 mense die afgelope 2 dae geëis het. Die polisie ondersoek die moord op 2 mans in Masipumulele, wat vermoedelik 'n taxi-verwante aanval was. In 'n ander voorval Dinsdag is 4 mense doodgeskiet en 2 ander gewond by 'n taxi-staanplek in Hazeldene op die Kaapse vlakte. Estie de Klerk doen verslag.
4: Die liggame van 2 mans met skietwonde, onderskeidelik 41 en 42 jaar oud, is gister in Masipumelele gevind. Beide taxibestuurders het gestop om passasiers af te laai toe onbekende gewapende mans op hulle begin skiet het. Die skietvoorval hou vermoedelik verband met taxi-geweld. Die taxivereniging Santaco vra vir kalmte en sê hy bly daartoe verbind om bestendigheid en vrede in die taxibedryf te bevorder. Die Wes-Kaapse woordvoerder vir Santaco, Makosandile Tumana, sê die vereniging sal met alle relevante rolspelers saamwerk om moontlike voorvalle van taxi-geweld te stuit en openbare vertroue in die bedryf te herstel.
5: It is a devastating incident because of we are busy looking forward to bring peace and harmony in the industry. But this incident, one of the hold-ups that hold the industry not to go to do what they are expecting from the leadership of the Western province.
4: Tumana sê hy wil nie bespiegel oor die motief vir die moorde nie. Hy hoop geregtigheid sal geskied.
5: That is why we put everything in the hands of the subs to ensure that the perpetrators are brought forward. Because we are not going to tolerate our people dying like flies in our industry, whereby there is no arrest that comes. So we are prepared now to ensure that the perpetrators are brought forward by the law enforcement agencies.
4: Niemand is nog in hegtenis geneem vir die voorvalle nie. Die polisie vra die publiek om met relevante inligting na vore te kom. Die verslag is saamgestel deur Mlamli Manele. Ek is Estie de Klerk vir SAK News.
6: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
0: En hier is wat nog voorlê in die program. Kongolese in die provinsie Kivu het 'n Ebola reaksiespan van die Wêreldgesondheidsorganisasie aangeval. En die lugmag skud sy vere reg vir môre se lugskou in Pretoria. Bly ingeskakel.
6: RSG verkeer.
7: Ons begin weer in KwaZulu-Natal. Daar staan 'n vragmotor op die N3 Suid by die Marion Hilton Plaza. Op die N3 Noord net na die Ashburton afrit was daar 'n botsing. Die regterbaan word versper. Verwag vertragings. En in Gauteng op die N1 Noord by 14de Laan was daar 'n botsing. Die linkerbaan word versper. Ek is Marlies Skeepers en dit was die middagverkeersverslag op Spectrum.
0: Nou, ons wag nog vir van julle terugvoer oor die tendens genaamd looks maxing. Dis gebaseer op positiewe gewoontes soos persoonlike higiëne en gereelde oefening of goeie eetgewoontes, maar in sy ekstreme vorm kan dit mense aanmoedig om gevaarlike praktyke te volg in 'n poging om hul voorkoms te verbeter. Daar's voorbeelde van mense wat doelbewus hulle kaak beskadig of selfs breek om 'n meer gedefinieerde kaaklyn te vorm of die gebruik van hormoonaanvallings wat ernstige gesondheidsrisiko's kan inhou. En ons vra jou vandag of jy al ooit van looks maxing gehoor het en of jy dalk iemand ken wat so behep is met hulle voorkoms dat hulle tot sulke extreme metodes sal gaan. Waar trek jy die streep tussen selfversorging en obsessie? Deel asseblief jou mening met ons en jou ervaring. Stuur 'n SMS 45889 teen R50 per boodskap en die WhatsApp stemnota wat jy kan stuur is na die nommer 076 536 6961. vir die jongste van die Franse Ope op Roland Garros in Parys skakel ons oor na Phil Loots van RSG Sportmiddag. Phil.
8: Ja, goeiemiddag. Wat 'n vreemde toernooi sover van jaar vol verrassings. En dit is dan ook die eindstryd in die vrou enkelspel wat môre sal plaasvind tussen die 8ste gekeerde Mira Andreeva en die ongekeerde kwalifiseerder Maya Kolinska. En dit sal beide van hulle se eerste verskyning wees in 'n Grand Slam finaal eindstryd. Dit nadat beide gister hulle onderskeie halfeind wedstryde gewen het. Nou, vandag is dit die mans wat sal wedywer vir plekke in die eindstryd wat sonderdag sal plaasvind in die mans enkelspel. Die eerste daarvan is om 2:30 vanmiddag, die tweede gekeerde Alexander Zverev, wat definitief as die gunsteling beskou word. Hy kom te staan teen die 26ste gekeerde Jakob Mensik en daarna 'n Italiaanse halfeind met Flavio Cobolli, die 10de gekeerde teen Matteo Arnaud. So die mans sal vanmiddag in aksie wees, so van 2:30 se kant af, ons 'n bietjie later daar inloer om te kyk wat is die stand van sake. Daarmee is terug na jou in die ateljee.
0: Baie dankie vir loods van RSG Sport.
6: Dis die Big Red Sale by OK Furniture. En ons bring jou onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die Hisense 97 liter wit kusvrieskas vir net R2,690. Spaar R609. Of die Sealy Grande Koningin basisstel vir net R5,990. Spaar 'n massiewe R2,509. Die Big Red Sale. Aanlyn en binne winkels. Moet dit nie misloop nie. Slegs by OK Furniture.
9: Wat is in? In is die begin. Voor inspirasie staan in. In die middel van verbinding staan in. Agter verbeelding staan in. In is die asem voor die eerste noot. Die oomblik voor die applous. In is waar jy opkyk en begin leef. Musiek, theater, boeke, kuns, stalletjies, alles wat in is. Kom wees in by Toyota in die bos, Hoembombela, 2 tot 5 Julie. Kaartjies en info by inniebos.co.za.
6: Jy luister na Spectrum. Elke weeksmiddag tussen 12 en 1.
0: Inwoners van die dorp Katana in die suide van die Kivu-provinsie in die Demokratiese Republiek die Kongo het 'n Ebola-reaksiespan van die Wêreldgesondheidsorganisasie aangeval. Die reaksiespan moes vlug en 'n kus agterlaat van 'n oorlede pasiënt wat begrawe moes word. Inwoners het die oorledene daarna self begrawe. Bevestigde Ebola-gevalle in die DRK het tot 360 gestyg. Die dodetal staan volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie sedert 10 Mei op 62. In Uganda is daar 15 bevestigde gevalle en 1 bevestigde sterfte. Vir meer oor die virus praat ons met 'n spesialis in infeksiesiektes by die 3 Militaire Hospitaal in Bloemfontein, Dr. Kloete van Vieren. Goeiemôre Kloete.
10: Goeiemôre Jean-Marie.
0: So die verskoon my as ek hierdie nie reg uitspreek nie, dis die Bundi Bugyo variant van die Ebola virus. Dis glo minder aansteeklik as die Zaire variant. Wat nie, ja, so kan jy net vir ons onderskei tussen die twee variante tref asseblief?
10: Wel, eintlik is dit is maar 'n tegniese ding. Die punt van die saak is, hierdie goed veroorsaak erge siekte, dis hoogs aansteeklik, en mense gaan dood daarvan. Jy weet, ek het al baie pasiënte met kongekoors hanteer, wat ook een van hierdie hemorragiese koorsiektes is, en ons is baie versigtig daarvoor, trek dieselfde beskermende klere aan, maar ek sal 100 maal eerder 'n pasiënt met kongekoors hanteer as met Ebola. Daarvoor is ek baie bang, en hierdie goed is hoogs aansteeklik. En ek dink, in teenstelling met iets soos COVID, wat jy dit nou ingeasem het, is hierdie, selfs as die persoon dood is, en jy hanteer die persoon, die liggaamsvloeistowwe dra nog steeds die virus oor. En jy weet, hierdie virusse versprei maar in 'n kulturele omgewing ook. En hulle manier van mense begrawe, bring hulle in kontak met hierdie liggame, en dan steek hulle aan. En ek, net interessantheidshalwe, weet, een van die eerste tekens vir die Wêreldgesondheidsorganisasie wat hulle opgetel het, dat daar iets aan die gang is, is toe hulle op sosiale media gesien het in een dorpie, oor 'n tydperk van 'n maand, is daar 15 mense van een gesin dood. Wat, jy weet, hulle het iemand begrawe, 2 word siek, gaan dood, begrawe hulle, daar word steek 3 aan, gaan dood. En dis een van die redes hoekom hulle gaan ondersoek instel het wat hier aan die gang is. So hierdie, en dan sit jy altyd met mense wat nie die gesondheidswerkers of die staat vertrou nie en dink hierdie ding word geskep om hulle te beheer en hierdie chaos veroorsaak.
0: So is dit nog net die DRK en Uganda wat deur 'n uitbreking geraak is?
10: Daar kyk op die oomblik is dit waar die uitbraak aan die gang is. En almal is maar versigtig, want as iemand van daar siek is en in 'n ander land aankom, dink jy het nou gesien in Italië het hulle bidde gehad, het hulle mense getoets het en hulle in Brasilië, maar hulle is negatief getoets, mense wat van daar af gereis het. So almal is versigtig en bedag daarop dat dit nie in hulle lande moet inkom nie.
0: En Suid-Afrika, hoe bang of versigtig moet ons vir Ebola wees?
10: Nee, wel, ek dink ons is maar baie versigtig. Kom, ek sê vir jou so, die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes, of die NICD, het 'n WhatsApp groep gestig, waarop 'n klomp van ons wat infeksiesiekte spesialiste is, Jankie Taljaard is daarop, ek is daarop, maar 'n klomp ander kenners ook. En dan enige iemand wat van die DRK reis vir gesondheidsorg in Suid-Afrika, of wat in die DRK was en die aankom, kan 'n dokter dan bel vir raad en die een wat beskikbaar is gee maar raad. En dit is my net verstommend hoe baie mense van daar af kom Suid-Afrika toe vir sorg. Ons het nog nie een gehad wat 'n verdagte geval van Ebola was nie, maar ons het van die Suid-Afrikaners wat in myne werk in die DRK wat teruggekom het en dan siek is, maar hulle was glad nie in hierdie Ebola gebied nie en hulle het ook nie kontak gehad met enige siek mense nie, maar as hulle dan toets het hulle malaria wat hulle dan by die hospitaal uitbreek. Maar so daar is 'n sisteem in plek om baie vinnig op te tel as daar 'n vermoedelike geval is, sodat getoets en geïsoleer kan word om ons land te beskerm.
0: In die meeste gevalle in byvoorbeeld Uganda word gesien as ingevoerde besmetting of ingevoerde infeksies. Is dit waarvoor ons hier ook bang moet wees?
10: Ja, jou probleem is, as daar 'n geval inkom en die gesondheidswerkers nie bedag daarop nie, die eerste mense wat aansteek is die dokters en die verpleegpersoneel. As jy sien daar in die DRK byvoorbeeld in daai hospitale, hulle dokters is almal dood, die laboratoriumwerkers is dood, die vroedvroue is dood. En dit vernietig daai stelsel. Nou as dit by ons inkom, in die verlede was daar gevalle wat dan van die verpleegpersoneel wat hulle versorg aansteek en wat dan doodgaan. En dis waarvoor ons versigtig is. So van die begin af as daar vermoedelike gevalle is dat mense die regte klere dra, die regte beskermende toerusting en keer dat so iets in ons land posvat. En ek dink nie dit sal sommer die versprei nie, maar as mense nie bedag daarop gaan wees nie, sal daar gesondheidswerkers aansteek en dit sal 'n absolute ramp wees.
0: Baie dankie. Dit was Dr. Kloete van Vieren, 'n spesialis in infeksiesiektes by die 3 Militaire Hospitaal in Bloemfontein. Die Suid-Afrikaanse Lugmag bied môre sy jaarlikse lugskou aan. Dit sal by die Lugmag se mobiele ontplooiingsvleuel in Pretoria gehou word. Die tema van vanjaar se geleentheid is die Arende Pad, vier diens, vryheid en innovering. Die skouspel sal 'n vertoning van militêre en burgerlike vliegtuie insluit. Ons praat nou met 'n lugvaartkenner, Brian Emmenis. Goeiemôre Brian.
11: Goeiemôre Jaimarie, gaan dit goed?
0: Dit gaan met my goed. Ons verstaan daar sal vliegdemonstrasies wees, kan jy vir ons bietjie meer vertel daarvan?
11: Ek kan ja. Ek sit op die oomblik hier langs die aanloopbaan. Ons is besig nou om na die verskillende vliegroetines te kyk en daar's heidiglik twee vegters in die lug, twee Hawk vliegtuie. Hierdie is gewoonlik, daar's twee groot lugskoue in Suid-Afrika. Die een is natuurlik by Waterkloof. Dit gaan later in September wees. En dan is daar die een wat nou môre hier by hierdie lugmagbasis gaan plaasvind. So hier's heel wat om te sien. Hier's werklik jy weet baie van die lugmag se vliegtuie, vegters, hulle transportvliegtuie, helikopters, groot verskeidenheid en dan soos jy so reg gesê het, baie van die siviele vlieëniers met hulle verskillende vliegtuie en helikopters ook.
0: Praat bietjie met ons oor die tema diensvryheid en innovering. Waarna verwys dit?
11: Ek dink dit wys na hoe die lugmag die toekoms uitsien. Jy weet om 'n beter diens te lewer en basies, jy weet op die oomblik is daar baie mense wat baie negatief is, baie mense wat jy weet aanhoudend kla en sê daar's maar slegs twee vliegtuie wat vlieg, wat eintlik regtig waar nie waarheid is nie, maar ons weet almal, ons kan nie wegkruip van die feit dat jy weet dit daar word gesukkel, maar om eerlik te wees, Vandag wat ek hier sien is heel wat vliegtuie, so ek dink die tema word baie goed uitgebeeld.
0: So watter doel dien die skou vir die lugmag en die lugvaartbedryf in die algemeen?
11: Wel, ek glo vir die lugmag is dit die ideale platform om mense te werf. Jy weet, vandag is 'n oop dag, 'n skooledag, hier was honderde studente wat hier is, wat kom kyk het, wat inligting ontvang oor 'n beroep. Die lugmag bestaan nie net uit vlieëniers nie, daar's baie tegnisië, daar's radaroperateurs, daar's administratiewe mense, dis 'n groot organisasie. En hier is waar mense die kans kry om vliegtuie in aksie te sien en natuurlik die ander jy weet sydienste wat ook aangebied word.
0: En dan het 'n ander saak, Brian, Wonderboom Lughawe, wat glo na Jan Mtimkulu Mahlangu hernoem gaan word. Hoe voel mense in die bedryf daaroor?
11: Wel, van die ouwe gaarde en mense wat nou, jy weet, lang betrokke is by al hierdie plekke met die ou name, is gewoon daaraan. Dit is 'n groot, buiten die feit dat dit 'n groot uitgawe is, onthou al die vliegkaarte, al die routes, alles wat gedruk word, moet verander word. En ek ben, daai is 'n reuse groot naam. Jy weet, jy moet onthou, wanneer jy op die radio die lughawe roep, gewoonlik roep jy die plek se naam. So, dis baie maklik om te sê, jy weet, Wonderboom, hierdie is Straler, ABC. As jy nou daai lang naam, dit gaan jou, jy weet, radiogesprekke word gewoonlik baie kort, kragtig, vinnig. So my persoonlike mening is, jy weet, ek stem nie saam met dit nie. Ek sou eerder al daai geld gebruik om beter toerusting te koop. Jy kan nooit jy weet genoeg toerusting hê nie, opgradering van radio toerusting, navigasie. Ek dink dat maar dis my mening. Hier kom nou twee stralers, so dit gaan nou rasig. Twee hok vliegtuie reg bokant my nou baie naby aan mekaar en kom hulle nou deur.
0: Vertel ons net so vinnig oor die hok.
11: Wel, die hok is die deurgang na die Griffin. Met ander woorde, dit is die vlieëniers wat aansluit in die lugmag, doen hulle basiese vlieg in hulle leer om te vlieg op die Pilatus, dis die Pilatus PC7 merk 2. Dit vind plaas op Langebaan en dan word hulle gekeer om in verskillende rigtings. So as jy nou gekies word om 'n vegvlieënier te word, dan gaan jy daar na Mikado toe en jy leer om op die hawk 'n vegvlieënier te word. Die hawk is die hawk 21 lift, 'n Engelse woord, lead in fighter trainer. En dis presies wat ons nou hier sien. Dit is 'n vegvliegtuig. Hy dra jy weet bewapening, hy kan missiele skiet, hy kan bomme gooi. Hulle kom nou weer. Ek gaan net deurvat want ek sal nie as jy met my praat gaan ek jou nie hoor nie. Die twee vliegtuie is maar 'n halwe meter van mekaar, baie vinnig, so 450 knope kom hulle nou verby ons hier en gaan hulle reg oor by deel en ek dink dit presies wat die duisende mense wat môre hier verwag word gaan waardeer en gaan geniet.
0: Baie dankie vir jou tyd, Brian Emmenis, die lugvaartkenner. In ander nuus, die adjunkminister van water en sanitasie, Sello Setlaolo, het die Kaigarie plaaslike munisipaliteit in die Noord-Kaap gekritiseer, omdat hulle versuim het om uitdagings met watervoorsiening en swak dienslewering te pak. Om meer hieroor te praat, sluit die onafhanklike waterbestuur en reguleringskenner, Karen Bosman, by ons aan. Goeiemôre, Karen.
12: Goeiemiddag en goeiemiddag luisteraars.
0: So die minister sê die Kaigarie plaaslike munisipaliteit in die Noord-Kaap doen nie hulle werk as dit kom by watervoorsiening nie, 'n probleem wat al lank aankom.
12: Kyk, ons het 'n groot land en in ons land het ons in 1994 besluit dat dit weet waar ons eers net vir 10% van die mense watervoorsiening gedoen het, dat ons nou vir al die mense watervoorsiening doen. En daar is sekere prioriteite gegee vir sekere areas. En sekere areas was nie hoog op die prioriteitslys nie. Nou daar's 'n hele stelsel waardeur munisipaliteite kan aansoek doen vir fondse vir die onder die verdeling van inkomste wet of die Division of Revenue Act op die elke jaarlike basis en munisipaliteite moet deur hulle geïntegreerde bestuursplanne aandui waar hulle probleme het en dit gebruik as motivering vir waarom hulle dan befondsing kan kry onder die DORA wetgewing. Ek sien die minister is baie kwaai met hulle en raas met hulle omdat hulle nog niks gedoen het nie en gee vir 'n sekere gedeelte aantal tyd om planne in te stuur. En ek dink aan die een kant is dit 'n goeie ding, maar aan die ander kant mens moet gaan in diepte bietjie meer in diepte kyk oor waarom hierdie munisipaliteit nog nooit via die DORA meganisme befondsing gekry het nie, want dit is net onbekostigbaar. Om op die salaris of op die belastingbasis van 'n baie klein gemeenskapie 'n baie duur infrastruktuur soos waterbehandeling of selfs rioolbehandeling te bou. En omdat dit so duur is, word daar addisionele befondsing gereël, hetsy deur die Division of Revenue Act of deur die Development Bank. En hierdie befondsings moet terugbetaalbaar word en moet terugbetaal word oor tyd. Kom ons sê dit kos 4 biljoen rand om 'n ordentlike watersuiveringswerke te bou, dan moet jy nog die pypwerk aanlê en dit kos nog 'n paar miljoene rande ekstra. So dit is 'n geweldige groot finansiële uitgawe en dit vereis ordentlike beplanning. Nou as 'n munisipaliteit nie behoorlik beplan nie en dan gaan hulle agterweer raak, dan gaan hulle agterraak met hulle watervoorsiening en met hulle sanitasie.
0: Maar sekerlik vereis dit samewerking tussen nasionale departemente en plaaslike regerings.
12: Ja, dis totaal en al dis baie waar en dis waar die SALGA, South African Local Government Authority, 'n bitterbelangrike rol moet speel om te sê, maar kyk, hierdie munisipaliteit het 'n spesifieke probleem en kan ons nie hierdie munisipaliteit prioritiseer nie. En ek sien niks in die minister se verklaring wat SALGA verantwoordelik hou vir hulle oorsigrol wat hulle veronderstel is om te speel. Om te kyk dat munisipaliteite of selfs die distriksmunisipaliteit of die provinsiale regering wat almal verantwoordelikheid het vir hoe goed of swak 'n plaaslike owerheid, veral 'n klein plaaslike owerheid, presteer.
0: Hoe kan die nasionale departement dit aanspreek op grondvlak?
12: Die een ding wat goed is wat in die laaste maand of so gebeur het, is dat die Nasionale Waterinfrastruktuur Agentskap, National Water Infrastructure Agency, finaal van die grond afgekom het. En met so 'n nasionale infrastruktuur agentskap kan mens uitkyk na hoe gaan hulle nou die befondsings dan waar veral daar 'n swak bestuur van finansies op 'n klein plaaslike owerheid vlak gebruik is, hoe die nasionale infrastruktuur agentskap kan help dat infrastruktuur op grondvlak beter bestuur word. En kyk, dit vat 'n sekere hoeveelheid kennis en ondervinding. Nie enige ou kan 'n waterbestuur 'n waterbehandelingsaanleg bestuur nie. Jy het mense met spesifieke opleiding nodig en 'n klein munisipaliteit kan nie altyd het nie altyd die befondsing om so mense met die kwalifikasies aan te stel nie. Maar as mense dit op 'n regionale vlak of selfs op 'n distriksvlak jou spesialiste kan aanstel wat dan onder die beheer van 'n nasionale waterinfrastruktuur agentskap staan, dan gaan jy al klaar beter vorendag, beter presteer. Ook moet mens kyk na vennootskappe met die private sektor. In baie gevalle het klein dorpies eerder na die vennootskappe roete gegaan en spesialis private sektor operateurs aangestel wat namens hulle die rioolwerke of die watersuiveringswerke bestuur en in stand hou en hulle prestasie is baie beter as ouens wat dit nie gedoen het nie maar dit self probeer doen het en dan nie die mas kon opkom nie.
0: Baie dankie. Dit was Karen Bosman, 'n onafhanklike waterbestuur en reguleringskenner.
6: Sp
13: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 2 liter Coca-Cola / regular koop 2 vir R47, spaar R9 of 200 gram Bacon's tennis biscuits koop enige 2 vir R44, spaar R16. Pryse geldig vanaf 25 Mei tot 7 Junie terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&B's geld.
14: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
15: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
0: Die saak in die word aangebied deur Kobus Huysamen van Sanlam Private Welvaart in George. Middag Kobus.
16: Goeiemiddag Jean-Marie. Wêreldmarkte is meestal hoër vandag met beleggers wat later vanmiddag hulle fokus sal plaas op die bekendmaking van Amerikaanse indiensnemingssyfers wat dan ook insig sal gee oor die stand van die Amerikaanse ekonomie. Skop ons af met die Europese markte. Die FTSE 100 in Londen is 0,3% hoër en die DAX in Frankfurt is 0,2% hoër. Plaaslik is die JSE vandag 0,6% hoër met die algemene indeks tans 113,140. Dis veral 'n

0: Operationeel is die resultate bevrediging met klereverkope wat uitstaan en winsmarges wat gegroei het. 'N finale dividend van R5.93 is verklaar. Mr Price verhandel tans 14% hoër teen R171.45. Onder vandag se wenners staan Pepkor uit wat 4% hoër verhandel teen R21.50. Prosus verhandel 2.4% hoër teen R774.96 en Capitec verhandel 2.3% hoër teen R4394. Onder vandag se verloders staan Northern Platinum uit wat 4.85% laer verhandel teen R283.39. Valterra Platinum verhandel 3.8% laer teen R1243.34. Die rand is beskendig en is R16.25 teenoor die Amerikaanse dollar, R18.91 teenoor die euro en R21.90 teenoor die Britse pond. Eindig ons met die kommoditeite. Goud verhandel teen $4,465 per fynons. Platinum verhandel teen $1,887 per fynons en Brent ru-olie verhandel teen $94.88 per vaatjie. Daarmee dan vandag se sake nuus.
1: Baie dankie Kobus Huysamen van Sanlam Private Welvaart in George. Nou daar word verwag dat die voorkoms van onbesliste munisipaliteite in die Vrystaat en reg oor die land in aanloop tot die komende plaaslike regeringsverkiesings sal toeneem. Die politieke ontleder professor Seto Lego Matebesi sê koalisieregerings sal waarskynlik die politieke landskap oorheers in munisipale rade soos die Mangaung Metro waar geen party na verwagting 'n volstreke meerderheid sal behaal nie. Daar is ook kommer oor die politieke onbestendigheid in die Maluti Apofong munisipaliteit waar gereelde leierskapsveranderinge steeds dienslewering beïnvloed. Veronique van Heiningen berig.
2: Die 2021 plaaslike verkiesings het die Maluti Apofong munisipaliteit verdeeld gelaat met geen enkele party wat 'n volstrekte meerderheid behaal het nie. Die gevolg is dat 11 politieke partye in die raad as 'n koalisie moes regeer. Sedertdien het politieke onstabiliteit 'n bepalende kenmerk van die munisipaliteit geword. Veranderende alliansies, moties van wantroue en leierskapsgevegte het dikwels dienslewering oorskadu en inwoners gefrustreerd gelaat. Die leier van die Dikwankwetla party van Suid-Afrika, Moketsi Lebesa, verduidelik.
3: Apofong has always been characterized by instability, even when it was ruled by one party in the past. But we must change this narrative that coalitions are unstable. Coalitions are not unstable. What is a problem in a coalition government is the leaders who are saving their self-interest, the leaders who are fighting to control the resources of the community.
2: In slegs 5 jaar het 5 verskillende burgemeesters die Maluti Apofong munisipaliteit se topsetel beset. Na die 2021 verkiesing het die MAP 16 burgerregte beweging die ANC se invloed verswak deur 20 raadsetels te wen terwyl die ANC 29 verseker het. MAP 16 se Gilbert Mokotso het burgemeester geword met Paratlane Motloong wat as speaker gedien het. Albei vir slegs 18 maande in die amp.
4: I wish our voters could understand that this thing is not assisting. Indeed, they are trying to force us to work together, but it's not happening. All what it does is to make things worse. So in my view, it is still better to have one majority party taking charge so that they can take the responsibility for the non-performance or the performance if there is any. So I think our voters have to think hard when we go to the next elections.
2: Na die verwydering van die burgemeester en speaker in 2023, het die ANC se Masichaba Mosia Lekayi as uitvoerende burgemeester teruggekeer. Sy het later bedank en die weg gebaan vir Malekula Melato om in Junie 2024 die amp oor te neem. Die Maluti Apofong ANC hoofsweep, Mandlenkosi Dlamini, verduidelik.
5: because the coalitions are problematic. That's why even the government wanted to regulate them, because if you are coming all right, but certain people are not happy, you can

In die nuus gelees deur Martlies Brink. 9 polisiebeamptes geskors wat betrokke was by die evaluering van die Medicare 24 tender. Vloedslagoffer se liggaam buite George gevind en Amerikaanse akteur by sy huis in Kalifornië vermoor. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het bevestig dat 9 polisiebeamptes geskors is wat lede was van die komitee wat die Medicare 24 tender geëvalueer het. Die polisiewoordvoerder Atlende Mate sê die betrokke lede is geskors hangende die finalisering van dissiplinêre en verwante ondersoeke. Sy sê die polisie bly verbind tot die handhawing van die hoogste standaarde van integriteit, deursigtigheid en etiese gedrag in al sy bedrywighede. Mate sê die polisie sal nie in hierdie stadium verder kommentaar lewer nie. Die polisie het bevestig dat hulle die liggaam van 'n 40-jarige man gevind het wat gisteraand deur vloedwater meegesleer is by Waboomskraal buite George in die Wes-Kaap. Die polisiewoordvoerder Crispy sê sy liggaam is vanoggend gevind. Die slagoffer is saam met 'n vrou in die Kliprivier meegesleer. Die vrou is gister gered. Die soektog na die man is vroeg vanoggend hervat nadat dit gisteraand afgelas is. Dit is die eerste persoon wat dood is in die storm wat Dinsdag begin en tot gisteraand voortgeduur het. Swaar reën, oorstromings, modder en rotsstortings het voorgekom en op plekke is 200 mm reën aangeteken. Die giere weer het sedertdien opgeklaar. 'n Senior ondersoeker verbonde aan die valke in KwaZulu-Natal, Kwazi Kwake Sibiya, het beweringe van wangedrag rakende die 2021 dwelmfonds in Isipingo in KwaZulu-Natal heftig ontken. Sibiya het aan die Madlanga-kommissie gesê sy betrokkenheid was beperk en dat hy slegs bevele uitgevoer het van senior polisiebeamptes. Hy het ook getuig dat die korrekte polisieprosedure nie gevolg is met die hantering van bewysstukke nie. Sibiya sê hy was ook nie opgelei vir grootskaalse dwelmondersoeke toe hy ontbied is om hulp te verleen met die ondersoek nie. Hy het bygevoeg dat hy nooit betrokke was by enige proses wat daartoe sou lei dat 541 kg kokainbesending nie veilig geberg en gevolglik gesteel sou word nie. Die Amerikaanse akteur James Handy, bekend vir sy rolle in rolprente soos Jumanji en Top Gun Maverick, is by sy huis in Los Angeles doodgesteek. Die 81-jarige Handy is woensdag bewusteloos in die voortuin van sy huis in Kalifornië gevind met verskeie steekwonde aan sy bors. Hy is later in die hospitaal dood. Die polisie sê die seun van Handy se vriendin, Michael Gledhill, is in hegtenisgeneme verband met sy dood. Wetenskaplikes in Brittanje sê hulle het vir die eerste keer 'n entstof se sleutelkomponent volledig deur kunsmatige intelligensie ontwerp en in veiligheidsproewe op mense getoets. 'n Enkele inspuiting kan moontlik die immuunstelsel leer om beskerming te bied teen duisende variante van virusse en pandemies. Die entstof is ontwerp om op alle koronavirusse te werk wat alle COVID-verwante en variante sowel as virusse wat tans diere besmet insluit. Die navorsing is nog in 'n baie vroeë stadium. Die span ontwikkel reeds afsonderlike entstowwe wat griep en Ebola kan bestry. Die Amerikaanse tesourier sê die FSA het sanksies teen die Kubaanse president Miguel Díaz-Canel en sommige van sy familielede onder wie sy vrou Liz Cuesta Barraza ingestel. Lede van die Castro-familie is ook geteiken as ook die ministerie van die revolusionêre gewapende magte. Die 66-jarige Díaz-Canel dien as president van die Karibiese eiland of land sedert hy in 2018 die leiersels oorgeneem het by Raúl Castro, broer van Cuba se voormalige leier Fidel Castro. Die sanksies is aangekondig nadat president Donald Trump aan verslaggewers gesê het dat die VSA wil hê Cuba moet 'n land wees wat goed bestuur word. Die Kubaanse minister van buitelandse sake, Bruno Rodriguez, het dit in 'n plasing op sosiale media as veragtelik beskryf. Die Suid-Afrikaanse sokkervereniging het bevestig dat Bafana Bafana se laaste opwarmingswedstryd voor die 2026 FIFA Wêreldbeker môre sal plaasvind. Die wedstryd teen Jamaika sal agter geslote deure plaasvind by die Dalgo Stadion in Pachuca, waar die Suid-Afrikaanse span gesetel is. Dit is 90 km noordoos van Mexico stad. Die afskop is om 11:00 die aand Suid-Afrikaanse tyd. Die Reggae Boys is 71ste op die wêreldranglys, aansienlik hoër as verlede week se teenstanders Nicaragua wat 131ste is. Bafana is 60ste in die wêreld. Bafana pak Mexico in die openingswedstryd van die toernooi op 11 Junie in Mexico stad. Ten slotte weer die hoofnuus om 1.
Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het bevestig dat 9 polisiebeamptes geskors is wat lede was van die komitee wat die Medicare 24 tender geëvalueer het. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annelie van Beurik en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00. Op hierdie Vrydag sê ek vir jou hallo en baie baie welkom by ons lekker program wat vir jou voorlê. Dit klink dalk nou nie lekker nie, maar ons vind uit oor bestraling in kos. En dit is in die 360 speseryroute met Hetta. Ek sê toe vir daai irradiation wat voorop staan, irradiation, daai woord, wat beteken dit? Hoe werk dit? Ons het ook vir professor Gunner gevra, Gunner Siege, hy is 'n voorsitter daar van die departement voedselwetenskap by Stellenbosch. Hy verduidelik hoe bestraling van voedsel werk. So 'n proses wat ons kos deurgaan. Dit is 2:30 vandag. Ons het afstof, ons gaan na 2013 en die eerste artikel word gepubliseer oor hoe die FSA op sy eie mense spioneer. Sien van daai dae. En na 2:00 is dit die Franse Ope tennis toernooi met Phil. Ons het Heidi Miller Isaacs aan die woord en sy gaan gesels met 'n baie jong koorleier en 'n hartsaak vir jong koorsangers. Ons sit af met Etty Geweet en onthou Ignatius ook aan die woord nou-nou en help 'n bietjie daar musiek. En ons het Johan Pretorius volgende met Wêreld 7 rugby en ons gaan Frankryk toe daarvoor ook. Status quo eers met The Wanderer.

0: Status quo met The Wanderer. Bly by ons volgende Ignatius. Interessante wêreldnuus. Ons gaan na BBC se webblad. Bly by ons daarvoor.
1: Ons kuier weer sonoggmiddag skuins na 12 saam in u eie keuse. Jy kan uitsien na balletmusiek deur Tchaikovsky, opera klanke deur Verdi en 'n deel uit 'n Beethoven simfonie. Die stemme van Giuseppe Di Stefano, Ivan Rebrov en Vera Lynn kan ook gehoor word met die plaaslike talent van Mimi Koetse en Wessel van Wyk. U eie keuse, sonoggmiddag 12 tot 1 en die herhaling is woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.

0: Die Donkie Long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreld se grootste concertina program, boeremusiek program Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
1: Jy luister na 360 op RSG.
2: Dis die wêreld sewees rugby kampioenskap in Frankryk. Johan Pretorius, baie welkom.
3: Goeiemiddag. Ja, dis die laaste en beslissende toernooi in die wêreld sewees kampioenskap. En dit het laat vanoggend afgeskop met 12 lande elk in die dames en mans toernooi wat sake uitspook vir die laaste 8 plekke in volgende seisoen se wêreld sewees reeks, as ook vir die wêreldkampioenskap titel wat op die spel is die naweek. By die vroue loop Australië tans voor op 38 punte, gevolg deur Nieu-Seelandse vroue tweede op 36 punte op die punteleer. Die Blitsbok vroue lê tans 10de en sal minstens in die top 8 moet eindig die naweek in Frankryk en hoop dat Spanje en Fiji se vroue 'n swak toernooi beleef, sou hulle vir die wêreldreeks wil kwalifiseer aanstaande seisoen. Die Blitsbok mans is tans voor op die algehele punteleer op 38, gevolg deur Argentinië tweede op 34 en Australië op 30 is in die derde plek met 'n halfpunt plek die naweek wat hulle kans sal goed maak om weer die wêreldkampioen te wees. Dis na die Blitsbok mans. Die Blitsbok mans is in groep A en speel vanmiddag net na 3 uur teen Groot-Brittanje, vanaand 25 voor 9 teen Kenia en môreoggend net na 11 uur teen Fiji in die groepfase. Die Blitsbok vroue is ook in groep A en speel tans teen Frankryk wat 4de lê op die punteleer. Die rusttydtelling was 10-7 in die guns van Frankryk. Frankryk wat ook dan paspunt aangeteken het, so die Franse wat dan voorloop teen die Blitsbok vroue in daardie kragmeting. Vanaand 17:15 teen die Seelandse vroue speel die Blitsbok vroue dan en dan môre middag 14:45 teen Argentinië wat in die 11de plek dan lê. Ek sal so teen 4:00 net na 4:00 terug wees met nog 'n sewe rugby verslag. Johan Pretorius vir RSG Sport.
2: Baie dankie Johan, en dit is hier op RSG ook later Frankryk toe vir die Franse Ope met vol loods, dis net na 2:00. Ek hoop jy geniet die tennis. Vreemde tye, soos hy ook sê, nee? Maar Ignatius is hier, 'n boer se eksotiese diere, meneer.
4: Martlies, jy weet, ek kom vir die plaas af. Boerdery is erg uitdagend. Nou is daar 'n vloed, dan is daar droogte. Die jaar wat die oes goed lyk, is die pryse laag. Ander lande se politici word jou probleem met die kunsmis en die dieselprys en tariewe vir somme net. Of die wind waai in die Kaapse hawe kan nie skepe laai nie. Daar is al ewig 'n gesteel. Die koper draat uit die pomp uit, maar ook die oes. Ek dink die boer in Nieu-Seeland het nie 'n probleem met mense wat sy oes kom steel nie. Boerdery bestry peste en pla, maar die boer in Nieu-Seeland het daardie uitdaging gesystap, soos Cheslin Kolbe. Hy of sy, boer met die plaag. Maar Telies, ons het al met mense gepraat wat met interessante goed boer. Slakke vir spysenering en die slijm vir die skoonheidsbedryf. Daar was die vleeboer, maar die produk is hier die vlee nie. Dis die goedkoop proteïene uit die larwes as voer vir visse en varke. Die All Black boer is ook daar in die voerbedryf. Boer met kakkerlakke. Maar die plaaslike soort is mos niks snaaks nie. Nou nie eksoties genoeg vir die bedryf nie. Meer as 100.000 onwettige eksotiese kakkerlakke kry die teeler toe in die lak. Die meer as 2,3 miljoen rand se troetel reptielkos was Madagaskar se sissende kakkerlakke, so groot as die palm van jou hand, en Dubia kakkerlakke. Hulle word self daarom so 4,5 cm lank. Owerhede sê, die teelery is ongeoorloof. Anders as met ander oortredings, bær hulle nie die bewysstukke nie. Wat met die boer gebeur, weet ek nie, maar die kakkerlakke se afspraak is met die kakkerlaksman.
2: Dit is lekker om daai slank te hoor, nie sê ek vir jou.
4: Sis man, tot hulle sê sis vir mekaar.
2: Dis hoe dit klink, net indien jy gewonder het. Ek dink jy het nie, maar nou weet jy. Droomsindroom.
5: Hoe minder woorde, hoe beter.

Sluit ons gaan nou aansluit by Afstof, dis 2013 en die eerste artikel word gepubliseer oor hoe die FSA op sy eie mense spioneer. So, dis vandag self 'n bietjie dames ek help my iemand aan my dop. Spioen, iets in daai rigting. Ja, jy, daar is nou so baie wat mense na kan luister. 45889 is R50 per SMS. Stuur gerus en ons speel een van daai liedjies net na 2. Hier is Train.

0: aus der Adamsuhr für ja.
1: Dankie Koffie Snobs met Sing en Dans voor dit huisel, sister.
2: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.

0: Puma Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Mac gewone handwaspoeier 2 kg, koop 2 vir R139. En Baby Soft Fresh White toiletrolle, 'n pak van 9 vir R69.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. BSMV's geld, slegs by Shoprite.
1: Hey dude, hoekom praat almal oor jeugmaand?
2: Want dis van jaar 50 jaar sedert die Soweto opstande.
1: Dis crazy om te dink jong mense het destyds opgestaan vir verandering.
2: Maar waar is die jeug vandag?
1: Of dink die jeug hulle stem word nie meer gehoor nie?
2: Maar dit doen. Dis hoekom ons moet registreer in die komende verkiesing. Hier is jou kans om betrokke te raak.
1: Want as ons niks doen nie, wie gaan?
3: Jeugmaand op RSG. Laat jou stem hoor. Jou stem is jou toekoms.

0: In maandag 8 juni se aflewering van regsaake praat prokureur Tian Joubert oor die inligtingreguleerder se konsep gedragskode in sake toegangsbeheer. Estmarie McCallaghan praat op haar beurt oor onwettige bouery in 'n kompleks en gepaardgaande boetes. Dis regsaake maandagoggend om 11:30 net hier op RSG.
1: Lefra Produksies bring Dolly Parton op openbare versoek terug na Empress Palace Theatre of Marcellus nadat die vorige konserte uitverkoop is. Dolly is te sien in haar nuwe produksie Tot hier en nie verder nie op Vrydag 12 Junie, dis 7:00 die aand en Dolly se jongste konsert kan sy natuurlik ook nog nie help om my waarheid te laat glip nie, kom vind uit wat haar geheim is. Bespreek nou by ltickets.co.za of skakel 011-815-3000. Net hierna, wat beteken hy term op 'n pakkie? Gaan nou daaroor gesels, ons kyk na bestraling in kos. Eers musiek, hier is Art Garfunkel met Bright Eyes. Dis 360, saam met my Martlies Brink, produksieregisseur Ignatius Vlok, en ons gaan van 'n professor hoor, en dan sê hy aan die woord met daardie kosbestraling. Op 'n ander noot, soos wat sy dit dan nou natuurlik ook na verwys is, hoe mens kos langer laat hou.

0: Die klanke van Art Garfunkel met Bright Eyes hier op RSG. Jy luister na 360 en elke Vrydag kuier ons op die 360 speseryrouter en praat ons oor allerhande bestanddele in jou kos. En vandag kyk ons na bestraling. In Engels is dit irradiation, as ek dit nou reg het. Irradiation, as jy wil gaan oplees. Ons vind bietjie meer daarvan uit volgende, maar ons gaan eers aansluit by 'n professor wat vir ons verduidelik wat dit is en hoe dit werk. Nou, dit is professor Gunnar Ziege en hy is die voorsitter van die departement voedselwetenskap aan die Universiteit van Stellenbosch. Hy verduidelik hoe bestraling van voedsel werk en dan is Hetta aan die woord.
1: Voedselbestraling maak gebruik van ioniserende hoë energie straling. Dit wil sê 'n tipe elektromagnetiese golf om voedselprodukte se rakleeftyd te verleng. Hierdie golwe is deel van die elektromagnetiese spektrum met radiogolwe aan die een kant en uiters hoë energie X-strale en gamma-strale aan die ander kant. Sigbare lig, infrarooi en UV-lig sit in die middel van hierdie spektrum. Mikrogolwe sit ook tussenin. As gevolg van die baie hoë energie van die straling kan baie lae dosisse al skadelike bakterieë, insekte en parasiete dood of inaktiveer sonder om smaak of nutriënte te raak nie. Vir speserye is dit dus 'n uiters nuttige proses, aangesien speserye gewoonlik tydens hul kweek en prosesering blootgestel is aan die natuur, voëls, insekte, bakterieë en swamme afkomstig van die natuur en tydens die hantering daarvan. Ander prosesse gebaseer op hittebehandeling en chemiese ontsmetting het nadelige gevolge op geur, aroma en essensiële olies of chemiese residue wat hulle agterlaat. Baie lande vereis ook dat speserye ontsmet moet word om voedselveiligheid te verseker en vir fitosanitêre redes. Dit wil sê om die verspreiding van insekte en parasiete te verhoed. Bestraling bied 'n effektiewe veilige proses. Die dosisse van ioniserende bestraling wat wêreldwyd gebruik word vir voedselbehandeling om voedselveiligheid te verseker is baie laer as die Wêreldgesondheidsorganisasie limite vir gebruik op voedsels en veroorsaak vir alle praktiese doeleindes geen effek op smaak, aroma, geur of voedingswaarde nie. En in gevalle waar daar verliese of veranderings voorkom, is hulle soortgelyk aan normale kookprosesse of blootstelling aan sonlig. Verbruikers kan dus hierdie produkte met 100% sekerheid vertrou.
0: Baie dankie professor en ons gesels verder hieroor die bestraling van kos met Hetta van Deventer ter Blanche. Hetta, ja, kyk, ek sien nou hierdie woord op voor op die pakkie nou en dan dink ek myself, ek weet dit klink hom nie lekker nie. Irradiation. So bestraling van kos, verbruikersvertroue is 'n probleem, nê?
2: Absoluut, ek dink dit is die eerste ding waaraan jy weet wat die kwessie is dat daai woord klink vir mense soos radioaktiwiteit en dit is 'n persepsieprobleem, maar dis nie net dit nie. Van mense voel ongemaklik as jy nie daai proses kan sien, as jy nie kan ruik of proe en dit klink ook so tegnologies, jy verstaan dit heeltemal nie. Jy weet, ek en jy, ons wil weet, ons wil voel wat ons verstaan wat in daai kos gebeur en wat is in ons kos. So ek dink in die eerste plek is dit wonderlik dat mense baie meer bewus raak van die etiket, maar mense verstaan dit nie altyd nie. Ek weet, ek het self daai ondervinding. Ek het 'n rooibostee produk op die mark en ek het op 'n stadium met ons die botaniese latynse naam agterop gesit en dan vra mense aan mekaar, "Wat is dit? Wat is dit?" want hulle voel onseker, hulle wil weet, dis 'n skoon etiket. So toe ons nou maar op die einde afgehaal, so, en weet jy, ek het ook gaan kyk, Martelies, daar's verskeie handelsmerke wat adverteer dat hulle nie bestraling toepas nie. Dit, jy sien dit oral, en dan wonder 'n mens onmiddellik, jene, het ek nou iets gemis hier, so, hoekom is dit so belangrik, ne? Maar ek dink, die tweede ding waarmee mens moet kom, is ook dat, dis die verskoning vir goeie landbou, praktyke nie. Mens moet nie bestraling gebruik net omdat daar nou, jy weet, hy's dalk dis omdat dit gekontamineer is met een of ander insek of dat en soos jy ons ook nou net gehoor het van die professor af dit en ons het al baie keer daaroor gepraat, baie van die kraai en speserye word in die veld met die hand geoes. En daar is maar, of dit word buite in die buitelug gedroog, so daar's altyd 'n risiko aan of baie keer 'n risiko. So maar mens moet net seker wees dat dit nie 'n verskoning is vir slegte praktyke nie. En dan die derde belangrike punt wat ek dink is dat ons moet ek dink ons verbruikerswetgewing beskerm ons ook daar, maar ons wil 'n keuse hê. Daar's baie baie van die teenstand teen bestraling kom nie ook nie uit die vrees nie, maar die gevoel wat mense het, ons wil 'n keuse, het ons 'n keuse, weet ons daarvan. En ons wil self besluit daaroor. So daar is dan ook die kwessie van natuurlikheid. Ek het gaan kyk wat sê ander, wat sê die handelsmerke? En as ek dit nou reg verstaan, dan handelsmerke adverteer die noodwendig of die boodskap wat hulle oordra word nie so geformuleer deur te sê dis nadelig nie, maar ek kry die boodskap dat hierdie is 'n meer natuurliker, skoner produk. So ek dink dit is ook een van die kwessies. Iets wat bestraal is voel minder miskien natuurlik of maar soos ons ook nou vroeër gehoor het, daar's wat is die alternatiewe? Miskien is dit juis minder chemies as byvoorbeeld iets soos 'n chemiese metode of beroking of iets wat 'n residu agterlaat. So dit is dalk nie so eenvoudig soos is dit natuurlik of onnatuurlik nie. Jy weet, ek dink daar's baie redes hoekom mense vrese het rondom dit. En die Wêreldgesondheidsorganisasie beskou dit as veilig wat baie gesaghebend is. So jy weet, as jy dan nou opsomming of jy vinnig moet opsom, voedselbestraling kan help om patogene te verminder, parasiete, insekte. Dit kan rakleeftyd, vermorsing beperk, dit kan rakleeftyd verleng. En dit is nie so duur nie. Jy weet, daar's ander ek het gesien van die handelsmerke adverteer, hulle stoom dit of hulle jy weet, daar's miskien baie hoë druk ook wat jy kan gebruik, maar dis duurder metodes waarskynlik om te gebruik. So ek weet nie hoeveel jy daaroor nie.
0: Ja, ek dink dit is maar net vreemd om dit te sien. Ek wil mos nou vertrou dat die regte prosesse gevolg word, maar ja, dit is net 'n vreemde ding om te sien. Hoe weet ek dat kos wel bestraal is?
2: Dit moet ons verbruikerswetgewing gelukkig beskerm ons en dit sê jy dit moet aangetoon word op die etiket.
0: Goed.
2: So dit moet in die bestand en as jy sê nou maar byvoorbeeld sout vermeng met iets wat bestraal is, dan moet dit ook op die bestanddele lys verklaar word. Jy weet dit is nie so heeltemal vreemd nie. Bestraling word ook byvoorbeeld op ander toepassings gebruik. Eie en knoffel wat maklik jy weet jy kan dit nie te lank laat lê nie, dan loop dit uit. So dit, of selfs aardappels ook. So dit word baie liggies bestraal en dan voel dit net dat dit uitloop. So dit bring ook besparing, jy weet, voedselvermorsing. En ek weet jy hou ook nie van voedselvermorsing nie. Ek hou niks van voedselvermorsing nie. So daar is sulke tipe voordele en dit is selfs so 'n tipe van 'n geboortebeperking vir insekte. 'n goeie voorbeeld daarvoor van is manlike insekte soos vrugtevliee wat met bestraling baie ligte dosis bestraal word en dan steriel gemaak word en dan word hulle weer in die natuur vrygelaat en hulle paar met wilde wyfies en die eiers is dan onvrugbaar wat uiteindelik beteken dat daai plaagpopulasie oor 'n tydperk sal afneem. So daar's ander gebruike ook wat ons net nie van bewus is nie wat om ons plaasvind elke dag.
0: Ek sien baie uit na volgende week te loop. Ons praat bietjie wildsvleis. Ons sê vir jou baie dankie vir die insig hier. En jy weet daar's alternatiewe soos wat jy ook nou gesê het, maar ja, op die ou end jou die laaste daarvan is tussen die twee uiterstes soos jy sê, daar's nie nou iets wat jou kos radioaktief maak nie. So ons moet net dit so onthou, nee.
2: Absoluut, Martelies. En ek sien ook uit na volgende. Ek sien eintlik altyd uit na die winter en lekker wildsvleis resepte.
0: Lekker, geniet dit. Baie dankie, heerlike naweek, warm bly Etta.
2: Dankie Martelies, jy ook.
0: Ons kan volgende week bietjie praat oor jou gunsteling wildsvleis snit en hoe jy dit gaar maak. Annetjie Reynolds, ons onthou vir jou en sy is natuurlik baie bekend vir wildsvleis en ek het 'n voeltjie oor vlei, daar's iets nuut aan die kom. So ek sien baie daarna. Nou ek kan eers met parts of me bly by ons vir afstof nou. Nou sê vir my wat jy dink van hierdie bestraling van kos.

0: way you made me feel.
1: Die klanke van Noah Kahn met Part of Me, WhatsApp wat nou deurgekom het, wat sê hartlike goeiemôre. So pas by julle ingeskakel as nuwe luisteraar. Dit kom van Rita. Baie welkom Rita hier by RSG. Daar kan jy gesels verder op die SMS lyn 45889. Dis R50 per SMS.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 0766 75 0710.
1: Dit gebeur soms dat jy jouself laat aand uitsluit en om buite aan die verkeerde kant van die deur sonder sleutels te staan is nie snaaks nie. Met Santam se geboudekking kry kliënte toegang tot nooddienste wat slotmakers insluit wanneer dit die nodigste is en die probleem word sonder skade of drama opgelos. Dis wat die regte versekering die eerste keer beteken. Skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis na vryheid.
3: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons met Afrikaans se kletsruim koning, Early B.
4: Stryd van die Dalaf, ek is kwaai, brother. Early B, stryd van die Baai, is vlamme. Jy doen het sommer weer, meneer. Lekker hier op RSG.
3: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag, saam met my, Barry Ferreira, eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
1: Like a Early B. Wat 'n verskriklike vriendelike persoon ook, net so te loop, soos jy hom nog nie ontmoet het nie. Dit is amper tyd vir afstof, net hierna, en onthou na 2 is die Franse Open tennis toernooi, en sluit aan by Phil Loots, Heidi Miller Isaacs, wat gesels met die jong koorleier, wat 'n groot passie het om daai jong koorsanger se talente te ontgin. Hier is Connie de Villiers, Kring om die maan.

0: Christian Hayes and Corey Harper, Something to Lose.
1: Net meer as 'n week gelede het die tweede kragtigste vuurpylontploffing ooit plaasgevind tydens 'n roetine-toets op die lanceerplatform by Cape Canaveral in Florida. 'n Luisteraar vra oor die moontlikheid om kernkragafval te vernietig deur dit in die ruimte in te stuur en met die son te laat bots. Sterre en planete, Sondag aand 7:30, net hier op RSG.
0: Watter kultivars moet in Suid-Afrika geplant word? En hoe verkoop jy minder bekende kultivars aan die Suid-Afrikaanse verbruiker? Onafhanklike wingerdboukundige Marco Roof van Hexberg Kweekery en Dr. Etienne Terblanche, bestuurder by Winpro en mede-eienaar van Thistle en Weed, verduidelik in die Reine Wynheid hoe sake in die wingerd loop.
2: Die wetenskap van die stok bly dieselfde, die siel van die handelsmerk en goed het verander heeltyd.
3: Die Weskus, daar is nie 'n plek soos daai in die wêreld nie.
0: En legende Rian Kruiwagen sê wat sy gunsteling wyn is. Luister na die splinternuwe episode van Die Reine Wynheid met my Martielies Brink, Rockster in die Wingerd, op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+. En terloops, as jy wil gaan kyk op ons webblad, of liewer nie webblad nie, op ons Facebook profiel, is die video waar Rian Kruiwagen verduidelik wat 'n wyn hy van hou. Jy kan gerus daar sommer self gaan kyk wat hy sê. Hy praat so mooi, dis regtig, ek het sommer hoendervleis gekry. Dankie daarvoor, meneer Kruiwagen, dit word waardeer. In afsof op 5 Junie 2013 word die eerste artikel gepubliseer oor hoe die FSA op sy eie mense spioneer. Die inligting is anoniem deur Edward Snowden, 'n kontrakteur van die Nasionale Veiligheidsagentskap, uitgelek. Daarna moes hy op die vlug gaan en op 24 Junie 2013 het SABC nuus so daaroor berig en dit is waaroor ons natuurlik vandag gesels hier op RSG. Ek dink dit is so 'n belangrike gesprek eintlik nog steeds, né? So kom ons hoor wat het hulle gesê in daardie nuusberig.
4: WikiLeaks founder Julian Assange says Snowden left Hong Kong yesterday and was bound for Ecuador via a safe pass through Russia and other states. He was speaking to reporters via a conference call from inside Ecuador's embassy in London, where he's also sought refuge to escape arrest and extradition to the United States. Ecuadorian Foreign Minister Ricardo Patino told a news conference in Hanoi that his country was considering Snowden's request for asylum.
5: Because it has to do with freedom of expression, with the security of citizens around the world, we have to analyze it deeply and in confidence.
4: Patino said he was in contact with the Russian government but could not comment on Snowden's current whereabouts. Both Hong Kong and Russia have defied Washington's calls to extradite Snowden to the United States. The NSA's secret surveillance program has caused a global outcry.
0: Dit dan vandag se afstof in 360. Volgende ryk na die sterre, hier is Bless Bridges, die 2 uur nuus hooftrekke is om die draai.

Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: In die twee nuus hoofstrekke gelees deur Martlies Brink. 'n 23-jarige verdagte wat in hegtenis geneem is in verband met die moord op die 19-jarige Nhlamulo Sambu van Mosselbaai in die Wes-Kaap, is vrygelaat uit aanhouding. Hy was veronderstel om vandag in die plaaslike landdroshof te verskyn, maar die saak is van die rol geskrap weens onvoldoende bewyse. Die polisie het vroeër bevestig dat Sambu se dood nie verband hou met die onrus teen ongedokumenteerde buitelandse burgers wat verlede Vrydag in die Kwanongapa township uitgebreek het nie. Twee Mosambiekse burgers is Vrydag aan tydens die onrus dood. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het bevestig dat 9 polisiebeamptes geskors is wat lede was van die komitee wat die Medicare 24 tender geëvalueer het. Die omstrede entrepreneur, Woesie Moesie Kat Maklala, is die eienaar van Medicare 24. Die polisiewoordvoerder, Atlenda Mate, sê die betrokke lede is geskors, hangende die finalisering van dissiplinêre en verwante ondersoeke. Sy sê die polisie bly verbind tot die handhawing van die hoogste standaarde van integriteit, deursigtigheid en etiese gedrag in al sy bedrywighede. Mate sê die polisie sal nie in hierdie stadium verder kommentaar lewer nie. Die Amerikaanse akteur James Handy, bekend vir sy rolle in rolprente soos Jumanji en Top Gun Maverick, is by sy huis in Los Angeles doodgesteek. Die 81-jarige Handy is woensdag bewusteloos in die voortuin van sy huis in Kalifornië gevind met verskeie steekwonde aan die bors. Hy is later in die hospitaal dood. Die polisie sê die seun van Handy se vriendin, Michael Gledhill, is in hegtenis geneem in verband met sy dood. Die Suid-Afrikaanse sokkervereniging het bevestig dat Bafana Bafana se laaste opwarmingswedstryd voor die 2026 FIFA Wêreldbeker môre sal plaasvind. Die wedstryd teen Jamaica sal agter geslote deure plaasvind by die Hidalgo Stadion in Pachuca, waar die Suid-Afrikaanse span gesetel is. Dit is 90 km noordoos van Mexico stad. Die afskop is om 11:00 die aand Suid-Afrikaanse tyd. Die Reggae Boys is 71ste op die wêreldranglys, aansienlik hoër as verlede week se teenstanders Nicaragua wat 131ste is. Bafana is 60ste in die wêreld. Bafana Bafana pak Mexico in die openingswedstryd van die toernooi op 11 Junie in Mexico stad. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Jy luister na 360 op RSG.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Om nie jou selfoon op te gradeer nie, bespaar geld. Maar jy kan werklik bespaar deur te skuif na Outsurance Essential motorversekering vir ouer motors. Die 40-jarige Nomtanzanu betaal slegs R516 per maand vir haar 2013 Hyundai i20. En dis vir die volle kleinhandelwaarde, verseker indien dit gesteel of gekaap word. Kry Outsurance Essential motorversekering vir motors ouer as 5 jaar wat nie gefinansier is nie en minder as R130,000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.

0: Alvaro Soler, Flo Rida en Tini met La Cintura hier op RSG. Jy is ingeskakel by 360, is heel eerste tyd vir sport en ons sluit aan by Phil Loots. Dis natuurlik die Franse Open tennis toernooi in Parys, Phil.
1: Ja, goeiemiddag Martelies, ons het gister weer eens een paar eerstes beleef by vanjaar se Franse Open, wat een vreemde toernooi sover. Die jong achtste gekeerde Mira Andreeva het vir die eerste keer in haar loopbaan na een Grand Slam toernooi se eindstryd deurgedring na haar halffinale oorwinning oor Marta Kostyuk. Andreeva voel, sy is nou meer gefokus as toe sy 2 jaar gelede in die halffinale uitgeskakel is.
2: I feel like 2 years ago, obviously when I was playing semifinals, I was very excited and I would say that I didn't believe that, you know, I'm playing in semifinals, and I feel like because I had that disbelief that I can actually go on and win more matches also kind of interfered with how I played in the semis. But now I feel like, you know, I'm getting closer, I'm getting older, a little bit more mature every match that I play, a little bit more experienced. So I think that now I'm able to approach every match differently and try to really focus on the opponent that I'm going to play against and the game plan that I'm going to have to use on the court.
1: Daar was gister nog 'n eerste op Roland Garros met Maya Kowalska wat geskiedenis gemaak het as die eerste kwalifiseerder om al die pad te vorder tot in die eindstryd. Terloops, sy is nie eens onder die top 100 in die vroue enkelspel in die wêreld van tennis nie. Vir Kowalska is die hele ervaring sover egter nog onwerklik en iets om aan gewoon te raak.
3: I feel like I'm in the bubble, I would say. I don't know what's going on. I'm just very happy to be here. I just try to focus on every single match, give my all, you know, and then after the tournament there will be time to kind of process it and breathe in, breathe out, you know.
1: Nou vandag, egter Martelies, is dit die mans wat in aksie is met die tweede gekeerde Alexander Zverev, wat oor minder as 'n halfuur in sy halfeind teen die 26ste gekeerde Jakob Mensik te staan sal kom. Daarna 'n Italiaanse halfeind met Flavio Cobolli teen Matteo Arnaldi. In spitstyd later vandag meer oor hierdie twee kragmetings. Tot dan, verloots vir RSG Sport.
0: Baie dankie aan jou vir die verslae gedurende ons program die week vol. Netina, is dit help 'n bietjie daar musiek met daai spionering bly by ons.
4: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 'n 750 gram blik Nescafe Recoffee of 'n 800 gram waardepak vir R129,99. Spaar R39 of 750 gram Cremora Coffee Creamer vir R49,99. Spaar R20. Pryse geldig vanaf 25 Mei tot 7 Junie, terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en fees geld.
5: Kom ons hoor by Susan, eienaar van Leopard Song Manor. Hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
6: Nie net omdat dit 'n koste-effektiewe premie is wat ons nou betaal nie, maar dat ons baie beter verseker is en ons risiko baie beter bestuur word.
5: Vir boutique hotelle, spysenieringsmaatskappye en alle ander besighede, kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, DSV en inligting aanlyn.
7: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ACDC Express, alles elektries vir almal, oral.
8: Ek het baie vinnig geleer dat 'n vrou is nie net iemand wat jy kan misbruik en op kan trap, jy sê het ook 'n rol, sy het 'n brein, sy kan vir haarself dink. So ek dink dit is wat ons in die huwelik ingevat het. Toe ons trou in 1987, I wasn't saved then. Ek het kris gedraai soos die mense sê. Ons het ontdek dat daar 5 dinge is. As dit in plek is, dan het jy 'n goeie marriage. As van hy goed nie in plek is nie, dan gaan jy 'n bietjie rowwe waters kry.
9: Mohammed en Sharon Jefta se reis is die lewende bewys dat God se planne groter is as ons in.
10: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
9: Nuwe episode is elke Dinsdag.
11: Hierdie naweek op Sondag met Fritz.
12: And there's diamonds and pearls in your hair, yeah.
11: betree ons weer die hartskamers van jou herinneringe met die beste samenstelling van die muziek van gister. Sondag met Fritz, hierdie naweek tussen 3 en 5:30 met Willem Pelser. Just help yourself to my lips, to my arms,
0: just say the word and they are yours. Geniet daai middag saam met Fritz en na aanleiding van afstof vroeër en Edward Snowden wat toe nou die eerste artikel publiseer wat wys hoe die VS op sy eie mense spioneer en op daai noot help my met, ja, wie kyk, wie hou my dop. Ek het 'n voorspelling gemaak in my kop oor een van die gunsteling liedjies wat gaan deurkom. Daar was Daardoor in die Donker van Kurt, het Kate van Bloemfontein voorgestel. Dan was daar ook Somebody's Watching Me, Every Breath You Take van The Police. Somebody's Watching Me is van Rockwell en Michael Jackson. Thuis van Middelburg wat daarvoor gevra het. Dan was daar Eyes on Me van Celine. Dit is Celine Dion se liedjie Die. Lemoene deur Appel en Bok van Blerk. Dankie Elsie Visser van Bok in die Strand. En Goldfinger van Antoinette Skooman het ook deurgekom. Spies van Coldplay en Come Spy With Me van die Doors het Rolf Ferreira voorgestel. Vandag gaan ek wel die Police speel, want dit is al 'n paar keer die afgelope tyd versoek, so ek dink is tyd dat ons hom speel. Every Breath You Take, natuurlik die baie bekende liedjie van The Police. Baie mense sê Sting, dis moes nou maar deel van sy groep gewees. Ook daar van Bloemfontein Marius, wat vir ons elke dag ook sy voorstel deurstuur, Marietjie de Waals in die Parel, Lida, baie dankie vir die voorstelle. Ek het nogal gedink, hy het die liedjie geskryf, maar hy het nie die liedjie geskryf. Oh, hy het, skies toch, hy het dit geskryf, Every Breath You Take. Daar was 'n ander liedjie wat deur 'n ander persoon geskryf is, wat baie soortgelyk is. Geskryf deur Sting, vrygestel op die album Synchronicity, 1983. Geniet vandag, sy help 'n bietjie daar.

Jy weet inderdaad, almal altyd gedink, wat 'n fantastiese mooi liefdesliedjie is hierdie. En dan luister jy na die lirieke. Every Breath You Take van The Police hier op RSG. Jou keuse vir musiek vandag. Help 'n bietjie daar, ons maak maandag weer so. Bly by ons nou-nou, sluit ons aan by Heidi Miller-Isaacs en 'n baie lekker gesprek en die passie wat 'n koorleier het vir die sangers en die ontwikkeling van daai jong stemme.

0: Dis Daniel Wesley met Haya. Voor dit Jennifer Zamudio, jy is die son. Jy kan nou 2 BBP kaartjies wen om die Tolly Parton konsert by Empress Palace se Theatre of Marcellus by te woon, Vrydag 12 Junie. SMS die kodewoord Tolly, T-O-L-L-I-E, dan jou naam, van, e-posadres en stad of dorp, na 45889, elke SMS kos R1.50. Hier is wat die prys alles behels, 2 BBP kaartjies vir die Tolly Parton konsert, daai Vrydag 12 Junie. Verblyf vir 2 persone in die 5-ster Piedmont Dariel Grand Hotel by Empress Palace dieselfde aand, daai aand ook aandete by een van Empress Palace se wonderlike restaurante. Hulle vra produksies het vir jou verrassingspakkie, 'n BBP uitnodiging om vir Tolly Parton te ontmoet na die konsert en ontbyt die volgende oggend die 13de. Die prys sluit nie vervoerkostes tot by Empress Palace en jy moet self by die konsert kom. Enige ekstra koste soos drankies of fotos is nie ingesluit nie. Geen ekstra verblyf of etes as wat in die kompetisie vermeld word nie. Bepalings en voorwaardes geld. Die sluitingsdatum is vandag 4:00, so jy het nou nog 'n uur en 'n half om deur te stuur. Die wenner word Saterdagoggend 6 Junie, dis môreoggend in Breakfast met Derek, bekend gemaak.
1: Dis die Big Red Sale by OK Furniture met onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die T-shirt 2 stuk rusbankstel van net R5.99, spaar R2009. Of koop die Skyworth 43-duim Full HD Google TV van net R3,490 en kry 'n Barkan vaste TV muursteen ter waarde van R199,99 gratis. 'n Besparing van R1,009. Die Big Red Sale. Online en binnewinkels slegs by OK Furniture.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5,000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Vrydag aand 5 Junie om 20:07 kan ons maats weer naderskuif vir 'n opskud storie oor 'n skoolhorlosie.
4: In RSG Landbou kan jy regmaak vir die eerste program in ons jeugmaandreeks.
5: En dat ons moet onthou, die belangrikste ding van alles is dat ons moet goeie mense wees met sagte harte. Ek kry op 'n daaglikse basis die geleentheid om met ongelooflike mense te werk en te sien hoe mense wat regtig 'n liefde het vir landbou, wat so ongelooflike mense hulle is.
4: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.
0: Volgende in 360, Heidi Miller Isaacs gesels met die jong koorleier Miguel Eis oor sy liefde vir die hartsaak om jong koorsangers se talente te ontging. Is dit soms 'n stryd met die heel kleintjies? Heidi gaan vind uit tydens kooroefening.
6: Kyk vir my, kyk vir my. Look at me. You're doing very good. That sounded better. Let's go.

0: Miguel, jy's 21 en jy het hierdie taak om hierdie kinders se sangtalente te ontwikkel. Het jy aanvanklik as kind ook behoort in 'n koor?
1: Ja, ek was van laerskool af ook hier by Laerskool Park in die koor onder leiding van Annelies Du Plessis, wat 'n fantastiese dirigent is. En toe in hoërskool was ek in haar hoërskoolkoor ook saam met haar World Choir Games toe getoer, so ek het groot geword met koor en koormusiek. En ja, toe het ek die fantastiese geleentheid gekry om hier in Bybel Park ook te begin. So ja, ek het groot geword met koormusiek. En nou het ek die wonderlike taak gekry van die junior koor aanpak. Ek dink baie mense dink dis maar net sing, maar dis moeilik om 'n jong groep wat nog hulle vokale en al daai goed moet leer, met hulle uitspraak wat nog moet ontwikkel en so reg te kry dat almal saam sing, dieselfde note, dieselfde uitspraak het. So ja, dis 'n baie groot taak, maar ek dink vir onder die omstandighede en alles van hoe ons die geleenthede kry om te oefen en so, dink ek doen die koor baie goed.
0: Dit is nogal vir my fantasties dat jy hierdie kinders so goed beheer. Is dit 'n moeilike taak om kinders te laat konsentreer wat nog so jonk is, jy weet? Hoe hou jy daai aandag?
1: Nee, dit is 'n baie groot taak. Alles maar graad 2 en 3, so die aandagspan is baie kort, so ons kan nie regtig, jy weet, langer as 45 minute oefen nie. So ons byvoorbeeld oefen net een keer 'n week vir 45 minute. Dit is 'n ongelooflike taak. So mens kry dit maar reg met aandagspan deur stories te maak en jy weet, dit interessant te maak met tegnieke soos 'n stinkgogga wat hop van die een blaar na die ander blaar. Dit hou hulle in die fokus die hele tyd, want hulle wil daai storie later aan ook vertel en uitspreek as ons dit sing. So ja, dis definitief 'n groot uitdaging, maar ek dink almal wat met junior koor werk weet waarvan ek praat, ja. Om die aandag te hou, ja. Tygerberg, hierdie was nou die eerste keer wat die junior koor die eerste keer aan die Tygerberg Huisstad vir deelgeneem het en ons het verskriklike positiewe kritiek teruggekry wat ons kon gebruik het om op te bou nou vir die ATKV Applaus. Dit was 'n goeie eerste optrede waar ek kon sien waarmee met ons werk. Ek het baie nuwe goed geleer en waar mense met werk. Ek meen ek is ook maar net nog jonk en leer. So ja, ons het baie min tyd gehad. Ons het 2 weke gehad om nou na die eerste optrede al hierdie goed reg te kon kry, klank aan te werk, uitspraak aan te kan werk, frasering, al daai tipe van dinge. So ek sal sê ek dink ons het definitief 'n vordering gemaak. Jy weet, ek dink enige mens sal sê ons is nie 100% daar nie, maar jy weet, dit is maar deel van koorsang. Mens bou maar so van tyd tot tyd, hulle is maar net graad 2 en 3.
0: Ja.
1: Die volgende groot kompetisie waaraan ons nou werk is die ATKV Applaus. So dis nou ons eerste groot kompetisie wat ons jy weet, gaan aan deelneem. En dan vir die res van die jaar gaan ons dit maar rustig vat en aan tegniek en so begin werk om seker te maak dat ons 'n goeie fondasie vas lê om volgende jaar weer die bil by die horings aan te pak.
0: Wat is jou koordrome vir jouself? En dan wat is jou koordrome vir hierdie jong mense?
1: My koordrome vir myself is, kyk, ek, soos ek sê, was onder leiding van Annelies Du Plessis. Sy is fantasties. So ek dink my droom sal definitief wees, maak nie saak of dit nou 'n junior koor is of of dit enige ander koor is in die toekoms nie, maar om definitief 'n koor te hê wat ek regtig ongelooflike koors musiek kan, jy weet, kan uitbeeld vir die wêreld. Ek dink baie mense, min mense weet hoe fantasties koor musiek eintlik kan wees en ek dink dit sal vir my 'n droom kan wees om eventueel ergens in my lewe daai ekstra stappie kan neem om vir die mense daai musiek te kan blootstel. So en ek dink vir die kinders, ek dink vir opvoeding gewys is dit 'n ongelooflike goeie geleentheid vir kinders om nou al op so jong ouderdom hulle stemme te kan versterk en nuwe dinge te leer. Aan partykeer sing ons in alle tale, so daar's verskriklik baie ongelooflike tegniek en ontwikkeling wat jy weet gebeur tussen die kinders as ons oefen vir junior koor. So my droom is maar net dat hulle sal onthou dat eendag as hulle ergens kom dat die dissipline, die deursettingsvermoë en al daai tipe van dinge wat hulle het in die groot menslewe al begin het toe hulle graad 2 en 3 was in die junior koor.
0: En dit help dat jy nog jonk genoeg is, want die pad lê wyd oop vir jou, né?
1: Ja, nee, is so.
0: Helga Venter, jy speel die klavier, né, en jy hou nou van Miguel dop met hierdie kinders. Ja. Hoe sien jy hierdie taak, veral wat hy nou doen met hierdie kinders? Hoe voel dit vir jou?
2: Kyk, ek is die klavierjuffrou by die skool. So dis vir my actually nogals lekker om met die kinders te werk. Dis 'n bietjie van 'n uitdaging, want ons het nog nie, dis ons eerste keer hierdie jaar wat ons deelneem aan ATKV en Tygerberg Huisstad wit. So dis 'n heeltemal nuwe ervaring vir my om met hierdie skoolse koor te werk. Ek is 'n koorbegeleier. Ek werk met ander kore ook. So ek is gewoon daaraan. So ja, dit is lekker vir my om saam met Miguel te werk. Ek dink ons het 'n bietjie van 'n uitdaging omdat ons het nog nie baie tyd gehad nie en dit is die eerste ervaring vir ons. So ons leer baie goed en ons is altyd redelik jonk. Ons is eintlik basies op die ouderdom, ons is baie jonk. So ons probeer maar goedjies uitfigure, maar ek dink is 'n baie goeie ervaring vir ons albei.

0: van en af in en Spoegwolf met My Huis. Voor dit, die Cardigans en Loveful, baie dankie weer eens aan Heidi Miller-Isaacs vir hy lekker gesels.
1: Rand en Sint.
2: As jy finansieel voorberei indien 'n ramp jou huishouding sou tref, die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks, praat ek met die finansiële adviseur Jolanda Botha oor wat jy in plek moet hê om 'n finansiële krisis in die moeilike tyd af te weer.
3: Hou nog 'n gedetailleerde rekords van jou interaksies met die versekeraar. Wanneer jy wel jou eis instuur, stoor jou e-posse en die eisverwysingsnommer en onthou ook om die kwitansies vir nooduitgawes te hou.
1: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
0: Het jy geweet, in tennis word die afslaan ook dien genoem. So die dien is natuurlik die aksie om die bal in die spel te plaas. In die middeleeuwe het 'n dienskneg die bal vir die koninklike spelers gedien om die spel aan die gang te kry.

0: Eclipse met Loslappie. Tot ziens, tot maandag. Ek hoop jy 'n heerlike naweek wat voorlê. En onthou, al die luisterstof jou beskikbaar as potgooi op ons webblad op rsg.co.za. Geniet jou naweek en gesels verder op sosiale media natuurlik. Ek is daar by Martlie Sprink en op Facebook Martlie Sprink RSG. Gesels ons 'n bietjie verder, ook oor kos en hoe goed dit vir jou brein is om self jou kos te kook. Tot maandag. Tot ziens van my kant Martlie, ook namens produksieregisseur Ignatius Vlok. Soms is vleis sag en soms maar aan die taai kant. Maandagmiddag om 1 uur in 360 verduidelik professor Philip Strydom waar die verskil inkom. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere van Suid-Afrika se eerste nasionale sensus van vrylopende jagluiperds en die derde jaarlikse wynberaad. Ek sou nogal bevoorreg wees as 'n parasiet my naam gedra het. Dr. Martine Jordaan vertel van parasiete wat na haar vernoem is. En in afstof word Michelangelo se David standbeeld in 1504 geïnstalleer.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Skop daai skoene uit en skud dit.
3: Hi Reggie.
4: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
2: Nou en dan skud en pluk ons.
5: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
2: Of Jakob?
6: En das het een boys, as die boere boys. En das
2: het een boys. Elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
3: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skit!
7: Hierdie naweek op Sondag met Fritz.
8: And there's diamonds and pearls in your hair. Yes,
7: betree ons weer die hartskamers van jou herinneringe met die beste samenstelling van die muziek van gister. Sondag met Fritz, hierdie naweek tussen 3:30 en 5:30 met Willem Pelser.
9: Just help yourself to my lips, to my arms, just say the word.
10: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees wat kan lei tot insulienweerstandigheid en tipe 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
11: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5,000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
12: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
13: Wat 'n lang seisoen.
14: Ja, dit kan jy weer sê. Net die laaste paar hektaar as jy luit alwees drywe vir die edelwyne.
13: Ag, daai soet stroop wat ons saam met die roomys gehad het toe ons jonger was.
14: Ek sê altyd die waarmee jy jou smaakpalet was nadat jy heerlik geëet het.
13: Is jy bly is amper verby.
14: Wel, ek sal nie omgee om bietjie uit te kom onder hierdie son nie, maar daar's altyd 'n lekker energie as al gepluk word.
13: Julle eerste proe-aand, dis volgende week, nê?
14: Ja, ons het uitgestel na Wolfgang se dood.
13: Ek sien jou later vanavond by die herinneringsviering.
14: Natuurlijk.
13: En, jy ken jou song?
14: Jy het gesê net een minuut.
13: Ek het.
14: Wel, ek ken een minuut.
13: Dis goed. Kan nie wacht om het te hoor nie.
14: Ja, hou aan. Dis die eerste keer en die laaste wat jy my gaan hoorsing.
13: Ag, moet nie so wees nie. Almal geniet het om te sing.
14: Ja, maar dit beteken nie almal moet sing nie.
13: Ek kan onthou hoe ons as kinders 'n kersliedjie of twee moes perform voor die groot kersete.
14: Ja, ek het myself altyd dood geskaam.
13: Ja, ek weet nie hoekom nie. Jy het dan so mooi gesing.
14: Kom ons los dit eerder net daar, hè? Is dit die brandweer daar teen die berg?
13: Ja, hulle is saam met Regard. Hulle maak voorbrand.
14: Oh, ek sal maar van die jaffe oog daar hou. Enige brand maak my sinneweeagtig.
13: Ek is eintlik hier om te hoor of ek kan help.
14: Help? Waarmee?
13: Jou reëlings vir die eerste proe? Nou dat Amanda so besig is met die hotel, ek neem aan, jy kan nie al die werk self doen nie.
14: Ja, het is waar. Amanda probeer nog uit te help, maar pa aandag is duidelik by die hotel.
13: Nou, waar kan ek inspring?
14: Nou?
13: Jou, vinniger hoe beter.
14: Wel, Amanda se kantoor by die kelder. Sê my net vir ontvangs dat jy die reëlings oorneem.
13: Ek en jy sal 'n meeting moet hê.
14: Oormiddag eet, wanneer die werkers uit die son uitkom. Ek sal by jou draai kom ook.
13: Ja, dis 'n date.
14: Ons werk nou saam, ons kan nie praat van dates nie.
13: Natuurlik, meneer Meyer. Verskoon tog, ons afspraak is dan oormiddag eet.

0: My mens, Lisa, ek dacht jy lê op die strand en drink cocktails.
1: Jong, mens kan nie altyd lê en ontspan nie, anders geniet mens het glad nie meer nie.
0: So, jy is die verbesigheid.
1: Nou, jy kan so sê. Wat doen jy hier in die dorp?
0: In koopies.
1: Maar jy dan, jou eie winkel?
0: Mens mixie die twee nie. As jy eers goed uit die besigheid na die huis toe vat, dan raak dit 'n slippery slope. Ek hanteer die twee asof dit verskillende lewens is.
1: Dis moeilik met die plaas. Alles daar is so in mekaar verweef. Alles wat jy doen is vir die plaas. En alles op die plaas gebeur is vir die familie.
0: Dis waar.
1: Ek het baie tyd gehad om te dink daar by die see, Shireen. Een van die goed wat my die hele tyd geplaag is, hoe jy weg is van die plaas af.
0: Nou, dis nie vir my 'n probleem, hè. My lewe het goed uitgewerk.
1: Hoe ons jou hanteer het. Hoe ek jou hanteer het. Het was nie reg nie, Shireen.
0: Jy het jou eie probleme gehad.
1: Nou, ek is nie die een wat 'n dogter verloor het nie. Die probleem op die plaas is tussen die Bonuys en die Meyers. En jy is daarby ingesleep.
0: Ag, dis lank gelede.
1: Jy verdien een amptelike verskoning van my af. Ek is jammer, Shireen.
0: Kom, ons gaan drink 'n koppie koffie dan praat ons daaroor.
1: Ek wil dit baie graag doen. Ek moet net eers 'n afspraak hier by die prokureurs nakom.
0: Nou goed, ek sal my inkopies klaarmaak en dan kry ons mekaar daarna.

0: Baie dankie julle. Dankie. Dit het vanoggend baie goed gegaan. Julle het nou so 'n paar ure om te ontspan en ons sal na 3 weer terug gaan winger toe en dan deurdruk tot 7:00. Julle kospakkies is in die stoel.
1: David Meyer.
0: Goeiemiddag.
1: Ek is Cindy Petersen, agent vir 'n groep besigheidsmanne in Kaapstad.
0: Ek dink ek het al van jou gehoor.
1: Hoopelik net goeie dinge.
0: Nee, eintlik nie. So, wat kan ek vir jou doen?
1: Ek wil besigheid praat.
0: Van wat ek gehoor het, is dit nie 'n baie goeie idee nie.
1: Ja, ek dink jy sal verbaas wees oor hoeveel ons einddoel ooreenstem.
0: Ek

0: self te verwerk en te bottel.
1: Ja, maar dit sal by die 2 miljoen bottels wijn wees.
0: Wat geen probleem sal wees vir een van die groot supermarktgroepe om te verkoop.
1: Een contract met een van hulle is so skors as hoendertanne.
0: Vir die mense vir wie ek werk, is dit een gesprek by een braai. En Rooi Vallei is in die binnenbaan.
1: Ek het niks mee te bied nie. Jy moet met die bestuur praat.
0: Jy kyk nog die hele tyd vas in die plaas, in die grond. Al wat jy gaan kry van afkyk is sandkorrels in jou oë. Die eerste wingerd is een moeilike stuk grond wat bloed en sweet vat om te bewerk. En dan suinig is as het kom by terugbetaal. Jy mis die groter prentjie.
1: Wat is?
0: Die kelder. Die wijn en die brands, dis waar die waarde is. Dat die ander boere hulle afsloof van die wingerd. Dat hulle sit met die hoofpijn van insetkoste en diesel en arbeid. Jy koop die druiwe. Jy maak die wijn van die grootste deel van die wins vir jouself.
1: Sal ek aan gebeur nie?
0: Daar is een manier.
1: En wat is die manier?
0: Daarvoor moet ons nog een slagje ontmoet. Ek sal jou laat weet waar en wanneer.

0: Ek hoop nie jy het te lank vir my gewag nie.
1: Ag nee, wat? Amanda het my sommer company gehou. Sy is besig om 'n stoep vir die koffieshop te bou. Sodat mense direk van die straat af hier kan inkom.
0: Dit klink goed.
1: En die?
0: Sodat ek by die prokureur gekry het.
1: Wat is dit?
0: Nog nie gekyk nie. Wolfgang het dit vir my gelos. Blykbaar dokumente.
1: Van wat?
0: Sal later uitvind. Dat is iets wat ek jou moet vra.
1: Ek het vir jou 'n cappuccino bestel.
0: Ja, heerlik.
1: So, wat kan ek vir jou doen?
0: Is hier die geraamte in die dam? Het is besig om die valleiskade aan te doen.
1: Jy bedoel vir die eerste wingerd?
0: Sleg vir die hele area. Mense wil nie meer indraai hier by Rooivallei nie.
1: Die polisie is in beheer.
0: Dis juis die polisie. Die speerder waaroor ek wil praat.
1: Bart Foster.
0: Is daar 'n manier wat jy, wat die gemeenskap druk op hom kan plaas om die saak af te handel?
1: Moet hy net stop?
0: Nee, natuurlik nie. Maar dit kan nie so aangaan nie. Daai dam staan nou al vir meer as 2 maande leeg. Dis geel polisie type orals. Elke week is daar 'n nuwe joernalis wat rondsluip. Nou is Wolfgang ook dood. Die saak beweeg net nie in die regte rigting nie.
1: Wat ten minste net om te weet wie se geraamte dit is.
0: Presies. Miskien moet hulle eers die saak ondersoek en dan mense beskuldig na hulle vasgestel het wie se geraamte dit is.
1: Maar wat gaan ons doen?
0: Ek kan van die dorp se dominees en 'n paar besigheidsmanne ooreet om hulle stemme te laat hoor.
1: Ek sal die raadslede vra om te bel en hoor hoe dit gaan. En dan is daar 1 of 2 hoërs in Kaapstad wat ek ook kan vra om navraag te doen. Dit moet die polisie se bestuur aan die werk te kry.

0: Excuse toch? Kan ik helpen?
1: Nee, wat, Skatty. Ek is klaar gehelp.
0: Jy is nie welkom hier nie.
1: Ek dink nie, dit is vir jou om te besluit nie.
0: Ek is van die vallei, ek bly hier.
1: Ons ver ek weet. Het jy met die eerste kans wat jy na matriek gehad het, weggehardloop stad toe. Enigste rede kom jy terug is omdat jy nie dit kon maak as actrice.
0: My familie se wortels lê al vir 100 jaar diep in hierdie grot.
1: Wel, dis dan tyd om die ou wortels op te grawe. En iets nuts in die grond te druk, iets vaars.
0: Probeer jy om my te intimideer?
1: Natuurlik nie. Maar ek weet van iemand in

0: Kaapstad wat graag sal wil weet waar jy jouself bevind.
1: Jy hou jou uit my privaatlewe uit.
0: Solank jy jou uit myne hou. Is net een oproep. En jy is nie meer veilig hier rond nie. Ons het 'n probleem met ou boyfriends wat gewelddadig en jaloers is. Om een of ander rede dink hulle jy bly vir altyd hulle eiendom.
1: Jy sal dit nie waag nie.
0: Los dit, meisie. Jy kef soos 'n skootontjie. Die game waarmee ek besig is, is net vir die groot teewe. Jy het geluister na die eerste wingerd deur Anton Treurnig. Van deesweek se rolverdeling was soos volg. Kay Smith as Delia, Pedro Camara as Richard, Antoinette Lou as Anna, Zenobia Kloppers as Shireen, Cara de Toy as Amanda, Carly Heine as Amelia, Cole Wessels as Lucian, Zoli Markey as Lisa en Conradi van Heerden as David. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. Amor Trudeau was hier geregisseer.

0: In die 3 uur nuus. Die kabinet ondersteun Suid-Afrika se finansiële hulp aan die DRK in die stryd teen Ebola. 'N Verdagte in die moord op 'n tiener in Mosselbaai is vrygelaat. En kunsmatige intelligensie is vir die eerste keer ingespan om 'n sleutelkomponent vir enstof volledig te ontwerp. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die minister in die presidentsie, Kombuzo Ntshavheni, sê die kabinet ondersteun Suid-Afrika se finansiële hulp van 5 miljoen Amerikaanse dollar aan die Demokratiese Republiek die Kongo in die stryd om die Ebola-uitbreking onder beheer te bring. Ntshavheni het by 'n media-konferensie in Pretoria terugvoering gegee oor die uitslag van Woensdag se kabinetsvergadering. Sy sê hoewel die Wêreldgesondheidsorganisasie die uitbreking verklaar het as 'n openbare gesondheidsnoodgeval van internasionale belang, is daar tans geen rede vir paniek nie. En Ntshavheni sê Ebola is nie endemies aan Suid-Afrika nie. 'N 23-jarige verdagte wat in hegtenis geneem is in verband met die moord op die 19-jarige in Nhlamulo Sambo van Mosselbaai in die Wes-Kaap is vrygelaat uit aanhouding. Hy was veronderstel om vandag in die plaaslike landdroshof te verskyn, maar die saak is van die rol geskrap weens onvoldoende bewyse. Die polisie het vroeër bevestig dat Sambo se dood nie verband hou met die onrus teen ongedokumenteerde buitelandse burgers wat verlede Vrydag in die KwaNongxaba Township uitgebreek het nie. 2 Mosambiekse burgers is Vrydag aand tydens die onrus dood. 'N Senior ondersoeker verbonde aan die valke in KwaZulu-Natal, Kwaziwaki Sibiya, het beweringe van wangedrag rakende die 2021 dwelmfonds in Isipingo in KwaZulu-Natal heftig ontken. Sibiya het aan die Madlanga-kommissie gesê sy betrokkenheid was beperk en dat hy slegs bevele uitgevoer het van senior polisiebeamptes. Hy het ook getuig dat die korrekte polisieprosedure nie gevolg is met die hantering van bewysstukke nie. Sibiya sê hy was ook nie opgelei vir grootskaalse dwelmondersoeke toe hy ontbied is om hulp te verleen met die ondersoek nie. Hy het bygevoeg dat hy nooit betrokke was by enige proses wat daartoe sou lei dat die kokainbesending van 541 kilogram nie veilig geberg en gevolglik gesteel sou word nie. Wetenskaplikes in Brittanje sê hulle het vir die eerste keer 'n enstof is 'n sleutelkomponent volledig deur kunsmatige intelligensie ontwerp en in veiligheidsproewe op mense getoets. 'N Enkele inspuiting kan moontlik die immuunstelsel leer om beskerming te bied teen duisende variante van virusse en pandemies voorkom. Die enstof is ontwerp om op alle koronavirusse te werk wat alle COVID-variante sowel as virusse wat tans diere besmet insluit. Die navorsing is nog in 'n baie vroeë stadium. Die span ontwikkel reeds afsonderlike enstowwe wat griep en Ebola kan bestry. Die Amerikaanse tesourie sê die FSA het sanksies teen die Kubaanse president Miguel Díaz-Canel en sommige van sy familielede, onder wie sy vrou, Lee Cuesta Peraza, ingestel. Lede van die Castro-familie is ook geteiken, as ook die ministerie van die revolutionêre gewapende magte. Die 66-jarige Díaz-Canel dien as president van die Karibiese land, sedert hy in 2018 die leisels oorgeneem het by Raúl Castro, broer van Cuba se voormalige leier Fidel Castro. Die sanksies is aangekondig nadat president Donald Trump aan verslaggewers gesê het dat die FSA wil hê Cuba moet 'n land wees wat goed bestuur word. Die Kubaanse minister van buitelandse sake, Bruna Rodriguez, het dit in 'n plasing op sosiale media as veragtelik beskryf. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister in die presidentsie, Kombuzo Ntshavheni, sê die kabinet ondersteun Suid-Afrika se finansiële hulp van 5 miljoen Amerikaanse dollar aan die DRK in die stryd om die Ebola-uitbreking onder beheer te bring. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.
1: Spitstyd op 'n Vrydagmiddag. Baie welkom. Ek is Willem Pelser. Ons kuier saam tot so skuins voor 6. Karno Gaste ook hier. Sy het pas vir ons die nuus gelees. En sy is deur die loop van die middag terug met nuus hooftrekke, verkeersverslae, ook 'n weervoorspelling so 'n bietjie later. Net na 4 en net na 5 sal ons by Jody Hendricks aansluit, ons sportman vir vandag. En daar is ook sake nuus met Henko Kreer in die omgewing van 4:30 en 5:30. Ons regisseur is Carla McKenzie. En hierdie is die Weather Girls.
2: We're your weather girl, and have we got news for you?
3: You better listen.
2: Get ready.

0: Terug na 1982, dit is waar ons die vrijdagmiddag begin hier in Spitstyd. Dis die Weather Girls, it's raining men. Carla, middag sê.
1: Goeiemiddag Willem en al ons Spitstyd luisteraars.
0: So ons kom by die laaste dag van Vat het vorentoe. Waar staan ons nou deesdae?
1: So ek is ook baie bly toe ek dit hoor hierdie week in Spitstyd dat 'n plaaslike liedjie het internasionale liedjies uitgestof hierdie week en Eden Point of No Return het vorentoe beweeg.
0: Ja, maar hulle kry 'n laaste teenstander.
1: Ja, hulle kry 'n laaste teenstander wat se ek dink die enkelsnit is so 16 jaar van tevore uitgereik. So kom ons kyk dan wat
0: voor Eden.
1: Ja, voor Goed. Eden, ja.
0: Maar hulle het nog die een hekkie om by verby te kom alvorens ons daai liedjie volledig vir jou speel en dit hang alles af van die stemme, ons sal nou daarby uitkom. Maar dan ook Hoeka Toeka, dis wat ons doen elke Vrydagmiddag so 20 voor 5 se koers waar ons Hoeka gesels oor Toeka. Gaan nie nou te veel daaroor sê nie, Carla, jy sal later weer my kom aansluit oor so 35 minute, dan praat ons oor die onderwerp, maar ek kan wel sê, jy kan so lank 'n draai gemaak op my Facebookblad, volg my op Facebook Willem Pelser, en daar het ek so 'n videoetjie gemaak oor vanmiddag se Hoeka Toeka, jy kan so lank daar so ietsie daaroor gaan sê, maar wat ek wel gaan noem, is dat daar 'n geldjie op die spel.
1: Ooh.
0: Iemand gaan 'n geldjie wen. Moet dit nie misloop nie. Die verrassingspakkie so 'n bietjie later.
1: So wetywering onder Sibbe. Dit is waarop ons gaan fokus later in die program vandag en veral Sibbe van dieselfde geslag kan baie kompeterend wees en ook veral as hulle ouderdomme baie na aan mekaar is en dit is 'n fenomeen wat een van die wêreld se topkomediante oorgesels en hy gaan daaroor praat dan in die verrassingspakkie.
0: Ek wil gou by jou hoor in verband daarmee, Carlos, dat jy het nie die een sissie.
1: Ja, ek het.
0: Maar sy is 10 jaar jonger as jy.
1: Sy is 10 jaar jonger,
0: so
1: ja.
0: Was daar mededinging tussen julle?
1: Daar was eintlik glad nie,
0: sien,
1: nee, maar
0: ek
1: was
0: eintlik
1: die beter persoon gewees, het, want ek is 10 jaar ouers. My ouers het altyd gesê, nee Carla, doen die regte ding, so daar was jy eintlik nie.
0: Sien, my suster is net 2 jaar jonger as ek, so daar was verskriklike mededinging. Nie noodwendig met sport en so aan nie, want jy is nou verskillende geslagte, maar met ander goeters, jy is verskriklik. So ek dink as mense twee broers of twee susters wat naby mekaar is, kan dit nogal erg wees.
1: Ja, ek is baie bly dat ons is baie ver uit mekaar het, so ons is eintlik baie mooi met mekaar.
0: Gewoonlik is dit hoe dit werk.
1: Was jy altyd so nie?
0: Ja, maar ons sal daarmee uitkom in die verrassingspakkie skuins na 5:30. Nou eers, vat dit vorentoe.

Dis Eden, 24 points of no return. Hy kom vandag te staan teen hierdie een uit 1988 deur Boy Meets Girl. Wat een speel ons vir jou volledig so skuins na 4:30 hang alles van jou SMS'e af. Dis R1.50 per boodskap en die nommer is 45889 en dis ook die snit wat as wenner van die week aangewys sal word wat sal beteken dat die snit die laaste week weer van Junie ter sprake sal kom wanneer ons die maand se wenner gaan aanwys. So is dit Eden, is dit Boy Meets Girl? Laat gerus van jou hoor, ons sal nou-nou na daai SMS'e kyk 45889. Maak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Black

0: Plaaslike talent in die vorm van Blackbird en jy hoor dit hier in Spitstyd. Daai was Home. Dis nou 17 minute oor 3. Lefra Produksies bied poësieprogramme aan vir matriek in Afrikaans huistaal en Afrikaans addisionele taal. Gedigte word deur die akteur en sanger Vilro van Agterberg voorgedra uit die voorgeskrewe werke Verse in my inbox en Vers Kuns. En hierdie produksies word landswyd by skole aangebied. So om Verse in my inbox of Vers Kuns vir jou matriekklas te bespreek, skakel vir Monica Boysen by 011-815-3000. Is 011-815-3000 of stuur 'n e-pos aan info@lefra.com.
1: Goeiedag, ek is Magdalene Kreur, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

0: miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Aquafresh tandepaste 100 ml, koop 2 vir R30. En Vaseline Blue Seal oorspronklike petroleum jelly 250 ml vir R39.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. BSMV's geld, slegs by Shoprite.
1: Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir 'n adrenaliengevulde spin-avontuur met die Spinne Zonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500,000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en bet R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. BSNV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Die Sondag in Taaldinge.
3: Vertaling is 'n brug. En ons het in ons land brûe nodig. Brûe tussen die verskillende volksgroepe. En die vertaling is 'n ideale brug.
2: My gas is professor Chris Swanepoel en ons praat oor sy Afrikaanse vertaling van die Sesotho-werk Koning Moslomi, seun van Moyane deur SM Guma. Sondag net na 10, Taaldinge saam met my Ina Strydom.
4: Trotseer die verkeer met spitstyd op RSG.
5: Dis lente in Pretoria, die bome bot reeds ver.

Dis Helene Bester hier in Spitstyd en hierdie dag. Kom ons kyk hoe lyk van die SMS'e wat ingekom het vir vat dit vorentoe. Dit is Meisie van Dwarskersbos wat hou van Eden. Antoinette Skooman in Riebeekstad sê Boy Meets Girl. Ook Liesel, sy sê die 80s was 'n lekker tyd, so kom ons hou dit by Boy Meets Girl. Karin Helberg bly by Eden, ook Michelle van Hartbeespoort en Elise van Swazereneke, so ook Corin George, Lien Brewer in Meyerton en Jennifer in die Parel, hou van Eden. So ook Lorita en Hubertina, Heino van Caledon gaan vir Boy Meets Girl, Magda Roo in Heidelberg, Nieuwlien in Hartenbos, Talene in Vigard Park, Anita in Vryburg, Leon in Randpark, Rif, dan ook Rita in Middelburg, allemaal gaan vir Eden, hierso is Jean in Caledon wat sê Boy Meets Girl, so in die stadium is dit wel die plaaslike manne Eden wat voorloop, maar ons sal nou kyk na nog so paar boodskappe, en onthou die wenliekie, dis die een wat ons volledig speel, oor so 'n bietjie meer as 5 minute, dit beteken hy wen die hele week, en dit beteken ook, daardie snit sal weer ter sprake kom die laaste week van Junie, wanneer al die wensnitte, en die snitte wat goed gevaar het, die mekaar sal mering, so dat ons by die wenner van die maand kan uitkom. Karen is nou terug in die atelier, sy het vir ons die nuushooftrekke wat sy saambring, daar is ook 'n eerste verkeersverslag hier in Spitstyd. As jy afkom verkeersprobleme, is jy welkom om ons laat weet, daardie nommer is 45889, kos dan 50 per SMS, en begin asseblief daardie boodskap met die woord verkeer. Hier is Counting Crows. MUZIEK

0: As Accounting Crows hier op RSG in Elevator Boots. So Karen, wat denk jy van Eden? Sometimes I just breathe the air that you're blowing into me. Hou jy van hom?
1: Bo, ja, dit was my keuse gister gewees.
0: Ja, dit was, nee. Ek wil nou, ja.
1: Ja.
0: Wat van Boy Meets Girl? Waiting for a Star to Fall.
1: Waiting for a Star to Fall.
0: Rarig.
1: Yep.
0: Is dit jou styl?
1: Yep.
0: Ah, sy. Ons sal nou sien wat hy in die meeste SMS'e gekry het.
2: In die 3:30 nuus hoofstukke. Drie senior polisiebeamptes verbonde aan die Valke in KwaZulu-Natal is glo geskors. Ses mense is dood in 'n botsing tussen twee voertuie naby Middelburg in Mpumalanga. In Mali verbied die gebruik van motorfietse buite stedelike gebiede in 'n poging om militante aanvalle te bekamp. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: Ek begin in Gauteng vanmiddag op die N3 noordwaarts staar 'n botsing, dit is by die Geldenhuys wisselaar. Kreersdorp by Paardekraalweg is daar ook 'n botsing by Hendrik Potgieterweg. Pretoria op die N1 suidwaarts 'n botsing by Stormvoelweg. En in Midrand is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Ellendelweg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts, 'n botsing by Lindfield Park. In Mansumtoti is daar ook 'n botsing, dit is op die N2 noordwaarts by Dikensweg. Op die N3 suidwaarts, 'n botsing by Paradise Valley afrit. En in Durban, 'n botsing, dit is op die M13 weswaarts by Kandelaweg. En in die Weskaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Jakes Gerwel Rylaan. 'N stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Altmynweg. Vir enige verkeersprobleme in jou area, laat weet ons gerus daarvan. Begin net met die woord verkeer, saam met jou volledige boodskap. Ons SMS nommer is 4589101.50.
0: Ja, klink so 'n Vrydag.
1: Ja, dit kan jy sê.
3: Daar is geen verkeer. Jou dag is 'n baggies.
0: So dis Janie Weskaap wat hou van Eden, Linda van Goodwood gaan vir Boy Meets Girl, Elsa in Kempton hou van Eden, ook Ina en George, Jana in Pretoria, Louisa in Allewal. So ons wenner is dan nou inderdaad Eden en hulle palm die week vir ons in.

So hoe het Eden gewen hierdie week met Points of No Return? Ons het maandag begin met Michael Bolton se Steel Bars teen Bryan Adams' Run to You. Dit was 'n albyt stryd, maar Bryan Adams het gewen. En toe die Dinsdag het hy vir Kim Carnes die stryd aangesê met Crazy in the Night. En daar het Kim Carnes nou weer gewen. Toe woensdag het Michael Learns to Rock in die prentjie ingekom met Someday. Hulle het gewen. En gister was het Eden met Sirian, Point of No Return, teen Michael Learns to Rock, daar het Eden gewen. En vandag het hulle vir Boy Meets Girl geklop met Waiting for a Star to Fall. So dit was 'n moeilike week in die sin dat daar nie 'n kunstenaar was wat 'n dag of twee kon vashou nie. Dit was nie soos met Sondagspoort of met We Kill the World wat oorheers het van die maandag tot die vrydag nie. So dit was nou weer heeltemal 'n anderste week in daai opsig. Maar die maand's nog lank. Ons sal sien wat gebeur die heel laaste vrydag van Junie maand. Ons gaan nou ook gesels oor die Hoekatoeka onderwerp vir die volgende uur. Ons maak eers nog musiek. Hierdie is Lady A.

0: Dit is Willem Pelser in die Spitstydspan wat jou geselskap hou by die Vrydagmiddag. Ons maak nog so tot so skuins voor 6. Daai was Lady A and Love Don't Live Here.
1: Hoekom is dit belangrik dat jong mense moet bewus wees van die kritieke vaardighede wat Suid-Afrika kort? Ons vind uit in hierdie Vrydagaand se episode van Kompas.
2: En as mens dit nie breed vat in hierdie velde, het ons ingenieurs nodig, as ons tegnisi nodig en ons het ambagslui nodig om aan die tekorte in ons land te kan voorsien.
1: Dis hierdie Vrydagaand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
3: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op perde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Net nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslijn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: Dis die Big Red Sale by OK Furniture en ons bring jou onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die Hisense 97 liter wit kusvrieskas vir net 2690, spaar 609. Of die Sealy Grande Koningin basisstel vir net 5990, spaar 'n massiewe 2509. Die Big Red Sale, aanlyn en binne winkels. Moet dit nie misloop nie, slegs by OK Furniture.
5: Kom luister na Dozy en die Soweto String Quartet.
6: Tussen jou en my, leef aan een berg.
5: Maestro Richard Gok en Charles Duplessis. As ook Dolly Parton en The Beatles.
7: Speaking words of wisdom, let it be.
5: Dit en veel meer in Sondagmiddag 7 Junie se duet om 1:00. Kom geniet 'n groot verskeidenheid duette.
8: Vier word op Afrikaanse Radio Brandswyk op 100 tot

0: Is 14 minute voor 4, daai was Danny Smoke hier in Spitstyd, ek beloof.
1: Hoeka Toeka is 'n weeklikse insetsel waar ons nostalgies raak in Spitstyd en praat oor die dinge van lank gelede, want als was ons beter toe ons eintlik jonger was. En min dinge maak mens so nostalgies soos musiek.
0: Helemaal reg, en dit is hoekom ons vanmiddag praat oor 'n liedjie wat jou altyd sal bybly. Nie noodwendig jou gunsteling liedjie nie, nie noodwendig die jou gunsteling sanger of groep nie, maar die liedjie wat jy altyd sal onthou. En hoekom? Wat is die geskiedenis met hierdie liedjie? Goed of sleg? Die story agter die story. En jy kan deelneem deur 'n SMS te stuur.
1: Na 45889 teen R1.50 elk, of jy kan dan ook 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
0: En as jy bereid is om 'n deel van daardie liedjie te sing in jou stemnota, dan is daar R500 op die spel vir jou. Ons gaan deur hulle luister en die een wat ons die meeste vermaak, let wel nie die ou wat die beste sing nie, is nie 'n sangkompetisie nie, maar ons wil vermaak word.
1: Ja.
0: So as ons enetjie kry wat ons lekker gaan vermaak, dan gee ons vir jou R500. Dit is so lekker en so maklik soos dit. Daar is net een vangplek hierso. Dan moet ten minste 5 mense wees wat vir ons sing. Ten minste.
1: Ja, dan moet so uitdin van 'n aard wees, ja.
0: So as ons net 2 of 3 ouens gaan kry wat dapper genoeg is om te sing, dan verval daai prysgeld. Maar as ons 5 of meer kry, dan kan ons ons nou kompetisie hou, en dan sal iemand daai R500 wen. Dis vanmiddag se Hoeka Toeka, daai liedjie wat jou altyd sal bybly en hoekom. 45889, R50 per SMS, staat intussen baie boodskappe op Facebook ingekom waar ons ook gaan kyk. Jy kan my gaan volg op Facebook, Willem Pelser, en jy kan daai stemnota stuur en so staan jy die kans om die kontantprys te wen. 076-536-6961. Ons begin gesels oor so 20 voor 5 se koers. Moenie tot dan wag voor die deelneming, dan is dit heeltemal te laat. Stuur nou reeds jou SMS'e, stuur nou reeds jou stemnotas vir vanmiddag se Hoeka Toeka. Hier is ons J-Lo.

Jeremy Loop saam met Ladysmith Black Mambazo coming home en hier in Spitsdijd ook geluister na Jennifer Lopez, If You Had My Love. Amper tyd vir die nuus saam met Karen, daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring en kort daarna is het Jody se beurt, hy is ons sportman vir vanmiddag. Gert Loupsher neem ons tot

0: Dis Gert Loubser hier op RSG, 3 Anker Baai.
1: In die 4 uur nuus. 3 senior polisiebeamptes verbonde aan die Valke in KwaZulu-Natal is glo geskors. 6 mense sterf in 'n trompopbotsing naby Middelburg in Mpumalanga. En Mali verbied die gebruik van motorfietse buite stedelike gebiede. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. 3 senior polisiebeamptes van die Valke in KwaZulu-Natal is glo geskors, terwyl briewe van voorneme om hulle te skors op 2 ander beamptes bedien is. Die optrede hou glo verband met die beweerde verdwyning van 541 kg kokaïen ter waarde van sowat 200 miljoen rand uit 'n bergingsfasiliteit van die Valke in Port Shepstone in Junie 2021. Die saak is tans voor die Madlanga-kommissie van ondersoek waar verskeie polisiebeamptes getuig het oor die beweerde diefstal. Die Valke se woordvoerder, Katlego Mogale, wou nie die skorsings bevestig of ontken nie en sê die saak vorm deel van 'n interne proses. 6 mense is naby Middelburg in Mpumalanga dood in 'n trompopbotsing op die R542 tussen Van Dyksdrift en Blinkpan. Die provinsiale departement van gemeenskapsveiligheid sê nog 4 mense is ernstig beseer in die ongeluk en in plaaslike hospitale opgeneem. Die oorledenes sluit die bestuurders van die 2 voertuie en 4 passasiers in. Die oorsaak van die ongeluk word nog ondersoek. Die minister in die presidentskap, Kobuzo Mtshweni, sê die kabinet ondersteun Suid-Afrika se finansiële hulp van 5 miljoen Amerikaanse dollar aan die Demokratiese Republiek die Kongo in die stryd om die Ebola-uitbreking onder beheer te bring. Mtshweni het by 'n media-konferensie in Pretoria terugvoering gegee oor die uitslag van Woensdag se kabinetsvergadering. Sy sê hoewel die Wêreldgesondheidsorganisasie die uitbreking verklaar het as 'n openbare gesondheidsnoodgeval van internasionale belang, is daar tans geen rede vir paniek nie. Tshweni sê Ebola is nie endemies aan Suid-Afrika nie. Die Valke in Mpumalanga het 2 Ethiopiese burgers in hegtenis geneem in verband met die besit van onwettige sigarette ter waarde van meer as 1,9 miljoen rand. Die 2 is aanvanklik aangekeer nadat onwettige sigarette met 'n straatwaarde van sowat 500 000 rand by hulle gevind is. Die Valke se woordvoerder in die provinsie, Magonseni Nkosi, sê die 2 verdagtes het daarna die polisie na 'n bergingsfasiliteit in Witrivier geneem waar die res van die onwettige sigarette gevind is. Die verdagtes het glo probeer om die polisiebeamptes om te koop. Nkosi sê hulle sal maandag in die Nelspruit landdroshof verskyn op aanklagte van onwettige sigarethandel, smokkelary en omkopery. Die saak van 2 Malawiërs en 'n Zambier wat verlede maand by die Beitbrug grenspos in Limpopo in hegtenis geneem is in verband met 'n dwelmfonds van 34 miljoen rand is tot volgende week in die Musina landdroshof uitgestel vir 'n borgtog aansoek. Die verdagtes, Mabuchi Dayo Kumwenda, Philip Chanza en Tandipiri bly in aanhouding. Hulle staan tereg op aanklagte van dwelmhandel, geldwasery en die besit van onwettige goedere. Die 3 is in besit gevind van 713 kg metakarloon wat gebruik word in die vervaardiging van Mandrax. Daar is oorspronklik bespiegel dat die dwelms sowat 1 miljard rand werd was, wat die grootste dwelmfonds in Suid-Afrika se geskiedenis sou gemaak het. Die staat sê hy staan borgtog teen weens die erns van die aanklagte. 'n Gedenkdiens vir die oud-omroeper en nuusskrywer Frikkie Wallis word volgende Vrydag by die NG Kerk in Melkbosstrand in Kaapstad gehou. Wallis is verlede Sondag in 'n hospitaal in Kaapstad oorlede na 'n kort siekbed. Hy was 74. Wallis het sy loopbaan in 1972 begin en het oor etlike dekades bekend geword as nuusman, aanbieder van aktuele sake en een van die invloedrykste vervaardigers van dokumentêre programme op Afrikaanse radio. Maliese militêre regering het die gebruik van motorfietse met medium tot groot engines buite stedelike gebiede verbied in 'n poging om aanvalle van gewapende groepe te bekamp. Militante groepe gebruik dikwels motorfietse in aanvalle omdat hulle vinnig kan beweeg en maklik die veiligheidsmagte kan ontduik. Die verbod sal na verwagting baie mense in landelike gebiede raak, waar motorfietse wyd gebruik word om mense en goedere te vervoer en dienste te verrig. Die owerhede het ook die invoer en verkope van motorfietse en onderdele vir 'n jaar opgeskort. Die materiaal kom na 'n aanval in April deur militante op 'n militêre basis buite die hoofstad, waar tydens die voormalige minister van verdediging, Sadio Kamara, dood is. Ten slotte weer die hoofnuus. Drie senior polisiebeamptes van die Valke in KwaZulu-Natal is groot geskors, terwyl briewe van voorneme om hulle te skors op twee ander beamptes bedien is. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng, Pretoria op die N1 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Rigelaan. Heidelberg op die N3 Noordwaarts is daar 'n swaar voertuigbotsing by die De Hoek Tolhek. KwaZulu-Natal op die N3 Noordwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Hammerstel Wisselaar. Die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Borgets Quarryweg. Daar is 'n botsing op die N1 uitwaarts by Marine Ryland. Ons het ook 'n boodskap ontvang, baie dankie daarvoor. Dit is in Vredendal. Dit sê die Vredendal Hoogwaterbrug. Dit is tussen die polisiestasie en Woelige Hoek. Is daar baie stadige verkeer. Daar is omtrent so plus minus 'n 10 minute wagperiode en daar is ook 'n stop en ry kontrole.
0: Vredendal is dit verskriklik. 10 minute,
1: né? Nee. Maar nou ja, as jy daar gaan sit, gaan jy sit vir so 10 minute. Dit is ons verkeer. Vir enige verkeersprobleme, laat weet ons gerus daarvan. Ons SMS nommer 45889 en begin net met die woord verkeer.
0: Baie welkom, dis die tweede uur van Spitstyd. Willem en die span saam met jou tot so skuins voor 6 en ons gaan nou by Jody aansluit vir die sport. Musiek nou deur George Ezra.

0: in your way. George Ezra, you're in Spitstate in Paradise. Dis 11 minute oor 4, hier is ons Jody met die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, dit is Sokker Vrydag en groot opgewondenheid heers oor die 2026 FIFA Sokker Wereldbeker wat komende donderdag begin. Bafana Bafana speel in die openingswedstrijd van die toernooi. Hulle kom teen die medegasheer Mexico te staan en data wat vandag bekend gemaak is, toon dat daar moontlik 1,1 miljard mense gaan inskakel vir die openingswedstrijd, wat dit die grootste TV-gehoor nog vir 'n regstreekse uitsending sal maak. Nou, rugbynies en beide die mans en vrouwe sewe spanne is in Frankryk in aksie. Johan Pretorius hou die wedstrijde vir ons dop. Johan, goeiemiddag.
2: Die beslissende wêreld sewe kampioenskap toernooi het vandag in Frankryk afgeskop. Die Blitsbok vroue, tans tiende op die kampioenskap punteleer, is in groep A saam met Nieu-Seeland, Frankryk en Argentinië. Die Blitsbok vroue, wat minstens in die top 8 sal moet eindig in die laaste toernooi, het vanmiddag in die eerste groep wedstryd teen Frankryk met 22-7 vasgeval. Die Blitsbokmans is tans eerste op die kampioenskap punteleer, gevolg deur Argentinië en Australië, en is in groep A saam met Groot-Brittanje, Kenia en Fiji. Die Blitsbokke het net na 3 vanmiddag teen Groot-Brittanje hulle veldtog afgeskop om moontlik weer die wêreldtitel in te palm. Die Blitse was met 2 minute oor in die eerste helfte reeds 14-0 agter en net voor rusttyd het Jaden Nel die veld verlaat met 'n draagbaar weens 'n ernstige besering. Ricardo Duarte het met die rusttyd sirene gaan druk om dit 14-7 te maak vir Groot-Brittanje. 'N onderskeid 3 vroeg in die tweede helfte deur Duarte het sake gelyk gemaak 14-11. Die wedstryd moes in bykomende tyd beslis word en na 'n geel kaart aan Suid-Afrika het Groot-Brittanje gaan druk vir 'n 19-14 sege. Ek is net na 5 uur terug met nog sewes rugby.
1: Baie dankie Johan, nog rugby nuus en 2 Suid-Afrikaanse spanne is môre in die Verenigde Rugby Kampioenskap halve en wedstryde betrokke. Al 4 speel die Bulls teen die Glasgow Warriors. Dit gaan die haker Johan Grobbelaar se 150ste wedstryd vir die span van Pretoria wees. Dan om 6:30 is dit die Stormers op die Aviva Stadion teen Leinster. Yuri Matee begin op loskakel en hy vervang die beseerde Sasha Feinberg Nkomo Zulu wat verlede week 'n besering opgedoen het. Motorsport nuus en die naweek is dit die Monaco Grand Prix wat plaasvind. Vroeër vandag in die eerste oefenronde was dit Charles Leclerc van Ferrari wat die vinnigste tyd opgestel het. Sy spanmaat Lewis Hamilton was tweede en die voormalige wêreldkampioen Max Verstappen derde. Die tweede oefenronde begin om 5:00 vanmiddag. Nou tennis nuus en kom ons sluit aan by Verloots en hoor wat's die jongste by die Franse Ope in Parys. Vol, goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag Jody, ons is nou in die eerste halfeind wedstrijd van die mans enkelspel en dit is die tweede keer Alexander Zverev wat speel teen die 26ste keer Jakob Mensik. Nou, die eerste stel is reeds gewen deur Alexander Zverev met 7-5. Dit was aanvanklik baie gelyk op 5 elk en nie gelyk asof enige van die twee wou besgee daar nie. Die groot verskil het gekom met die breekpunte wat Alexander Zverev sy geleenthede benut het en Jakob Mensik het dit nie benut nie. Mensik het inderwaarheid weer kanse gehad, hy het 3 geleenthede gehad om deur te breek op die afstand van Zverev. Hy kon nie een van dit benut nie, waar Alexander Zverev 1 kans gehad het en hy het dit benut om dit 6-5 te maak en toe het hy afgestaan om die eerste stel met 7-5 in te palm. Dieselfde tendens in die tweede stel, dit is Zverev wat so pas die tweede stel met 6-2 ingepalm het. Weer eens het hy sy geleenthede benut om die breekpunte syne te maak en is dan Alexander Zverev wat lyk asof nou die oorhand het in hierdie wedstryd, die eerste halfeind van 2 wat plaasvind. Die volgende halfeindstryd is so 'n bietjie later na hierdie een afhandel is 'n Italiaanse storie want dit is Flavio Cobolli die 10de keer teen Arnaldi. Ons sal later daaraan aandag skenk in my volgende verslag. Verloots vir RSG Sport.
1: Baie dankie Vol en Willem tot net na 5 met nog sportnuus van my Jody Hendricks. Terug na jou in die ateljee.
0: En is aan vanmiddag se sport trio Jody, Phil en Johan. Kom ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Ons luister na Dylan Foster.

0: Elton John en Dua Lipa, Cold Heart. Daar was ook Dylan Foster gewees hier in Spitstyd. En Dans met my, Willem Pelser in die span, saam met jou weeksmiddag tussen 3 en 6. Ons kan jy nog lekker saam.
1: Watter cultivars moet in Suid-Afrika geplant word? En hoe verkoop jy minder bekende cultivars aan die Suid-Afrikaanse verbruiker? Onafhanklike wingerdboukundige Marco Roo van Hexberg Kwekery en Dr. Etienne Terblanche, bestuurder by Winpro en mede-eienaar van Thistle en Weed, verduidelik in die reine wynheid hoe sake in die wingerd loop.
2: Die wetenskap van die stok bly dieselfde, die siel van die handelsmerk en goed het verander heeltyd.
3: Die Weskus, daar is nie 'n plek soos daai in die wêreld nie.
1: En legende Rian Kruiwagen sê wat sy gunsteling wyn is. Luister na die splinternuwe episode van Die Reine Wynheid met my Martielies Brink, rockster in die wingerd, op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.

0: Hyvania. We buy cars. Die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Nie net omdat dit 'n koste-effektiewe premie is wat ons nou betaal nie, maar dit dat ons baie beter verseker is en ons risiko baie beter bestuur word.
2: Outsurance besigheidsversekeringskliënte weet dat dit betaal om te skuif. En het jy geweet, jy kan 20% afslag op jou premie kry as jy skuif vir boutique hotelle, spysenieringsmaatskappye en alle ander besighede. Kry vandag 'n kwotasie. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSVs en inligting aanlyn.
3: In Maandag 8 Junie se aflewering van regsaake praat prokureur Tian Hubert oor die inligtingreguleerder se konsep gedragskode in sake toegangsbeheer. Estmarie McCallaghan praat op haar beurt oor onwettige bouery in 'n kompleks en gepaardgaande boetes. Dis regsaake maandagoggend om 11:30 net hier op RSG.
4: Jy luister na Spitstyl. Saam met Willem.

0: let's go.
1: Elke moeder se storie. Ek kry hom nie op tyd weg nie. Ek moet die responsibility hê nie. Net as jy sonder job, dan sê jy dis ek is my skuld. Ek

Dis 'n heropname van een van sy eerste en tot vandag die een van sy grootste treffers, Steve Hofmeyr hier in Spitstyd. Agter elke man. Amper tyd vir die nuus hooftrekke saam met Karen, daar's ook 'n verkeersverslag en dan het ons vir Henko met die sake nuus.

0: Is die muziek van Mark Amber hier op RSG en Belong Together.
1: In die 34 nuusaftrekke. Die groen skerpioene is gevra om in te gryp by die voortsleepende rioolkrisis in die Gasigonyane munisipaliteit in die Noord-Kaap. Drie senior polisiebeamptes verbonde aan die valke in KwaZulu-Natal is glo geskors. En die Blitsbokke verloor hul eerste wedstryd by die sewes toernooi in Bordeaux in Frankryk. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng, Sandton, op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Rivonia-weg. Op die N3 suidwaarts is 'n stilstaande voertuig by Linksfield-weg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N12 weswaarts by Voortrekker-weg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is 'n stilstaande voertuig by New England-weg. En in die Weskaap op die N2 uitwaarts is 'n stilstaande voertuig, dit is by Spineweg. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die R300 suidwaarts by Hendelweg. Vir enige verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889. Dit sal jou R1.50 kos en begin asseblief met die woord verkeer.
2: RSG verkeer, jou daaglikse pagids.
0: Sake nuus, ons sê goeiemiddag aan Henko Kreer.
3: Goeiemiddag aan jou Willem en Karen en goeiemiddag aan ons luisteraars. Ja, dis 'n rooi dag op die plaaslike markte. Die JSE se indeks van alle aandele is tans 0,9% laer en tot dusver vandag gedaal tot 111,540 punte. Dan sien ons die nywerheidsindeks net in die groen 1% hoër, finansiële indeks 0,3%, maar die Hulbron indeks val sy wind uit en is nou 4% laer. En hier is die maatskappye wat tot die treurmare bydra. Northam is 8% af, Implats verloor 7,5%, Sibanye Stillwater 6%, terwyl AM, Harmony en DRD Gold elkeen 4,3% swakker verhandel, gaan ook nie goed met Anglo Gold nie, wat nou 3,8% terugsak. Hier en daar 'n paar wenners, 'n groot wenner vandag op die beurs is Mr. Price, wat 15,1% spring, en Canal Plus of Canal Plu, wat nou 6,1% wen. Daar is ook die Foschini groep en PEP, elkeen 4,3% hoër, en Sasol, Tungela, Bats en Prosus geniet ook 'n baie goeie dag op die beurs, en is nou elkeen 3% stewiger. Troos is ook daar 2,5% op. Dan op die valutamark staan die rand tans op R16,44 teen die dollar, en R18,99 teen die euro, R11,62 teen die Australiese dollar, en op die kop R22 betaal ons nou vir 'n Britse pond. Die goudprys $4,375 per fyn ons, terwyl silwer verhandel teen $70, platinum $1,840 en palladium $1,300 per ons. Brent ruolie is nou op $93.90 en dit is per vat. Ter afsluiting die prys van 'n Bitcoin $60,700 wat ook op die kop R1 miljoen is vir die hele Bitcoin. Dankie Willem, ek is terug by jou oor 'n uur.
0: Ons maak so, baie dankie Henko. Ek herinner jou aan Hoeka Toeka, dis binne die volgende paar minute. Elke vrydagmiddag wat ons Hoeka oor Toeka gesels. En vanmiddag is dit daai liedjie wat jy net nie van kan vergeet nie, daai treffer wat jou altyd sal bybly. Nie noodwendig jou gunsteling liedjie nie, maar net 'n liedjie wat ergens in jou lewe opgeduik het vir een of ander rede. Dis waaroor ons praat. En ons het ook so tussendeur sommer so 'n bietjie van 'n sangkompetisie aan mekaar geslaan. Amper tyd vir Hoeka Toeka. Nou eers Nick Turner.

0: Dis Nick Turner hier in Spitstyd en kan nie dood. Hoeka toeka, dis net hierna.
1: 'N Bekbazaar vir elke dier en sy manier. Dis diere maniere. En die week vra ons wat verg dit om 4000 valke gelyktydig na 'n vernietigende haalstorm te red. Ek gesels met Wade Whitehead van Free Me Wildlife. Ons hoor van die intense rehabilitasieproses van tierboskatte, aasvoëls, uile, 'n sebra en 'n hele klomp skilpaaie. Diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld, gerieflik beskikbaar op die nuwe RSG app, maar ook op Spotify, YouTube en rsg.co.za met nuwe episode elke donderdag.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besef fees aanlyn. Standaard tariewe geld.

0: Zuma Millions. Staar 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Fatties & Moni, Spaghetti of Macaroni, 500 gram vir €15.99 elk. En Sunlight Handwaspoeier, 2 kg vir €54.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. B&V's geld, slegs by Shoprite.
1: Moenie laat die winterkoue jou pla nie, want Saterdag aand 6 Junie om 8 bring ek vir jou die musiek wat voel soos 'n snoesige winter

0: juni om 8.
1: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.
2: Dit is nou 20 minute voor 5, is 'n Vrydagmiddag. Dit beteken Hoeka Toeka. Ons gesels Hoeka oor Toeka op 'n Vrydagmiddag. En saam met my ons regisseur Carla McKenzie.
3: Hallo Willem.
2: En wat ter sprake kom is daai liedjie wat jou altyd sal bybly. Dit gaan nie noodwendig oor jou gunsteling liedjie of gunsteling sanger nie, is net. Ernstig in ou se lewe is daar 'n liedjie wat sy opwagting maak en vir die res van jou lewe onthou jy dan hierdie liedjie. Dit gaan gepaard met 'n goeie herinnering, dalk nie so goeie herinnering nie, maar dit het 'n impak op jou gehad. En daar's verskriklik baie boodskappe wat ons moet deurwerk en ons het ook so mini sang kompetisie wat ons hier geloods het, want ons het vroeër gesê as jy dapper genoeg voel, kan jy daai spesifieke liedjie vir ons sing. En ons gaan dan vinnig beoordeel en daai persoon sal dan R500 wen. So, en ons het 'n hele klomp gekry.
3: Ons het sien, baie gekry.
2: Baie mense wat desperaat is vir geld. Nee, ek trek sommer jou been. Ek dink dit is maar net vir die pret en plesier ook. Need Someone van Alan Garrity. My man het dit vir my gespeel met ons tweede afspraak. Die liedjie wat my nostalgies maak is eintlik 'n boeremusieknommertjie. My pa en maak hom fantasties dans. Hy regte ou boeredanse en hierdie was sy gunsteling ou Waanhuis van Japie Loubser. Dit het my altyd aan my pa laat dink. Hy's nou al 86 sê Azet in Bloemfontein. In 1989 het Dani Botha se lied Wie kan dit verstaan uitgekom en dieselfde jaar, daai November, het ek 'n stilgeboorte gehad. Ek was vir 'n week af by die huis en een oggend het ek baie neerslagtig gevoel. En hierdie liedjie van Dani het gespeel en dit het absoluut geresoneer by my en hoe ek gevoel het. So daardie lied sal my altyd laat glo daar's nog hoop en daardie gebeure laat onthou. Dis van Susan Miller. Ja, sal ons uitkom by ons eerste aspirant sanger.
3: Ek dink so.
4: Elke liewe keer wanneer ek in 'n winkel inloop en ek kom by 'n kouse raak. Maak nie saak waar nie, dan hoor ek die Willy Wally liedjie. Sleeteltjie, sleeteltjie, hop sag satijn, laat ons 'n storie uit die boek verskyn. En dan spring hy kouse uit die laai uit. Hallo, hallo, hallo. En dan roep ons almal vir Benny Boekwurm. Ek gegil elke liewe keer. En dit is nou al wat, 40 jaar later? Ek sing hom nog steeds.
2: En daai kouse was die stemme van onder andere Charles van Heiningen en Leon van Nierop.
3: Ja.
2: En baie van ons het na dese nooit dieselfde na ons kouse laai weer gekyk nie. Hierso is dit iemand wat sê Barbara Streisand se I'm a Woman in Love 1981, ek's weermag toe, Walvis Bay. En soos die mense sal weet wat daar was, jou eerste twee of wat weke is jy maar soos 'n natgereende hoender, alleen, verward tussen die vreemde mense en die kleure en die geure en die reuke. En ek het hierdie een ou tipe gehad wat ek oor en oor gespeel het en hierdie lied het my staande gehou en my help om deur dit alles te kom, sê Anton in Centurion. Liefling van Guy Korsten 1972, ek het verlief geraak op die man met wie ek 40 jaar lank getroud was. En bly tot vandag nog vir my die mooiste lied. Carla, het jy so 'n liedjie?
3: Ja, ek gaan my storie kort hou want ek wil meer van die luisteraars hoor vandag, maar daar is een liedjie. Dit is Tracy Chapman se Fast Car.
2: Mooi, dit is so mooi. Dit is so hartseer liedjie.
3: Dit is 'n hartseer liedjie, maar is ook soveel hoop in die liedjie. En dit was klaar my gunsteling en ek het toe 'n vriendin ontmoet op universiteit, Amy Hougaard, en ons is tot vandag toe nog vriende. En wanneer ek of sy Tracy Chapman se Fast Car op die radio hoor of ons sit 'n CD op en dan stuur ons mekaar 'n stemnota om te sê ons dink aan mekaar. So, ja, dis baie oulik.
2: Ek het 'n soortgelyke storie, dit gaan ook oor vriende. Daar het hierdie CD tussen ons hier rond gedoen, maar dit was 'n kopie. So, ons het nie die omslag gehad nie, so ons het nie idee gehad wie dit sing nie. Ons het nie idee gehad wat die liedjie se naam is nie, maar dit het iets te doen gehad met Vader Kersfees wat bietjie die klits kwyt raak en dan sy rendiere skiet en sy vrou wegjaag en sulke goed. Dit was vir my die snaakste liedjie, maar dit was so goed vervaardig en die lirieke was so skerp. Ek het net nooit geweet wie sing dit nie. En as ek en my vriende nou 'n partytjie hou dan ek hom altyd gespeel, dit was my liedjie gewees. Ek gaan studeer toe in die Kaap en van al ons vriende was ek verreweg die verste een gewees. Ja. Van my vriende is Bloemfontein toe, ander het in die dorp agtergebly. Ek was 9 ure weg, so ek het my vriende gesien 3, miskien 4 keer 'n jaar. En hulle het intedeel elke naweek saam gekuier. En hulle bel my toe een aand in die middel van die aand. Jy weet sulke maatjie vir 'n praatjie oproepe? Ja. Nee, chom, ons is nou hier, ons wil vir jou iets speel. En hulle speelde vir my die liedjie oor die foon. En ach, wie jy, dit het my so bewoog gemaak. En jare later, eerst toe ek in radio begin werk het, toe het ek achtergekom, dit is Weird Al Yankovic met The Night Santa Went Crazy.
3: Ek is so blij jy het hom gevind.
2: Dit eindelijk, toe het ek hom gevind. Butterfly Kisses van Bob Carlyle. Ek het die lied van my pa gespeel voor ek by die kerk ingeloop het op my troudag. Dit is van Heidi in die Ooskaap. Great Balls of Fire. Ek het die naam helemaal verkeerd gehad. Ek het my meisie van daardie stadium gesê, sy moet kom luister na die mooie liedjie. Dit is iets van Crazy Meatballs. Dit was in 1978. Ek onthou dit nog tot vandag toe. Ja, Crazy Meatballs is het nou nie. Maar ek dink hy was naweig genoeg.
3: Ja.
2: Kom ons luister dan nog 'n deelnemer.
5: Middag Willem. Ag, hierdie liedjie kom al van toe kosse daai toe ek nog 'n kind was hier in die 60er jare. Ek sing hom nog baie keer vir my vrou. Hy gaan so: daar kom dan Dester die bil daar af met 'n emmer vol piskers op 'n stywe draf. Sy loop soos 'n krap en kriewel soos 'n kreef. Sy is die lelikste wat daar leef. O, lelike Jan het haar gevat vir 'n vrou vir 7 ton tral en 'n malbo by Jan. En die gesoor aan vaai.
2: Ek ken het glad nie.
3: Ek ook nie.
2: Ons mal al oor. Hier is ons nog geen.
6: Hoi, hoi, ek was so 20 toe ek my eerste karretjie gekry het, 'n 1600 Beetlekie. En hy was so guns en clear. Maar kykie, dit was nou absoluut die beste ding wat met enige jong mens kan gebeur. So al die vensters moet oop wees, tot hy klein vensterkie daarvoor, laat die wind net so op my gezicht kan waai. Ek ben, daar was nou nie aircons gewees, he. Die enigste tyd wat ek in my karretjie gehad het, was The Ballad of Lucy Jordan. So, die rede die liedjie is nie die sel en ek verstaan waaroor gaan bel het, die Ballad of Lucy Jordan, maar, as sy gesing het, at the age of 37, she realized she'd never ride in Paris in a sports car with a woman in her hair. En dan het ek saam gesing, maar alles is goed en wel, is al wat ek wil sê.
2: Hier is een wat sê, dit is Robert Boysen, Albert Hammond's Free Electric Band. Ek was in standaard 3 in 1973 en in Durban met vakantie. By die stamkarre het hulle altyd die top 20 gespeel. Ek was mal oor Free Electric Band. Toe ons terug is by die huis, het ek reguit na die platenwinkel in Horizon View winkelsentrum in Roodepoort gegaan en ek het die Solo 7 gekoop. En dit was my heel eerste plaat wat ek ooit gekoop het in 'n paar jaar gelede. Het Albert die plaat by Aardklop en Potch geteken, toe hy daar opgetreed. Wat? Was Albert Hammond by Aardklop? My genigtig.

0: Hier is ons iemand wat sê, my liedjie wat ek nooit sal vergeet nie, is Don't Forget to Remember. Dit was my eerste single wat my oorlede man vir my gegee het. Hy het op die plaat geskryf, onthou altyd hierdie woorde, so sê Audrey van Milnerton in Kaapstad. Nog 'n deelnemer.
1: Goeiemiddag julle hier vanuit die koue Allewal, dit is Louisa. Ek hou van Sonja Wêreld se Bring vir die Herlikheid nog wyn, want my pa het altyd gesê ons nog in die huis was, hy sal 100 meter agter Sonja aan hardloop of kruip net om haar te hoor. So, bring vir die Herlikheid nog wyn toe toe. Toe, rooi wijn vir sy hart en tol en tim, tip toe,
0: ja,
1: tip toe.
0: Die lirieke is bietjie twyfelagtig, maar ons kry die idee. En hierdie ene wat sê, my liedjie is die ou meneere se Wilhelmina. Ek nog nooit hiervan gehoor nie. My pa het die langspeelplaat gehad en my doopnaam is Wilhelmina. En wanneer 'n goeie vriend my dan bel, dan begin hy met Wilhelmien, Wilhelmina. As ek jou maar net kan kry, dan lyk die ou wêreld soos 'n blomtuin vir my.
2: Wilhelmina, Wilhelmina, as ek jou maar kan kry, dan lyk die ou wêreld soos 'n blomtuin vir my.
0: Jy het nou my horisonne verbreed met daai liedjie. Nie geweet hy bestaan nie. Was nou lekker om daarna te luister. Hier is ons iemand wat sê Black is Black. Black is Black van Los Bravos. Die eerste keer wat ek iets gewen het. En dit was op die 5 o'clock show. Ek vind het start 7. En die wenner van die week sê Ginny van Olifantsfontein. En hierso is nog deelnemer.
3: Hallo, goeiemiddag daar. Ek is Pixie van Morrisburg. Die lied wat my altyd gaan bybly, nee, laat my bydink aan my moeder, en dit is Knock Three Times. Oh my darling, knock three times on the ceiling if you want me. Twice on the pipe, if the answer is no. Oh my sweetness, means you meet me in the hallway. Twice on the pipe, means you ain't gonna show. Lekker dag verder hoor, ek het tot ziens.
0: Dat was nogal goed gewees.
4: Ja, dat was een noot.
0: Jette, nee, die man kan sing. Jankie van Sonja Herald, dit is nog een Sonja Herald, nee? Dit is van Frida Marie Hefer. Menige me dan na school in die eetsaal by Koster Hoërskool, saam met Christo Schillenburg, as my klavierbegeleier my hart uitgesing. Prachtige herinneringe wat ek vir ewig sal koester. En hierdie een van Rensha Moelman wat sê Jim Reeves, Distant Drums. My papi het altyd vir my mami gespeel met hulle huweliksherdenking. Dan het hy vir haar weer verseker hoe lief hy haar het. En altwee is al oorlede en dankie vir die baie mooi program.

0: En hierdie een wat sê, Dreams van die Cranberries. Die dag toe ek uit die Hooggeregshof uitstap na my egskeiding gefinaliseer is, ek in die kar geklim, hoogs verlig, en ek is nou weer enkel, en toe speel Dreams op die radio. Beste gevoel van my lewe, dit was 26 jaar terug, en ek kyk nie een dag terug nie, sê Sanet in Richards Bay. Nog een van ons sangers.
1: Goeiemiddag, ek is Marita, ek is in Sedgefield, my sissie is in Johannesburg, en hierdie is ons gunsteling liedjie. Ons sê dit graag vir mekaar, wanneer die een bekommer is oor die ander, of ons is bekommerd. En dan sê ons, daar is niks wat vir ons krik nie. So, ek sê dat by my stuik, is dat beteer jou huis, daar is niks wat vir ek skrik nie. Vir niemand is ek bang, daar is niks wat my kan vang, oor daar is niks wat vir ek skrik nie. En sê nou, daar is een hond. Oeh, behalwe een hond, is daar niks wat vir ek skrik nie. En dan die hele liedjie weer, en dan gaan jy dier een kat en een valiekie. Daar is niks wat voor ek skrik nie, dis ons liedjie.
0: 7 minuut voor 5, ons is bezig met Hoeka Toeka op een vrijdagmiddag, as jy nou net ingeskakel het, en ons praat oor die liedjie wat jou altyd sal bybly. Nie noodwendig jou gunsteling liedjie nie, maar iets wat goeie herinneringe terugbring, iets wat jy ontdek het so ergens in jou lewe. En dit is so klomp boodskappe wat ons al gekry het, mense wat ook die liedjies vir ons sing. Ons gaan nou een geldjie weggee. So hou maar aan jou kop, Carla, wie jou nogal beindruk het.
2: Ja, ek luister nou.
0: Goed, en dan moet ons nou net een vinnige beraadslaging hou na deze om te besluit wie maar hy geld wen. Annelies Leonie Marman, en sy sê, Waka Waka in 2010, dat het gevoel soos die mooiste jaar ooit met die sokkerwereldbeker toernooi. This time for Africa. En hier is nog iemand wat vir ons een stukkie sang gestuur het.
3: I remember the days of our lives.
0: Dis mooi.
3: I recall the faces, mostly yours.
0: Mal oor hierdie liedjie.
3: Wie kan nie daar die fantastische liedjie onthou van André de Villiers en Memories, wat hulle in die advertentie gebruik het van Volkswagen.
0: Ja.
3: Dit was absoluut een fantastische gesinstuie voor die televisie op een vrijdag aand, wat jy gekyk het hoe daar sien sy 18e verjaarsdag volksie kry. So daar is vandag my Hoeka Toeka liekie.
0: Weereens, dis iets wat my geplaait my hele jeug deur, want jy hoor die liekie kort op TV, maar jy weet nie wie om sing nie, daar is nie Google nie, daar is nie Shazam nie.
2: Dis die ding.
0: En eers later toe ek in radio is, toe kom ek op André de Villiers' serie af en jete, ek was so in my skik gewees.
4: Hallo Willem, Maarten hier, Valkpark. Ja, nee, weet jy wat,

0: But I must not cry that her love for me had died, that she found somebody else, I suppose. Ai, dat sê.
1: Hoor jy, dit raak nou moeilik.
2: Dit raak baie moeilik
1: nou. Ek het in die begin gedink, ons sal makkelijk iemand kry.
2: Jy het vir meer as 5 stemnotas gevra en toe moes ek maar vir jou meer as 5 gee.
1: Maar daar is nou 'n paar deelnemers wat my kop nou laat krap. So ja, jyne, dit gaan nou nogal 'n debat afgee. Dit is Annette Schuur wat sê die liedjie Smile, soos wat Michael Jackson hom sing. As mens daarna luister, dan bring dit oneindige emosies in jou wakker te veel om op te noem.
3: You must keep on trying. Smile, what's the use of crying?
1: Ja, en dan nog so laaste deelnemer.
4: Hi RSG, my liedjie wat my altyd sal bystaan en dalk is dit net toeka genoeg nie, is my graad 8 ontgroeningsliedjie wat ons elke maandag moes optree met die danspassies vir die hele skool en dit was What Does the Fox Say. So elke keer as ek die volgende hoor, kry ek terugflitse en wil my liggaam net begin dans en dit is What Does the Fox Say? Yit yit yit yit yit yit yit yit yit yit yit yit yit yit yit What Does the Fox Say? Hatti hatti hatti ho, hatti hatti hatti ho, hatti hatti hatti ho. What Does the Fox Say? Ek sê dit nie my naam gee nie. Maar groete uit 'n lekker sonnige Kaap.
1: Dit is fantasties. Ek weet nie, Carla, ek weet nou nie. Ons gaan moet bietjie net vinnig sit en deurle werk, dan sal ons nie volgende uur die wenner bekend maak. Maar om nou iemand te kies, gaan bitter moeilik wees.
2: Ek dink ook dis 'n goeie idee, Willem, net voordat ons afsluit. Albert Hammond was in Suid-Afrika en by Aardklop in 2014.
1: My maggies. Nou ja, daar het jy dit. Ek het dit nooit geweet nie. So leer mens elke dag iets nuuts. Dankie, dit was nou 'n lekker hoekatoeka sessie. Kom, ons maak musiek om ons te neem tot by die 5:00 nuus saam met Karen. Hierdie is Kylie Minogue. Padam, padam.

0: In die 5:00 nuus. Die groenskorpioene is gevra om in te gryp by die voortsleepende rioolkrisis in die Gasigonyane munisipaliteit in die Noord-Kaap. 3 senior polisiebeamptes van die Valke in KwaZulu-Natal is glo geskors. En die Blitsbokke verloor hul eerste wedstryd by die 7's toernooi in Bordeaux, Frankryk. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die DA in die Noord-Kaap het die Gasigonyane munisipaliteit by Kuruman daarvan beskuldig dat hulle die afgelope 4 jaar misluk het om die grootwordende rioolkrisis in Rangeville te takel. Die party sê hulle het die groenskorpioene gevra om dringend in te gryp en die krisis op te los. Die DA-raadslid Abraham Eilert verduidelik.
1: Vir meer as 4 jaar leef inwoners met oorlopende mangate, riool in die strate en ernstige gesondheidsgevare, terwyl die munisipaliteit versuim om die probleem op te los. In sommige gebiede moes strate afgesper word weens rioolbesoedeling, terwyl rou riool verby 'n crash vloei en jong kinders in gevaar stel. Die DA het 'n formele klagte by die groenskorpioene ingedien en dring daarop aan om onmiddellike optrede teen die munisipaliteit.
0: Die DA-raadslid Abraham Eilert. 3 senior polisiebeamptes van die Valke in KwaZulu-Natal is glo geskors, terwyl briewe van voorneme om hulle te skors op 2 ander beamptes bedien is. Die optrede hou glo verband met die beweerde verdwyning van 541 kg kokain ter waarde van sowat 200 miljoen rand uit 'n bergingsfasiliteit van die Valke in Port Shepstone in Junie 2021. Die saak is tans voor die Madlanga-kommissie van ondersoek waar verskeie polisiebeamptes getuig het oor die beweerde diefstal. Die Valke se woordvoerder Katlego Mogale wou nie die skorsings bevestig of ontken nie en sê die saak vorm deel van 'n interne proses. 6 mense is naby Middelburg in Mpumalanga dood in 'n trompopbotsing op die R542 tussen Van Dijkstrift en Blinkpan. Die provinsiale departement van gemeenskapsveiligheid sê nog 4 mense is ernstig beseer in die ongeluk en in plaaslike hospitale opgeneem. Die oorledenes sluit die bestuurders van die 2 voertuie en 4 passasiers in. Die oorsaak van die ongeluk word nog ondersoek. 'n Gedenkdiens vir die oud-omroeper en nuusskrywer Frikkie Wallis word volgende Vrydag by die NG Kerk in Melkbosstrand in Kaapstad gehou. Wallis is verlede Sondag in 'n hospitaal in Kaapstad oorlede na 'n kort siekbed. Hy was 74. Wallis het sy loopbaan in 1972 begin en het oor etlike dekades bekend geword as nuusman, aanbieder van aktuële sake en een van die invloedrykste vervaardigers van dokumentêre programme op Afrikaanse radio. Mali se militêre regering het die gebruik van motorfietsse met medium tot groot engines buite stedelike gebiede verbied in 'n poging om aanvalle van gewapende groepe te bekamp. Militante groepe gebruik dikwels motorfietsse in aanvalle omdat hulle vinnig kan beweeg en maklik die veiligheidsmagte kan ontduik. Die verbod sal na verwagting baie mense in landelike gebiede raak waar motorfietsse wyd gebruik word om mense en goedere te vervoer en dienste te verrig. Die owerhede het ook die invoer en verkope van motorfietsse en onderdele vir 'n jaar opgeskort. 7's rugby. Die Blitsbokke het in bykomende tyd in hul groep A openingswedstryd by die 3de en laaste wêreldkampioenskap toernooi in Bordeaux, Frankryk teen Brittanje met 14-19 verloor. Suid-Afrika kom vanaand net na 8:30 teen Kenia te staan in hul tweede wedstryd. Kenia het vroeër sy 16de agtereenvolgende nederlaag gelei teen Fiji, wat die span van Oos-Afrika met 31-12 geklop het. Ten slotte weer die hoofnuus. Die groenskorpioene is gevra om dringend in te gryp by die voortsleepende rioolkrisis in die Gasigonyane munisipaliteit by Kuruman in die Noord-Kaap. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
2: Verkeer.
0: In Gauteng met rand op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Ellendale weg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts, 'n botsing by New England weg. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig, dit is by Spineweg. Vir verkeersprobleme, ons SMS nommer is 45889, begin net met die woord verkeer.
2: En so kom ons by die derde en die laaste uur van Spitstyd. Baie welkom van my kant af, Willem Pelsen, nog saam met jou tot so skuins voor 6. En ons gaan ek nou weer by Jody aansluit vir die jongste sportnuus. Kom ons begin eers die laaste uur se musiek met Cliff Richard.

0: Dis die musiek van Cliff Richard hier in Spitstyd en Wired for Sound. Dis weer tyd vir die sport. Ons sluit aan by Jody.
1: Weer eens goeiemiddag Willem en luisteraars. Dis Sokker Vrydag en data wat vandag bekend gemaak is, toon dat so wat 1,1 miljard mense wêreldwyd Donderdag se openingswedstryd van die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker tussen ons eie Bafana Bafana en die medegasheer Mexico gaan kyk, wat dit die grootste gehoor nog vir 'n regstreekse TV-uitsending sal maak. Motorsportnuus en by die Monaco Grand Prix is die tweede oefenronde tans aan die gang vroeër vandag. In die eerste oefenronde was dit Charles Leclerc van Ferrari wat die vinnigste tyd opgestel het. Sy spanmaat Lewis Hamilton was tweede vinnigste en die voormalige wêreldkampioen Max Verstappen derde. Nou tennisnuus en van Monaco skuif ons die fokus na die Franse Ope in Parys en kom ons hoor by Phil Loots wat's die jongste in die mans half en wedstryde wat vandag plaasvind. Phil, weer eens goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag. Jody, toe ons laas gesels het, het dit gelyk asof Alexander Zverev heeltemal die oorhand het. Hy die eerste stel met 7-5 ingepalm en die tweede stel met 6-2 toe ons laas gesels het. Maar dit is Mensik wat die derde stel ingepalm het. Dis nou Jakob Mensik wat teen Alexander Zverev in die eerste van die twee halfeind wedstryde speel. Dis 6-3 die derde stel wat aan Mensik gegaan het op die oomblik. Is ons in die vierde stel met Alexander Zverev wat weer sy neus voor het met twee stelle teenoor geen. So dis twee stroop dan in die vierde stel op die afslaan van Alexander Zverev om te kyk of hy dit drie stroop kan maak. Het lyk echter nog steeds, daar wen hy so pas, so dit lyk nog steeds asof Zverev hierdie wedstrijd behoort te wen. Hy is nou voor met drie stroop in die vierde stel nadat hy die eerste twee stelle ingepalm het. Daarmee is weer terug na die atelier.
1: Dankie Phil, ons bly in Frankryk en dis die Bordeaux Sevens Kampioenskap wat aan die gang is. Beide die mans en vroue blitsbokspanne is daar betrokke en kom ons sluit aan by Johan Pretorius vir die jongste oor die toernooi. Johan, weer eens goeiemiddag.
3: Goeiemiddag Jody, die laaste toernooi in die Sevens Wereldkampioenskap het vandag in Bordeaux, Frankryk afgeskop. Die blitsbokvroue, tans 10de op die punteleer, sal minstens in die top 8 in die toernooi moet eindig om moontlik vir aanstaande seisoen se wêreldreeks te kwalifiseer. Die blitsbokvroue het in groep A vanmiddag met 22-7 teen Frankryk verloor en speel vanaand 17:15 teen die Seeland wat tans tweede lê en môremiddag teen Argentinië. Die blitsbokmans, tans eerste op die kampioenskap punteleer, was vanmiddag teen Groot-Brittanje met rustyd 14-7 agter en met die eindfluitjie was sake gelyk 14-11. In bykomende tyd het Groot-Brittanje 'n geel kaart van Suid-Afrika uitgebyt en gaan druk vir 'n 19-14 oorwinning oor die blitsbokke. By die vroue het Australië en die Seeland weer die pas aangegee met groot eerste wedstryd seëges. In groep A by die mans het Fiji vir Kenia met 31-12 afgeslag. Die blitsbokke speel vanaand 25:09 teen Kenia en môreoggend net na 11:00 teen Fiji. Australië en die Seelandse mans het ook eerste wedstryd oorwinnings behaal, terwyl Argentinië vir Duitsland in groep C met 35-19 afgeransel het. Ek is môreoggend vanaf 10:30 weer terug met Sevens Rugby. Johan Pretorius vir RSG Sport.
1: Dankie Johan, nog rugby nuus en twee Suid-Afrikaanse spanne, die Bulls en Stormers, is môre in halfeind wedstryde in die Verenigde Rugby Kampioenskap in aksie. Half 4 op Murrayfield is dit die Bulls in 'n wegwedstryd teen die Glasgow Warriors en dit sal die haker Johan Groblaar se 150ste wedstryd vir die span van Pretoria wees. Om 6:30 pak die Stormers en Leinster mekaar op die Aviva Stadion en Yuri Matee begin op loskakel vir die span van die Kaap. Hy vervang die beseerde Sasha Feinberg om Nkomozulu. En indien beide die Bulls en Stormers seëges behaal, sal die eindstryd in Kaapstad plaasvind. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Dis nou 13 minute oor 5 en binne die volgende paar minute sal ons die wenner aanwys. Die persoon wat wegstap met R500 in ons mini-sangcompetitie wat ons vroeër in Huka Tuka gehad het. Kom ons maak eers nog musiek hier in Spitstyd saam met Lisie Bason.

0: Lissie Basson hier in Spitstyd, dis jou oë. So Carla, ons het konsensus gekry. Was nie baie maklik geweest nie.
1: Dit was nie maklik nie. Daar's 'n hele paar stemnotas wat uitgestaan het en ja, ons het gesê daar moet 'n wenner wees, daar moet een wees.
0: Die wat ek nogal oorweeg het wat vir my uitgestaan het was Randy se en ek dink hy was deelnemer B, net omdat dit so prettig was. Ek dink die laaste een, deelnemer U. Sy was ook baie snaaks, die vrou wat van wat iets van 'n fox gesing het.
1: Ja, en ek dink ook sy is dalk 'n millennier want ek ken presies dieselfde liedjie, so.
0: Ek het baie gehou van die ou wat vir ons Memory van André de Villiers gesing het. Ja. Dit het vir my 'n snaar geroer en die hartsnare. Maar ek dink uiteindelik het ons saamgestem dat hierdie persoon ons wenner is.
2: Hallo, goeiemiddag daar, ek is Pixie van Mauritsburg. Die lied wat my altyd gaan bybly, nee, laat my bydink aan my moeder, en dit is Knock Three Times. Oh my darling, knock three times on the ceiling if you want me. Twice on the pipe, if the answer is no. Oh my sweetness, means you meet me in the hallway. Twice on the pipe, means you ain't gonna show. Lekker dag verder hoor, ek het jou ziens.
0: Ja, ek dink ek kom nie. Wel gedaan, Pixie in Mauritsburg het
1: hy gesê. In Mauritsburg, ja, waar van die Swartland.
0: Wonderlik, so Carla, jy sal om in die hande kry en die besonderhede en so aan vir ons deurstuur.
1: Ja.
0: Daar sê, baie geluk Pixie, dankie vir die saamspeel. Weer voorspelling net hierna.
3: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jack Arendt en elke saterdag aan tussen 10 en 11 bring country klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country muziek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie muziek, country klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaard tariewe geld.
5: Dis die Big Red Sale by OK Furniture met onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die T-shirt 2 stuk rusbankstel van net R5.99, spaar R2.009. Of koop die Skyworth 43-duim Full HD Google TV van net R3.490 en kry 'n Barkan vaste TV muursteen ter waarde van R1.99,99 gratis. 'N Besparing van R1.009. Die Big Red Sale. Online en binnewinkels slegs by OK Furniture.
6: Op 'n sonoggend 7:00 gesels ons geloofsake in binnekamer op RSG. Hierdie week hoor ons van Dominee Delaar Pleroux oor die Winterhoop projek. Dr. Gerdie van der Merwe gesels oor kerkgeskiedenis. Dominee Johan Lessing vertel van die gemeente op tweelings 100ste bestaanjaar en Wilmie Wheeler van die Kaapkerk Kommunikasiekantoor deel inspirasie vir die week wat voorlê. Skakel in sonoggend net na die 7:00 nuus vir binnekamer saam met my, Liselde Bruin.
0: Dit is nou amper 20 minute oor 5.
7: Dit is die weer vir môre, Saterdag 6 Junie, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Baie koue toestande word verwag oor die noordoostelike hoogliggende gebiede van die Oos-Kaap. Pretoria en Johannesburg, mooi weer. Pretoria 3:18. Johannesburg 2:16. Vereniging gedeeltelik bewolk 2:15. Mbombela en Polokwane, mooi weer. Mbombela 9:18. Polokwane 6:18. Mahikeng en Vryburg gedeeltelik bewolk. Mahikeng 1:18. Vryburg 2:17. Bloemfontein oggendmis andersins gedeeltelik bewolk. 1:13. Kimberley en Upington gedeeltelik bewolk. Kimberley 2:16. Upington 2:20. Kaapstad, mooi weer tot gedeeltelik bewolk. Die wind lig en veranderlik. 11:18. George, mooi weer. die wind, lig en veranderlik. 8, 18. Rebecca, gedeeltelik bewolk en word mooi weer in die middag. 'N Lig tot matige noordwestelike wind wat vanaf laat oggend lig en veranderlik draai. 9, 18. Oos-London, mooi weer en word gedeeltelik bewolk in die middag. 'N Lig tot matige noordwestelike wind wat teen die aand noord draai. 11, 19. Durban en Richards Bay, mooi weer en word gedeeltelik bewolk in die middag met enkele buie en reën. Durban, 'n lig tot matige suidelike tot suidoostelike wind. 15, 22. Richards Bay, 'n lig tot matige suidelike tot suidoostelike wind. 13, 22. En Pietermaritzburg, oggendmis, andersins mooi weer en word gedeeltelik bewolk in die middag. 6, 18.
0: En ons kare nou terug met die nuushooftrekke, ook 'n laaste verkeersverslag op die Vrydagmiddag. En dan maak ons ook weer 'n draai by Henko Kreer, hy het vir ons die sake nuus. Musiek nou deur Dean Lo-

0: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons met Afrikaans se kletsruim koning, Early B.
1: Stryd van die Dalaf, ek is kwaai, brother. Early B, stryd van die Baai, is vlamme. Jy doen het sommer weer, meneer. Lekker hier op RSG.
0: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag, saam met my, Barry Ferreira, eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
2: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod Spar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 700 ml All Gold tomatiesous vir R34.99, Spar R7 of 400 gram koegebakte bone in tomatiesous, light en variante uitgesluit, koop 2 vir R30 en spaar R8. Pryse geldig vanaf 25 Mei tot 7 Junie terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees geld.
3: Sondag aand om 7:00 is dit weer tyd om nader te skuif vir binne en buite. Hierdie week gesels ek met Flippie Vermeulen, 'n man met meer as 27,000 vliegure onder die blad. En ons gesels oor wat lugvaart ons kan leer oor kalm bly, besluite neem en hoe hy die Here op 35,000 voet beleef. Skakel in Sondag aand om 7:00 vir binne en buite saam met my, DJ Miller.
4: Vir die laaste bietjie vuma, bly ingeskakel op Spitsnet.

0: Ek is intussen laat weet dat die RSG en die Kinderfonds projek sy heel eerste wenner vir die nuwe seisoen opgelewer het. En ons sê baie geluk aan Engela Straas van Alberton wat wegstap met die bonusprys van R5000 kontant. En dit beteken haar naam is ook nou in die hoed vir die groot prys einde van die jaar wanneer sy 'n keuse het. Sy kan of wegry met 'n splinte nuwe Toyota Wits of gaan vir die R200000 kontant. Dit kan jy wees, al wat jy hoef te doen is om in te skryf. Jy doen dit deur 'n skenking te maak van R50. Een skenking gee vir jou een kans en twee skenkings van R100 gee vir jou twee kans en so aan en so voorts. Al die besonderhede is op die Kinderfonds projek se Facebookblad. Hulle het ook 'n webwerf www.diekinderfonds.co.za. Al die inligting is daar. Die bankbesonderhede, hoe jy kan skenk, die bonuspryse wat op die spel is, jy kan gaan sien hoe lyk die foto van die kar wat jy daar kan wen en so help ons almal kinders in nood. Weer eens geluk aan Engela Straas van Alberton wat daai R5000 gewen het. Is groetheid van my Willem Pelser, dankie vir die saamkuier die afgelope week. Soos ek vroeër gesê het, ek Sondag terug. Sondagmiddag 3:00 wanneer ek saam met jou kuier in Sondag met Fritz wanneer ons paar lekker goue oues met mekaar gaan deel. En Jaco de Waal, jou gasheer vir die res van hierdie aand, hy vat jou deur tot by middernag. Daar's ook brandpunt wat voorlê, is binne die volgende paar sekondes wat ons oorskakel. 'N Lekker naweek van jou, ons gesels binnekort weer.
1: Goeiemiddag, ek is John Marie Verhoef, baie welkom by brandpunt.
2: 'N Blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
1: Die geskorste hoof van die valke in KwaZulu-Natal, Lesetsha Senona, sou vandag voor die Madlanga-kommissie van ondersoek getuig het, maar sy regsverteenwoordiger is siek. Verrigtinge het egter voortgegaan met 'n nuwe getuie, luitenant-kolonel Kwazi Kwake Sibiya van die valke. Sibiya is verbonde aan die eenheid vir ernstige georganiseerde misdaad in KwaZulu-Natal.
3: I am a lieutenant colonel in the South African Police Service. I hold a diploma in criminal justice and forensic investigation from the University of Johannesburg, along with a certificate in policing and a national diploma in policing from SJN College. Additionally, I have earned both a national certificate in security management and completed a program in security management through UNISA. In 2005, I began my career with the police as a student constable. I was appointed as a constable in 2007. Most recently, December 1, 2024, I was promoted to a lieutenant colonel at DPCI, Soki.
1: Die kommissie ondersoek die afgelope tyd die dwelmfonds van meer as R200 miljoen wat uit die valke se besit in Potchefstroom gesteel is. Sibiya was een van die eerste beamptes op die toneel, maar het getuig dat sy betrokkeheid by die ondersoek beperk was. Hy het ontken dat hy betrokke was by die diefstal.
3: I deny that I failed to call the RCRC. I was a subordinate officer acting under his command and had no authority to make such a call. Failure to transfer the exhibit to the forensics laboratory FSL, I deny this allegation. My involvement with the exhibit non-existent beyond being present at their discovery. Participation in a scheme to store exhibit in an unsafe storage to make them vulnerable to theft. I deny. I deny this serious allegation in the strongest possible term. I was not part of any scheme, nor did I engage in any process designed to make the exhibit vulnerable to theft.
1: Die kommissie se advokaat Sandile Kumalo sê Sibiya is egter vir baie spesifieke redes gevra om by die toneel aan te sluit.
4: The impression I get based on what your two senior colleagues had done is that they deliberately chose somebody who is clueless about these types of matters so that you wouldn't question them even when they are doing something improper.
1: Sibiya is deur adjudant-offisier Livingston Pangase gevra om saam met hom en kolonel Gavin Jacob inligting oor die dwelmfonds op te volg. Jacob het voorheen getuig dat die dwelms na Potchefstroom verskuif is omdat die Isipingo depot nie genoeg plek gehad het nie. Sibiya het erken dat dit nie nodig was nie.
3: It was a possibility to cordon off the whole area, but they close it down. It was a possibility to close the area so that we were able to operate. But it would have meant that even though those containers that were close to this container that we were intending to search, they would have been also to have to be moved so that we can have enough space to work.
1: En so getuig Luitenant-Kolonel Kwasi Kwakye Sibiya van die Valke. Die Madlanga-kommissie van ondersoek duur voort. Intussen is die voormalige hoof van georganiseerde misdaad Richard Shabiri afgedank na dissiplinêre verhoor waaraan hy skuldig bevind is aan wangedrag. Dit hou verband met beweerde omkoopgeld wat hy aan polisiebeamptes wat die moord op die ingenieur Armand Swart ondersoek het, aangebied het. Die voorsitter van die polisie se portefeulje komitee in die parlement, Ian Cameron, het Shabiri se verwydering verwelkom.
5: Dit is 'n stap in die regte rigting. Ek dink wel dat moet gesê word dat dit alleen is nie goed genoeg nie. En daar is natuurlik 'n hele klomp ander prosesse ook moet geskied, maar dis ten minste 'n begin.
1: Cameron sê 'n skoonmaakproses is aan die gang, maar dat daar steeds baie werk is om te doen.
5: Ek dink ons is nog steeds 'n bietjie op 'n bietjie van 'n mespunt wat die skoonmaakproses betref, want ons sit steeds met 'n geweldige klomp korrupte senior beamptes in die Suid-Afrikaanse polisiediens, maar wat my hoopvol maak is die feit dat daar ook baie goeies is wat nog die stryd aan sê. So daar's geen twyfel en ons sien dit mos nou met mense wat getuig by die Madlanga kommissie, nie net die AO Karl Sander en ander nie, maar daar's 'n klomp senior beamptes wat wel teruggedruk het en aanhou terugdruk en dit gee my tog hoop.
1: Die afgetrede Interpol ambassadeur Andy Mashaile het ook op Shabiri se afdanking gereageer. Hy sê Shabiri is een van talle waarteen daar nog opgetree sal word.
6: I am certain with no doubt in my mind that this comes as a result of the alleged association between himself and Busiket Matlala and the 70,000 rand loan. And I can certainly say a number will follow. There are many more who have been linked to Busiket Matlala. I'm sure the axe is going to fall on them also. This is a turning point in the life of this organism called SAPS. We are seeing SAPS cleaning itself, renewing itself.
1: So meen die afgetrede Interpol ambassadeur Andy Mashaile.
2: Brandpunt.
1: Die Suid-Afrikaanse Gesondheidsprodukte Beheerraad SAPRA het einde verlede jaar bekend gemaak dat hy Lenacapavir vir plaaslike gebruik goedgekeur het. En vandag is die MIV voorkomingsinspuiting amptelik in Suid-Afrika uitgerol.
7: Today is a great day because we are today hopeful that the pandemic that we have been fighting, which is HIV/AIDS, today gives us great hope. 26 years ago, Nelson Mandela, the founding father of our nation, stood before the world at the International AIDS Conference in Durban and challenged humanity to rise above fear, denial, and division. At the time when millions faced what seemed to be an inevitable death sentence, Madiba dared to imagine something different.
1: President Cyril Ramaphosa was by die Lilian Ngoyi Stadion in Secunda in Mpumalanga vir die bekendstelling, waar hy verder uitgewy het oor Suid-Afrika se rol in die bestryding van HIV op die Afrika vasteland.
7: To us, this incredible treatment is not just a medicine or a drug. To us, it represents a major turning point in South Africa's national story. It represents one of the most significant scientific breakthroughs since the advent of antiretroviral treatment. And as we all know, we are the one country in the world that has carried the heaviest burden of HIV/AIDS. And we are the one country in the world that has had to administer antiretroviral treatment to millions and millions of our people on a daily basis. This represents the triumph of science over despair.
1: En so sê president Cyril Ramaphosa by die bekendstelling van die MIV voorkomingsinspuiting Lenacapavir. Tyd vir 'n bietjie sportnuus en Jody Hendricks berig dat twee Suid-Afrikaanse spanne môre in die VRK semifinaalwedstryde betrokke is.
8: Die eerste halve en wedstrijd in van die jaar se Verenigde Rugby Kampioenskap is om al 4 môre middag wanneer die Bulls in 'n wegwedstrijd in Skotland teen die verdedigende kampioen die Glasgow Warriors te staan gaan kom. Die Warriors word deur die voormalige Springbok Franco Smit afgerig en die kragmeting word op Murrayfield gespeel omdat Glasgow se tuisveld vir aanstaande maand se staatebondspele opgradeer word. Nou die afrigter van die Bulls Johan Ackermann het vroeër vandag sy span vir die wedstrijd bekend gemaak. 11 Springbokke in die begin 15-tal met Andre Pollard op loskakel en Valile Roop. Heel achter ook 5 Springbokke op die reservebank en dit sluit in die saamkaar Jan Hendrik Wessels en Marco van Staden. Die hakker Johan Grobbelaar gaan in sy 150ste wedstrijd môre vir die boel speel en dit is wat hy oor die kragmeting teen die Glasgow Warriors te sê gehad het.
9: You're probably one of the best well-balanced teams in the competition, so it's not going to be an easy challenge. I think you have lost 3 games with that side, if I'm correct. So yeah, it was always a challenge facing them. So I think there's not really a lot of weak points that you can attack them on. So you're going to have to be on top of your game and then just create momentum, use our back and hopefully get a dominant set piece. So yeah, and then execute when we get into the 22. I think that's going to be vital for us.
8: Die tweede VRK halfeind is om 6:30 môre aan wanneer die Stormers in 'n wegwedstrijd in Ierland op die Aviva Stadion teen Leinster te staan gaan kom. Leinster het natuurlik vir die voormalige Springbok afrigter Jacques Nienaber as deel van hul afrigtingspan. Hy is verantwoordelik vir die verdediging en Nienaber sê hy weet die span van die Kaap gaan dit nie maklik maak vir Leinster in môre se halfeind nie.
10: When teams get to this stage of the season, when there's 4 left, the majority of them have a very good balance in being good at majority of things. I don't think they have a weakness per se, that you can go, listen, they actually weak in this. Or, so yeah, but there's certain areas that they are very good at that we will have to make sure that we get our detail that we work on during the week. I'm not going to go into too much detail on that, what that is.
8: Intussen het die afrigter van die Stormers, John Dobson, ook sy span vir die halfeind wedstrijd teen Leinster bekend gemaak en met die besering aan die Springbok loskakel Shasha Feinberg om Gomozulu is dit Yuri Matee wat op nummer 10 vir die span van die Kaap in die kragmeting gaan uitdraf en indien beide die Bulls en Stormers segesbal sal die VRK eindstryd van die jaar in Kaapstad gespeel word. Jody Hendricks vir SAK Nuus.
2: RSG Brandpunt.
1: 'n Dokumentêr oor Elon Musk en Tesla en een oor die aartsbiskop Desmond Tutu is van die flieks op die spyskaart van vanjaar se Encounters internasionale dokumentêre rolprentfees. 'n Raadslid van Encounters, Odette Geldenhuys, het aan Annemarie Jansen van Vuren gesê dat die fees vanjaar ook vertonings in Pretoria gaan hou.
11: Encounters is die grootste en die enigste dokumentêre filmfees in Suid-Afrika. En hierdie jaar is die 28ste jaar wat Encounters weer wys in Kaapstad, Khayelitsha, Mowbray, Johannesburg en Pretoria hierdie jaar.
12: Wat maak Encounters vir jou besonder?
11: Encounters is 'n baie besonderse geleentheid, 'n unieke geleentheid elke jaar om nuwe goed te leer, maar ook

0: Kaapstadse joernaliste Benny Gool en Roger Friedman. Die regisseur is Sam Pollard, baie saam met Spike Lee werk. En wat die Tutu dokkie so spesiaal maak is dat deur al die haat waaraan aartsbiskop Tutu blootgestel is, was sy antwoord was altyd, you have to meet it with love, en alles moet gedoen word met liefde. Die ander dokkie wat vir my in daai kategorie inpas, is die dokkie wat gaan oor Salman Rushdie. Dokkie se naam is Knife, en dis 'n verwysing na die gebeurtenis in 2022 toe Rushdie op 'n verhoog was en hy was op die punt om te begin praat oor artistieke vryheid, toe 'n maalman op die verhoog spring en vir Rushdie nie net in die oog steek nie, maar ook trend 15 verskillende plekke op sy lyf.
1: Vertel vir ons luisteraars, wie is Salman Rushdie?
0: Salman Rushdie is een van die bekendste skrywers in Engels. Hy is baie bekend of berug vir sy boek Satanic Verses. Wat met hom gebeur het na hy die boek gepubliseer het, is dat 'n fatwa of 'n doodsbevel is op sy kop gesit deur godsdienstige leiers wat geglo het dat Rushdie se boek 'n steen die islamitiese geloof, wat dit glad nie was nie. En 'n paar jaar gelede het hy besluit hy kan nie lewe as hy moet in die skadu lewe nie, en hy het 'n uitnodiging aanvaar in 2022 om by hierdie geleentheid te praat. En ja, een van die mense wat nog geglo het dat Salman Rushdie moet liewes te dood wees, was die persoon wat op die verhoog gespring het en hom amper doodgesteek het. Dit eindig op waar Rushdie sê, we have to meet height with love. En dis vir my, hierdie twee films is sikkel ontsettende belangrike boodskappe in hierdie tyd wat daar soveel haat is.
1: So jy nou sê, dis een van jou gunstelinge. Wat is van jou ander gunstelinge op die spyskaart?
0: Die ander crazy film is All About the Money. Die seun van een van Amerika's rykste families, sy naam is Fergie Chambers. Die arme ryk man het so baie geld en hy besluit, hy moet nou die kapitalistiese systeem ondermyn deur 'n kommunistiese radikale kommune te bou, maar dit is geen reëls nie, en ons weet wat gebeur as mense geen reëls net. It just doesn't work.
1: Maar baie mense soek net deesdae ontvlugting en hulle beskou dokumentêre as net te veel werk. So, wat sou jy vir hierdie mense sê?
0: En ek verstaan dit absoluut. Dis ook hoekom ons seker gemaak het hierdie jaar dat daar's definitief dokumentêre films net om mense te laat lekker voel. En daar's 'n paar van hulle, maar die twee wat vir my uitstaan is Amadou en Mariam. Hulle is ook andersins bekend as The Blind Couple of Mali. Hulle is getroud in 1975 en maak al musiek saam van daai tyd af. Jy weet, haar stem is soos heuning wat oor jou vloei, en sy musiekmakery klink asof dit regtig, dit kom net uit sy hart uit. En so mens kyk uit dalkie en jy voel nie net goed oor jouself nie, maar jy voel ook goed oor die lewe, en jy voel ten spyte van swaar kry is daar mense wat sukkel wonderlike goed doen, en dalk kan jy ook uit in 'n paar wonderlike goed doen, of dalk net sing, maar nie net in die stort sing nie. Die ander absolute pure vermaak is A Strange Journey, wat gaan oor die maak van die Rocky Horror Show. Tot vandag toe word die Rocky Horror Show opgevoer reg oor die wêreld. Dit was nou in die Kaap, dis op pad Johannesburg toe. Mense wat die dokkie kom kyk, gaan kyk ook asseblief die live show. Die twee gaan lekker saam. Maar as jy net na die dokkie toe kan kom, draai jou fishnet stockings, trek lekker aan, sit lekker make-up aan en kom na Encounters toe.
2: En dit was Odette Geldenhuys van die Encounters dokumentêre rolprentfees in gesprek met Annemarie Jansen van Vuren, wat vandag se aflewering van Brandpunt afsluit. Die tegniese regisseur was Bongi Nkosi Moyo en ek is Jean-Marie Verhoef. Ons groet jou tot maandagmiddag om 5:45.

In die 6 uur nuus, beslag is gelê op nog bates in Mpumalanga, wat verband hou met die plundering van die Tembisa Hospitaal in Gauteng. Die Groenskerpioene gevra om in te gryp by die voortslepende rioolkrisis in die Gasegonjane munisipaliteit in die Noord-Kaap, en die Blitsbokke verloor hul eerste wedstryd by die Sewes toernooi in Bordeaux, Frankryk. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Die spesiale ondersoekeenheid en die valke het nog 'n klopjag uitgevoer by 'n motorhandelaar in Mpumalanga, wat verband hou met die plundering van sowat 2 miljard rand van die Tembisa

0: hospitaal in Gauteng. Die spesiale tribunaal het 'n bewaringsbevel gekry om op bykomende bates beslag te lê, insluitend 'n 3 miljoen rand se Bentley Continental wat blykbaar daar weggesteek is. Dit behoort glo aan Gangwani Maumela, wat na bewering die baasbrein agter die plundering van die Tembisa hospitaal was. Die DA in die Noord-Kaap het die Gasekhonjane munisipaliteit by Kuruman daarvan beskuldig dat hulle die afgelope 4 jaar misluk het om die groter wordende rioolkrisis in Rensville te takel. Die party sê hulle het die groen skerpioene gevra om dringend in te gryp en die krisis op te los. Die DA-raadslid, Abram Eilert, verduidelik.
1: Per meer as 4 jaar leef inwoners met oorlopende mangate, riool in die strate en ernstige gesondheidsgevare, terwyl die munisipaliteit versuim om die probleem op te los. In sommige gebiede moes strate afgesper word weens rioolbesoedeling, terwyl rou riool verby 'n crash vloei en jong kinders in gevaar stel. Die DA het 'n formele klagte by die groen skerpioene ingedien en dringe daarop aan om onmiddellike optrede teen die munisipaliteit.
0: Die DA-raadslid Abram Eilert. Die valke in Mpumalanga het 2 Ethiopiese burgers in hegtenis geneem in verband met die besit van onwettige sigarette ter waarde van meer as 1,9 miljoen rand. Die 2 is aanvanklik aangekeer nadat onwettige sigarette met 'n straatwaarde van sovat 500 000 rand by hulle gevind is. Die valke se woordvoerder in die provinsie, Magonseni Nkosi, sê die 2 verdagtes het daarna die polisie na 'n bergingsfasiliteit in Witrivier geneem waar die res van die sigarette gevind is. Die verdagtes het glo probeer om die polisiebeamptes om te koop. Nkosi sê hulle sal maandag in die Nelspruit Landdroshof verskyn op aanklagte van onwettige sigarethandel, smokkelary en omkopery. Die saak van 2 Malawiërs en 'n Zimbabweër wat verlede maand by die Beitbrug grenspos in Limpopo in hegtenis geneem is in verband met 'n dwelmfonds van 34 miljoen rand is tot volgende week in die Musina Landdroshof uitgestel vir 'n borgtog aansoek. Die verdagtes, Mabuchi Dayo Kumwenda, Philip Chanza en Tandi Piri, bly in aanhouding. Hulle staan tereg op aanklagte van dwelmhandel, geldwasery en die besit van onwettige goedere. Die 3 is in besit gevind van 713 kg metakaloon wat gebruik word in die vervaardiging van Mandrax. Daar is oorspronklik bespiegel dat die dwelms sowat 1 miljard rand werd was, wat dit die grootste dwelmfonds in Suid-Afrika se geskiedenis sou gemaak het. Die staat sê hy staan borgtog teen weens die erns van die aanklagte. Gesondheidswerkers is in die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo aangeval deur woedende inwoners wat hulle gedwing het om 'n kus te oorhandig waarin die liggaam was van 'n persoon wat dood is aan die Ebola-virus. Amptenare het die voorval veroordeel en gewaarsku dat dit tot die verdere verspreiding van die hoogs aansteeklike siekte kan lei. Minstens 381 gevalle en 63 Ebola-verwante sterftes is in die 3 provinsies in die ooste en noordooste van die DRK bevestig sedert die uitbreking verlede maand. Die gesondheidswerkers is in die dorp Katana in die suidelike Kivu-provinsie aangeval toe hulle probeer het om die slagoffer op 'n veilige manier te begrawe. In sewes rugby, die Blitsbokke het in bykomende tyd in hul groep A openingswedstryd by die 3de en laaste wêreldkampioenskap toernooi in Bordeaux, Frankryk, teen Brittanje met 14-19 verloor. Suid-Afrika kom vanaand net na 8:30 teen Kenja te staan in hul tweede wedstryd. Kenja het vroeër sy 16de agtereenvolgende nederlaag gely teen Fiji, wat die span van Oos-Afrika met 31-12 geklop het. Ten slotte weer die hoofnuus. Die SOE en die Valke het nog 'n klopjag uitgevoer by 'n motorhandelaar in Mpumalanga, wat verband hou met die plundering van sowat 2 miljard rand van die Tembisa Hospitaal in Gauteng. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slawer en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG volg om 7 uur. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk in die suidweste. Mpumalanga, oggendmis in die laagveld en oggendryp plek oor die hoëveld. Andersins, mooi weer en koel tot koud. Limpopo, oggendmis in die weste, andersins mooi weer en koel. Noordwes gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Vrystaat, miskolle word in die oggend in die sentrale en westelike dele as ook langs die Lesotho grens verwag. Andersins is dit bewolk en koud. Noord-Kaap, mooi weer in die noordweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos wees. Wes-Kaap, miskolle word in die oggend langs die suidkus verwag, andersins is dit mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees, maar vanaf die middag matig tot taamlik sterk wes tot noordwes word. Die westelike helfte van die Oos-Kaap, oggend ry plek oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud, maar koel langs die kus. Dit sal teen die aand mooi weer word. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes wees, maar vanaf laat oggend lig en veranderlik word. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, oggend ry oor die binneland, andersins mooi weer en koud tot koel, maar baie koud noord van die plateaurand. Dit sal vanaf die middag gedeeltelik bewolk word. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes wees, maar vanaf die aand noordoostelik word. En dan in KwaZulu-Natal oggend mis oor die binneland, andersins mooi weer en koel, maar koud in die suidweste. Dit sal in die middag gedeeltelik bewolk word, met enkele buie en reën langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos wees. Dan kyk ons ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng Pretoria 3.18, Johannesburg 2.16, Vereniging 2.15. Mpumalanga, Bombela 9.18, Emalahleni 3.15, Ermelo 2.13, Standerton 1.14, Skukuza 12.24. Limpopo, Polokwane 6.18, Palaborwa 13.24, Tzaneen 9.23, Musina 10.23, Lepalale 6.21, Mokopane 7.20, Noordwes, Klerksdorp 1.15, Potchefstroom 0.15, Mahikeng 1.18, Rustenburg 4.18, Vryburg 2.17. Vrystaat, Bloemfontein 1.13, Welkom 3.14, Bethlehem 1.13, Kroonstad 2.14, Forest Smith 1.12, Vicksburg 0.11, Sasselburg 0.15. Noord-Kaap, Upington 2.20, Kimberley 2.16, De Aar 2.13, Polsmansburg 0.16, Alexanderbaai 10.20, Springbok 7.17, Kalfinia 1.16, Sutherland minus 2.12. Weskaap, Kaapstad 11.18, Vredendal 7.21, Riversdal 7.18, George 8.18, Mosselbaai 11.18, Woester 6.17, Beaufort Wes 4.15, Oudtshoorn 5.16. Ooskaap, Gqeberha 9.18, Makanda 6.16, Moba 1.15, Graafrenet 2.16, Ooslondon 11.19, Pots & Johns 11.20, Ntata 4.18, Komani 2.14, Konke 6.17. En dan in KwaZulu-Natal, Durban 15.22, Richards Bay 13.22, Pietermaritzburg 6.18 en Umnambiti 3 met 'n maksimum van 17. Jy is aan geskakel hier op RSG, kuier saam met my Jacques de Valdeer tot en met 12 uur toe en is lekker om weer 'n Vrydag aand saam met jou te kan spandeer. Nou amper 10 minute oor 6, ons maak reg vir RSG geldsaake.
2: Jy luister na RSG geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
3: Goeienaand en hartelijk welkom by die program op hierdie Vrydag aand. Dit was 'n relatiewe negatiewe week, hoewel ons hier laat middag daarom so effens goeie nuus gekry het, en dit is dat die graderingsagentskap Fitch sy vooruitsig vir Suid-Afrika se kredietgradering van negatief na positief verander het, en dit beteken, die gradering is nie verander nie, maar dit beteken dat as Fitch gaan besluit om Suid-Afrika se kredietgradering te verander, gaan dit heel moontlik positief wees. Dit is natuurlik baie nodig. Ons is nog steeds 'n hele paar kerwe onder die sogenaamde beleggingsgraad, maar hierdie is 'n positiewe aanpassing, en ek dink ons moet dit in daardie lig sien. Maar vir die week het die JSE 'n bietjie onder druk verkeer, die indeks is so 3% af. Meeste wêreldmarkte het ook hierdie week 'n bietjie teruggesak, En maar dit is seker maar die storie van die wêreld waar ons tans woon, dis baie onvoorspelbaar en wisselvallig en ek kan met Mia Kriegler van Kreer Internasionaal daaroor gesels. Nou op Vrydag aand kyk ons na persoonlike finansies en ek gaan luisteraars se vrae stel aan Corneil Welman en Nico Matthee, beide welvaartbeplanners by Portfolium. Nou ek het reeds 'n hele paar vrae ontvang, maar luisteraars kan nog steeds vir my 'n SMS stuur na 45889. Dit kost R1.50 of stuur vir my e-pos aan ryk@moneyweb.co.za. Voor ons daarby kom, gaan ons kyk na navorsing wat Standard Bank gedoen het oor ryk mense. Hulle het gaan kyk hoe die rykste mense op die vasteland ryk geword het en wat hulle met die geld doen, waar hulle bly, allerhande interessante dinge. Ons gaan daarna kyk en dan gaan ek ook met die verbruikersprokureur Trudy Broekman gesels oor 'n brief wat sy geskryf het aan die regering en reguleerders en sy is baie ontsteld oor hoe banke kliënte behandel wat deur swendelaars om die bos gelei is en dan word daar geld uit hulle rekeninge gesteel. Sy sê hulle word nie reg behandel nie. Ek gaan by haar hoor presies hoekom. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Henko, oor na jou.
4: Dankie Ryk, hallo aan jou en Mia. Goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse markte is op die oomblik bloedrooi. Die Dow Jones nou 0,6% laag. Die S&P 500 verloor nou 1,5% en Nasdaq skerp af, hy is nou 2,5% swakker. Europese beurse het 'n kort rukkie gelede vanmiddag gemeng gesluit. Die FTSE 100 in Londen het vandag 0,1% gewen, maar die Duitse DAX het 0,7% verloor en die CAC 40 in Frankryk het 0,3% laag gesluit. Baie soortgelyk hier by ons, tuis waar die JSE se indeks van alle aandele vandag 1,1% swakker gesluit het op 111,275 punte. As ons dan kyk na die drie SIP-indekse, het die nywerheidsindeks 0,8% gewen, die finansiële indeks 0,4%, maar die hulpbronindeks skerp af vandag en het 4,4% teruggesak. En van die redes daarvoor was maatskappye soos Implats wat 7,6% laag gesluit het, Sibanye Stillwater 6,7% af, Northam en Harmony elkeen 6,5% laag, Anglo Gold en DRD Gold elkeen 4,5%, en dan het om vannacht 4,2% swakker gesluit. Daar was ook 'n paar wenners op die JSE. Mr. Price was voor in die koor en het vandag 14,7% stewiger gesluit. Sasol het vandag 6,3% gewen en Canal Plus of Canal Plus 5,9% op. Dan het die Foschini groep as ook Pepco Holdings, Bats, Tungela en Truus vandag elkeen 3% bygevoeg. Ek beweeg sommer oor na die valutamark waar die rand nou staan op R16.53 teen die Amerikaanse dollar, R19.06 teen die euro, R11.68 teen die Australiese dollar en R22.08 betaal ons vir 'n Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,336, terwyl platinum nou verhandel teen $1,805 en palladium teen $1,255 per ons. Brent olie staan nou op $93.50 per vat. En 'n Bitcoin kos $60,470 en dit is ook R1,008,000 vir julle Bitcoin. En dan reik ter afsluiting net voordat ek na jou en Mia toe terugskakel, ons 10-jaar staatsiefek. Hy verhandel nou teen 8,71%.
3: Henke, baie dankie. Ja, Mia Kriegler is van Kreer Internasionaal. Mia, baie welkom by die program. Ek het nou te vinnig gekyk na die opskrif oor Fitch. Dis nie die vooruitsig wat opgegradeer is nie. Dit is die gradering, is van BB- na BB2 aangepas. So dit is 'n kredietgradering verbetering en dis eintlik beter nuus.
5: Ja, nee, daar was 'n positiewe verwagting gewees rondom dit. Maar hierdie opgradering van Fitch plaas ons nou in lyn met wat die ander twee groter graderingsagentskappe, Moody's en die S&P, ons alreeds op het. En dit is gelykstaande nog steeds aan twee kerwe onder beleggingsgraad. Maar dit bring, soos ek sê, die drie nou in lyn en dit is 'n positiewe sentiment jens die Suid-Afrikaanse staatse bestuur van die skuld en eintlik maar net die feit dat hulle nie teen 'n vinniger tempo skuld aangevang het die laaste paar jaar nie.
3: Ja, kyk, weet, Suid-Afrika is nog steeds in die moeilikheid. Ons fiskale posisie is nie gesond nie, nie enigszins nie, maar die pyle wys in die regte rigting en ek dink dit is wat die graderingsagentskappe raak sien. Ons fiskale posisie gaan oor die volgende paar jaar verbeter en ons het ook verlede week of vroeger hierdie week gesien dat die primêre surplus wat ons in die vorige boekjaar gesien het, was groter as wat gedink is in februari. En dit beteken die regering se besteding is minder as die geld wat hy inkry.
5: Ja, dit is so ryk en dit beteken maar net weer, soos jy nou sê, dat ons genoodsaak het dat ons nie vinniger skuld hoef aan te gaan het as wat ons reeds doen op die tyd nie. Ons het nog steeds 'n enorme skuldlas en die grootste gedeelte van ons staatse uitgawes is die diens van skuld. En dit is iets wat gaan moet omdraai vir Suid-Afrika. En natuurlik gaan ons ekonomiese groei moet begin sien in die land vir dit om regtig aantreklik te raak vir buitelandse beleggers om hulle geld hier te kom belê.
3: Dan Bitcoin is nog steeds besig om rarig skerp te val. Het het vandag sy laagste vlak die afgelope jaar bereik. Dis meer as helfte van die rekord hoogtepunt van $126,000 en dit is nou net bo $60,000. Ek weet nie of jy Bitcoin rarig dophou nie. Kyk, die reservebank en die regering beskou dit nou as kapitaal, maar ek dink nie baie finansiële raadgevers en batebestuurders is al op daardie vlak nie.
5: Ja, ons hou Bitcoin dop bereik, maar dit is nog, jy weet, heeltemal te wisselvallig na ons mening om in te sluit as 'n bateklas in jou batediversifikasie vir meeste mense. So ons dink nie op hierdie stadium dit is 'n doeltreffende manier om jou diversifikasie te verbeter nie. Daar mag ander kleine redes wees hoekom sekere mense gedeeltes van hulle belange daarin wil hou, maar die wisselvalligheid daarvan is op hierdie stadium nog so groot dat dit ongelukkig nie die portefeulje baat in totaal nie. En dit is maar die kort en die lang daarvan. En as ons kyk na hierdie regstelling wat ons nou gehad het in Bitcoin, dan is dit 'n uitstekende prentjie daarvan. Dit was nie 'n inflasie verskansing nie en dit was ook nie iets wat vir jou beter gevaar het as goud nie. En dit was twee van die groot punte wat mense aangehang het na mate van die wisselvalligheid, want mense kon dit nie as 'n blote betaalmiddel sien nie, omdat dit so wisselvallig is, en dan is dit baie keer gekoppel aan hierdie twee beleggingsredes waarom mense dit wil hou, en dit het nou albei geval.
3: Ja, kyk, Bitcoin het vir in 2024 begin skerp styg tot die hoogtepunt. Wanneer was dit? Dit was hier so in September, Oktober verlede jaar en nou val dit weer terug. Ons het nou al hierdie patroon gesien in die verlede. Ek is seker ons gaan dit in die toekoms sien en op 'n stadium dan draai hy om en hardloop hy weer tot 'n nuwe rekordhoogtepunt. Maar soos jy sê, dit is 'n jy met 'n mondskerm inhou as jy daarin belê. 'n paar maatskappye het vandag resultate aangekondig. Kom ons begin by Mr. Price. Mr. Price het regtig die aandag van die mark getrek, die aandeelprys 15% op, so ek neem aan daar was goeie nuus in die resultate.
5: Ja, dit was 'n stewige stel resultate. Ek dink ook gegeewe die omgewing waarin ons is, waar daar steeds 'n geweldige druk op die verbruiker in Suid-Afrika is, jy weet, alhoewel rentekoerse nou op die laagtepunt is en heel waarskynlik nou nie weer by hierdie punte gaan uitkom in die voorsienbare toekoms nie, is werkskepping nog steeds onder druk in die land, en dit beteken dat die verbruikers se besteedbare inkomste maar onder druk bly. Nou, ons weet dat Mr. Price spesifiek hulle versierstel op 'n groot gedeelte van die mark wat bekostigbare goedere is vir verbruikers, en dit is natuurlik ook 'n groot gedeelte van hulle klante tel is dan mense wat ook vergunnings kry. So ons sien hier elke jaar by hulle 'n sterk beweging. Hulle is goed daarmee om marke aandeel te hou. Hulle het hulle versier ook baie goed gevestig op Suid-Afrika en hoofsaaklik doen hulle besigheid in Suid-Afrika, wat vir hulle baie doeltreffend is. En in hierdie stel resultate het hulle vir ons ook gewys dat hulle bedryfswins kon groei. En dit was baie moeilik vir meeste van die ander kleinhandelaars in hierdie omgewing gewees. So 'n sterk stel resultate, soos ek sê, 'n winsgewende maatskappy. Maar ongelukkig het Mr. Price sowel as TFG, vir wie ons ook nou oor kan gesels, sy aandeelpryse maar die laaste 2 jaar onder druk gekom en selfs op 'n totale opbrengsbasis wanneer ons die dividende insluit, was dit nie regtig baie lonend vir beleggers gewees die laaste 2 jaar in hierdie kleinhandelgroepe nie.
3: Ja, maar kyk, Mr. Price het pak slaag gekry, soos in in Desember verlede jaar toe hulle aangekondig het dat hulle die Duitse kleinhandelgroep NKD gaan koop en sedertdien hierdie aandeelprys net aanhou val amper ek wil nou nie sê in 'n spiraal nie maar in Desember was die aandeelprys nog hier op R215 en voor vandag se sprong was hy by R150. So daar was bekommernis oor daardie oorname, is dit nou bietjie besweer of is die positiewe maar meer die goeie vertoning van die plaaslike besigheid?
5: Ja, ek dink die fokus hier het in geval op presies dit wat ek nou sê, is dat dit is vir hierdie maatskappy baie, hulle is baie beter daarmee om hulle belange te groei en hulle besigheid te bestuur in Suid-Afrika. Ons het al soveel oorname gesien in die kleinhandelspasie in die buiteland met baie min sukses, eintlik met groot afskrywings en met baie meer ondoeltreffende toedeling van kapitaal en dis presies die storie ook dan by TFG op hierdie stadium. So Mr. Price, dit het 'n groot vraagteken oor die maatskappy laat hang en as hulle gaan voortgaan met die transaksie dan gaan dit heel waarskynlik tot 'n maat, dit het 'n groot kans om waarde te vernietig vir aandeelhouers.
3: Ja, Foschini of TFG het ander probleme. Hulle het nou al vir 'n geruime tyd 'n bietjie probleme. Die aandeelprys onder geweldige druk, amper 60% af die afgelope jaar. Maar vandag resultate aangekondig. Die aandeelprys 'n bietjie hoër, maar in die konteks van wat ons gesien het die afgelope jaar, is daar nog steeds groot vraagtekens wat hang oor die maatskappy.
5: Absoluut, ek weet, jy weet, ons kyk na die ander areas en lande waar hulle besigheid doen, veral die VK in Australië, wat dan natuurlik saam met Suid-Afrika drie hoofmarkte is vir die Foschini's groep. En hulle het afskrywings gehad in hierdie markte, veral in Australië. En as ons gaan kyk ook hoe lyk die groei van die verskillende besigheidsafdelings in die Foschini's groep, dan is dit eintlik maar net in Afrika en in Suid-Afrika wat hulle groei. Hulle het so 'n bietjie groei gehad in die VK, maar in Australië het hulle afname in groei, so dit negatiewe groei daar. En dan dan is die maatskappy se marges ook onder druk en dit is altyd 'n moeilike prentjie vir 'n besigheid. Sodra jy 'n marges onder druk kom, dan beteken dit jy is minder winsgewend met die besigheid wat jy reeds doen. So dit is 'n kompeterende omgewing hierdie kleinhandel, 'n klere afdeling en 'n huishoudelike goedere afdeling in Suid-Afrika en al hierdie maatskappye veg vir dieselfde klein pot geld.
3: Ja, en dan sit jy met hierdie Temu en Shein in China wat so ongelooflik ontwrig, nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld. En dit is nogal 'n strategiese uitdaging vir maatskappye, alle klere maatskappye, om met hulle mee te ding.
5: Absoluut, ek meen, wanneer ons kyk hier byvoorbeeld na die verskillende groepe, dan sien ons ook dat hulle, jy weet, dat hulle aanlyn verkoop bly maar die sterkste gedeelte van die groei in die besigheid. Dit is eintlik maar basies een van die enigste dele van die besigheid wat aanhoudend groei teen goeie dubbelsyfers groeikoerse. En dit is op hierdie basis waar hulle kan meeding teen hierdie ander buitelandse verkopers. Ek dink baie van die Suid-Afrikaanse verbruikers het ook agtergekom dat daar natuurlik die belasting las is vir jou as jy gereeld op Temu bestel of op Shein. En wat mense nie voorheen so mooi in ag geneem het nie. En ja, die realiteit is net as jy beskikbaar is online, dan gaan mense jou ook oorweeg. Want mense is baie meer gesteld op die gerief van online kope, as wat hulle vandag en nou nog wil winkels toe gaan, veral met die brandstofpryse wat so gestyg het.
3: Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
6: Ek is Hein Kreur, stigter en bestuurende direkteur van Kreur Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by kreurinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
2: die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
3: Standard Bank het onlangs 'n omvattende verslag bekendgestel oor hoe die rykste mense in Afrika hulle fortuine gebou het. Die bank het probeer kyk hoe hierdie mense se koppe werk en hoe dit die opbou van hulle welvaart beïnvloed het. Die amptelike term vir hierdie individue is hoë netto waarde individue, maar ons kan seker maar na hulle verwys as welvarende mense of ryk mense. Jacques Els is die hoof van Standard Bank se afdeling vir welvaart en beleggings in Suid-Afrika. Jacques, baie welkom by die program. Gee vir ons net vinnig 'n bietjie agtergrond oor die navorsing. Hoe het julle dit gedoen?
7: Ryk, ons het vir jare en 'n half gelede begin met 'n herposisionering om te dink hoe posisioneer ons die besigheid vir die volgende 5 tot 10 jaar en verder aan. En ons het besef dat dit baie maklik vir banke om te sê hulle adresseer kliënte se behoeftes of hulle doen wat kliënte wil hê. Maar baie keer is daar nie 100% sekerheid wat kliënte regtig wil hê. So ons het regtig waar op pad gegaan met baie van ons huidige kliënte, 'n hoë netto waarde kliënte. Ons het ook met mense gepraat wat nie huidige kliënte van Standard Bank is nie, om regtig te verstaan van die kliënte en hulle families. So wat is belangrik vir hulle? En dit is basies wat gelei het tot hierdie publikasie wat nou in Business Daily gepubliseer is hierdie week.
3: Geef ons 'n bietjie meer inligting oor wie is hierdie ryk mense en waar woon hulle in Suid-Afrika en ook op die vasteland?
7: Ryker is regtig oral oor die vasteland in Suid-Afrika. 'N Paar goed wat ons opgetel het is, daar's 'n baie duidelike skuif uit Gauteng na die Wes-Kaap toe in terme van hierdie welvarende mense. Gauteng bly in 'n baie groot mate die ekonomiese hartland. Daar is baie industriële en ekonomiese aksie in Gauteng. En baie van hierdie ultra-vaardende mense begin regtig vir 'n leefstyl bo net geldelike welvaart stel. By die stadium is daar meer hoë netto batewaarde individue in die Wes-Kaap is in Gauteng. Die KwaZulu-Natal se Noordkus is daar ook 'n redelike noorde waar baie van hierdie mense bly en natuurlik in Gauteng, dink ek sal altyd wees. Wat ons op die vasteland sien is daar's, ek dink drie lande in spesifiek waar daar groot konsentrasies van hierdie mense is. Dit is Kenia in Oos-Afrika en dan in Wes-Afrika sien ons redelike konsentrasies in Nigerië as ook in Ghana.
3: Nou, hoeveel geld moet jy hê om in hierdie hoë netto batewaarde kategorie te val?
7: Dis 'n internasionale standaard wat regtig die wêreld gevolg word om 'n bietjie konsekwentheid te bring. So dis die ekwivalent van 1 miljoen Amerikaanse dollar in netto batewaarde as 'n hoë netto bate individu.
3: So tussen 16 en 17 miljoen rand.
7: Dit hang af van die dag van die week ry wat die wisselkoers doen.
3: Nou, die navorsing het drie kategorieë van welvarende mense geïdentifiseer. Dis die entrepreneur, die koöperatiewe dier, die mense wat hulle hele lewe lank in die koöperatiewe sektor werk en dan ook mense wat na geld in 'n familie kyk, miskien met geld wat deur 'n hele generasie opgebou is. Kom ons gesels eers oor die entrepreneur, dis seker die mense wat van niks af hulle eie rykdom gebou het.
7: Dit is wat ons navorsing gewys het, dis entrepreneurs is die grootste klas van hoë netto batewaarde kliënte beide in Suid-Afrika as ook in Afrika. Wat ons ook gesien het is meeste van hierdie entrepreneurs is eerste generasie welvaart. Dit is soos jy gesê het, dis baie keer mense wat van niks af begin het nie, mense wat of 'n familiebesigheid begin het en dit nog steeds bestuur. Wat ons ook sien is families wat 'n besigheid begin tot 'n sekere stadium die besigheid dryf, dan die besigheid verkoop, 'n volgende besigheid begin en so voort. Maar entrepreneurs, dis die senter in Suid-Afrika, as ook in die res van Afrika, as dit kom by hierdie ultra-welvarende mense.
3: Dan is daar mense wat baie senior poste in die koöperatiewe sektor beklee, bankbase, uitvoerende hoofde van groot maatskappye, hulle word ook baie goed vergoed. So wat is die tendense wat jy onder hulle raak gesien het?
7: Die tendens daar regtig waar, dis die hoeveelheid tyd wat dit vat om daar te kom. Jy praat van koöperatiewe diere. Dit is baie keer mense wat op C-vlak, C-suite, redelike ekwiteit in maatskappye besit en wat uiteindelik die ekwiteit likwiditeer en dan in welvaart omskep. Dit is deur enige industrie. Dit is nie net gelyste maatskappye nie, dit is baie keer ook ongelyste maatskappye. Maar hierdie koöperatiewe diere soos jy dit noem, maak ook 'n redelike groot gedeelte op van mense wat oor tyd baie baie welvarend word en letterlik mense wat honderde miljoene rande se ekwivalent in welvaart uiteindelik opbou in die koöperatiewe wêreld.
3: En dan die ou geld, dis geld wat in families bly, sogenaamde generasie welvaart. En dis seker maar individue wat geld geërf het. So hoe groot is daardie deel van hierdie ryk gemeenskap?
7: Dis baie kleiner in Afrika. As 'n mens kyk na Amerika of Noord-Amerika, as ook Europa in 'n groot mate en 'n mindere mate Asië, hierdie is die generasie welvaart wat van een generasie na die volgende generasie oorgedra word. By Standard Bank byvoorbeeld in ons een spesifieke familie waar ons nou al die 60 generasie voor bankwese en beleggingsbestuur doen. So daar is van hulle, maar dis baie, baie min. Wat 'n mens hier sien is, Dis baie keer heeltemal ander benadering tot welvaart. Vir hierdie mense, dis amper, hulle is kurators van nalatenskap. Nie noodwendig net mense wat probeer kyk in die welvaart van die familie nie. En daar's 'n baie, baie langtermyn uitkyk wat hierdie spesifieke klas mense het.
3: Dis my interessant dat daar nie 'n afdeling was in die verslag oor mense wat hulle self ryk belê nie. Want daar is ook 'n groot aantal mense wat goeie beleggingsbesluite geneem het. Daar kan seker nou geluk ook betrokke wees, kom ons los dit daar. Maar mense wat goed belê het en dan die vrugte daarvan gepluk het, sonder dat hulle miskien geld geërf het of 'n groot maandelikse inkomste ontvang het. Het julle na daardie kategorie ook gekyk?
7: Ek was het nie spesifiek nie. Ek dink vir die groot rede, omdat daardie kategorie so klein is. Selfs in die bank, ons hoor baie keer van mense wat uit crypto fortuin gemaak het, maar hulle is so skaars dat dit regverdig nie vir ons regtig om 'n aparte klas te geskep het vir daardie individue nie. Ek sal hulle amper sê, hulle dieselfde denkwyse as entrepreneurs. Dis mense wat vinnig beweeg, dis mense wat 'n geleentheid sien wat belê. Dit is baie keer mense wat geld maak, geld verloor, weer geld maak. So ek sal hulle eerder as entrepreneurs amper klassifiseer as 'n batesklas op sy eie.
3: Het julle gaan kyk na hoe hierdie mense hulle geld bestee? Maar daar is nou altyd 'n groot debat tussen ou geld en nuwe geld, en as jy nou ou geld het, dan is dit maar altyd 'n konservatiewe motor wat jy ry, dis 'n konservatiewe huis waarin jy woon, maar as jy nou praat van nuwe geld, dan is dit altyd die blink motors, soos die groot juwele en die baie groot spoghuise waarin hierdie mense met die nuwe geld bly. Kon jy sulke tendense optel?
7: Daar sal altyd uitsonderings wees. Saak met ou geld, is daar gevalle waar leegheid belangriker is as enigiets anders, dieselfde met nuwe geld. Wat vir ons eerder uitgestaan het, is die benadering dat of dit ou geld of nuwe geld is, en ek praat oor die algemeen, die meerderheid van mense, of dit ou geld of nuwe geld was, mense sien welvaart as 'n spektrum van prioriteite. Hulle dink nie noodwendig aan welvaart in terme van luksede nie. Hulle dink nie aan welvaart in terme van die prestasie van hulle portefeulje van een maand tot die volgende nie. Die denkwyse is regtig, dis meer verdedigend en dis meer strategies om te bepaal wat is die nalatenskap wat hulle kan skep vir die volgende generasies. So ek sê, daar sal altyd uitsonderings wees, daar sal altyd luksede gekoop word en geld spandeer word op sekere dinge, maar ek dink nie in ons waarneming dit is die oorwegende faktor in hierdie klas nie.
3: Net laastens, is daar 'n tendense oor in watter bates hulle geld hou? Is daar spesifieke voorkeure vir sekere bateklasse?
7: Ek dink vaste eiendom is een wat baie, baie groei. Reg oor die wêreld, as mens kyk na netto batewaarde, kliënte wat baie, baie welvarend is, dit is jou tradisionele batesklasse van of kontant of effekte, ekwiteit is natuurlik altyd belangrik, maar die eiendomsmark is 'n baie, baie belangrike gedeelte van hierdie kliënte se portefeulje, of dit in Suid-Afrika is of dit in ander lande is. Ons het ook gesien baie van hierdie kliënte wil opsionaliteit hê en hulle wil buigsaamheid hê om enige plek in die wêreld te wees. Die meeste van hierdie kliënte besit eiendomme reg oor die wêreld, in die eerste plek, dis residensiële eiendomme. Maar daar is ook 'n baie, baie sterk beleggingsaanleg in terme van kommersiële en industriële eiendomme. Dit is 'n batesklas wat baie, baie groei in hierdie spesifieke sektor.
3: Jacques, baie dankie. Dit was Jacques Els. Hy is hoof van Standard Bank se afdeling vir welvaart en beleggings in Suid-Afrika. Mia, ek is seker, daar is ook baie ryk mense wat by julle belê. Sien jy dat hulle beleggings anders benader as gewone mense, soos sê nou maar joernaliste?
5: Ryk, dit is baie keer nie rarig geskoei op die grootte van die balansstaat nie. Ons sien, dit is baie meer ingesteldheid. Daar is sekere mense wat besef dat die pad tot finansiële vryheid is om binnen jou vermoëns te lewe en minder uit te gee as wat jy verdien. En daardie ouens is altyd besig om hulle welvaart te groei. So of dit van 'n lae basis af is en of dit van 'n hoë basis af is, jy weet, ons sien eintlik dit nie noodwendig as 'n tendens dat die ouens wat ryker is dit meer doeltreffend doen nie. Inteendeel, ons sien baie keer ouens wat baie kleiner salarisse verdien en wat baie meer doeltreffend binne in hulle vermoëns leef as ouens wat groter salarisse verdien. So dit is nie vir ons 'n tendens rondom die omvang van jou balans tot en of dit beteken dat jy 'n beter of 'n slegter belegger is nie.
2: Daar is geë geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
3: Die bekende verbruikersprokureur Trudy Broekman het 'n oop brief aan die minister van Finansies Enoch Godongwana, die Reservebank, die Suid-Afrikaanse banke en ook verskeie reguleerders in die finansiële sektor gestuur En dit volg nadat sy skynbaar oorval is met klagte van gewone verbruikers wat deur diewe en skurke en kiberkrakers bedrieg is en geld dan uit hulle bankrekeninge gesteel is en skynbaar is dit groot bedrag. En dan in die brief sê Trudy Broekman dat die banke spring dan op en af en al wat hulle probeer doen is om te bewys dat die verbruikers nalatig was en foute gemaak het en dat hulle nie aanspreeklik is nie. En daarenteen word daar bittermin van hierdie diewe vasgetrek. Sy is nou op die lyn. Trudy, welkom by die program. Hoekom het jy hierdie ope brief geskryf?
8: Ryk, ek dink dis in 'n mate uit volslae frustrasie met die situasie. Ons hoor oor en oor van dieselfde ding en ons weet dat daar meer insidente van hierdie bedrog veral ten opsigte van bankbedrog is waarvan ons selfs hoor. Want professionele mense is baie traag om daaroor te praat. Kom ons sê, jy's 'n aktebesorger, jy gaan vir niemand sê dat geld uit jou trustrekening gesteel is deur bedrieërs nie, want jy het natuurlik nodig om die vertroue van jou kliënte te behou. Maar ons weet dat dit gebeur. Prokureurs, advokate word geteken, ander professionele liggame, ouer mense, dramaties, net wat mens hoor oor 'n koppie tee, as jy kuier, veral as jy ouers het wat in daai ouderdomsgroep val. Ek bedoel, ons weet van wat ons hoor en wat ons sien, wat oor my lesenaar kom, maar ek lees ook dat hierdie kuberbedrog Suid-Afrika se vinnigste toenemende misdaad is en dat Suid-Afrika vooraan staan in terme van die hele kontinent. Suid-Afrika is die mees getekende land op die vaste land vir kubermisdaad en digitale bankbedrog.
3: Ja, kyk, dis nie net Suid-Afrika wat deurloop nie, dis 'n probleem reg oor die wêreld. Maar jy sê in jou brief of jy insinueer in die brief dat banke nie hulle kliënte wat nou slagoffers was reg behandel nie.
8: Ryk, ons ervaring is dat die kliënte kom na ons toe nadat hulle al klaar self hard probeer het. Die banke trek laar, die banke wys die vinger na die klant, dis altyd hulle wat hulle besonderhede om in die rekening in te kom verklap het, terwyl dit glad nie is wat my kliënte vir my sê nie, hulle het niks gedoen nie, en toe hulle weer kyk, toe is die geld uit hulle rekeninge. Uit, en dit is partykeer verstommende bedrae, maar dis verseker die tipe bedrae wat enige doodgewone verbruiker fenominale finansiële terugslag gee. So die banke tussen mekaar kry ook nie 'n deskundige getuie wat 'n expert is in banksekuriteit om vir my te getuig in die hof om hierdie eise teen die banke te voltooi nie, van die banke trek klaar en hulle staan mekaar by om alles doodstil te hou en van nul en geen waarde te wees vir verbruikers wat die slagoffers is nie.
3: Nou wat wil jy hê moet gebeur in Suid-Afrika om dit nou meer regverdig te maak?
8: Wat ons sien wêreldwyd, veral in die Verenigde Koninkryk, het die Payment System Regulator daar, het onlangs 'n verpligte terugbetalingsbeleid vir 'n sekere tipe bedrog ingestel. So wat dit behels is dat waar bedrieglike transaksies plaasvind, word die bank wat die bedrieglike transaksie uitgevoer het en dan die bank wat die gesteelde fondse ontvang het, hulle word gesamentlik aanspreeklik gehou om die slagoffer vir die verliese te vergoed, as 'n beginpunt. Dit gebeur omtrent nooit in Suid-Afrika nie. En die enigste uitsondering in terme van hierdie beleid in die Verenigde Koninkryk is waar die slagoffer grove nalatigheid gepleeg het. Dit voel net vir my na 'n meer rasionele manier om die ding te benader. Juis omdat die banke deskundiges is op banksekuriteit en kuberbedrog, die verbruiker is telkens 'n nuweling. Jy weet, dit gebeur die eerste keer met jou en jy is so verstom daardeur. Selfs 'n hoogopgeleide, versigtige mense word hierdeur betrap en dikwels het die verbruiker niks te doen met die hele transaksie nie, omdat dit binne die bank se meganismes gebeur en hulle het in werklikheid geen insette gelewer in die hele transaksie nie. So dit klink net vir my na 'n beter manier om die ding te benader, en juis omdat ons so 'n noodsaak het hier voor in Suid-Afrika, is ek besig om die minister en die Reservebank te vra om te kyk of hulle nie so beleid vir ons ook wil instel nie.
3: Ek is nou ook al deur so 'n scenario waar 'n familielid van my met 'n telefoon oproep om die bos gelei is en dit het toe daartoe gelei dat die persoon se bankrekening leeggetrek is, baie geld. Nou toe ek gespring, ek is nou al amper 28 jaar lank 'n joernalis, ek ken nou al 'n paar mense in die bedryf en ek kon toe binne letterlik 8 ure uitvind dat daardie geld het gegaan van bank A na 'n kripto platform A na 'n tweede kripto platform B en toe is dit weer in 'n ander bank inbetaal in 2 bankrekeninge. Dis nou by bank B. So ek kon daardie vloei van die geld baie maklik volg deur met mense te praat en toe ek na die bank terug gaan waar die geld nou vandaan gesteel is, toe sê hulle vir my hulle kan niks doen nie, hulle het 'n lasbrief nodig of artikel 205 aansoek van die polisie af. En daar is die papierwet wat nou persoonlike inligting beskerm. Ek weet en dit is net 'n absolute gemorswet daarin want dit beskerm die misdadiger meer as wat dit die inligting van 'n eerlike mens beskerm. En ek dink daar's strukturele probleme wat ons tans het wat die opspoor van die geld basies onmoontlik maak.
8: Ek kan nie meer met jou saamstem nie, Ryk. Hierdie skuil agter papier die wet op beskerming van persoonlike inligting is eintlik net 'n sommer nonsens. Daar behoort 'n baie klinkklare uitsondering te wees op papier waar misdaad ondersoek word. Op die oomblik die uitsluiting wat daar is in die wet is slegs waar 'n mens met 'n regeringsinstansie te doen het. Dit behoort uitgebrei te word ten opsigte van 'n private instansie soos 'n bank ook.
3: Wel, ek was onlangs by 'n konferensie van die gedragsowerheid van die finansiële sektor, die FSCA, oor finansiële bedrog en een van die planne is om 'n sentrum op die been te bring, 'n sentrale sentrum waar al die banke kan saamwerk om die geld op te spoor en hopelik dan van hierdie mense vas te trek wat die geld steel, daar word heeltemal te min van hulle vasgetrek. Die indruk wat ek gekry het, die banke en die reguleerders is bewus van die probleem en wat moet gebeur en hulle wil so 'n sentrum op die been bring. Hooplik kan dit vroeër eerder as later gebeur. En maar Trudy, ons gaan dit daarmee los. Dankie vir jou tyd. Dit was Trudy Broekman, die verbruikersprokureur.
2: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
3: Lede van die GEPF moet nou hulle ore spits en kan gerus 'n knoop in die oor maak om portfolio te kontak. Die GEPF bied van 1 April weer die geleentheid aan kwalifiserende lede om vroeg af te tree sonder penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan portfolio en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard tariewe of 'n e-pos aan info@portfolio.co.za te stuur. Portfolio is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn. Nou gaan ek luisteraars 'n vraag stel aan Corneille Welman. Sy is 'n welvaartbeplanner by Portfolio en ook by Portfolio is Nico Matthee. En luisteraars kan ook vir my SMS stuur, 45889 is die nommer, dit kos R1.50 of e-pos my by ryk@moneyweb.co.za. Corneille en Nico, baie welkom by die program. Corneille, gaan sommer by jou begin en ek dink dit is 'n baie goeie vraag wat op baie mense van toepassing is en dit gaan oor die sielkunde van aftrede. Anoniem het vir my 'n lang e-pos gestuur en gesê en ek het dit basies opgesom, sy sê finansiële raadgewers gee te min aandag aan die sielkunde van aftrede. Die dag as jy ophou werk en van jou spaargeld moet begin gebruik, tree daar 'n vrees in dat jy nie genoeg gespaar het nie. En dit kan so erg word dat dit jou kwaliteit van lewe negatief beïnvloed. En die vraag is dit baie algemeen? Kon hy sien jy dit baie in die wêreld?
9: Ja, goeienaand Ryk, goeienaand luisteraars. Ryk, ja, dit is 'n hele onderwerp op sy eie, so jy gaan my maar in die rede moet val as ek moet ophou praat. Ek hoop my kliënte wat die onlangs daarna geluister het, luister ook vanaand. Daar's 'n hele afdeling oor sielkunde van aftrede. Daar's natuurlik die sielkundige kant van aftrede, die emosionele kant, wat ek dink sy eie aandag moet geniet rondom raad en advies en terapie. En dan is daar die kant wat 'n mens senuweeagtig maak oor jou geld. En ek dink dit kom van jou aftreebeplanning af. En dis iets wat ek spesifiek met kliënte bespreek, dat wanneer jy jou aftreebeplanning doen, jy weet self hoe baie praat ons oor die keuse tussen 'n lewende annuïteit en 'n lewensannuïteit en 'n noodfonds en verskansingsfondse. Maar al hierdie goede te doen met jou maandelikse inkomste. Jy moet iewers geld eenkant sit wat ek excuse nou vir die Engels, maar ons noem dit spending money, noem. Want die oomblik as 'n mens aftree, dan raak jy ongelooflik senuweeagtig oor geld. En ek sien dit met mense wat voorheen glad nie so was nie. Mens raak suinig teenoor jouself, want onthou, as jy 'n salaris verdien, het jy nog altyd opsies met bonusse en 'n ou voel jonk en jy voel jy kan nog geld maak. Maar mense raak so senuweeagtig dat mens hoor al die stories van jy gaan uit geld uit hardloop en wat as jy nie genoeg geld het, jy siek word nie. Dat mense begin om niks te doen nie. Hulle wil niks geld op spandeer nie en hulle begin na dat nêrens heen gaan nie en hulle bly by die huis. En die sielkundige effek is die domino effek is ongelooflik groot. So dit is definitief ek volgens my opinie finansiële adviseur se plig om te kyk dat kliënte nie na hierdie rigting toe gaan nie. Ja. En al hoe jy dit kan regkry is as jy deel van jou finansiële beplanning 'n bedrag geld kan een kant sit en vir jou kliënt kan sê Annemarie, hierdie is nie deel van jou aftreeplan nie. Hierdie geld, en ek gaan nou net asseblief 'n algemene bedrag noem, hierdie 100.000 rand wat in hierdie belegging lê, gaan nie jou aftrede beïnvloed nie. Hier is jou aftreeplan, hier is jou maandelikse inkomste met jou jaarliks eskalasie. Hierdie 100.000, hoe jy dit spandeer, gaan glad nie vorentoe enigiets beïnvloed nie. Of jy dit nou uitgee op 'n vakansie, of op koffie, of op geskenke, of op golf, of teikelaat, wat ook al jy wil doen. Weet jy, dit gee mense net daar gemoedsrus dat ek het die opsie om 'n bietjie geld uit te gee. Nou, jy kan dit doen met 'n enkel bedrag, of jy kan dit doen met 'n gedeelte van hulle maandelikse begroting. Maar as jy nie vir jou kliënte die opsie gaan gee om 'n bietjie geld te spandeer op goed wat ons noem die verskil tussen wat jy nodig het en wat jy moet hê, jou want and a need, gaan mense begin so raak. En ek sien dit regtig elke liewe dag. Mense doen hulle self in en gaan nêrens heen nie.
3: Maar dit is ook seker 'n realiteit as jy nie genoeg gespaar het nie.
9: Dit is die realiteit en ongelukkig is my woorde altyd aan mense is ek moet vir julle sê wat julle moet hoor en nie wat julle wil hoor nie. So ja, ek is baie eerlik met my kliënte en ek sal ook vir hulle sê as daar nie 'n opsie is nie, partykeer kom 'n ou glad nie eens by die begroting uit nie. Reg, dis ongelukkig die hartseer realiteit. Maar ek dink wanneer 'n ou vroegtydig begin kyk na jou beplanning en jy kan dit doen, moet jy hiervoor beplan. Ja. Jy moet 'n bietjie beplanning insit in die leef van aftrede. En as jy dit nie vir jou kliënte gaan help doen nie, gaan hulle nie dit van self kan doen nie.
3: Ja, Nico, het jy ook met jou kliënte al hierdie sielkundige impak gesien, dat mense net nie so met 'n goeie stemming in die hart aftree nie, omdat hulle so gestres is oor geld?
10: Goeienaand, Ryk, en goeienaand aan die luisteraars. Ja, definitief, ek het ongelukkig in die laaste 15 maande het ek 2 kliënte verloor aan die dood afgestaan wat net afgetree het. So dit wys net vir mens dat dit 'n baie groot impak op jou lewe het. Jy moet basies jou hele lewenstyl gaan verander. Mense is bekommerd oor hulle geld, hoe lank dit gaan hou, wat hulle moet doen, wat hulle nie moet doen nie. So dit speel 'n baie groot rol en soos Corney gesê het, dit is waar die finansiële adviseur moet inkom en help om daai belangrike besluite wat geneem moet word, die kliënt ondersteun in daai besluite.
3: Ja, ek dink dis dalk 'n veld wat nie heeltemal die aandag kry wat dit moet kry nie. 'N Goeie vraag vir daardie en dankie daarvoor. Dan Nico, ek bly sommer by jou. Hier's 'n 32-jarige wat wil spaar en die persoon het 3 vrae. En dit hou verband met belastingvrye spaarrekeninge. En die vraag is, hoe belangrik is 'n belastingvrye rekening? Ek het al met 3 adviseurs gepraat, maar hulle beveel altyd 'n ander produk eerste aan, voordat hulle eers praat oor 'n belastingvrye rekening. En dis baie keer net omdat ek vrae het oor dit. Dink jy raadgewers misken miskien die rol wat die positiewe rol wat 'n belastingvrye spaarrekening kan speel as deel van 'n aftreebeplanning?
10: Raai, ek is 'n groot voorstander van 'n belastingvrye rekening. Maar mens moet ook altyd onthou dat jou aftreeanniteit of jou pensioenfonds as dit deur die werkgewer aangebied word, vir jou 'n baie groot voordeel is in terme van dit wat jy dan aan die einde van die jaar kan terugkry by SARS, plus die groei wat op jou belegging is in daai aftreeanniteit is net soos in die belastingvrye rekening, is dit nie belasbaar nie. So wat mens dan kan doen, of wat 'n voorstel is, wat mens kan doen is om daai belasting terug, daai belasting wat jy terugkry aan die einde van die jaar, gaan sit dit in jou belastingvrye rekening. En onthou, jy het R46,000 wat jy jaar daar kan insit, en dan jou R550,000 per leeftyd, en dan gebruik jy basies daai besparing op jou aftreeniteit of jou pensioenfonds om die belastingvrye rekening te gaan befonds. So, dit is 'n baie belangrike deel van jou aftreebeplanning, want onthou, jy kan dan aan die einde van die termyn, as jy daai kapitaal wil uittrek, kan jy dit uithaal, en jy kry dan daai kapitaal belastingvry, en daai kapitaalinspuiting is baie keer ontsettend belangrik, want in jou aftree opsies het jy net gewone inkomste wat jy kan trek, so daai kapitaalinspuiting is ontsettend belangrik.
3: Ja, ek sê ook belangrik dat enige belegging in 'n belastingvrye spaarrekening is met nabelaste geld. Jy kry nie die belastingvoordeel wat jy kry as jy in 'n uitreaniteit of 'n pensioenfonds byvoorbeeld belê nie, want daardie bedrag wat jy belê is nog nie belas nie, maar jy gaan klaar inkomstebelasting betaal het op die geld wat jy in 'n belastingvrye spaarrekening insit.
10: Dit is 100% korrek, ja.
3: Tweede vraag hier is, as ek aandele het, maar nie in 'n belastingvrye rekening nie, kan ek dit oordra na die belastingvrye spaarrekening sonder my aandele te verkoop?
10: So, in die algemeen gaan jou belastingvrye rekening eintlik net kontant ontvang. Aandele kan nie oorgedra word na jou belastingvrye rekening nie. Wat van die maatskappye wel doen is, as jy twee maatskappye het wat op dieselfde platform dieselfde effekte trust het, kan jy dalk jou effekte trust daarin oordra. En maar in daai geval moet al twee die finansiële instellings se produkreëls dit natuurlik toelaat en daai selfde effekte trust moet beskikbaar wees op al twee die platforms. As dit aandele is, gaan daai aandele eers verkoop moet word en dan hou in gedagte daar gaan heel moontlike kapitaalwinsbelasting implikasie wees. En dan kan jy natuurlik ook van een produkverskaffer binne 'n belastingvrye rekening skuif na 'n ander produkverskaffer na 'n belastingvrye rekening, maar aandele gaan jy nie kan oordra net so na 'n belastingvrye rekening.
3: En die laaste vraag is, hoe pas 'n belastingvrye spaarrekening in 'n aftreeplan in?
10: Ek dink weer eens daai kapitaalinspuiting is baie belangrik, en onthou, mense hoef nie noodwendig wanneer jy aftree uit jou pensioenfonds of uit jou aftreeaniteit dadelik ook uit jou belastingvrye rekening, noem het maar aftree nie, jy kan hom los, laat hy groei, tot jy op 'n latere stadium daai kapitaalinspuiting nodig het, en dan kan jy daai kapitaal neem, en so dit maak absoluut baie, baie sin, om daai belastingvrye spaarrekening te hê, en dan gebruik te maak op 'n stadium wanneer jy dit die nodigste het.
3: Kornay, hier is 'n vraag oor lewensversekering. Ons kry baie gereeld oor baie mense wat aftree sien dat of dink hulle kan nou ophou lewensversekering betaal want hulle het dit nie meer nodig nie en dit beteken hulle het meer geld om te leef. So hier is 'n vraag van anoniem, wanneer kan ek ophou om lewensversekering te betaal? My kinders is nie meer in die huis nie. Is dit 'n goeie idee?
9: Ja, Ryk, ons moet eers van kyk hoekom het 'n mens lewensversekering. Jy het lewensversekering omdat jy vir iets moet voorsien by jou dood. So in my geval byvoorbeeld, ek moet lewensversekering hê want ek het twee kinders op universiteit, jy het nog kinders wat op universiteit is, so ons moet dit hê om na ons families om te sien. Of jy moet lewensversekering hê om jou skuld af te los. As jy nie nodig het om vir iemand te voorsien by jou dood nie, het jy nie lewensversekering nodig nie. Dan begin dit weer eens raak die verskil tussen 'n want en 'n need. So as jy jou lewenskwaliteit gaan opoffer, as jy gaan, nou kom ons weer terug na by ons vorige onderwerp, as jy nie gaan uitkom met jou geld nie, omdat jy besig is om 'n lewensversekering premie te betaal, net sodat iemand kan erf, wat nie die geld nodig het nie, dan het jy nie lewensversekering nodig nie. Nou, dis baie moeilik om daai polisse te los. Ek weet dit is. Ek het van myne al begin minder maak, want lewensversekering is korttermynversekering. Jy betaal dit met die hoop dat jy dit nie gaan nodig kry nie. So op 'n stadium moet 'n mens daai besluit neem, dat jy miskien gaan kyk na 'n gelykblywende premie, jou dekking minder maak. As jy dit kan bekostig, is dit natuurlik 'n goeie produk, want dis geld wat jy kan nalaat vir iemand wat dit goed kan gebruik. Maar ek sê altyd vir my kliënte, gaan gesels eers met jou kinders. Dit mag wees dat een van jou kinders besonder welaf is of goed doen en hulle kan dalk die premie by jou oorneem. Veral as jy bietjie ouer is, weet as jy nou aftree en jy is bo 65, kan jou kinders dalk die premie oorneem en dan hulle self die begunstigde maak en dis dalk 'n goeie manier om te spaar. en ek jammer as hierdie dalk verkeerd oorkom, maar as 'n ou nie baie gesond is nie, ons ken mos nou onsself. As jy weet, jy kom uit 'n geskiedenis en jy is nie 'n baie gesonde persoon nie, of jy het 'n terminale siekte, natuurlik moet jy dan jou lewensversekering hou en jy kan openlik en eerlik met jou kinders wees. As jy dit nie kan bekostig nie, sal dit natuurlik baie beter wees dat hulle die premie oorneem, want dit kan wees dat jy jare en jare hierdie spaar en dis 'n groot kapitaalbedrag wat hulle dalk binne 'n paar jaar kan kry. So dis 'n baie sensitiewe onderwerp, maar ek praat baie direk met my kliënte daaroor.
3: Ja, mens moet emosie uithaal uit belangrike finansiële besluite. Nico, hier is 'n anoniem, ja, dis anoniem, wat ook vra, ek is, en ofwel sê, ek is baie konservatief as dit by geld kom, en ek hou van eiendom, sê die luisteraar. Ek het pas 'n bietjie geld gekry en wil 'n eiendom in Brittanje koop en uitverhuur. Wat dink jou gaste daarvan en moet ek dit as deel van my aftreeportefeulje sien?
10: Ryk mens moet sal eerstens dalk seker maar net die vraag vra, hoeveel was daai geldjie wat deurgekom het? En dan moet mens natuurlik daai geld in Brittanje kry. So mens kan jou miljoen rand per jaar kan jy oorvat en as jy dan nou

0: kan jy dan daai geld terugbring elke maand of op 'n gereelde basis. En dan moet mens goed oorweeg soos jou wisselkoers en dan inkomstebelasting wat jy gaan verdien op daai huurinkomste.
1: Ja, dit is 2 miljoen rand wat jy kan uitneem sonder toestemming en dan kan jy nog 10 miljoen rand vat as jou belastingsake in orde is en SARS vir jou die groen lig gee. Cornei, het jy 'n siening oor eiendom in die buiteland as deel van 'n aftreeplan? Dit is nog 'n interessante weet onderwerp.
2: Dit is 'n onderwerp. Eiendom is altyd 'n goeie belegging as jy dit op die regte plek koop en as jy goeie huur kan kry. So mens moet net gaan kyk altyd na die area waar jy dit kan koop, wat die huur en die onkoste is en natuurlik die spesifieke land se belastingwetgewing. So daar's 'n hele paar goed wat jy in ag moet neem. Eiendom soos enige ander bateklas moet jy koop op die regte tyd op die regte plek. So eiendom in die algemeen kan ek nie vir jou sê nie, gelyste eiendom kan ons lank oor praat, maar spesifieke eiendom, die land, die plek, die belasting en natuurlik die moontlikheid van huurders. Maar dis 'n baie interessante onderwerp en mens kan dit beslis as 'n bateklas oorweeg.
1: Ja, ek het al op die harde manier geleer. Alles op papier kan uitstekend lyk tot daai huurder intrek. En dit kan vir jou baie groot probleme meebring en ook baie geld kos. So mens moet weet wat jy doen as jy 'n eiendom belê. Ek dink dit is absoluut 'n kritiek. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker, veral indien jy lid van die GEPF is, wat nou weer vanaf 1 April die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn.
3: Is jy lid van die GEPF? Het jy geweet daar is weer sprake van vroeër aftree sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare? Jy dalk vra soos: kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek tot die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolium is 'n geregistreerde FTV. BSNV's aanlyn.
1: En daarmee het die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan my twee gaste wat deel van die paneel was, Cornei Welman en Nico Matthee. Hulle is welvaartbeplanners by Portfolium. Luisteraars kan 'n potgooi van vanaand se onderhoude luister. Dit sal oor 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb Slimfoon toepassing. En daarmee groet die Moneyweb span van Palesa Mtlala, Pieter Botha, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister en nou kan die naweek amptelik begin.

In die 7 uur nuus, Mangaung Metro wen hofsaak oor Luerierpark ontwikkeling. Beslag is gelê op nog bates wat verband hou met die plundering van die Tembisa Hospitaal in Gauteng. En Alexander Zverev van Duitsland is deur na die Franse Ope eindstryd. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Die Mangaung Metro het 'n uitspraak in die Vrystaatse Hooggeregshof teen die DA verwelkom, wat die wegbaan om dienste te verskaf aan inwoners in Luerierpark in Bloemfontein. Die DA het 'n dringende aansoek na die hof gebring om die projek te staak, wat volgens die metro daarop gemik is om behuising te verskaf aan kwesbare inwoners en kwalifiserende begunstigdes in die metro. Die dispuut tussen die DA en die metro het in 2024 begin, toe honderde mense grond in Luerierpark beset het, waarna die DA die hof genader het om dit stop te sit. Die metro sê die hofuitspraak is 'n oorwinning vir die menswaardigheid van kwesbare inwoners. Die minister van elektrisiteit en energie, Godsiyenzo Ramakgopa, het die ondertekening van 'n gasvoorsieningsooreenkoms tussen Eskom en die konsortium Zululand

Energy Terminal as 'n belangrike mylpaal beskryf. Vopak Terminal Durban en Transnet Pipelines het saam met die konsortium geskep om 'n gasterminaal van 7 miljard rand by die Richards Bay hawe te ontwikkel en te bestuur. Die eerste fase behoort teen 2028 voltooi te wees en behels 'n drywende stooreenheid wat die terminaal in staat sal stel om 2 miljoen ton se vloeibare aardgas per jaar te hanteer. Dit sal Eskom se planne vir 'n kragopwekkingsaanleg in Richards Bay ondersteun. Ramakgopa sê die projek sal Eskom teen 2030 toelaat om sowat 8 gigawatt se steenkool aangedrewe elektrisiteitsopwekking uit diens te stel. Die spesiale ondersoekeenheid en die valke het nog 'n klopjag uitgevoer by 'n motorhandelaar in Mpumalanga, wat verband hou met die plundering van sowat 2 miljard rand van die Tembisa Hospitaal in Gauteng. Die spesiale tribunaal het 'n bewaringsbevel gekry om op bykomende bates beslag te lê, insluitend 3 miljoen rand se Bentley Continental GT, wat blykbaar daar weggesteek is. Dit behoort glo aan Gangwani Maumela, wat na bewering die baasbrein agter die plundering van die Tembisa Hospitaal was. Die Kaapstad Metro het sy volle steun toegesê aan 'n voortgesette polisieondersoek na beweerde tenderbedrog in die stad wat verband hou met 'n gewese stadskontrakteur. As deel van die ondersoek het die polisie se kommersiële misdaadeenheid gister 'n klopjag uitgevoer op verskeie residensiële eiendomme en 'n munisipale kantoor. 3 metroamptenare en 'n burgemeesterskomiteelid is deur die optrede geraak. Die kontrakteur is verlede jaar in hegtenis geneem tydens 'n lokvaloperasie nadat hy probeer het om die stadsbestuurder Lungele Mbadazayo om te koop om sy kontrakte met die metro te behou. Die metro se woordvoerder Lutando Talibongo sê gister se klopjag vorm deel van 'n voortgesette ondersoek na beweerde tenderbedrog. Gesondheidswerkers is in die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo aangeval deur woedende inwoners wat hulle gedwing het om 'n kus te oorhandig waarin die liggaam was van 'n persoon wat dood is aan die Ebola-virus. Amptenare het die voorval veroordeel en gewaarsku dat dit tot verdere verspreiding van die hoogs aansteeklike siekte kan lei. Minstens 381 gevalle en 63 Ebola-verwante sterftes is in die drie provinsies in die ooste en noordooste van die DRK bevestig sedert die uitbreking verlede maand. Die gesondheidswerkers is in die dorp Katana in die suidelike Kivu-provinsie aangeval toe hulle probeer het om die slagoffer op 'n veilige manier te begrawe. In tennisnuus, Alexander Zverev van Duitsland het deurgedring na die eindstryd van die Franse Ope Sondag in Parys na 'n oorwinning in 4 stelle oor die Tsjeeg Jakub Mensik. In die ander halfeindstryd pak 2 Italianers, Matteo Arnaldi en Flavio Cioboli, mekaar vanaand vir die oorblywende plek in die eindstryd. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Mangaung Metro het 'n uitspraak in die Vrystaatse Hooggeregshof teen die DA verwelkom, wat die wegbaan om dienste te verskaf aan inwoners in Luriërpark in Bloemfontein. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Maritjie van den Berg en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG volg om 9:00.

0: En geskankel hier op RSG, dit is nou 5 minute oor 7. Lekker om vanavond saam met jou te kan kuier. Ons is nog saam deur tot heel wat later. So maak seker, jy spandeer so bietjie tyd ook hier in die geselskap van RSG. So bietjie later die aandgedagte wat op band is, maar nou eers die aandboekvoorlesing.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Die son het agter die wolke verskyn, 'n groot eier geel. Caroline sluk. Haar sensitiewe maag beweeg onrustig. Niemand beman die ontvangstoonbank nie. Die voorportaal van die Grand Hotel is donkerder en kleiner as wat sy kan onthou. In die hoek staan 'n Victoriaanse stoel met meroen materiaal oorgetrek. Die pote lyk wankelrig en sy glo nie iemand sit ooit daarop nie. Die houtvloere gee saggies mee toe sy daarop trap. 'N Groot afdruk van Van Gogh se sonneblomme hang bo die donker stinkhout tafeltjie neffens die stoel. Op die toonbank se blad is 'n stowwerige droë rangskikking. Langs aan is 'n knoppie wat aandui dat jy dit moet druk vir diens. Sy druk dit. Skrik vir die skel elektroniese sirene wat in die kamertjie agter die toonbank afgaan. Niks gebeur nie. Caroline wonder of sy weer die klokkie moet druk. Haar voorvinger huiwer oor die knoppie. Toe hoor sy voetstappe agter haar. 'N Jong meisie, met hare wat ongekam tot by haar skouers val, kom al gapend die houttrappe van die hotel af. Sy het 'n kroon wit gebleikte hare oor die pikswart onderste hare en 'n goue neusring in die linker neusvleuel. Die modieus geskeerde denimbroek word afgerond met 'n te klein verkreukelde wit T-hemp. Op die bors word Klipdrif in groot letters geadverteer. Haar beweging laat donker tepels teen die dun materiaal bons. Die meisie se voorkoms val nie juis in die kategorie van die Holiday Inn se ontvangspersoneel nie. Wel, hopelik is die Grand ook nie in dieselfde prysklas nie. Wat kan ek vir jou doen? Slaapoorblyfsels lê in die amandelvormige oë se hoeke en sy vee daaroor. Probeer dit uitkry. Ek's nog nie heeltemal wakker nie. 'N Bietjie verslaap, grinnik sy. Sy kan nie veel ouer as 20 wees nie. Die jeugse molligheid vorm sagte kurwes om haar ledemate. Op hierdie ouderdom laat min slaap nie letsels nie. Ookie gisteraand se milde ondersteuning van die produk op haar bors, waarvan die dampe vanoggend nog op haar asem lê nie. Onder die brandewynreek skuil ook 'n lyflike geur. 'N Geur van vrouwees en seks. Ek wil graag 'n enkelkamer vir 'n paar nagte bespreek. Hoeveel nagte? Dit is moeilik om te voorspel. Caroline wens hierdie tyd, wat genadeloos voor haar uitstrek, het nooit aangebreek nie. Dat sy en haar ma net pynloos van mekaar kon losgly soos twee lugborrels. Dat die Carolina sel kil en klinies van die Caroline sel kan skei en veilig dobberend in windstrome op 'n laaste reis in die hemel kon wegseil. Helaas, nou is daar hierdie Bybelse naalstring wat hulle bloederig anker. My ma's baie siek in die ouet huis. Ek weet nie hoe gou ek sal kan teruggaan Gauteng toe nie. Sy vrees die ontmoeting met haar ma. Carolina was reeds 35 voor sy haar eerste en enigste kind gebaar het. Caroline terugskouend besef die generasieverskil tussen ma en kind was te groot. Hulle verhouding was altyd vasgevang in 'n streng formele proses. Iewers onderliggend was daar 'n ongeskrewe boek met reëls vir elke situasie. Haar ma ken die boek. Sy nie. Wat sou die boek bepaal vir finale afskeid? Gaan hulle uiteindelik deur die formaliteite van Afrikaner moeder en Afrikaner dogter breek en as gewone mense ontmoet? Caroline en Carolina praat openlik. Dit klink soos 'n nuwe TV-produksie. Nee, 'n Oprah episode. Die meisie slaan die groot besprekingsboek oop. Wie jou ma? Caroline het in die stadslewe vergeet. Op 'n klein dorpie weet almal alles van almal. Carolina kutsie. Sies tog, Tannie is baie siek, beaam die meisie. Sy bestudeer die besprekingsboek, haar oë nou getrek. Caroline wonder bekommerd of Bill se inligting korrek was. Net nou is hy nie verblyf nie. Die nag se rit en vanoggend se ervaring hang soos lood aan haar ledemate. Sy is nie lus om verder te soek nie. Hy is gelukkig, dis nie nou besig nie. Net een of twee reisigers en 'n paar oorseese toeriste. Skool se vakansietyd is eers aan die einde van September. Ek kan jou met 'n kamer help, onder of bo. Die vraag van Caroline ontkant. Maak nie saak nie. Goed, dan onder. Daar's 'n tuin en 'n stoep waar jy kan sit. Kamer 2, op die grondvloer. Teken hierin. Moet ek iemand kry om jou goed in te dra? Ek het net hierdie een tas. O, ja, voor ek vergeet, anders beklei hulle weer met my. Daar is nie 'n kluis vir jou juwele of wapens of sulke soort goed in die kamers nie. Ons het hier in die agterkamertjie 'n groot kluis as jy iets wil ingee vir veilige bewaring. Ek het niks waardevol saamgebring nie. My dokumente hou ek by my in die handsak. Het julle internetaansluiting vir my rekenaar? Die bont hare dos skud. Sorry, maar ons het 'n internetkafee op die dorp. Karolien dink na. Sy wil gefokus hierdie tyd met haar ma deursien. Miskien moet sy nie haar aandag deur epos van die werk en vriende laat versplinter nie. In daardie geval moet jy vereers my rekenaar wegsluit. Wat van ontbyt? Vra die meisie terwyl sy die rekenaar oor die toonbank aanvat. Dis 'n bietjie laat, maar ek seker ons kan vir jou nog iets aan mekaar slaan. Dankie, ek is nie honger nie. Teken asseblief in en jy moet vir ons R30 kontant as 'n sleuteldeposito toe gee. Dis in geval hierdie sleutel laat wegraak. Sy merk Karolien se onbegrip. Jy sal nie glo die stories wat ek al moes aanhoor nie. Dit oor sleutels. Die mense is baie onverskillig. Hulle vat dit soms sand toe en verloor dit in die sand of iemand steel dit of dit spoel weg. Die besoekersregister ruik seemif. Wat is vandag se datum? Vra Karolien, haar brein te moeg om te onthou. Die ontvangsdame draai 'n staande almanak op die toonbank na Karolien. 21 Augustus 2008, skryf Karolien. Ons werf nommer 11, Grandful Single, Centurion. Toe haal sy die note uit haar beursie. Die meisie skuif twee sleutels aan 'n groot houthanger met die nommer 2 en Grand Hotel in wit daarop geverf oor haar. Hierdie sleutelhouer sal verseker nie wegraak nie. Dit behoort soos 'n vlagpaal op die sand uit te staan.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
0: Ja, en boekvoorlesing hier op RSG en so op pad ook nou is die aandgedagte, maar ons gaan eers luister na Jonita Du Plessis saam met Roan Josh. Even if. Dis op pad na die
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 0766 75 0710.
0: Suid-Afrika, die geskiedenis herhaal homself. Dit begin met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie, want op 11 Junie speel Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die twee stryd, voel die trots, beleef die afskop van die FIFA Wêreldbeker toernooi met die openingswedstryd 9 uur die aand, regstreeks op SABC3. Jy kan dit ook stroom op SABC Plus of na enige van die radiostasies luister vir al die opwinding. Dis meer as 'n kragmeting, dit is ons storie. Ons passie, ons geleentheid. Almal saam, Kaufela. Die SAIK is die amptelike uitsaai vernoot van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi.
4: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: En nou is het tyd vir die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur professor Fani Snyman, navorsingsgenoot verbonde aan die Teologiese Fakulteit, Universiteit van die Vrystaat.
1: Goeienaand, dis vrydag aand. Die week met sy goed en sy sleg is verby, en aan die einde van hierdie week wonder jy miskien, waar was die Here in hierdie week? In die Bybel is daar ook mense, gelowige mense, wat dieselfde gedagtes gehad het. Ons kry so 'n voorbeeld in Jesaja 49 vers 14, waar ons lees, Sion het gesê, die Here het my verlaat, die Here het my vergeet. Gelowige mense het soms die ervaring, dat die Here hulle verlaat het, dat hy hulle vergeet het. Wat antwoord die profeet op hierdie ervaring, wat gelowiges destyds in Juda gehad het? En net die volgende vers, gee die profeet die antwoord. Kan 'n vrou haar suigeling vergeet, haar nie ontferm oor die seun van haar moederskoot nie? Selfs al sou hulle jou vergeet, ek sal jou nie vergeet nie. Die profeet antwoord hier met 'n beeld waarmee ons maklik kan identifiseer. Dis die beeld van 'n ma en haar kinders. Dis die beeld van die liefde wat 'n ma vir kinders het. En elkeen wat 'n ma is, sal hierdie beeld goed verstaan. En elkeen wat al die liefde wat 'n ma vir haar kinders het gesien het, sal hierdie beeld ook baie goed verstaan. Het die liefde wat 'n ma vir haar kinders het, enigsins grense? Ma's doen hulle self te kort ter wille van hulle kinders. 'N Ma sorg dat kinders genoeg het om te eet. 'N Ma sorg dat haar kinders warm aangetrek is as dit koud is. 'N Ma kom onverskrokke op vir haar kinders. 'N Ma beskerm haar kinders teen wie en wat ook al. Die liefde van 'n ma is so diep, so intens, so onpylbaar. Woorde kan dit nie beskryf nie. En nou sê ons teks, so lief as wat 'n ma haar kinders het, so lief het die Here sy kinders. Maar weet jy, hierdie teks gaan nog een stapie verder. Jesaja 49 vers 15 sê, selfs al sou die ondenkbare gebeur, dat 'n ma haar kinders vergeet, by die Here is so iets onmoontlik. Kom ons onthou vanaand, hoe lief die Here ons regtig het. So lief as wat 'n ma haar kinders lief het. Mooi aand vir jou.
0: Die aandgedagte hier op RSG is aangebied deur professor Fani Snyman, navorsingsgenoot verbonde aan die Teologiese Fakulteit aan die Universiteit van die Vrystaat. Kontak hom gerus by snyman.sd@ufs.ac.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google Apple Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.
2: Daar sê jy, dit is jou stasie. En bly ook nou ingeskakel, want is tyd vir Opskit.
3: Welkom by Opskit, ons maats se eie storie tyd.
4: Lekker luister!

0: Goeienaand, maats. Wie van julle ken 'n tradisionele horlosie? Een wat teen 'n muur hang met 'n gesig, wysers vir ure, minute en sekondes en nommers. Vanaand se storie gaan oor so 'n horlosie. Lank gelede, in 'n klaskamer in 'n klein plaaskool, leer juffrou Pienaar vir haar leerlinge allerlei interessante dinge. Die skool is net buite 'n klein dorpie teen 'n heuwel wat oor die dorp uitkyk. Elke oggend stap die leerlinge skool toe waar juffrou Pienaar hulle inwag. Die skoolklok lui en almal gaan in die klaskamer in.
1: Môre, klein goed.
0: Groet sy vriendelik wanneer almal langs hulle banke staan.
2: Môre, juffrou.
0: Groet haar leerlinge net so vrolik terug. Want almal hou van hulle skool en van hulle juffrou. Hulle kan nie wag om elke dag iets nuuts te leer nie. Teen die muur is daar 'n horlosie. Al die leerlinge weet van die horlosie, want hulle sien dit elke dag. Maar hulle is al so gewoond daaraan dat hulle dit nie eintlik meer raak sien nie.
1: Julle kan sit en julle boeke uithaal,
0: sê juffrou Pienaar. Toe begin die les.
1: Ons het gister oor berge gepraat. Kan julle dit onthou?
2: Ja, juffrou.
1: En wat is 'n berg? Susan?
0: Vra sy.
1: 'n Berg is 'n groot landvorm wat bo die plekke langsaan uitstrek en daar is gewoonlik 'n piek bo aan.
0: Antwoord Susan. Juffrou Pienaar glimlag tevrede en sê:
1: "Dis reg. Soos gewoonlik het jy mooi opgelet."
3: "Wat van 'n heuwel, soos die een waarop ons skool is?"
0: vra Benny. Hy is die ondeenste kind in die klas. En juffrou Pienaar antwoord vinnig voordat hy een of ander stoutigheid kan aanvang.
1: Soos ek gister gesê het, 'n heuwel is amper soos 'n berg, net nie so hoog nie. Dis hoekom ons dit 'n heuwel noem en nie 'n berg nie.
3: Maar eintlik is dit 'n berg. Juffrou het nou net self so gesê.
0: Raak Benny kwyt.
4: In party lande sal hulle dit 'n berg noem, al is dit nie so hoog nie. Maar nie hier in ons land nie. Want ons het baie hoë berge,
0: sê Susan.
1: Dis reg, ja,
0: antwoord juffrou.
3: Susan is altyd reg, want sy is juffrou se wit broodjie,
0: sê Benny. Juffrou Pienaar sug geslag. Toe sê sy:
1: "Ek het nie wit broodjies nie, Benny."
3: O, kyk hoe trek Susan haar gesig. Sy hou nie daarvan dat juffrou dit sê nie.
0: Terg Benny.
4: Is nie, dis glad nie waar nie, sê hom juffrou,
0: sê Susan vies.
3: Sê hom juffrou,
0: spot Benny.
4: Hoekom is jy so lelik met my? Wat het ek aan jou gedoen?
0: Sê Susan ontsteld. Benny wil antwoord, maar juffrou Pienaar keer en sê:
1: "Toe nou julle twee.
4: Dis Benny juffrou, hy het dit begin,"
0: sê Susan. Juffrou Pienaar dink aan nog iets om te sê. Toe Martie, een van die ander leerlinge, sê:
5: "Die horlosie sien alles."
0: Juffrou Pienaar en al die ander leerlinge kyk verbaas na Martie. Toe kyk hulle na die horlosie teen die muur. Dis maar net 'n doodgewone netjies horlosie. Hulle kyk almal na die ronde gesig. Die nommers op die gesig van 1 tot 12 en die twee handjies. Een lank en een kort.
5: Die handjies beweeg die hele dag. Vandat ons hier aankom, totdat ons huis toe gaan,
0: sê Martie.
4: En die horlosie wys altyd die regte tyd,
0: sê Susan.
3: Dis waar. Hoekom is dit so, juffrou? Hoekom raak ons skoolhorlosie nooit agter nie?
0: Vra Benny. Juffrou Pienaar glimlag en antwoord.
1: Want die horlosie is nes ons, Benny. Nes elkeen van ons.
4: Wat beteken dit, juffrou?
0: Vra Susan. En juffrou Pienaar verduidelik.
1: Wel, die horlosie se gesig is altyd skoon, nes ons gesigte. Die handjies is altyd gereed om te beweeg in die regte rigting, net soos wat julle altyd reg is om te leer. En die horlosie maak nie moeilikheid nie.
0: Toe kyk sy streng na Benny en sê:
1: "Na, Benny?"
0: Benny kyk ernstig na sy juffrou en hy antwoord:
3: "Ja, juffrou. En jammer, ou Susan. Ek weet jy is nie juffrou se wit broodjie nie."
0: Toe glimlag hy stout en sê:
3: "Want ek is."
0: Almal bars uit van die lag en juffrou Pienaar skud maar net haar kop. Dit was nog 'n opskudstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: Opskut, net hier op RSG. Binnenkort gaan ons 'n bietjie wyser raak saam met Barry Ferreira in Kompas. Dis op pad net hierna.
1: Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir 'n adrenaliengevulde spin-avontuur met die Spinne Sonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500,000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en wed R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
4: Kom vind jouself met Kompas.
5: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG. Dis die een saam met my Barry Ferreira en dit is weer 'n groot voorreg om saam met jou hier te kan kuier op 'n Vrydag aand en ek hoop dat nie net vandag nie, maar dat die hele week jou goed behandel het. En indien nie, wel, dis hoekom ons hier is vir jou op Kompas om vir jou 'n huppel in jou stap te gee. Ons is natuurlik jou rigtingaanwyser tot sukses. Jou gids tot jonk wees, hier op RSG, dis die een. Nou voordat ons kom by vanaandse program, wil ek jou herinner dat die RSG app onlangs bekend gestel is. En kom ek vertel vir jou, daar is so baie redes hoekom jy hierdie app moet aflaai. Eerstens, omdat jy Kompas kan vat waar ook al jy is. Jy kan natuurlik regstreeks luister op die app, maar jy kan ook al ons vorige Kompas episodes op potgooi gaan luister, sowel as al die ander RSG programme natuurlik. Maar jy kan kompetisies inskryf, jy kan resepte kry, jy kan meer uitvind oor die aanbieders met wie jy gesels hier op die liggolwe of nou terwyl die app. So waarvoor wag jy? Gaan maak gerus 'n draai by jou relevante appwinkel of dit nou Android is of iOS, gaan soek vir RSG, maak seker is die regte ene, gaan laai hom af en daar kan jy RSG saamneem waar ook al jy is in die hele wye wêreld. Maar terug na vanaand se program toe, waar ons bietjie gaan gesels oor belangrike vaardighede wat jy bewus van moet wees as jy 'n jong persoon is, as jy op hoërskool is, selfs universiteit, want natuurlik is daar 'n paar kritieke vaardighede wat ons in ons werksplekke gaan nodig hê in 10, 20, 30 jaar, maar dit begin natuurlik nou wat jy gaan studeer en dalk studeer jy een van hierdie tipe van rigtings wat die kritieke vaardighede nodig het. En so om meer hieroor uit te vind, gaan ons bietjie gesels met Willie Matthei. Nou hy is die fakulteitshoof van meganiese studierigtings van die UXI Artisan Development Groep en hy gaan vir ons bietjie meer insig lewer rakende hierdie hele kwessie. Want Suid-Afrika praat mos gereeld van 'n vaardigheidstekort. So my eerste vraag aan Willie is watter kritieke vaardighede is tans die dringendste nodig?
6: Marien, in die omgewing waarna ek betrokke is dit grootendeels maar ingenieurswerke, ingenieurs in al die versette wat daar is. En dan ook siviel is twee van die baie belangrike beroepe. Ja, daar's baie ander wat aansluit hierby soos projekbestuur, ekonomiese bestuur, bestuurders. En as mens dit nie breë vat in hierdie velde, het ons ingenieurs nodig, as ons tegnisi nodig en ons het ambagslui nodig om aan die tekorte in ons land te kan voorsien.
5: Ja, so waarom sien ons toenemend dat tegniese en praktiese beroepe weer groot aanvraag kry deesdae?
6: Wel, as 'n redelike skuif, as ons kyk na ons populatie en hoe mense ook ouder word, so ons populatieprofiel begin verander, dat baie van ons ambagslui en ingenieurs en technici is mense wat al gevorderd in hulle lewens is, en op een of ander stadium, kom ons sê in die volgende 5 jaar, gaan aftree en al afgetree het, wat nie noodwendig meer elke dag 100% actief is nie. So hierdie vaardigheidstekort is ook, as ons kyk na ontwikkeling in ons land, in die publieke sektor is daar baie infrastruktuur, so infrastruktuur is baie belangrik in ons land om dit by te hou en op datum te bring. Ek meen, as ons maar kyk na paaie, as ons kyk na damme, as ons kyk na nuwe besighede, is dit als waar ons ingenieursmense nodig het. So daai vaardigheidstekort vir ons ekonomie om te groei, dink ek maar om op te som, is die grootste aspekte. Baie van ons huidige vaardighede is mense wat nie meer vir 10, 15 jaar in die proses gaan wees nie, ons moet hulle vervang. En ja, ons het groot leemtes in die land wat ons moet vul in die ingenieurssektor.
5: Ek dink definitief, soos wat jy sê, in terme van die mense wat dalk nou nader is aan aftree, en daai vaardighede gaan dan met hulle ook aftree, so ek dink is belangrik ook dan vir jong mense om ook te kan leer van sulke type mense ook, is of hoe sê ek?
6: Absoluut, absoluut. So, hier kom 'n baie belangrike komponent in die sin van die ouer garde, wil nie noodwendig elke dag meer met 'n gereedskapstuk in die hand staan, maar hulle het baie kennis en vaardighede en ondervinding wat hulle kan terugploeg. So mentorskap is ook iets wat baie tekort het in ons land, en wat ons typies die ouer geslag kan gebruik om ons jong mense te inspireer, touwys te maak, dat hulle kan sien waaroor gaan met en hoe kan ek bydra, veral in ons nuwe wêreld van ontwikkeling.
5: En gepraat van 'n nuwe wêreld van ontwikkeling, natuurlik deesdae is KI 'n gonswoord, so hoe beïnvloed tegnologie en KI die tipe vaardighede wat jong mense nou moet ontwikkel?
6: Baie interessant, Barry. KI word baie keer aan die groot klok gehang, en is 'n belangrike komponent nou in die tegnologie wat saam dit gaan. Ons nuwe geslag word absoluut groot met die nuwe tegnologie, en as 'n mens dit eenvoudig kan beskryf, is dit aan die vingerpunte. So op my selfoon of op my rekenaar of op my tablet kan ek hierdie goed vinnig inligting kry en inligting insamel. So ons hoef nie meer terug te gaan na die ou biblioteke wat daar 30, 40 jaar terug was nie, alhoewel dit nog bestaan. In die sin van KI is dit eintlik 'n baie goeie komponent wat bykom. En ek dink nie mens moet 'n vrees hê daarvoor nie. Dis 'n kwessie van hoe omarm ons dit om dit deel te maak van ons lewe. So ons gaan nog steeds mense moet hê om besluite te neem. KI maak dit vir ons makliker om goed in 'n korter periode saam te vat, bymekaar te trek, alternatiewe te kan gee, maar as persoon moet die besluit nog steeds geneem word. So KI maak produktiwiteit en die tydraamwerk waarin ons goed doen, maak dit baie korter. So as jong mense wil ek hulle absoluut inspireer en sê, dis baie lekker, dis baie interessant, en daar is nie einde daaraan hoe ons hierdie intelligentie kan gebruik om ons by te staan as mense, sodat ons verbeterings, nuwe geboue, nuwe ontwerpe of instandhouding baie vinniger kan laat geskied, sodat ons meer produktief kan wees.
4: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
5: Ons is besig om te praat oor kritieke vaardighede wat Suid-Afrika nou nodig het in hierdie episode van Kompas. En daarmee gepaard natuurlik skoolvakke wat jy moet kies as jy op skool is, en die naskoolse opsies by TVET colleges en universiteite waar jy kan deelraak van die oplossing in terme van hierdie kritieke vaardighede. Nou my volgende vraag aan Willie, ons gas vir vanaand, is watter sektore van die ekonomie het tans die grootste behoefte aan nuwe vaardige werkers, sou hy sê?
6: Wel, as ons kyk na ontwikkeling in ons land, en ja, mens kan die wereld saam, maar dit is automatisering gebeur elke dag, sodat goed vinniger kan werk, meer eenvoudig kan werk, eenvoudig in die bedoeling dat dit meer konstant kan produseer. So daar's 'n baie groot kontakpunt tussen hierdie behoefte in ambagslui en ingenieursmense en die KI komponent byvoorbeeld. So automatisering, ons as kyk na energie, ewen wat tans in die wêreld gebeur, energie is altyd 'n knelpunt en ons gaan altyd energie nodig hê. So groen energie is baie belangrik, maar ook ander komponente van energie. So hoe is dit genereer, hoe is dit kan stoor, hoe is dit meer ekonomies kan gebruik? Is baie belangrik. So as jy dan in spesifieke komponente afgaan van ambagte, is tipies electrician werk, elektronika, spesialisering in sweiswerk is belangrik as ons goed vervaardig. En dan moet hierdie goed ook weer in stand gehou word. So in Engels praat ons van 'n millwright of in Afrikaans 'n meelmaker. So die millwright term is meer bekend wat tipies na elektriese komponente kyk, meganiese komponente kyk, maar ook outomatisering. So om masjiene te in stand te hou of hulle meer effektief te maak, is daai baie belangrike komponent. En dan as van hierdie goed gebeur deur kommunikasiesisteme, so kommunikasie tegnologie is baie belangrik en digitale elektronika. So ek dink as ons na hierdie goed kyk, is dit belangrik om te sien hoe dit in mekaar inpas. En dan in die vervaardigingssektor is daar nog steeds die omgewings van jou meganiese passer of jou passer en draaier. As ons kyk na voertuie, as jou dieselwerkkundig is en jou gewone motorwerktuig is. So daar's 'n legio aantal ambagte wat nodig is. Ek noem maar 'n paar en wat ons definitief mense kan help om te begin in hierdie omgewings.
5: Ek dink dis waar wat jy sê en ek dink dit raak goed aan die volgende vraag, want natuurlik is baie mense, as 'n mens nou universiteit toe gaan, is daar baie teorie wat 'n mens nou opdoen en kop slim wees is natuurlik belangrik, maar waarom sou jy sê is dit belangrik dat jong mense nie net kwalifikasies kry nie, maar ook praktiese vaardighede ontwikkel?
6: Barry, dit is fundamenteel in die sin van die praktiese komponent. Die akademiese en die teoretiese komponent is belangrik om te beredeneer en dit gee vir jou beredeneringsvermoë. Die vraag bly, hoe pas ek dit toe? En dis waar die praktiese vaardighede baie belangrik is. Kom ons vat 'n motor. As ek 'n motor se olie moet hersien, wat is belangrik in die olie byvoorbeeld? Ja, ons kan leer van olie van viskositeit en waarvoor dit nodig is ensovoorts. Maar as ek 'n analise maak van die olie van wat in 'n voertuig uitkom, kan daai olie vir my of analise vir my baie inligting gee oor het die motor dalk te warm geloop, het die motor dalk baie swaar gewerk, het die motor baie kort afstand gery, so al daai inligting kan ek kry uit 'n analise uit. En vanuit die analise uit kan ek dan sê alraai, ons moet dalk 'n ander tipe olie aanbeveel, graad van olie, omdat die voertuig op 'n sekere manier gebruik word. So daar is maar een voorbeeld van die teorie, ek moet verstaan wat olie is, dis 'n lubrikasiemiddel, maar ek moet dit verstaan om te sien wat is nodig in die praktyk. En in die akademiese kant leer ek dit, maar hoe pas ek dit toe? Hoe vervang ek die olie en al daai tipe van goed? So kan ons verduidelik in as ons dalk tanks moet vervaardig, hoe belangrik dit is, hoekom moet hierdie kom ons sê stainless staal tank op 'n sekere manier aan mekaar gesit word. Hoekom is die hegtings van die materiaal belangrik? En so kan ons heeldag gesels oor wat is die interessanthede van vaardighede wat ek in 'n akademiese punt leer, maar ek moet dit kan toepas. En ek moet hierdie toepassing op verskeie maniere kan toepas, want elke motor is nie dieselfde of elke tank is nie dieselfde nie of elke aanleg wat iets vervaardig is nie dieselfde nie. So dis waar die vaardigheid komponent baie belangrik is vir jong mense en dit vat tyd. So ek dink dis een ding wat belangrik is dat ons kan nie net vinnig 'n eksamen of twee skryf en dan nou het ek die kennis en ek kan iets gaan aan stand hou nie. Ek het die vaardigheid en die toepassing nodig om dit te kan maak werk.
4: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
5: Ons gaan 'n vinnige breekie neem hier op Kompas, maar maak seker jy bly net waar jy is, want wanneer ek terug is, gaan ek my gesprek voortsit met Willie rakende kritieke vaardighede wat Suid-Afrika nou benodig en wat jy as 'n jong persoon kan deel raak van die oplossing, maar ons gaan ook by 'n paar jong mense hoor wat hulle dink in terme van hierdie kwessie. So, maak seker jy gaan nêrens heen nie, ons is nou weer terug hier op Kompas.
7: Charles Xavier sou 100 jaar oud gewees het. Hy het in 1981 uitgetree en is in 1998 oorlede.
8: Hulle laaste drie wat hulle gedruk het, die Franse Rydag, was miskien die mooiste drie wat jy kon sien. Frik de Preet om voorgekeer by die kwartlyn ekonomie in die hande kry. En die Franse Ryd bal een na die ander op die volle lengte van hy veld het hulle om uitgegee. Nou ek sê vir jou, daar was seker drie voor en toe aangegee gewees. Maar ek dink enige een sou 'n skeidsregter kwalik geneem het as hy daai spel gestop het.
7: En hierdie volledige voorbeeld is beskikbaar op die RSG app. Gaan laai dit sommer nou af.
9: Op en wakker, elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.
10: Vrydag aand 5 Junie is dit Karline Somman se beurt in die Oppie Radio Arena.
11: Dit was nie altyd 'n maklike pad nie, maar baie lesse geleer, baie opwinding, baie lekker tye, goeie tye en nou staan ek bo op die berge.
10: Oppie Radio saam met my Heidi Miller Isaacs, Vrydag aand 5 Junie om 8.

0: Kompas, jou gids tot jonk wees.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, net hier op RSG, dis die een. Saam met my, Barry Ferreira, natuurlijk op die radio, op 100 tot 104 FM, en op ons nieuwe RSG app, wat beskikbaar is by die iOS app winkel, sowel as die Google Play Store. Nou, ons is hier natuurlijk saam met jou op Kompas elke weekdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ek is elke maandag en vrijdag in jou geselskap, terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdag en donderdag dinge onder beheer het, en dan Christlyn Sias Lou, wat woensdag aande saam met jou hier achter die Kompas mikrofoon is. Nou, indien jy nou net ingeskakel het, is ons besig om te praat oor kritieke vaardighede wat nou nodig is in Suid-Afrika, want baie kere is daar vaardighede wat uittree saam met die mense wat ook natuurlijk aftree wanneer daai ouderdom nou 'n realiteit raak, en dit beteken dat jong mense reg en gereed moet wees om daai vaardighede oor te neem en opgelei moet word, juis om daai vaardigheid tekort te voorkom. En so dit beteken dis tyd om my gesprek af te sluit met Willie Matthei, ons gas vir vandag, wat ons beter insigte gee rakende die hele saak. En my laaste vraag aan hom het te doen met die werkloosheid onder jong mense, want wanneer ons elke keer daai statistieke hoor, is dit nogal skrikwekkend om te hoor hoeveel jeug in Suid-Afrika nie werk het nie. So hoe kan beter vaardigheidsontwikkeling help om werkloosheid onder jong mense te verminder?
2: Dit is belangrik om iets te wil doen, en dit vind plaas ook in, hoekom wil ek in die ingenieursomgeving ingaan, wat is belangrik, wat is interessant, so die ingenieursomgeving is baie skepend, dit is baie stimulerend, want jy werk met technologie en verskillende komponente, so as jong mens en persoon wat uit die school uitkom, wil is toch iets gaan maak werk, of sal iets laat gebeur, so ek wil erg ons jong mense inspireer dat vaardigheidsopleiding geef jou die moontlikhede om te begin. Om bijvoorbeeld 'n ambag te begin, is die eerste stap om dalk 'n ingenieur te word, of om dalk 'n tegnoloog te word, of om 'n nuwe aanleg, die projekbestuur van 'n aanleg te doen, maar ek het die vaardighede nodig van die tegniese, elektriese of siviele omgewing, sodat ek vorentoe kan gaan. En as ek dan so ontwikkel, skep dit weer die geleentheid dat as ek dalk 'n projek ingenieur het, het ek baie mense nodig om hierdie projekte en take te laat plaasvind. So kan ek mense in diens neem. So ek dink dis 'n baie interessante kringloop hoe die goed in mekaar in pas. As jong persoon vanuit die skool uit, moet ek die eerste stap vat en sê, ek wil betrokke word in dit en ek kan 'n bydrae maak. En dis vir my die belangrikheid van om werkloosheid te verminder en 'n produktiewe bydrae te kan maak.
1: Ja, nee, ek dink dit is baie waardevol en ek dink baie keer word die praktiese beroepe so 'n bietjie afgeskep partykeer dat dit half neergesien word deur die meer akademiese rigtings, maar ek dink natuurlik sonder hulle is ons samelewing nie op 'n plek waar dit kan funksioneer op 'n praktiese vlak nie. So Willie, ek sê vir jou baie dankie dat ek met jou kon gesels vandag. Ons waardeer jou tyd baie.
2: Dankie Barry, dit was regtig 'n voorreg om saam met jou te wees en sterkte met die goeie werk wat jy doen.
0: Jonk en altyd op 'n galop, net hier, op Kompas.
1: Daar sê, weer eens baie dankie aan Willie, dat hy lekker met ons gesels het in hierdie episode van Kompas. Maar ek het gedink, dit sou ook lekker wees natuurlik om 'n paar jong mense se stemme te kry, aangesien ons hier is vir jou as 'n jong persoon in Suid-Afrika, en ek het gedink mense wat juis in 'n meer praktiese arbeidsrigting studeer of opgelei word, sal lekker woordvoerders wees, rakende hoekom hulle dink hierdie kritieke vaardighede belangrik is om te ontwikkel onder jong mense. So ons gaan by twee mense hoor wat hulle te sê het. Eerstens Janelle Goliath, nou sy is 'n elektriese tweede jaar, of sy studeer om 'n elektriese rigting te volg, en dan ook het ons vir Keegan Potgieter, hy is 'n tweede jaar diesel werktuigkundige. So ek het 'n paar vrae aan hulle gestel. Eerstens, aan watter type beroepe dink jy wanneer jy kritieke vaardighede hoor, en hoekom dink jy is dit belangrik dat jong mense hierdie kritiese vaardighede met volg? Tweedens, ons sien dikwels dat mense buiteland toe gaan wat belangrike vaardighede het. So sou jy sê jong Suid-Afrikaners moet in die land bly of eerder groener weivelde soek oor see? En dan hoekom sê jy so? En die laaste vraag wat ek aan hulle gestel het, is watter vaardigheid dink jy is die belangrikste om aan te leer in 2026, veral met KI, wat 'n groot rol speel in die werksplek. So kom ons hoor eerstens van Janelle en dan hoor ons later by Keegan.
3: Vraag 1. Wanneer ek aan kritiek of skars tegniese beroepe dink, dink ek aan elektricians, ingenieurs en sovoorts. Hierdie beroepe is belangrik omdat die wêreld altyd mense met praktiese vaardighede nodig het. Jong mense moet hierdie ambagte volg omdat dit werk skep, selfstandigheid bou en help om Suid-Afrika sterker te maak. Vraag 2. Ek dink jong Suid-Afrikaners moet eers probeer om hier 'n verskil te maak, want ons land het vaardige mense nodig. Maar om oorsee ervaring op te doen is ook goed, solank daardie kennis weer gebruik word om ander te help. Vraag 3. Ek dink die belangrikste vaardigheid in 2026 is om saam met tegnologie en AI te kan werk. Mense wat kan aanpas, probleme oplos en kreatief dink, gaan altyd waarde hê, selfs in die wêreld waar tegnologie vinnig groei. Maar op die einde van die dag is ambag steeds 'n fisiese werk wat jy moet uitvoer.
4: Kompas, jou gids tot jonk wees.
5: Vraag nommer 1. Ek dink aan beroepe wat baie krities is vir daaglikse samelewing. Byvoorbeeld soos diesel mechanic, electrician, maalraad, plumbing, welding. Ek dink dit is rarig beroepe wat as dit vandag sou stop, dan sou die hele wêreld stop. Want alles waardeur almal gaan elke dag, daar is iemand wat besig is met hierdie beroepe wat kan voorsien dat die werk gedoen word soos dit gedoen moet word. Soos byvoorbeeld die broodlorry wat dan jou brood by die winkel aflaai waar jy dit nou koop, word onderhou deur 'n mechanic. Die brood was vervaardig in 'n fabriek wat teen opgestel was deur 'n maalraad met die motors en die konveyors en al daai klas van goeders wat dan nou weer krag voorsien word deur 'n electrician wat die bedrading en die kragwerk gedoen het op daai plant. Dit is letterlik jou daaglikse brood. So ja, ek dink is regtig baie krities dat jong mense ook in dit inval, want ja, ek dink as dit regtig nie vir die trades was die beroepe, die ambagte, dan sou alles in mekaar inval. Ek dink die hele wêreld draai op al mense wat in ambagte werk. Vraag nommer 2. Ek glo as jy jou Rooisel kwalifikasie gekry het, gaan oorsee. Bloot vir die feit dat hulle ook 'n groot aanvraag het op mense wat Rooisel kwalifikasies het, en ook omdat jy 'n sterker finansiële standpunt vroeër in jou lewe kan hê as jy weer terugkom Suid-Afrika toe. Ek sou dan byvoorbeeld eerder oorsee gaan werk vir die eerste paar jaar. Jy weet, maak die geld, spaar die geld, hou die geld. En dan sou ek weer terugkom Suid-Afrika toe met dit wat ek gekry het. En obviously, as jy oorsee gewerk het ook, jy tel nog steeds vaardighede op. So, dit is regtig ervaring wat 'n mens kan gebruik en toepas as jy weer terug is die kant. Want my siening daarop is, gaan oorsee, maak jy geld en dan kom jy terug en dan maak jy jou eie ding oop. Jou eie besigheid of jou eie, jy weet, bloot ook omdat dit sal help met werkloosheid, want jy gaan dan 'n werkgewer wees. En dan kan jy ook ander mense help wat ook in die ambag wil ingaan om dieselfde te kan doen. Ek dink is 'n goeie ding as jy kan oorsee gaan, as jy 'n baie goeie geleentheid gekry het om dit te kan doen, sal dit goed wees. Maar ja, Suid-Afrika bly ook maar my land. Maar dit is in my opinie wat ek sou

0: Ek dink dit is 'n goeie ding om dit as 'n nuttige tool te kan gebruik in jou dagtotdagse werkslewe.
1: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
2: Daar sê baie dankie aan Janelle en Keegan wat hulle insigte met ons gedeel het en dis baie interessante terugvoer wat ons ontvang het. So ek weet nie aan watter kant van die heining jy sit rakende veral die feit dat jong mense oor see moet gaan nie. Maar weet jy wat, ek dink is goeie blootstelling, maar op die einde van die dag is dit altyd lekker om daai vaardighede hier te hou, veral deur jong mense wat hulle opbou. Maar dit is ongelukkig waar ek jou moet groet in hierdie episode van die program. Baie dankie dat jy saam met my geluister het oor die laaste half uur. Onthou, as jy enige deel van die program misgeloop het, as jy dalk weer na iets wil luister of enige ander Kompas program, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai by die Google Play of die iOS app winkel en daar kan jy op potgooi gaan klik, soek vir Kompas en al die Kompas episodes sal dan daar vir jou beskikbaar wees. So, dit is waar ek jou moet groet. Ek sien jou weer maandag aand, of moet ek liever sê ek is maandag aand weer in jou geselskap, tussen 7:30 en 8:00, weer met ons Keta beroepsopleiding programme. So, tot met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly!
3: Junie is jeugmaand. 'N Tyd om die jeug van gister en vandag te vier. Vanjaar is dit 50 jaar sedert die Soweto-opstande van 1976, waar jong mense opgestaan het vir hul regte en hul toekoms. Vandag leef daardie nalatenskap voort in elke jong mens wat droom, hard werk en hul stem laat hoor. Die toekoms van Suid-Afrika lê in die hande van die jeug. Registreer, stem. Maak 'n verskil. Jou stem tel.
4: Kom luister na Dozy en die Soweto String Quartet.
5: Tussen jou en my, lê daar 'n berg.
4: Maestro Richard Koch en Charles du Plessis. As ook Dolly Parton en The Beatles.
6: Speaking words of wisdom. Let it be.
4: Dit en veel meer in Sondagmiddag 7 Junie se Duet om 1:00. Kom geniet 'n groot verskeidenheid duette.
7: En so geskakel hier op RSG op die kop 8:00 nou. Ons het lekker 'n bietjie tyd spandeer daar saam met Barry Ferreira in Kompas. Maar nou maak ons gereed om net so 'n bietjie terug te sit en te luister aan Heidi Miller Isaacson op die radio.
8: In RSG Landbou kan jy regmaak vir die eerste program in ons jeugmaandreeks.
9: En dat ons moet onthou, die belangrikste ding van alles is dat ons moet goeie mense wees met sagte harte. Ek kry op 'n daaglikse basis die geleentheid om met ongelooflike mense te werk en te sien hoe mense wat regtig 'n liefde het vir landbou, wat so ongelooflike mense hulle is.
8: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.
10: Skop daai skoene uit en skud dit.
11: Hoi Reggie.
12: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
10: Nou en dan, skut en pluk ons.
13: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
10: Of Jaco?
14: En daar sit jy in die boys, as die boere boys. En daar sit jy
10: elke Vrydag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernag.
15: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kyk ons skut.
16: Goeienaand op die radio luisteraars. Ek is Heidi Miller Isaacs. Dis sulke tyd. My gas vanaand is die sangeres Karline Husselman. Sy gaan jou meer vertel oor sy en haar man se nuwe musiekprojek Aksiedio en nuwe liedjies wat hulle saam met Sonet Bridges opgeneem het. Ons luister eers na 'n liedjie skyn en dan vertel Karline jou meer.

0: op die radio vir jou dosis plaaslike talent.
1: Hallo luisteraars, my naam is Karline Hisselman. Nou ek is al 'n hele paar jaar in die musiekbedryf. Hierdie jaar is ek 26 jaar in die musiekbedryf. In 2025 het ek 'n eretoekenning ontvang by Afri Indie vir my 25 jaar in die musiekbedryf. Dit was nie altyd 'n maklike pad nie, maar baie lesse geleer, baie opwinding, baie lekker tye, goeie tye en nou staan ek bo op die berge. Nou ons is besig met Stormloop saam met Sonet Bridges. Ek en my man Anthony McGee en dit is 'n baie baie lekker projek wat sy doen om 100 liedjies in Afrikaans te doen met sangers wat sy self geskryf het en vervaardig in Amerika. En sy is al baie naby aan 70 wat sy al reeds voltooi het en ons het al 3 liedjies saam met haar gedoen. Nou hierdie liedjies is Bo op die Berge, dit is Ontbloot en dan ons duet Die Lewe se Wals. En ons het dit verskriklik baie baie geniet om hierdie liedjies op te neem en tyd in die ateljee te spandeer en net hierdie liedjies 'n kunswerk te maak vir radiostasies en die luisteraars.

Nou, Aksie Dio is my en my man se duetgroep se naam en Aksie Dio staan vir Anthony Carlien September Inspirasie. Dis 'n lang naam. Anthony Carlien September Inspirasie. En hoekom ons September gekies het is want dit is die maand waarin ons mekaar ontmoet het en ook die maand waarin ons verloof geraak het en ook die maand waarin ons getrou het. En daarom is dit nou Aksie Dio. En ons het hierdie jaar ons heel eerste duet uitgebring onder Stormloop met die naam Die Lewe se Wals. En dit word verskriklik fantasties deur die gehore en die luisteraars aanvaar. Die mense geniet die liedjie verskriklik baie, want jy kan toestep of wals op die liedjie. So, en dit was die eerste keer wat ons toe nou saam in 'n ateljee opgeneem het.

Nou, ek speel bietjie gitaar, so ek skryf my liedjies op gitaar en my man is maar iemand wat net baie lief is vir sing en om musiek te luister. So wanneer ons nou in die ateljee is en ons neem op, dan kry elkeen die geleentheid om hulle dele te sing en so werk ons saam met die vervaardiger van die liedjie totdat ons nou gelukkig is en dit is 'n baie baie lekker proses om saam te doen. Ons geniet dit verskriklik baie. Dit is ons droom om vir mense te sing en liedjies te maak en ek is ook self baie lief vir skryf en ek het al baie baie liedjies wat onder top 10 en 20 treffers in Suid-Afrika was in die laaste hierdie jaar 26 jaar al uitgebring en ek is baie baie trots daarop en ek weet die Here se seëninge lê oor elke liedjie wat ek nog altyd uitgebring en dit is vir my so lekker om my talente kan gebruik en dit te deel.

0: Ons toekomsplanne is om nog liedjies uit te bring hierdie jaar en oral op te tree waar ons kan en dit net te geniet en net saam musiek te maak en ons gehore en die publiek wat na ons musiek luister elke keer ietsie nuuts en vars te bring. Ons tree op enige plekke op, feeste, venues, skole, kerke, dit maak nie saak nie. Hou gerus ons media blaai op Facebook of TikTok top, dit is Carlien Hisselman, musician, songwriter, of Anthony McGee, artist, julle kan vir ons daar kry. Baie, baie dankie vir die lekker saamkuier, en julle moet allemaal geseend wees.
1: Een laaste liedjie van Carlien Hisselman. Hierdie een sy naam is Hold On Tight. Ons is nou weer terug, kry die pen en papier gereed, want Sarel sal jou vertel waar jy feeste en vertoonings landwyd kan gaan bywoon.

0: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
1: Kan jy asseblief vir my die straight speel?
2: Give me all your loving van ZZ Top.
3: It's all coming back to me now van Meatloaf.
0: Dis weer ons al kompas in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maandagaande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.

0: In maandag 8 juni se aflewering van regsake praat prokureur Tian Joubert oor die inligtingreguleerder se konsep gedragskode in sake toegangsbeheer. Estmarie McCallaghan praat op haar beurt oor onwettige bouery in 'n kompleks en gepaardgaande boetes. Dis regsake maandagoggend om 11:30 net hier op RSG.
1: Jy luister na Oppie Radio vir die beste plaaslike musiek op jou radio.

Hallo Heidi en al die luisteraars van Radio Sonder Grense. My naam is Mark Wayne, gebore in Ravensmead in die Weskaap en groot geraak in Woester in die Boland. My nuutste enkelsnit, We Are The Light, was uitgebring op 12 Mei 2026 en doen bittergoed. Ek het hierdie enkelsnit met baie passie benader om te verseker dat ek die emosie en die liefde van Suid-Afrikaners vir hulle land en hulle sport uitbring. Ek hoop die luisteraars van RSG geniet We Are The Light

0: Jy luister na Oppie Radio vir die beste plaaslike musiek op jou radio.
1: Goeienaand Heidi en al ons RSG luisteraars. En soos gewoonlik is dit tyd vir my, Sarel Du Plessis, om te gesels oor die komende week se feeste, musiekoptredes, theaterproduksies en markte. Winter is hier, brrr, maar daar is 'n horde warm events wat gelys en gewys word by www.feeste.net. Hier volg my Jol tot jy sweetlys vir 6 tot 12 Junie. Rocco de Villiers is by die Boerteater in Durbanville op 6 en 7 Junie. Daar is 15 items wat gelys en gewys word vir Saterdag 6 Junie. Ek noem hulle allemaal kortliks, maar jy kan alles kry by feeste.net. South African Air Force Museum Airshow 2026 is in Pretoria. Mampoerfeest 2026 is by Willem Prinsloo Museum. Hartelis Market is by Egweni River Lodge in Parys. Eureka Park Vlooimark is in Carletonville. En dan is daar nog 'n Mampoerfees en is by die Voortrekker Monument. NG Kraddock Ooskerk hou 'n kerkbazaar. Boerdra Vrou is by die Mampoerfees by Willem Prinsloo. Wilskosfees is by die Oude Kraal in Bloemfontein. Boots en Buns Damestee met Karin Basson is by Basileia Gemeente in Witbank. Daar is 'n pyjamas en pantoffels aand by Rockfields Theater in Rooihuiskraal. Asbos Theater open in Karoo Cafe en is hier in Pretoria met 'n swing party band. En dan Kinders van die Wind met Marika is ook by Asbos in Pretoria. Rowan Ash is by die Blou Hond in Pretoria met Nika wat gaan open vir Rowan. Julle gaan nog baie van hierdie jong ster hoor, haar naam is Nika. Dion Groot is live by Vat 'n Bietjie in Kreeusdorp. En dan die laaste event vir 6 Junie, Jan Blom is by die Sterredak Theater in Durban en dis in die Noord-Kaap. Bosveld Acoustics Rock and Roll Show is by die Bosveld in Doringpoort en is op 7 Junie. Selim Keiji se Il Mondo is by die Atterbury Theater op 7 Junie. Arno Karstens is by Alma Cafe in Kaapstad op 7 Junie. Circus van die Siel deur die Theater vir die Gemeenskap Deur die gemeenskap is by die Apollo Theater in Victoria West op 11 en 12 Junie. Kom word deel van hierdie verbeeldingswêreld vol interessante karakters. Hier kom kyk jy nie net die sirkus nie, maar jy word deel van die doen en late agter die skerms. Storytyd met Stef Kreer en Pieternel Baard is by die Wandelpad in Grootbrak op 12 Junie. En dan laastens vir vanaand Tronk met 'n D is by die Atterbury Theater in Pretoria op 12 en 13 Junie. 'N komiese spanningsdrama vol glans, satire en dodelike charme. En daarmee is dit groete van my, Sarel Du Plessis, hier vanuit Pretoria en onthou, ondersteun asseblief ons plaaslike kunstenaars, theaters en ander venues. Feesgroete!

0: Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Nescafé Recoffee Kids Koffie. Kry 'n 800 gram hervolpak of 'n 750 gram blik vir R129.99 elk. En Huggies Dry Comfort Jumbo Pak of Gold Waardepak Doekies of Broekies, 2 vir R159.99 per pak. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. Besenfees geld. Slegs by Shoprite.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: RSG. Dis die een.

In die 9 uur nuus, Suid-Afrika kry nog 'n kredietopgradering. Twee liggame gevind na die jongste oorstromings in die Wes-Kaap. En die Mangaung Metro kan voortgaan met sy ontwikkeling van Loerierpark in Bloemfontein. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Die graderingsagentskap Fitch het Suid-Afrika se langtermyn plaaslike valuta kredietgradering van BB- na BB opgegradeer met 'n stabiele vooruitsig. Dit is die eerste keer in amper 21 jaar dat Fitch die land se kredietgradering verhoog. Die agentskap sê die besluit weerspieël die regering se vordering om die land se staatsskuld te takel, ondanks swak ekonomiese groei en plaaslike en internasionale finansiële skokke. Fitch het Suid-Afrika ook geloof vir sy lae buitelandse valuta skuldvlakke. Twee ander kredietgraderingsagentskappe, S&P Global en Moody's, het vroeër ook Suid-Afrika se gradering verbeter. Die jongste aanpassing plaas Suid-Afrika slegs twee vlakke onder beleggingsgraad. Die polisie in Oudtshoorn in die Klein Karoo het met 'n geregtelike doodsondersoek begin, nadat die liggaam van 'n man in 'n rivier by 'n plaaslike vakansieoord gevind is. Die polisiewoordvoerder, Chris Spies, sê hulle het op die liggaam afgekom tydens 'n soek- en reddingsoperasie. Volgens hom het die man gisteraand 'n laagwaterbrug probeer oorsteek. Dit is die tweede liggaam wat vandag in stormgeteisterde gebiede in die Wes-Kaap gevind is. Vanoggend het die soek- en reddingsspanne op 'n liggaam by Waboomskraal buite George afgekom. Die oorledene het blykbaar ook 'n laagwaterbrug oorgesteek toe hy deur die vloedwater meegesleur is. Die minister van elektrisiteit en energie, Godseenso Ramakgopa, het die ondertekening van 'n gasvoorsieningsooreenkoms tussen Eskom en die konsortium Zululand Energy Terminal as 'n belangrike mylpaal beskryf. Vopak Terminal Durban en Transnet Pipelines het saam die konsortium geskep om 'n gasterminaal van 7 miljard rand by die Richards Bay hawe te ontwikkel en te bestuur. Die eerste fase behoort teen 2028 voltooi te wees en behels 'n drywende stooreenheid wat die terminaal in staat sal stel om 2 miljoen ton se vloeibare aardgas per jaar te aan

0: investeer. Dit sal Eskom se planne vir 'n kragopwekkingsaanleg in Richards Bay ondersteun. Ramakgopa sê die projek sal Eskom teen 2030 toelaat om sowat 8 gigawatt se steenkool aangedrewe elektrisiteitsopwekking uit diens te stel. Die Mangaung Metro het 'n uitspraak in die Vrystaatse Hooggeregshof teen die DA verwelkom wat die wegbaan om dienste te verskaf aan inwoners in Loerierpark en Bloemfontein. Die DA het 'n dringende aansoek na die hof gebring om die projek te staak, wat volgens die metro daarop gemik is om behuising te verskaf aan kwesbare inwoners en kwalifiserende begunstigdes in die metro. Die dispuut tussen die DA en die metro het in 2024 begin, toe honderde mense grond in Loerierpark beset het, waarna die DA die hof genader het om dit stop te sit. Die metro sê die hofuitspraak is 'n oorwinning vir die menswaardigheid van kwesbare inwoners. Die Kaapstad Metro het sy volle steun toegesê aan 'n voortgesette polisieondersoek na beweerde tenderbedrog in die stad wat verband hou met 'n gewese stadskontrakteur. As deel van die ondersoek het die polisie se kommersiële misdaadeenheid gister 'n klopjag uitgevoer op verskeie residensiële eiendomme en 'n munisipale kantoor. Drie metroamptenare en 'n burgemeesterskomiteelid is deur die optrede geraak. Die kontrakteur is verlede jaar in hegtenis geneem tydens 'n lokval operasie nadat hy probeer het om die stadsbestuurder Lungile Mbadazayo om te koop om sy kontrakte met die metro te behou. Die metro se woordvoerder Lutando Tialibongo sê gister se klopjag vorm deel van 'n voortgesette ondersoek na beweerde tenderbedrog. In het tennisnuus, Alexander Zverev van Duitsland het deurgedring na die eindstryd van die Franse Ope Sondag in Parys na 'n oorwinning in 4 stelle oor die Tsjeeg Jakub Mensik. Zverev sal te staan kom teen Flavio Kopcsoboli nadat hy outomaties tot die eindstryd deurgedring het. Dit nadat die ongekeerde Matteo Arnaldi onttrek het weens siekte. Ten slotte weer die hoofnuus. Die graderingsagentskap Fitch het Suid-Afrika se langtermyn plaaslike valuta kredietgradering vir die eerste keer in 21 jaar opgegradeer. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 11:00. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng mooi weer en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk in die suidweste. Mpumalanga oggend mis in die laagveld en oggend ryp plek oor die hoëveld. Andersins is dit mooi weer en koel tot koud. Limpopo oggend mis in die weste, andersins mooi weer en koel. Noordwes gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Vrystaat, miskolle word plek in die oggend in die sentrale en westelike dele, as ook langs die Lesotho grens verwag. Andersins gedeeltelik bewolk en koud. Noord-Kaap, mooi weer in die noordweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos wees. Wes-Kaap, miskolle plek in die oggend langs die suidkus, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees, maar vanaf die middag matig tot tamelik sterk wes tot noordwes word. Die westelike helfte van die Oos-Kaap oggend ryp oor die binneland, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koud, maar koel langs die kus. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes wees, maar vanaf laatoggend lig en veranderlik word. Die oostelike helfte van die Ooskaap oggend ryp oor die binneland, andersins mooi weer en koud tot koel, maar baie koud noord van die plateaurand. Dit sal vanaf die middag gedeeltelik bewolk word. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes wees, maar vanaf die aand noordoos word. En in KwaZulu-Natal oggend mis oor die binneland, andersins mooi weer en koel, maar koud in die suidweste. Dit sal in die middag gedeeltelik bewolk word met enkele buie en reën langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos wees. En dan kyk ons na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 3.18, Johannesburg 2.16, Vereniging 2.15, Mpumalanga, Bombela 9.18, Emalahleni 3.15, Ermelo 2.13, Standerton 1.14, Skukuza 12.24, Limpopo Polokwane 6.18, Palaborwa 13.24, Tsanin 9.23, Musina 10.23, Lephalale 6.21, Mokopane 7.20. Noordwes Klerksdorp 1.15, Potchefstroom 0.15, Mahikeng 1.18, Rustenburg 4.18, Vryburg 2.17. Vrystaat Bloemfontein 1.13, Welkom 3.14, Bethlehem 1.13, Kroonstad 2.14, Forest Smith 1.12, Vicksburg 0.11, Sasselburg 0.15. Noordkaap Appington 2.20, Kimberley 2.16, De Aar 2.13, Posmasburg 10.016, Alexanderbaai 10.20, Springbok 7.17, Kalfinia 1.16, Sutherland minus 2.12, Weskaap, Kaapstad 11.18, Vredendal 7.21, Riversdal 7.18, George 8.18, Mosselbaai 11.18, Woester 6.17, Beaufort Wes 4.15, Oudtshoorn 5.16. Ooskaap, Gqeberha 9.18, Makanda 6.16, Nguba 1.15, Graaf-Reinet 2.16, Ooslondon 11.19, Port St. John's 11.20, Mdata 4.18, Kumani 2.14, Konke 6.17. En dan in KwaZulu-Natal, Durban 15.22, Richards Bay 13.22, Pietermaritzburg 6.18 en Umnambiti 3 met 'n maksimum van 17. Dis 9 minute oor 9 hier op RSG, binnekort tyd om bietjie te kuier saam met Reggie Philander in Skirrit. Maak seker dat jy ingeskakel bly. Nou eers ons sê die laandaand boekvoorlesing wat op pad is.
1: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jacques Arendt en elke saterdag aand tussen 10 en 11 bring country klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country musiek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie musiek, country klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
2: 'N Bekbazaar vir elke dier en sy manier. Dis diere maniere. En die week vra ons wat verg dit om 4000 valke gelyktydig na 'n vernietigende haalstorm te red. Ek gesels met Wade Whitehead van Free Me Wildlife. Ons hoor van die intense rehabilitasieproses van tuurboskatte, aasvoëls, uile, 'n sebra en 'n hele klomp skilpaaie. Diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld, gerieflik beskikbaar op die nuwe RSG app, maar ook op Spotify, YouTube en rsg.co.za met nuwe episodes elke donderdag.
3: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michelle van Wyk.
4: Dorp toe, 2006. Lieten, sluit af, man. Wat se mens is dit van die nag langs die pad? Stop, jong, priek. Dis 'n meisie mens. Ons kan hom mos net so hier losie. Al is dit grondpad. Rem Lieten vaar sy City Golf 1.8i so hard, dat die veiligheidsgordel styf ruk asof vir impak. Hy maak 'n roggelgeluidjie voor hy die gordel, wat tot oor sy keel opgegly het, na sy borskas kan terugskuif. Lieten jim al 'n geruime tyd saam met die manne in Joos Kloete se garage, maar het eers onlangs besef, dis die sit-ups wat hy verkeerd doen, wat sy nek deesdae soos 'n krimetart laat lyk. Wat laat mami my so skrik? Amper rol ek ons, en ek nog 23 payments om te gaan. Mami weet, dis 'n limited edition mos. Limited edition se gat, Reinet Lieten, Jelgie vet. Mami? As Union Tales se spookie in die Noord-Kaap. Psalm 23, nie 91. Psalm 91. O, Vader, hou weg die vullis. Jene Lieten, het jy nie daai wille oog gesien nie? En die wyl, my moer, dis 'n bruid. Die blinkrooi golfie, wat 'n end voor die vreemdeling langs die R355 ingeswaai het, skiet weer vorentoe. net om 'n paar meter verder nogmaals byna tot stilstand te kom. Doch hou Lieten sy voet op die petrol en sy hand op die raddefboom. Magdalena weet haar taal is nou soos goed wat op hok was, maar pas deur die hek gebreek het. Sy sien die skrilheid in haar stem, het haar seun 'n pynuitdrukking laat kry. Vir eens beter Lieten wake-up wees vir enige drama, dink Magdalena, wat heimlik meen haar seun is maar aan die vaakkant. Hy sê vir sy ma, al wat hy vlugtig kon inneem, was 'n vroue figuur met 'n sak, wat sy van haar skouers afgehaal het en nou agter haar aansleep. Is jy mad? Ek sê dan jy moet laat wiel. Magdalena draai byna heeltemal om in haar sitplek, om eers te kyk na die gedaante wat aankom. En dan is dit asof sy in een agteroorbeweging mik om bo oor haar seun by sy venster uit te klouter. Hier kom dit uit die stofwolk, gil sy. Haar niet aangeleerde betaamlikheid vir 'n wyle heeltemal vergeet. Sedert sy tot die dorp se gemeenskapspolisieeringsforum verkies is, stel sy haarself as Meg daarvoor, soos die Engelse dit sou sê. Wat die ander GPF-lede nie weet nie, is dat Magdalena daardie uitspraak in verskeie uitrustings voor haar hangkas se spieël geoefen het, want sy is die tipe wat daarvan hou om voorbereid te wees. En die spieël stem saam dat die meetsnoere vir haar op lieflike kurwes geval het. Alles net genade. Is my straf? Ek sê jou is omdat ek... Haar gedagte verdwyn halfpad, toe hulle saam in die treespieeltjie kyk. Ja, waarlik, dit lyk of die persoon 'n bruidsleier oor haar kop het. Magdalena pluk aan die stuurwiel. Ry fucking ry net! Lieten sukkel om by die ratte uit te kom. En die kar ruk dood. Sy ma sien hoe hy in verbouereerdheid nie te min probeer gesig hou. Want sy raai hy weet nou al, sy gaan hierdie story tot onder in die bonte heuwel in vertel. En dan moet hy nie soos 'n bangetjie klinkie. Sonder dat Magdalena weet hoe sy dit reg gekry het, het sy uit haar veiligheidsgordel losgebreek en sit sy bo oor die radkas op haar seun se skoot. Kalm af, mami, dis net 'n white girl. Miskien het haar man haar weggejaag of iets. 'n Koppeltrok wat tot bo met behale voer gelei is, ry verby die moment wat Twali vorentoe pik om by die passasierskant vir 'n saamry geleentheid tot op die dorp te vra. Die verbywind laat haar lang hare oor haar gesig warrel. Sy sukkel om die slierte weg te kry. En die volgende oomblik kyk sy vas in twee gesigte waarvan die oë lyk of hulle dreig om uit te spring en soos goons weg te rol. Die verskrikte ouer dame en die jong bestuurder staar haar verstar aan, sonder om die ruit te laat sak. Twali bring haar gesig nader aan die effense donker glas, om die insittendes beter te kan sien. Sy klop liggies. Die mense ruk van die venster af weg. Twali staan hastig terug, trane wat reeds oorloop. Is sy selfs vir wild vreemdelinge afstootlik? O, my swak hart, okay, dit lyk daarom na 'n mens, en nie 'n dwalende nie. Maar ek dink ons moet net vriendelik wyf en maak dat ons hier wegkom. Magdalena waai met 'n paphandjie en aangeplakte glimlaggie. Sonder om te weet wat om verder te doen, vee Twali die nat op haar wange weg en begin eenvoudig aanstap. Dalk sal 'n volgende kar vir haar kans sien, al is daar nie veel voertuie op hierdie pad nie. Dit maak in elk geval nie saak nie, solank sy afstand tussen haar en die mense van Tabernakel kry.
5: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
6: Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die vuilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
7: Maak los wat vas is. Skud dit met Reggie Philander. Hier op RSG.

0: En is hier, dit is hier met die klankeraan van The Weeknd. And I feel it coming. Ja, nee, dus hier, dus definitief hier. Die programma's naam is Skiddit. Mijn naam is Reggie Philander. Ons kuier saam elke vrijdagavond vanaf 20:09 tot middernacht. Ons het die programma afgeskopt met Sipo Hot Sticks. En Burn Out Glenn Jones, All For You. Ek hoop jy het 'n goeie week gehad. Oeh, dis koud, dis so koud. Ek kon gister nie eens my hande voel nie. So nou welkom, dis hier waar ons gaan opwarm. Baie lekker musiek op pad. Bly ingeskakel.
1: Reggie Philander op RS.

0: It is here. It is Ian Skidderman, Lauren Wood, Funny Pretty Woman, Klangbaan, and Fallen. Sing y'all reed saam. Ek doen die mini karaoke is volgende.
1: Op 'n sonoggend 7:00 gesels ons geloofsake in binnekamer op RSG. Hierdie week hoor ons van Dominee Delaar Pleroux oor die Winterhoop projek. Dr. Gerdie van der Merwe gesels oor kerkgeskiedenis. Dominee Johan Lessing vertel van die gemeente op tweelings 100ste bestaansjaar. En Wilmie Wheeler van die Kaapkerk Kommunikasiekantoor deel inspirasie vir die week wat voorlê. Skakel in sonoggend net na die 7:00 nuus vir binnekamer saam met my, Liselde Bruin.
2: Niemand het dit gereël nie, hy het my gebel, ek het nie geweet wie dit is nie. My swaar het toegesê nee wat ek kan met hom uitgaan, so dit was 'n blinde afspraak. Ek is vreeslik lief vir dans en natuurlik vir musiek en ons het heerlik gedans. Ek het so halwe idee, ek het my man getrou oor hoe so lekker kon dans.
3: Vat 5, Saterdag op RSG se Breakfast met Derek. Kom dans saam.
2: Ek is reg om te dans.
4: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

Maak los wat vas is. Skud dit met Reggie Philander. Hier op RSG.

0: Loslapi. Hier is hier, dis in die mini carry on kom gut dan Loslapi. Asuka train drops off Jupiter Mike Posner and took a pull in Ibiza and Will I Am met Heartbreaker. En ek hoop het lekker saamgesing met Ipitombi, se baby baby. Ja nee, ek kan onthou ek was nog baie baie klein. Toe ons vir Ipitombi op die verhoog gaan kyk. Ek dink ek was seker 3 jaar jonk, maar Ipitombi het so goed gedoen en dit was 'n musikaal wat baie baie goed gedoen het in Suid-Afrika en die res van die wêreld. En uit die hele klankbaanheid is hy maar nog net een van die oudjies wat ek so like baby baby I love you forever.
1: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
0: Die musiek duur voort.

RSG and RSG Ian met the Grover Washington and Mr. Magic. And as you know yourself, Afra, waar kom je jazz nou van af, Reggie? Ja, nie, ek het gekeur as het een welkom die ander dag. En ek gesels met hierdie ookie en hy sê, ek hou van die program skirrit op een vrijdag aand. Reggie, as jy toch net vir ons net so twee jazz ookies kan bijvoeg. Toen sê ek vir my, kijk, jazz as twee verskillende type jazz wat ek van ken. Dit is die jazz, soos ons allemaal jazz verstaan. Dan sê ook jazz, soos ons sê, as ons jazz, die jazz klanke. En hy sê vir my, jazz, soos een cyber jazz. Sê, okay, right? Gee my die uitdaging, ek gaan het vir jou doen. Raai wat, hierdie sien, hierdie man is die man, hy sê een sien nie, hy is een man. Hierdie man is 27 jaar jong, en ek vraag vir hom, is jy nie te jong vir hierdie type jazz muziek nie? En hy sê nie, ek studeer jazz muziek. So ja, ek hoop jy het geniet, dit was Mr. Magic dier Grover Washington, as ook Lee Oscar met Up All Night, die beste in muziekverscheidenheid. Welkom, die programse naam is Skidit.

0: Lekker gevang, ne? Net toe jy dink dis Grover Washington, toe sit Heavy D met sy rymklets weergawe van Mr. Magic. En een moment, you ain't heard nothing yet. Ek ons mal van hy rymklets ookie.
1: Smelt die ijsweg met vuurwarm vermaak, net hier op RSG.
2: In hierdie weekse episode van Agter die Tunes praat ons met Afrikaans se kletsruim koning, Early B.
3: Stryd van die Dalaf, ek is kwaai, brother. Early B, stryd van die baai, is vlamme. Jy doen het sommer weer, meneer. Lekker hier op RSG.
2: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag, saam met my, Barry Ferreira, exclusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
4: Sondag aand om 7:00 is dit weer tyd om nader te skuif vir binne en buite. Hierdie week gesels ek met Flippie Vermeulen, 'n man met meer as 27,000 vliegure onder die blad. En ons gesels oor wat lugvaart ons kan leer oor kalm bly, besluite neem en hoe hy die Here op 35,000 voet beleef. Skakel in Sondag aand om 7:00 vir binne en buite saam met my, DJ Miller.

0: In 1976 het jong mense hulle stemme laat hoor in Soweto.
1: Vandag, 50 jaar later, het ons steeds die krag om verandering te bring.
0: Nie net op sosiale media nie,
1: maar ook by die stembus.
0: As jy wil hê die toekoms moet anders lyk,
1: moet jy registreer en stem. Wees die verskil.
0: Want môre word gevorm deur die keuses wat ons vandag maak.
2: Junie is jeugmaand. Benut jou stem. Bou jou toekoms.

Dit is nou 11 uur en vervolgens 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Die graderingsagentskap Fitch het Suid-Afrika se langtermyn plaaslike valuta kredietgradering van BB- na BB opgegradeer met 'n stabiele vooruitsig. Dit is die eerste keer in amper 21 jaar dat Fitch die land se kredietgradering verhoog. Die agentskap sê die besluit weerspeel die regering se vordering om die land se staatsskuld te takel, ondanks swak ekonomiese groei en plaaslike en internasionale finansiële skokke. Twee ander kredietagentskappe, S&P Global en Moody's, het vroeër ook Suid-Afrika se gradering verbeter. Die jongste aanpassing plaas Suid-Afrika slegs 2 vlakke onder beleggingsgraad. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het bevestig dat 9 polisiebeamptes geskors is, wat lede was van die komitee wat die Medicare 24 tender geëvalueer het. Die polisiewoordvoerder, Atlenda Mate, sê die betrokke lede is geskors, hangende die finansiële finalisering van dissiplinêre en verwante ondersoeke. Sy sê die polisie bly verbind tot die handhawing van die hoogste standaarde van integriteit, deursigtigheid en etiese gedrag in al sy bedrywighede. 'N senior ondersoeker verbonde aan die valke in KwaZulu-Natal, Kwazekwake Sibiya, het beweringe van wangedrag rakende die 2021 dwelmfonds in Isipingo in KwaZulu-Natal heftig ontken. Sibiya het aan die Madlanga-kommissie gesê sy betrokkenheid was beperk en dat hy slegs bevele uitgevoer het van senior polisiebeamptes. Hy het ook getuig dat die korrekte polisieprosedure nie gevolg is met die hantering van bewysstukke nie. Sibiya sê hy was ook nie opgelei vir grootskaalse dwelmondersoeke toe hy ontbied is om hulp te verleen met die ondersoek nie. Hy het bygevoeg dat hy nooit betrokke was by enige proses wat daartoe sou lei dat die 541 kg kokainbesending nie veilig geberg en gevolglik gesteel sou word nie. Die minister in die presidentsie, Kombutsa Ntshavheni, sê die kabinet ondersteun Suid-Afrika se finansiële hulp van 5 miljoen Amerikaanse dollar aan die Demokratiese Republiek die Kongo in die stryd om die Ebola-uitbreking onder beheer te bring. Ntshavheni het by 'n media-konferensie in Pretoria terugvoering gegee oor die uitslag van Woensdag se kabinetsvergadering. Sy sê hoewel die Wêreldgesondheidsorganisasie die uitbreking verklaar het as 'n openbare gesondheidsnoodgeval van internasionale belang, is daar tans geen rede vir paniek nie. Ntshavheni sê Ebola is nie endemies aan Suid-Afrika nie. En in tennisnuus, Alexander Zverev van Duitsland het deurgedring na die eindstryd van die Franse Ope Sondag in Parys na 'n oorwinning in 4 stelle oor die Tsjech Jakub Mensik. Zverev sal dit verstaan kom teen Flavio Chaboli nadat hy outomaties tot die eindstryd deurgedring het. Dit nadat die ongekeerde Matteo Arnaldi onttrek het weens siekte. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng is dit mooi weer.

0: koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk in die suidweste. Mpumalanga, oggendmis in die Laagveld en oggendry plek oor die Hoëveld. Andersins mooi weer en koel tot koud. Limpopo, oggendmis plek in die weste, andersins mooi weer en koel. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Vrystaat, miskolle word plek in die oggend in die sentrale en westelike dele, as ook langs die Lesotho grens verwag. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koud. Noordkaap, mooi weer in die noordweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos wees. Weskaap, miskolle word plek in die oggend langs die suidkus verwag, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees, maar vanaf die middag matig tot tamelik sterk west tot noordwes word. Westelike helfte van die Ooskaap, oggend ryp plek oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud, maar koel langs die kus. Dit sal teen die aand mooi weer word. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes wees, maar vanaf laat oggend lig en veranderlik word. Die oostelike helfte van die Ooskaap, oggend ryp plek oor die binneland, andersins mooi weer en koud tot koel, maar baie koud plek noord van die plateaurand. Dit sal ook vanaf die middag gedeeltelik bewolk word. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwestelik wees, maar vanaf die aand noordoostelik word. En dan in KwaZulu-Natal oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer en koel, maar koud in die suidweste. Dit sal in die middag gedeeltelik bewolk word met enkele buie en reën langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos wees. Dan kyk ons ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng Pretoria 3.18, Johannesburg 2.16, Vereniging 2.15. Mpumalanga, Bombela 9.18, Emalahleni 3.15, Ermelo 2.13, Standerton 1.14, Skukuza 12.24. Limpopo, Polokwane 6.18, Palaborwa 13.24, Tzaneen 9.23, Messina 10.23, Lephalale 6.21, Mokopane 7.20. Noordwes Klerksdorp 1.15, Potchefstroom 0.15, Mahikeng 1.18, Rustenburg 4.18, Vryburg 2.17, Vrystaat, Bloemfontein 1.13, Welkom 3.14, Bethlehem 1.13, Kroonstad 2.14, Forest Smith 1.12, Vicksburg 0.11, Sasselburg 0.15. Noordkaap, Upington 2.20, Kimberley 2.16, De Aar 2.13, Bosmansburg 0.16, Alexanderbaai 10.20, Springbok 7.17, Kalfinia 1.16, Sutherland minus 2.12. Weskaap, Kaapstad 11.18, Vredendal 7.21, Riversdal 7.18, George 8.18, Mosselbaai 11.18, Woester 6.17, Beaufortwes 4.15, Oudtshoorn 5.16. Ooskaap, Gqeberha 9.18, Makanda 6.16, Moba 1.15, Graaf-Reinet 2.16, Ooslondon 11.19, Port St. John's 11.20, Mtata 4.18, Kumani 2.14, Ponte 6.17. En dan laastens in KwaZulu-Natal, Durban 15.22, Richards Bay 13.22, Pietermaritzburg 6.18 en Umnambithi 3 met een maximum van 17.
1: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
2: Inclusion is een groot woord en waarom dit belangrijk is dat alle personen met gestremdhede die geleentheid moet krijgen om die oop arbeidsmarkt te betreden en daarin te floreer. Die geleentheid om een inkomste te verdienen wanneer personen met gestremdhede ingesluit worden in die oop arbeidsmarkt kan hulle vaardighede gebruik en verbeter, onafhankelijkheid verkrijgen en hulle levensgehalte verander. Inclusive workplace is wat ons nastreef.
1: Leefwêreld van die Gestremde Sondag om 11 op RSG.
3: Rand en Sent.
4: Is jy financieel voorbereid indien 'n ramp jou huishouding sou tref? Die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks praat ek met die financiële adviseur Jolanda Botha oor wat jy in plek moet hê om 'n financiële krisis in die moeilike tyd af te weer.
5: Hou nog gedetailleerde rekords van jou interaksies met die versekeraar. Wanneer jy wel jou eis instuur, stoor jou e-posse en die eisverwysingsnommer en onthou ook om die kwitansies vir nooduitgawes te hou.
3: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
6: RSG, dis die een met skiddit. Wow, dis die laaste uur. Welkom, dankie Jaco vir die nuus. En soos ek gesê het, wie het wat gebring, het nêrens gegaan nie, dit is nog steeds hier en ons speel weer saam volgende week. Maar kom ek gee die nommer uit, die nommer is 076-536-6961. Wat gebeur gedurende wie het wat gebring, ek speel een nommer, Jaco de Waal speel een nommerkie, en dan moet jy net raai, wie dit gebring het. Maar nou is tyd om te groet. Hallo Amanda, Amanda Kuyer op die Skiddit met Reggie Philander bladsy, maar Kuyer ook gerus RSG se Facebook bladsy, as ook RSG.co.za. Kom ek groet, Amanda Kok, hallo Amanda, hoe gaan het? Hallo Estelle, is jy alright Estelle? Elfred is ook hier so. Norman is ingeskakel vanavond. Ach, en Sharon is altyd daar. Hallo Sharon Basson en Sharon groet. Ek sê, en sê, hoe, ek hou van die swart hoodie. Jaco het een wit een aan. Dankie, dankie, maas ek het. Ja, nee, Sharon, kyk maar. Maar dalk moet ek een plan maak vir jou, nee. Vir jou plan maak. Laat weet my gerus. Magdalena, of is het Magdalene Potgieter is ingeskakel? Hallo Magdalene, Ray Abrams. Hallo, Audrey Potgieter. Hallo daar also, Theresa de Wet, Beverly Besuidenhout, Patrick Sefouli is ook ingeskakel. En nog... wat ek sien nie so. Oh, Amanda, en nog een Amanda is ook hier. Welkom, kom ons maak muziek. Dis die laaste eer.
3: Skop die skoene uit en skud het met Reggie Philander.

Hier is die is jy met Air Supply, making love out of nothing at all. Kan jy voel dis 'n bietjie rustig vanaand in die laaste uur? Making love out of nothing at all. Dit was die titel van haar liedjie. Tonto, all out of love, USA for Africa, met We Are the World. Hoe gaan dit? Hoop dit gaan goed hierdie Vrydag. Ja nee, ek is sommer rustiger vanaand, want dis 'n rustige aand, dis 'n bietjie koud. En sulke musiek hou mense net lekker warm. Hier is nog een vir jou.

En is hier Desi in met Ricardo. Ek hoop jy het saam gesing met I Love You Daddy, because they feel papi of papa of dara. Ja nie, ek hoor baie ander jong mense sê nog, dara, dara, dede, dede. I love you, daddy. Dit is Ricardo. Also, Karen White met Can I Stay With You? Ek wens ek kon langer kuier, maar my tyd is op. My naam is Reggie Verlander. Ons is weer terug volgende week vrijdag, 20:09, moet nie laat wees nie. Ons maak die beste muziek en laat weet my gerus of jy die laaste uur geniet het. Tot ziens en bly veilig. Ek groet met Betty Wright se Tonight Is The Night.

0: 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
1: Ons praat met Suid-Afrikaners wat hulle tuis maak oor see elke Dinsdag in 360.
2: Party plase is tot en met 1 miljoen hektaar en al hoe hierdie beeste inkry op spoed is met helikopter. Het is al met helikopters en motorfietsen. Honde en perde kan het ongelukkig nie hou nie.
1: 360, jou blik op die wêreld met my Martlies Brink, RSG, weekstaaf van 1 tot 3.
3: Dit is RSG waarna jy luister, baie welkom by die Deurnag uitsending. Eerst aan die beurt, tussen nou en 1 uur, is 'n omnibus van die afgelope week se oggendboekvoorlesings, gevolg deur die herhaling van Niek se Goed tussen 1 en 2. Sosio-ekonomiese en finansiële sake kry aandag om 2 uur en daarna is 'n heruitsending van Kompas. Die sondagmiddag musiekreeks sal om 3 uur herhaal word. Om 4 uur kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou musiek tot die vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deurnag uitsending in RSG se geselskap.
4: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroe Waal.
5: Die pad is nog lank. Ek glo jy sal dit uitpluis, maar beloof my, sodra ons in Kalahari is, sal jy net ontspan en dit geniet wat om en voor jou is. As jy teen die einde van die vakansie nog nie klarigheid gekry het nie, het ek dalk 'n oplossing. Watter oplossing sal Joubert enigsins kan hê vir 'n leeftydse huwelik wat nooit oorgeleef kan word nie, wonder sy. Maar vereers sy rustige teenwoordigheid genoeg. Hulle drink hulle tee in stilte en sy het skielik waardering vir die man oorkant haar se stiltes. Hy laat haar toe om haar tee klaar te drink en toe sy nie haar wortelkoek verby die knop in haar keel kry nie, skuif sy dit oor na hom. Vanoggend se ontbyt sit nog bo in my keel. Kry vir jou. Selfs vir my is dit te veel. Hulle kan dit toedraai. Dan eet ons dit later saam met die koffie en die fles wat nog onaangeraak staan. Ons het nog so 2.5 uur se ry oor. Ontspan, slaap, of as dit moet, gaan voort met jou terugloop. In die voertuig vrietel Joubert aan die kontroles en sagte, strelende musiek vul die kajuit. Ontspan nou en probeer om jou kop af te skakel. Ondervinding het my geleer dat mens nie aanhoudend terugloop op 'n pad wat jy weet met dorings besaai is nie. Ken jy 'n doringpad? Waag sy dit versigtig. Sy wil nie betrokke raak nie, maar moontlik kan sy by die rustige man hier langs haar iets leer. Maar enige kaalvoet plaaskind ken 'n doringpad en leer gou versigtig trap. Sy voel hoe 'n verleë ongemak haar gesig verkleur. Hy dink sy wou vis oor sy verlede. Moenie ongemaklik voel nie, Marisa. My antwoord was vir my en vir jou. Ek moes leer om my nie aanhoudend te kastui deur weer en weer aanspreeklikheid te aanvaar vir die dorings in my mislukte huwelik nie. Ek vermoed jy loop ook weer deur jou huwelik en bovenal die verlies van jou man. Het jy dit reg gekry? Ja, ek het. Hoe? Deur myself te vergewe. Die musiek spoel oor haar. Die gesuis van die wiele sus haar onstuimige gemoed en sy dommel weg in 'n droomlose slaap. Die reis, haar onrustige nag en die vroegoggendstap eiseltol. Sy word stadig wakker, die geluide in die kajuit is stil. Nie musiek of die gesuis van bande nie, net warm lig wat die kajuit vul. Ek wou jou los om verder te slaap, maar dit is nou warm in die voertuig. Ons is hier. Het ek heelpad geslaap? Dit is toch onmoontlik? Dit is. En ek is bly. Nou kan jy vanaand kook, terwyl ek rus. Sy klim uit en kyk oor die veld, wat oral groen deurslaan. Hul oornaghuisie staan op 'n duin tussen

0: 'n ry ander. Tog is elkeen afgesluit van die ander. Sy voel uitgerus en opgetoe. Ja, ek kook vanaand, maar buite by 'n vuur onder die sterre. Bientjievleis en groente met slaprys.
1: Onbekende en ongewone spyskaart vir my, maar ek is 'n gewillige slagoffer. Kom ons pak af, hier is jou tas. Gaan kies vir jou 'n slaapkamer.
0: Vanaand kan jy jou slaaptyd kies. Jy verdien dit, terwyl ek myself vandag op die pad uitgeslaap het. Sy stap voor met haar bagasie terwyl hy agterna kom met syne. Die huisie is soos elke ander selfsorghuis. Oopplan kombuis en sitkamer met twee slaapkamers. Maar hier het een kamer 'n yslike dubbelbed en die ander die gebruikelike twee enkelbeddens.
1: Hubert proeslag skielik agter haar. Dubbelbed vir jou. Toe, Marisa. Dit is pragtig met kraakvars wit linne oorgetrek.
0: Vir wat is jy so gretig dat ek die dubbelbed moet vat? Jy is groter as ek en seker vanaand baie moeg. Ek is gemaklik met 'n enkelbed.
1: Omdat jy beloof het dat ek vanaand my slaapplek kan kies? Jy het nie gepraat van 'n kamer nie.
0: En dit is wat jy so laat lag. Maar hy lag reeds uit sy maag uit en sy is genoodsaak om verlee saam te lag. Vet linne vir jou, professor, en onthou om jou voete te was, roep sy oor haar skouer, terwyl sy die kosvoorraad begin uitpak en sorteer. Sy besef dat hy na elke onbewuslike woordspeling van haar luister, en dit dat haar skielik goed voel, ingenome met haarself. Haar hande verstil op die groente. Moontlik is alle man so. Hoe sal sy weet?
2: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Marisa krap in die kaste en kry tog 'n swart eysterpot vir haar beplande ete. Dalk ken hy dit nie, maar dan troos hy haar daaraan dat hy op 'n plaas groot geword het. Plaaskinders ken skenkelbredie, of dan beentjievleis, soos haar jongste kleinseun dit noem. Sy maak tee, en hulle drink dit op die stoep. Hubert stoot sy lang bene behaaglik voor hom uit, en kyk vraend na haar. Watter storie vertel jy vanaand? Ek kook vanaand. Jy kan wyn skink en 'n storie vertel, maar ek kies die storie.
2: Oh, en wat kies jy nogal?
1: Die volledige storie van Adrian Hofmeyer, want môre aand gaan ek vir jou Lizzie en Adrian se storie vertel. Hy staar haar ongelowig aan. Sy oë blink klammerig. Sou die feit dat sy wil luister hom aangedaan maak, of dat sy wel met hom oor Lizzie wil gesels? Hy weet nie wat sy alles weet nie. Niemand weet van haar verbintenis met Lizzie Ross nie.
2: Adrian en Lizzie, is jy ernstig? Dit sal vir my 'n voorreg wees, maar ek beloof om dit kort te hou en oor die Anglo-Boereoorlog so min as moontlik uit te brei.
1: Enige storieverteller is sy storie waardig. Ek sal nie inmeng nie, maar die Anglo-Boereoorlog se agtergrond ken ek. Hulle besluit om eers te gaan stort en rus en teen skemertyd wanneer dit koeler is, die vuur aan te steek. Die laaste sonstrale verkleur die duineveld in 'n rosige gloed. Die Hubertstoele uitdra en die vuur aansteek. Eers het hy kom help om die groente te skil en op te kap, terwyl sy die rys afwas. 'N Kombuis is nie vir hom 'n vreemde plek nie. Dit kon sy weer duidelik sien. Terwyl sy die uie en skenkelvleis verbrein, draai glase ys en 'n bottel whisky uit. Op die skinkbord is ook 'n paar dun sigare.
3: Is jou storie sigare en dun whisky werd?
2: Ek tref voorsorg. Laas keer kon wortelkoek jou nie op jou stoel hou nie. Ek is bang dat jy hier die duine in hardloop. Daarom is my wapens sterker.
1: Haar lag is onbevange. Terwyl sy genoeg water oor die vleis gooi en die deksel dig toemaak en seker maak daar is voldoende kole om die skenkels aan die genade van die hitte oor te laat.
2: Nou kan die pot prut en die gesels oorneem.
1: Onthou sy ou vriend se raad uit haar in die frasse boskampjare. Dit was die goeie jare, en daarvan was daar baie. Waarom vroeg oor die minder goeies? Wonder sy terwyl sy die glas by hom neem.
2: Jou lach en erns loop sy aan sy. Het jy skielik voorbehoude?
1: Nee, ek het aan 'n sê ding van baie jare gelede gedink, en juist dit stel jou vrou om ongestoord jou storie te vertel.
2: Mag ek weet?
1: Daar is genoeg water in die pot om lank te gesels, sny sy 'n verduideliking uit.
2: Ah, jy was heeltemal reg oor Adrian en sy kerkverbintenis, maar nie oor die Anglo-Boereoorlog nie. Die vryheidsoorlog wat elke Afrikaner hart aangegryp het, het hom nie geraak nie. Hy het Cecil John Rhodes ondersteun.
1: Was dit 'n doodsonde? Sy haal 'n sigaar uit en hy staan op om dit aan te steek. Maar sy wyf hom terug in sy stoel. Jammer, ek het jou onderbreek, en dit is 'n sonde teenoor 'n storieverteller. Elke sigaarroker behoort sy eie sigaar aan te steek. Dankie.
2: Oh, om jou vraag te beantwoord, ja, dit was. Maar om dit te verstaan, moet ons eers na Adrian se herkomst kyk. Sy pa was Nicolaas Hofmeyer, een van die eerste professore van die kweekskool op Stellenbosch. Gesiene en waardige mense, wat nie net predikante was nie, maar opvoeders van 'n nasie. Predikante het destyds dwars oor die platteland gehelp om skole te vestig, kerke te bou en dorpe te stig. Hulle was in sekere streke die mees geletterde mense vir plattelanders wat skaars kon lees of skryf. Adrian was reeds tydens sy studentejare 'n glansryke persoon. Hy het kore afgerig, kerkdienste vir die bruin mense gehou, was 'n uitstekende spreker en het met die roem van die landsleiers gemeng. Later het hy op taalfeeste as spreker opgetree, een gods- en kultuurmens in murg en been. Hy word in 1879 as predikant bevestig en doen uitstekende werk op die platteland. Maar in 1891 besoek hy Mashonaland en word 'n ywerige ondersteuner van Cecil John Rhodes se ondersteuningsplan noord van die Limpopo. Adrian word gedurende 1895 beroep na die NG gemeente Wynberg en gedurende 1899 word hy daaraan ernstige wangedrag skuldig bevind en uit die kerk geskors. Vir sy familie was dit 'n groot skande. Daar was familiebande met die Kaapse Afrikanerleier Onze Jan Hofmeyer, wat Cecil John Rhodes nooit vir sy verraad met die Jameson inval wou vergewe nie. Adrian was skaam en verbitterd en het sy heil op daardie stadium by Rhodes gesoek en met oorgawe propaganda teen die Transvaalse regering gemaak. Met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog in 1899 is hy in Botswanaland gevange geneem en in Pretoria saam met die Britse offisiere aangehou. Een van sy medegevangenes was Winston Churchill, wat later met lof van die flamboyante predikant gepraat het. Hy het vir die offisiere kerkdienste gehou en hulle met klavier en sang vermaak. Churchill het juist met Adrian se hoed op sy kop ontsnap en oor die Mighty Apies River geswem. Marisa Proes lag in haar hand. Hubert onderbreek sy vertelling en kyk gesteerd na haar. Sy lig haar hand verskonend.
3: Jammer, maar die Engelsman met 'n flamboyante boerepredikant se hoed op sy kop wat die Mighty Apies aandurf, het my lagspiere seker ontydig gekielie.
2: Dit mag nou vir jou snaaks wees, maar destyds was dit nie. Laat ek klaar vertel.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Met die oorname van Pretoria is Adrian vrygelaat en is hy na Londen gestuur om vir die Britte te vertel hoe prysenswaardig hul oorlog gevoer word. Hy het ook Emily Hobhouse se ontbloting van die haglike toestande in die konsentrasiekampe ontken en selfs die boerevolk van agterlikheid beskuldig. 'n Afvaardiging van Kaapse politici op pad na Londen om die Engelse politieke leiers tot hulle sinne te bring, het ook onder sy propaganda deurgeloop. Adrian se suster was getroud met Dominee J.D. Kestel. Hy was deel van die beroemde driemanskap wat tot die bitter einde saam met generaal Christian de Wet en president M.T. Steyn op kommando was. Hulle drie is later saam met Emily Hobhouse by die vrouwenmonument in Bloemfontein begrawe. Sy broer Nico was die staatshistoriekus van die Zuid-Afrikaanse Republiek. Hy was ook 'n skrywer wat verslag gedoen het oor die beginjare van die Anglo-Boereoorlog. Adrian is teruggebring om by die vrouwe in die konsentrasiekampe te pleit om by hulle man aan te dring om die wapen neer te lê. Hy het egter geen invloed meer gehad nie. In die twee biografieë oor professor Nicolaas word daar geen melding gemaak van die skande wat Adrian oor sy familie gebring het nie. Iewers word daar slegs terloops genoem. Daar het in daardie tye iets gebeur wat te vreeslik is om oor te skryf. Dit was die ontdekking van die inskrywing wat my verder laat grawe het. Volgens alle waarskynlikheid was Adrian by owerspelige verhoudings betrokke. Marisa staan op en lig die pot se deksel. Die watervlak het aansienlik gesak en sy plaas die groente versigtig op die vleis. Geur dit liggies met sout en peper en 'n sprinkel roosmaryn. Sy krap die oormaat kole onder die pot en plaas die deksel terug. Jy het nog niks gesê nie. Nog whisky of wyn? Ek was met die pot besig en geen goeie kok laat toe dat bitter woorde die kos bederf nie. Ons kan oor 'n halfuur eet. Wyn sal lekker wees, dankie. Hy bring die wyn en glase uit en skink. Daar is 'n frons tussen sy oë en tog is sy blik direk en oop toe hy die glas oorhandig. Bitter woorde. Adrian was 'n besonderse mens met baie gawes, getroud met 'n vrou uit een van die deurligtige families van daardie tyd. Ja, ek het ook voor ons reis navorsing gedoen. En tog, toe hy 'n misstap begaan, kon die skrywers van daardie dae dit nie eers neerpen nie. Watter grondige bewyse het jy dat hy oorspel gepleeg het?
2: Oh, hy was deel van my voorgeslag en ek is in besit van sy boeke en sommige korrespondensie. Na al my sorgvuldige soeke na enige rede om sy naam ter wille van die familie skoon te kry, het ek op 'n nota iewers afgekom. Dit was in 'n koevert, geadresseer aan Lizzie Ross, St. Andrew's Presbyterian Choir, Cape Town. My dearest Lizzie, thanks for a wonderful evening. Your Mr. X.
1: Maak dit hom of Lizzie skuldig? Sy teeg in haar wyn en kyk uitdagend oor die rand van haar glas vir hom.
2: Nee, nie net dit nie. Adrian se verraad teen die Afrikaner volk was ook vir sy familie, die kerk en die volk onaanvaarbaar. Hy het so ver weggedryf van die rol waarvoor hy groot gemaak is, om die volk te dien en op te hef, nie om die volk by die vyand, wat 'n absolute onheilige oorlog gevoer het, af te kraak en vals te beswadder nie. Hy was 'n onuitspreekbare skande vir die roem van die Afrikaner gemeenskap van destyds.
1: Net vir die roem? Wat van die afgeroomde? By ons op die plaas is die afgeroomde melk vir die varke gevoer. Is dit nie dalk wat met die vroue en kinders gebeur het in die ongelyke stryd van 'n te trotse Afrikaner volk nie?
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Hubert en Marisa is vroegoggend by die tweede vier en hek deur. Met die eerste oogopslag is die Kalahari 'n groen paradys in vergelyking met haar eerste kennismaking. Ek het die Kalahari self lanklaas so mooi gesien. Hubert hou stil by 'n pan water langs 'n donkergroen doringboom. Fyn spinnerakke met doudruppels wat soos diamante in die oggendson skitter, sliert oor die laag liggende plante groei. Sy sit ademloos en drink die vredige stilte in. Draai haar ruit saggies af, asof die geringste geluid die tafereel voor haar sal versteur. Die man langs haar is 'n enigma, het sy gisterand besluit. Na haar snedige relaas oor haar siening van die Anglo-Boereoorlog, wat duidelik sy passie is, het hy kalm en rustig geantwoord. Marisa, ek dink ons moet saamstem dat ons van siening verskil. Maar ek verskil beslis nie oor bitter woorde wat nie in kos hoort nie. Kan ons nou eet asseblief, want die geure uit jou pot maak my rasend honger. Hy het hulle glase aangevul en sy die kers op die stoeptafel aangesteek en sy bord en die skeplepel vir hom aangegee. O, oh, skep jy vir my. Ek het gesien hoe sorgvuldig jy die groente pak, maar skep diep. Ek het op vleis groot geword. Dit is skenkelvleis, meer been as vleis, maar genoeg murg wat jy moet uitsuig. Pinkievleis eet kan 'n morsige affære word. Is jy gereed, professor? Het sy spottend gevra. Hy kon vinnig afkoel, maar nie sy nie. Toch het sy gedwee by hom aangepas. Die ete was rustig en gemoedelik. Sy was uitgerus en gereed om die bespreking na ete verder te voer, inderwaarheid uitgesien daarna om sy argumente te weer lê. Maar hy het haar doodluiters bedank vir die ete, die servet geneem en haar mond afgevee. Jy eet soos jy redeneer, met geestdrif en sonder enige ontzag vir vet aan jou gesig. Kom, ek help jou opruim in hem, voor ek inkruip. Sy het verlee opgestaan en met die eetgerei in die kombuis verdwyn. Vir wat moes hy haar gesig soos 'n stout kind sin was? Sy het 'n klamp vadoek op die wasbak gegryp en oor haar mond gevee. Vertrou jy my nie? Hy het agter haar gestaan met die pot en skeplepels. Was dit 'n letterlik of figuurlike gesig was? Sy het die vadoek driftig onder die kraan uitgespoel. Geen bybedoeling nie. Jy het nogal potsierlik gelyk. Blinkbek geëet, sou my pa gesê het. Kom, ons kry die padkos vanmôre gereed. Ons ry vroeg en eet langs die pad. Dit is 'n rustige reis deur die park. Oral staan nog panne water en die diere is lui en dik gevreet aan die gras wat kniehoog te staan tot hoog teen die rooi duine. Twee leeuwwyfies lê vlak langs die pad, so naby soos sy nog nooit beleef het nie. Sy kan hulle snorbare tel. Gemsbokke wei rustig op die agtergrond, asof hulle weet die leeus is oorversadig. Hoog op die duin in die verte staan 'n jagluiperd en snuif die middagwind, voordat hy oor die kruin verdwyn. So was het seker in die paradys, prevel sy byna asemloos, terwyl sy die toneel met haar kamera vaslê. By Agterlonie draai hulle af en trek onder een van die piknikskuilings in. Hulle pak saam die padkos uit. Haar blik gly oor die klein Rita-kuisie van kalksteen, wat verlaat op die randjie staan. Hoekom sou mense hier wou woon? Daar stoot 'n ligte windjie en roer die geil gras oor die vlakte en onder langs die rivierbedding. 'n Eensame en afgesonderde plaaswerf. Tans is dit 'n klein museum en oral drentel besoekers rond. Was jy al in die museum? Hy gee haar beker tee aan. Dankie. Ja, ek was. Dit was winter en droog. Hier het 'n ysige wind deur alles gesny en die stof het oral rondgewaai. Baie meer droefgeestig as nou. Oh, dus weet jy dat dit oorspronklik tydens die Eerste Wêreldoorlog opgerig is om die Duitsers van Suidwes-Afrika ander kant die grens te hou. Tydens my vorige besoek was ek alleen. Ek het nie so ywerige gids gehad nie. Vertel! Oh, hier is destyds 'n klomp boorgate al langs die Aalhoprivier gesink om water te verskaf aan die troepe. Rekroete uit die plaaslike gemeenskap het die boorgate opgepas en na die oorlog is hulle toegelaat om aan te bly. Hier het nooit enige gevegte plaasgevind nie, maar die oorblyfsels van die vroeë setelaars is nog hier. Is dit omdat sy so besig is om haar te verlustig aan die groen grasvlaktes, die oorvloed wild in die panne water, of verbeel sy haar dat die geselskap nie vandag so vlot en spontaan is nie? Hulle pesel aan die ligte middagete, elkeen besig met sy eie gedagtes. Sou jy hier kon woon? Wil hy weet, terwyl hulle ook die werf platloop en op nog ou mirasies oorblyfsels van put en buitemure van klipkraal afkom. Klip vir klip aangedra en netjies ingepas dat dit na meer as 100 jaar steeds teen wind en verweer staande bly. Reentyd ja, maar wanneer die duine begin skuif en die sand my voordeur toewaai, sou ek oppak en trek.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Sou jy hier kon woon? Wil jy ber weet, terwyl hulle ook die werf platloop en op nog ou mirasies, oorblyfsels van 'n put en die buitemure van 'n klipkraal afkom, klip vir klip aangedra en netjies ingepas, dat het na meer as 100 jaar steeds teen die wind en verweer staande bly. Reentyd ja, maar wanneer die duine begin skuif en die sand my voordeur toewaai, sou ek oppak en trek. Wil jy vandag ook oppak en trek? Hy wag dat sy die huisie binne gaan. 'N Ou wêreldse atmosfeer ontvou hulle. Hulle is die enigstes in die klein ingang met die twee vertrekke weerskante. Eenvoudig, met 'n houttafel en riempiesstoele, en in die ander vertrek 'n bed met 'n lappies kombers. Die kleure is verbleik, maar die patos van vervloë liefdeswerk tog aanvoelbaar. Hier het mense geskuil teen die elemente, geborge in mekaar se arms, gebid vir 'n beter toekoms, of was hulle tevrede met dit wat hulle gehad het? Sy trek haar asem hoorbaar in en blaas dit stadig en rukkerig uit. Sy ken nie die mense nie, maar hoekom is sy nou so droefgeestig?
2: Marisa?
1: Nee, ek wil nie vandag oppak en trek nie, hoekom sou ek?
2: Daar is 'n strammigheid tussen ons, van gisteraand af.
1: Moontlik voel ek skuldig, omdat ek jou so 'n kras antwoord byna toegeslinger het, teen die einde van jou vertelling. Dalk omdat jy my nie die geleentheid gegee het om dit te bespreek nie? Hoekom?
2: Jy is 'n passievolle vrou en skrywer. Ek is 'n realis. Waarom sou ek 'n diskoers begin oor 'n onderwerp wat niks met ons vriendskap te doen het nie?
1: Jy is 'n uitstekende reisgenoot. Aanpasbaar in alle omstandighede, onselfsugtig en goed ingelig. 'N aanwinst vir enige suksesvolle reis.
2: Dit klink of jy baie gereis het. Waar was jy oral? Vra hy.
1: Meestal noord, Namibië, Zimbabwe en allangs die Kunene.
2: Het een van julle dalk oor julle reise geskryf?
1: Ek onthou nou iets. Waar het ek het raak gelees? Ek het, maar dit was jare gelede en onbelangrik. Kom ons loop terug. Hier buite is nog mense wat wil inkom. Op pad terug is daar 'n frons op sy voorkop, maar dan verhelder sy gesig en gaan staan hy stil.
2: Jy het 'n prys gewen. Dit was in 'n reistydskrif en ek het ook 'n kort verhaal van jou gelees. Die bosnimf van die Kunene. Ek het aangeneem jy's 'n man, M. Holman.
1: Jy het, soos almal, aanvaar dat ek 'n man was omdat vroue nie die ongerepte invaar en onder sterre in 'n slaapsak slaap nie.
2: Nee, dit was nie so 'n verkeerde aanname nie. Daar was tydens die grensoorlog ook 'n artikel oor die mees noordelike weermagkamp, dieselfde skrywer. Sover ek weet, was daar nooit 'n vroulike troepie op die grens nie.
1: Jy onthou goed. Dit was jare gelede. Kom ons pak op.
2: Hulle ruim saam op en sy skuif in haar sitplek in. Sluit haar oë vir 'n oomblik. Wil sy weer terugloop op daardie paaie? Is jy moeg? Die pad word nou slegter en oor die middaguur raak die wild skaars. Sy wou insluimer, maar die vuur trek beer skielik teen 'n stuk los sand en Joubert swaai uit en soek 'n nuwe spoor in die veld.
1: Ag, is dit toe laatbaar?
2: Sy ruk heen en weer teen die veiligheidsgordel. Om moeg te wees. Sy oë verlaat 'n oomblik die pad wat nie daar is nie. Sy lees die byna kinderlike ongebondenheid wat die meeste mans agter die stuur van 'n viertrek voertuig beleef, want hulle besef die pad voor hulle raak op.
1: Om jou eie pad te maak in 'n bewaringsgebied?
2: Net 'n tydelike maatreel. En hy swaai terug in die pad. Vertel my van jou reise, dan konsentreer ek op die pad.
1: Die kind is weg en die belangstellende professor terug agter die stuur.
2: Marisa proeslag. Joubert grinnik verlee.
1: Ek het jaar vir jaar saamgery, noorde toe, of dan soos my man dit sou uitstippel, bos toe. Ek is maar 'n frotsige bestuurder,
2: maar kon daarom help kamp opslaan en kos maak. Om die lang pad korter te maak, kon ek stories uitdink. Dit het ek vir 'n appel en 'n ei verkwansel aan die wat belangstel. Ek is 'n seemens, maar na jare het die streek ander kan die Gariep en verder noord ook in my hart kom nes maak. Sy bly stil. Haar gedagtes loop ver terug. Wil sy dit met die man langs haar deel? Hulle kan beklei oor die Anglo-Boereoorlog, Lizzie Ross se storie uitpluis en Adrian vergrys of ophef, maar haar eie lewe is nie deel van die ooreenkoms nie. Ah, vertel nog asseblief. Die pad is ellendig sleg, die wild skaars, want oor die middaguur rus hulle in die koelte en ek durf nie nou agter die stuur aan die slaap raak nie. Jy het reeds erken dat jy 'n frotsige bestuurder is. Saans is storietyd. Dit was die ooreenkoms. Hy hou stil, skakel die voertuig af en maak aanstaltes om uit te klim. Wat nou? Ou professore, dit die tyd van die dag. Baal was een van sy studente interessante lesing lewer. Ek het nie 'n student wat saamreis nie, maar 'n skrywer. En sy wil nie stories vertel nie. Kom, vat oor. Marisa kyk na die twee spoor wat tussen twee walle deurkronkel. Vorentoe raak die pad weer op, want die onmiskenbare tekens van 'n vorige reisiger lê uitgemaal teen die wal uit. Sy ken haar vermoëns. Bestuur asseblief, ek sal jou wakker hou. Sy vertel van jare gelede toe die Noorde nog ongerep was, sonder gasthuise en afgebakende kampeerterreine, en hulle 'n slaapsak oopgerol het wanneer die dag se reis oor was. Van die lesse wat hulle geleer het, van te na aan die rivier slaap, van sluise wat hoër oopgemaak word en water wat oor nag meer as 'n meter styg, van die ontmoeting met 'n trop woedende woestynolifante in die Warrosse rivier naby Puros, toe hulle vir hulle lewe moes vlug, omdat hulle op 'n verkeerde plek kamp opgeslaan het, by 'n syferfontein onder die tamariskbome, die olifante se waterdrinkplek, maar hulle nie die tekens van die natuur reg gelees het nie. Van hulle besoeke tydens die grensoorlog, aan sekere kampe in die noorde, van die ongelooflike ervaring om met troepies in die bos te kommunikeer en die versigtige, gesensorde berigte wat hulle vras deurgestuur het. Sy vertel nie van haar stories wat sy destyds in die lig van die kampvuur in 'n klein boekie opgeteken het nie. Lefras was die skrywer. Sy sou het nie waag om met hom mee te ding nie. Dit was eers baie later wat sy genoodsaak was om 'n ander genre te kies. Een waarmee sy suksesvol was en die kloof tussen hulle in 'n donga verander het.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: In RSG Landbou kan jy regmaak vir die eerste program in ons jeugmaandreeks.
1: En dat ons moet onthou, die belangrikste ding van alles is dat ons moet goeie mense wees met sagte harte. Ek kry op 'n daaglikse basis die geleentheid om met ongelooflike mense te werk en te sien hoe mense wat regtig 'n liefde het vir landbou, wat so ongelooflike mense hulle is.
0: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.

baie welkom. Daar is deesdae een hele klomp muziekcompetities oor die hele wereld. Ek denk nou bijvoorbeeld aan die Tchaikovsky-competitie in Moskou. Dan is daar die Chopin-competitie in Polen. Daar is die Cardiff, Singer of the World, in Cardiff, waar anders. En dan is daar natuurlijk die Belvedere en die Operalia en al die competities. Met laasgenoemde twee het Suid-Afrika nogal baie sukses gehad. Ek denk nou maar aan Pretty Yende en Leve Sekgapane, wat deesdae groot loopbane in Europa en in Amerika het. Nou, verskillende mense het verskillende opinies oor musiekcompetities. Bella Bartok het gesê, competities is vir pere, nie vir mense nie. Maar competities bring toch belangrike kunstenaars na vore. Ek denk nou aan die Cardiff Singer of the World competitie, waar ons in een jaar Dmitri Vorostovsky en Bryn Terwyl gesien het. Die meest onlangse internationale operacompetitie is in 2012 gestig en dit word geborg deur Mazars. Dit is een groot internationale rekenkundige en een beleggingsmaatskapie. Dit sluit nou verskillende operacategorieë in, onder andere beste sanger, beste sangeres, beste jong sanger en jong sangeres, dan die beste operageselskap, die beste decor en al sulke dinge. En dit nou alles met verwysing na die vorige jaar. Nou verlede maandag die 10de Mei is 2020 se bekronings bekendgemaak en 'n interessante groep was dit. Die bekroonde operageselskap was die Teatro Real, die Koninklike Theater in Madrid, en dan is daar ook 'n toekenning gemaak vir sy lewensbydrae aan Bernard Haitink, die bekende Nederlandse dirigent. Die toekenning aan die manssanger van die jaar, vir 2020, was die Mexikaan Javier Camarena. Hier is hy met Hoor aan my, sweer vir my, dat jy my ewig sal lief hê. En dit is 'n komposisie van Maria Grevert. Dit is ook een van sy landgenoot Rolando Villazon se groot treffers. Hier is Javier Camarena.

klink vir my na bloedstollende passie. Bemin my tot waansin. Dit is 'n komposisie van Maria Grever en sy naam in Spaans is Gurame. Sweer vir my dat jy my altyd sal lief hê. Die tenor was die Meksikaans gebore Javier Camarena, wat so pas by die internationale Mazars opera kompetisie bekroon is as die top tenor van 2020, of dan die top sanger van 2020. Die begeleier was Angel Rodriguez. Nou voor ons by die top sangeres van 2020 kom, hier is muziek van Mendelssohn, die Rondo Capriccioso, en dit word uitgevoerd deur die jong Poolse pianist Jan Liseczki.

Ek neem aan, amal is nou wakker. Dit was die jong Poolse pianist Jan Lisicki met Mendelssohn's Rondo Capriccioso. Terwyl Richard Wagner gewerk het aan die opera Tristan en Isolde, het hy en sy vrou Mina gewoon op die landgoed van Otto Wesendonck, 'n baie ryk handelaar. Nou Otto was getroud met Mathilde uiteraard Wesendonck, en sy was nogal 'n kunstsinnige persoon. Daar is natuurlik mense wat sê dat Wagner, soos ons in Afrikaans sê, 'n crush op Mathilde gehad het, maar mens weet nie of dit ooit volvoer is nie. Hoe dit ook al sê, Wagner het gedurende hierdie tyd 5 gedigte van Mathilde Wesendonck getoonset, en 2 van hulle was as het ware voorstudies vir muziek in Tristan en Isolde. In die laaste van die 5 liedere, Träume, Drome, kan een mens al afskaduwings hoor van muziek wat later in die liefdesduo tussen Tristan en Isolde opgeneem is. Die sangeres in hierdie geval is die wenner van die onlangse internationale Meisaars opera-competitie. En haar naam is Lise Davidsen, een Noorweegse sopraan, wat ek nou so 2 of 3 programme gelede al gespeel het. Een besondere groot stem wat sy baie sensitief hanteer. In breë trekke klink Träume in so 'n kombuisvertaling. Dit is ook net hier en daar 'n aanhaling, net om die gevoel te gee. Sê, watter wonderlike drome is hierdie, wat al my sinne omhels. Dat hulle nie soos lugborrels verdwyn in 'n bar lugleegte nie. Drome, soos wanneer die lente son die bloeisels in die sneeu kus, sodat die nuwe dag hulle mag verwelkom. Hier is dan Träume van Wagner uit die Wesendonck liedere en die sopraan Lise Davidsen.

Träume, die laaste van die 5 Wesendonck-liedere wat Richard Wagner geskrywe het vir Mathilde Wesendonck. Dit is natuurlijk gebaseer op haar eie gedigte. Die sopraan was Lise Davidsen, die jong Noorweegse sopraan wat nou maandag by die internationale sangcompetitie aangewys is as die sopraan van 2020. Sy is nou so 34 jaar oud, so daar is 'n baie groot toekoms vir haar voor. Die Londense Filharmoniese Orkest was onder leiding van Sir Mark Elder. En nou nog steeds by die Meisars Internationale Opera Competitie. Die gehoorse gunsteling, soos bepaal in Gramophone, was die Amerikaanse mezzo Jamie Barton,

Nie baie kan om dit na doen nie. Dit is Giuseppe Di Stefano met Parlami d'amore Mario, 'n ou Napolitaanse liedjie. Nou 'n interessante opname. Dit is klarinet en 'n viool saam in die Chardas van Monti. En dit beweeg nogal vinnig.

Hongaarse tsardas uit Italië. Dit is Vittorio Monti se, hy noem dit ook tsardas, en dit is uitgevoer deur die klarinetspeler Andreas Ottensamer en die violist Nemanja Radulovic. Hulle het gespeel saam met die Berliner Concerthaus Orkes onder leiding van Pablo Eras Casado. En so van vlugtige vingertjies gepraat, hier is Yuja Wang. Wang, ek dink dis 'n baie gepaste naam vir haar, want sy is geneig om met 'n lang aantrok op die verhoog te verskyn, om te kom sit by die klavier, en die oomblik wat sy sit, dan val die hele ding oop dat jy, wel, jy kan van haar knie tot haar gluteus maximus sien, en dan is daar so geritsel in die saal, soos al die ou ooms bo 40 hulle vlugsout uithaal en vroetel in hulle sakke vir die astmapompies. Die opname was 'n toegif na een van haar konserte, en dit is 'n transkripsie van Georgi Tsifra van die Tritsch-Tratsch Polka van die Strausse. Dit is ongelooflik vinnig. Of dit kuns is, weet ek nie. Dit is wel 'n sirkustoertjie, maar ek weet nie of dit veel bydra tot 'n verryking van 'n mens se kultuurondervinding nie. Indrukwekkend, ja.

Verstommend, moet ik sê. Yuja Wang met 'n verwerking deur Georgi Tsifra van die Tritsch-Tratsch polka van Strauss. Het was 'n toegif wat sy gegee het na 'n volledige konsert nogal. Ons weet nou allemaal van Carmen. Dit is weer 'n verhaal van Prosper Mérimée, maar Georges Bizet het muziek daarbij gesit en toe dit nou die opera Carmen geword. Carmen, soos jy sekerlik weet, is 'n werkster in 'n sigaretfabriek. En geen wese wat 'n broek dra is veilig in haar omgewing nie, tot tyd en wyl sy arme Don José se lewe vernietig en, nou ja, dan word sy self ook doodgesteek. Maar in 1943 is die opera aangepas as 'n Broadway musiekblyspel. En die musiek was Bizet en het is verwerk deur Robert Russell Bennett met woorde deur Oscar Hammerstein. Dit speel af tydens die Tweede Wêreldoorlog in 'n Amerikaanse of 'n Afro-Amerikaanse omgewing. Al die spelers en sangers was swart. Hulle het besluit om dit Carmen Jones te noem. En hier is 'n kort uittreksel uit Carmen Jones. Dit is, wel, jy sal dadelik die musiek herken, maar hou vas die hoede. Beat out that rhythm on the drum.

Chrissy Fields and Now is the Hour. Ek dink is gebaseer op 'n ou Maori liedjie. Maar dit was in die tyd so in die middel of die vroeë 40s was dit 'n baie gewilde liedjie. Ek onthou dit nog. Want daar was 'n algemene gevoel van nostalgie. Mense het nooit geweet as jy iemand groet of jy hulle weer gaan sien nie. En nou ja, oorlog is 'n verskrikking. Maar ek sien ons het daarom nou nog so tydjie oor wat ons dalk kan ietsie steel. Hier's ietsie nog.

Charles Aznavour en sy groot treffer She. Nou ja, daarmee moet ons sê alles van die mooiste tot aanstaande Sondag. Mag die meetsnoere vir u oudergewoonte in lieflike plekke val. Wees goed vir die naaste. Blaas hoog die vlam. En alles van die mooiste tot aanstaande Sondag. Tot ziens.